0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața, prieteni. Dați-mi voie în direct împreună cu Marian să închidem ventilatorul. Gata, să vă facem părtaș la emisiune din toate punctele de vedere și să vă... Bine, putem să spunem că acum vreo 3 ore a dat o ploaie schizofrenică care a avut o singură menire, aia de a-i necăji pe cei care au spălat mașinile ieri, că în rest nu s-a întâmplat nimic cu ploaia asta. S-a mai răcorit, bate vântul, nu e nimic special din punctul ăsta de vedere. Special e pentru ăștia care am pierdut vremea aseară, de proști ce suntem, la cea mai groaznică competiție europeană, finala Conference League. Doamne Dumnezeule, s-o desfințeze, nene. Hai, vă rog eu, desfințați competiția. Sigur că, spunea Marian, păi pentru aici, noi ce facem? E adevărat. Da, am văzut o finală între o echipă de pe locul, nu știu, 14 sau 15, 15, ca așa e, 14 sau 15 din Premier League contra uneia de locul 8 sau cât e Rayo Vallecano în La Liga. Asta e, oricând, diferența a fost mai mare de 1-0, dar nu că ar fi senzațional, ci pentru că asta este diferența dintre cele două echipe. Degeaba să-mi bată virtuala presă românească cu Rațiu, vai cât de sigur, lasă-mă frate că abia s-a tras pe spațiu porții aseară. A fost o plictiseală, un meci absolut îngrozitor, da, asta este. Sigur că sâmbătă nu va fi la fel, chit că va fi tacticizat sau cum vreți voi, calitatea echipelor diferența e stratosferică așa între cele două competiții. Dar lăsați-ne frate cu Conference League, Doamne Dumnezeule, singura chestie cu Conference League e dacă mai trimitem și noi câte o echipă acolo și lumea se mai uită pe la televizor. Deja de acum e clar, dacă trimitem echipă în Europa League, este o mare performanță pentru campionatul nostru. Așa cum s-a întâmplat cu FCSB, a fost o mare performanță, nu doar intrarea în Europa League, ci și faptul că a ieșit în primăvară a ajuns și așa mai departe. Da, jenant. Nici n-am

0: Știi, expresia, domne, un meci fără istoric nu e, metafora e forțată, că orice meci are un istoric, nu? Că se derulează, mai fac faulturi, mai trag la poartă, mai se dă câte un gol. Când spui, domne, un meci fără istoric, în sensul că nu prea ai ce povesti despre el. Da, din punctul ăsta de vedere e un meci fără istoric. Altfel, cu un istoric sărăcăcios, dați-mi voie să spun așa, bine că a trecut. Și ducă-se cum s-o, cum s-o duci. Mâine seară cum va fi meciul? Stai, las că ajungem și acolo. Bă, oricum, știi ceva? Nu știu cum va fi de bun, dar va fi sigur mai interesant decât ce au jucat ăștia seară. Nu vorbesc de valoare sau de altceva, vorbesc poate și de intensitate și de nervi și de... Atmosfera din tribune aseară a fost una excepțională. La capitolul ăsta n-avem cum să ne batem cu ei, că noi suntem puțini. Plus că e un stadion micuț, mititel. Un stadion mititel. Dar ai auzit vestea bună, domnul Marian, da? S-a anulat nu știu ce festival după... Așa era știrea ieri. Veste mare pentru FCSB și Dinamo. Vor putea începe sezonul viitor pe Arena Națională pentru că acel... festival, nici nu știu ce era, a fost anulat. Iată că se poate. În seara asta e concertul, nu? Cu Iron Maiden, nu? Și cu asta basta, să termin. Ia uite urșii săracii pe Transfăgărășan și că un turist rănit când hrănea un urs. Dar nu era de al nostru, era bulgar. Adică și au tâmpiții lor, da? Că numai tâmpiții se apucă să hrănească urșii, da? Și mai era și cu pui. Asta e. Dacă de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere, știți vorba aia. Da, și ca să-l invităm la microfon pe Marian. Microfonul ăla funcționează la tine?
1: La barna.
0: Nu cred. Nu cred că sunt doar patru, ia să vedem. Unu, două, na, ăla de la el nu funcționează, n-am ce să vă fac. Adică nu funcționează, nu poate fi băgat în emisie. Da. Ok. Da, mă, se califică câștigătoarea în Europa League. N-am stabilit-o ieri pe final de emisiune? Ba da. Deci, culmea e că ăștia de la Crystal Palace, dacă țineți minte, Marian, ții minte, ea trebuia să joace în Europa League. Dar pentru că era chestia cu patronatul ăla, cu Texter ăla, americanul de la Lyon, da, a trimis-o pe Lyon acolo. Deci echipa asta trebuia să joace anul trecut mai... Pentru ei a ieșit mai bine. De ce? Pentru că anul ăsta au fost totuși într-o competiție europeană, așa șleampotă cum e, au câștigat-o și joacă și la anul într-o competiție superioară, în condițiile în care în campionat au mers foarte prost anul ăsta. Dar au început bine sezonul cu supercupa aia câștigată cu Liverpool și o încheie cu un alt trofeu. Pentru Glasner este țuț. Este țuț. Terminați, măi, cu mesajele astea patriotice, patriotico-suportericiste despre meciul de mâine seară. Stați, mă, liniștiți, vă rog eu, calmați-vă. Că auzi ce scrie ăștia, că Europa a fost abandonată în brațele lui Putin. Păi da, acum v-ați prins? Adică, nu știu, analiștilor, acum v-ați prins că... Și că pe 28 mai... Acum 214 ani de la ziua în care Moldova a fost ruptă, fii atent aici, fiți atenți aici, deci ascultați puțin, 214 ani de la tratatul de la București prin care Moldova a fost ruptă în două, da, actul care punea capăt războiului ruso-turc și pentru că noi am fost prieteni de o viață și cu rușii și cu turcii, au împărțit Moldova, nu? Frumos, asta așa ca idee. Străzile din Predeal devin pustii de frica urșilor. Mă, să știi că asta este un adevăr. Avem voie să-i omorâm. Omorâți-i, mă. Acum, sigur că se ajunge invariabil la chestia asta. Problema e să nu se ajungă în extrema cealaltă. Că am mai fost în extrema cealaltă. Când venea Roberto Baggio cu jeep-ul și vâna la lumina reflectoarelor, mai țineți minte povestile alea cu italieni și cu tot felul de șmecheri? Că știi că vânatul la lumina farurilor e ilegal. Adică nu ai voie să faci chestia asta. Vrei să vânezi noaptea? Te duci și vânezi noaptea, eventual îți pui ochelari de aia, de infraroșu, ca în armată, știi, ca la Marine, ca la SWAT team-uri sau ce vreți voi. Dar altfel era o mare mizerie. De asta, la noi ți-e tare teamă că noi nu putem avea un echilibru. Când avem un echilibru, e mai mult unul pe care îl facem ca să mai luăm

noi niște bani de pe la Europa asta pe care tot o păcălim sau pur și simplu, nu știu, ne dăm echilibrați că vin niște alegeri, după care trecem în... Oh, Doamne, cum e asta, mă, zici? O bunică și doi nepoți găsiți morți într-un apartament. O femeie de 83 de ani și doi nepoți ai săi? Bine, când spui nepoți și o bunică, la ce vârstă te gândești, domnul Marian, la nepoți? Zici și tu acolo un 7, 8, 10, 12, ăștia aveau 30, Dumnezeu să-i ierte, 37 și 40 de ani. Adică sună ciudat să spui așa cu o bunică și doi nepoți, știi? Nu râd, că nu-i comic, dar e caragios pentru cel care scrie chestia asta, o bunică și doi nepoți. Da. Bun, și că s-ar putea să fie, în ipoteza zice că ar fi crime urmate de sinucidere. Vom vedea, nici nu vreau să insist, dar e șocant așa, pur și simplu, să afli despre astfel de tragedie. Ba. În rest, cu vremea, v-am zis, așa cum ne așteptam, s-a răcorit. Ploicele prin București, sincer să fiu, nu prea să am. Poate după amiază așa să mai dea câteva picături, dar pentru cei care merg la concert diseară, că ieri Narcis era supărat că o să plouă. Eu n-am văzut prognoze cu ploaie în seara asta, sincer. Și le doresc să nu-i plouă. Am văzut imagini cu concertul Iron Maiden de la Sofia. De la Sofia. Multă lume, frate. Și îmbrăcată bine în roșu, așa, să fie frumos, să dea la culoare. Da. Zice că bine că n-a spus la știre o bunică și doi nepoții. Da. Probabil că el asta a zis, dacă... Eu n-am zis că sunt nepoții. Am zis că sunt nepoți, că ei sunt nepoți. Erau săraci nepoți, da. Oi, Doamne, Doamne, Doamne. Și că în Delta Dunării nu prea mai vin turiștii din cauza războiului din Ucraina. Nu știu chestia asta, dar în Delta Dunării oricum nu e un turism. Poți să-mi spui că în Delta Dunării e un turism de masă și e bine că nu-i turism de masă. Vă dați seama ce ar însemna turism de masă în Delta Dunării pentru ecosistemul de acolo? Asta. Da. Păi, bineînțeles, da. Uite, nu mi-ai dat știrea asta, Marian? Primăria sectorului 2 va înființa propriul club sportiv. O știai pe asta? Da, dacă... Stai la sectorul 1. Bun, că am zis de la capitală, da. Frate, știi cum se va numi? Știți, fraților, cum se va numi propriul club al primăriei sectorului 2? Oxigen București. Să vorbești despre oxigen în București. E așa. Își propune să ajungă la 10.000 de copii înscriși. Deocamdată sunt 5.000, cei incluși în programul voucherelor sportive. Da. Domnul Hopincă. Bine. Hai să vedem. Va atrage... Bă, e bine. Sport organizat e bun. Dar are posibilități financiare și de infrastructură sectorul 2 să facă chestia asta? Pe mine nu mă deranjează, dar să n-aud că sectorul 2 își face și ăsta vreo echipă profesionistă de ceva. Adică atunci nu mai discutăm. Dacă e pentru sportul de masă, în primul rând, să fie primit. Dar auzi că solicitarea primăriei sectorului 2 a fost aprobată chiar de Consiliul General al Municipiului București, uite, da. Așa, înființează clubul Oxigen care să administreze infrastructura sportivă pe care o va prelua, spre exemplu, cele trei bazine de nod de la Gara de Est și clubul Olimpia. Bine. Mă, repet, dacă o face pentru sănătatea populației și nu ca să ajungem ea la niște echipe profesioniste de, nu știu, de handball, eventual volley, basket. Da, nu cred. Cred că totuși se vor limita. Fiecare sector avea un club sportiv școlar. Ce s-a întâmplat cu ele? Nu pot să răspund la această întrebare pentru că nu stăpânesc domeniul și e mai complicat să mă bag în discuția asta. Din iunie avem pe cablu BBC News în limba română. Uite, nici asta nu știam. Da, bine. Pentru cei care nu înțeleg limba engleză, e ok. Eu sunt mulțumit cu BBC-ul pe care l-am. Nu sunt mulțumit că ăștia de la RCS, RDS nu bagă și ei, frate, în high definition. Dacă veți circula în țările astea amărâte din Europa, veți vedea că nu mai există programe de astea tulburi. Păi sunt unele, deci nu poți să vezi nimic. Nu că te-ai uitat la ele. E o mare diferență. Dacă tu l-ai băgat pe cablu, pe astea din străinătate, că pe astea de la noi, alea mici de tot, care sunt, nici n-ai auzit de ele, e altceva. Dar să

bagi, nu știu, sunt astea de filme. Sunt o grămadă de canale că difuzează numai filme și care ele au și o purtătoare de high definition. Da, probabil din motive de lovele, ăștia de pe operatorul le bagă așa mai și nu se vede nimic, frate. Adică cât poate să coste doar ca să le bagi la cantitate acolo?

uitat de puricii de la bulgari, suntem prea pretențioși, adevărul e că... Da. Băi, te-ai trezit târziu. Te-ai trezit târziu. Și că Lyon e și anul ăsta în Europa League. Crystal Palace unde va juca? Marian, unde va juca, mă, Crystal Palace sezonul viitor? Păi, dar dacă... De câte ori să zicem chestia asta? Putem să zicem pentru fiecare. Mai așteptați și voi. Să vezi tu ce încălecăm pe suportere astăzi cu tot felul de chestii legate și de meciul din seara asta, dar nu de meci în sine, despre ce va fi și cum va fi, dar tot cu scandalul, cu suporterii, cu boicotul și cu toate celelalte. Și bineînțeles că vom vorbi și de meciul de mâine seară, care. Da, bine. Ați văzut-o pe Sorana? Sorana care se pregătește pentru Solana. Nu Javier Solana, ci Solana din Argentina. Interesant, nu? Sorana versus Solana. Sorana ieri a avut un meci foarte asemănător cu cel din primul tur, când a dat peste Pepita franceză de origine rusă, Efremova sau cum o cheamă, și acolo a început prost Sorana, a fost condusă cu 3-1, după care a făcut, nu știu, nu mai țin minte, 9 sau 10 game-uri la rând și a câștigat într-un final cu 6-3-6-1. Ieri, întâlnind-o pe mai cunoscuta Lis din Germania, jucătoare născută în Ucraina, atențion, lucrurile au stat la fel la început, dar și mai bine spre final. Căci de la 3-1 pentru Lis, nemțoaica n-a mai câștigat niciun game. Așa că Sorana se pregătește pentru Solana. Solana care a trecut de finalista din 2024, e vorba de mititica italiană Paolini. Sigur, Paolini a acuzat și probleme medicale în setul decisiv. Am văzut imediat toți cunoscătorii, în ghilimele, desigur, ziariști de pupitru de tenis, scriind, domne, drum descris spre sferturile de finală. Bă, dacă era vorba de Zabalenka în locul Soranei, sau și de Świątek, mai puteam, totuși, hai să nu ne aruncăm așa. Mai ales că după ce am văzut pe Solana, nu o văzusem jucând. Și am văzut-o acum, am văzut că a avut și un sezon foarte bun de zgură până acum. Am văzut că o lovește foarte tare, poate chiar mai tare decât Sorana. Și sigur, am vins-o pe Paolini, chiar beteagă în ultimul set, are un moral destul de ridicat. Sigur că Sorana rămâne favorită, dar eu zic să... Fim așa, să o luăm și noi în cetișor. Acum, sigur, domne, facem acolo articole, toată lumea se dea pe Sorana. O vrem pe Sorana în sferturi, o vrem și mai sus. Hai să, vorba aia, să o luăm pas cu pas, da? Dacă îi ascultați pe ăștia sau nu, îi citiți pe ăștia care scriu din când în când despre când mai apare cât un român care mai face ceva și se trezește să scrie și ei. Ca așa e și la tenis. Și după ce a dispărut Simona Halep, au mai scris ei de tenis? Doamne ferește, păcatele mele. Bine, au scris cât a fost cu scandalul cu dopingul, după aia când a luat 4 ani n-au mai scris mai nimic o perioadă, când a luat 9 luni, atunci a ieșit scandalul, dar în rest ce au scris ceva? N-au scris nimic. Nici despre bătrâni nu se mai scrie, mai mult când mai dă cât ția cât un interviu, că de Ilie Năstase nu cred că ați mai auzit mare lucru. Da. Așa cu Sorana, care nu va juca astăzi, pentru că a jucat ieri, este evident lucrul ăsta. Și să vedem dacă totuși va lua startul la dublu astăzi, că ea este înscrisă alături de Kalinskaya, întâlnește un cuplu din Franța, Ferro Paris. Dacă nu, la Roma a fost la dublu, dar s-a retras pentru că era prea obositor. Acum mă întreb dacă va continua să joace. Gabi Ruse, a treia jucătoare din România care a fost pe tabloul principal, s-a înscris și ea la dublu, așa cum a făcut-o și Jacqueline, dar Jacqueline a terminat de mult competiția. Are un meci astăzi alături de o parteneră obișnuită din ultimii ani, e vorba de Marta Kostiuk, dar care este pe cai mari în ultimul sezon pe tabloul principal, în clasamentul WTA. Acum vom vedea.

0: Vor juca, sigur vor juca, depinde și cum e vremea asta. Că zilele caniculare n-au intrat în sac la Paris, va fi foarte cald în continuare. Și am terminat-o cu tenisul, cel puțin acum la prima oră, mai multe nu sunt de spus, doar că eventual Djokovic, deși a pierdut un set în fața unui francez, Royer, a reușit să treacă în turul al treilea. Sigur, pare că e mai mult, nu? O pâine de mâncat, nu pierdea seturi înainte Djokovic, dar la valoarea și experiența lui, nu știi niciodată. Scrie cineva în ideea în care am 36 de ani și 3 copii, bui să vă trăiesc, și mai fac și treabă. Cred că este joi și vorbim despre subiectul sportul de masă. Da, vorbim și despre sportul de masă, vorbim cam tot timpul, nu neapărat în campania asta, dar vom vedea ce este. E mult până departe, nu avem infrastructură, nu avem oameni care să-i conducă pe tineri și așa mai departe. Am spus și așa mai departe de prea multe ori în dimineața asta, așa că mă opresc. Am o știre pentru tine, Marian. Vezi că astăzi este baraj în Bulgaria. Septembrie, Sofia cu Iantra Gabrovo, dacă te interesează. Ai de capul meu. Și în Portugalia, Casa Pia cu Torrense. Mă, de la Casa Pia nu vrea să aducă meme Stoica un fotbalist? De la Casa Pia? Nu știu, un fundaj, nu știu ce vrea să aducă. Parcă de la Casapia. De la Casapia. Da, de la Căsăpiți. De la Căsăpiți. Da, o să luăm pauză imediat. Daniel Pancu este... S-a rezolvat destul de repede. Da? Este antrenorul Rapidului. Comentarii multiple. Dar despre subiectul, nu Pancu, ci subiectul relației dintre conducerea Rapidului și suporterii Rapidului, un subiect provocat în primul rând de ce se întâmplă cu boicotul din seara asta, vom vorbi ceva mai încolo, pentru că sunt o grămadă de informații noi știam câte ceva, dar acum se cam înmulțesc. Și atitudinea asta a suporterilor sau unei părți pare să capete așa, cum să spun, o explicație, dar nu una plăcută, una extrem de neplăcută. Așteptăm, eu aș vrea să văd o reacție a conducerii Rapidului la toate informațiile astea care apar în presă, căci așa zic că ar fi normal să se întâmple, dar cum e o relație proastă între conducere și o parte dintre suporterii activi, merg și pe sârmă deocamdată. Cam așa cred că sunt lucrurile. Da, bine, o avea și Olanda un baraj și țările de jos, să fie sănătoși. Noi suntem cu bulgarii noștri, cu Gabrovo, Iantra Gabrovo, excepțional. Hai că legătura merge la Marian și revenim.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Hola amigos, bonjour popor, bine ați revenit la Radio Sport Total FM și pe aplicații și la Metropola TV, la Metropola până la 9:45 de minute. Să vezi ce vorbeam eu în pauză cu Marian despre prețul petrolului, care a început să crească din nou, că dacă acolo se dă cu bombilici, nu se bombardează ca la început, dar se dă în continuare cu bombilici, așa că ce să mai... Nu știu cât o ducem cât putem, că mai mult de atât, dar n-avem ce să comentăm în momentul de față. Uite, nici nu mai știu cât este prețul la pompă. Tu mai știi cât e prețul la pompă? A? Cât e prețul? A? Tu ești cu gaz? Da. Da, bine, ok. Hai să avansăm. Uite, a fost un mic moment de confuzie în discuțiile cu ascultătorii în prima parte a emisiunii. Olympique Lyonnais nu este în Europa League. Ar putea ajunge în Europa League, deocamdată este în preliminariile Champions. Deci dacă nu are succes în preliminariile Champions, atunci va ajunge din nou în Europa League. Așa că sigur în Europa League este doar Crystal Palace, da? Învingătoarea meciului de tristă amintire de aseară de la Leipzig. Apropo de meciul de tristă amintire de la Leipzig, ce putea să facă presa noastră? Păi ce putea să facă presa noastră? Păi vă spun eu ce face presa noastră. Deja îl transferă pe bani mulți. Fiți atenți aici, titlul. Spaniolii sunt siguri. După finala Conference League, urmează transferul visat de Andrei Rațiu, pe bani mulți, zice titlul din Digisport. Și am vrut să văd și ce. În ciuda eșecului, performanța lui Raio de a juca o finală europeană rămâne, iar spaniolii de la Marca l-au trecut pe Rațiu în fruntea listei cu jucătorii echipei din Vallecas, care au impresionat în acest sezon. Da, o asemenea performanță impresionantă văzută de toată lumea va fi remarcată de multe cluburi. Jucători precum Rațiu, Sis, De Frutos, Chavaria și alții vor avea oferte pe bani mulți în perioada mercato din vară. Eu zic să ne mai liniștim, pentru că sigur a jucat ok, nimic de zis, dar la cum a arătat meciul de aseară, bun, n-a impresionat atât de tare încât să vină unii să spună gata, domne, pe Frutos, pe ăla, pe... Da, poate prinde un transfer, dar pe bani mulți, eu zic să ne mai calmăm un pic, da? Interesant e că aseară am avut o finală între două echipe de cartier. Sigur, una e districtuală și alta e de cartier, dar ce-i drept, ambele echipe, da, sunt din cartiere, da, regiuni ale capitalelor Marii Britanii, respectiv Spaniei, da? De aici până la comparații cu echipe de cartier.

cartier din România, spre exemplu, e cale lungă. Ok, hai să... N-avem ce să mai vorbim despre meciul de aseară, nu cu toată stima și respectul. N-avem ce să mai vorbim despre meciul de aseară. Da. Ok. La cât de slab a jucat aseară, sigur nu. Mă, n-a jucat slab aseară. Nu pot să spui că a jucat slab. El n-a... A greșit câteva pase, este foarte adevărat, dar mai rău au fost fundașii aia centrali. O bucurie fundașii aia centrali de la... de la Raiul Vaicanu. Noroc că nu sunt nici ei foarte, nu sunt mai breji atacanții celor de la Crystal Palace, că altfel aveau viața mai ușoară. 9.64 benzina, 9.54 la MOL, la Rompetrol 9.23 benzina, 9.53 benzina și așa mai departe. Da, că a depășit benzina standard, a depășit, nu, invers, aici e invers, aici benzina a depășit motorina, da, corect, așa e. Ok, gata, am terminat și cu benzina, eu zic că am terminat și cu rațiu, n-are sens să mai lungim, că, mă, da, a plecat, nu, oficial s-a despărțit Pancu de CFR, ați văzut comunicatul, oficial a descălecat, nu știu, a 9-a, 10-a, 8-a oară în Giulești, punem toate revenirile lui și ca jucător, și ne aducem aminte de... dialogul de la distanță, dialog, mă rog, invectivele de la distanță dintre lansate de Pancu și de conducătorii celor de la CFR. Acum, dincolo de ton, de momentul ales, de lipsa de diplomație și toate celelalte, hai să remarcăm o știre. Marian Miroș, ce știre vreau să arunc acum în eter și pe ecran? CFR Cluj a primit interdicție la transferuri din partea FIFA. Băi, eu nu zic că nu vor reuși să rezolve chestia asta, mai repede sau mai târziu, dar n-avea dreptate Pancu când spunea, dune, sunt atâtea lucruri de rezolvat aici, cum le rezolv, când le rezolv, că în fiecare an a fost așa. Ce s-a întâmplat acum? De fapt, nimic nou până la urmă. Clubul din Gruia nu poate legitima momentan jucători noi până la achitarea datoriilor care au generat sancțiune. Situația ardelenilor e complicată. În portalul, atenție, vorbim de ceva oficial, UEFA, dedicat cluburilor sancționate cu interdicție la transferuri, numele celor de la CFR Cluj apare de mai multe ori în urma unor litigii formulate în luna mai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plângeri, tată. 10 plângeri, primele datează din 5 mai, nu, scuze, prima datează din 3 martie, fii atent, după aia pe 5 mai vin 5 și pe 12 mai vin alte 4. Cazurile vizează neplata unor sume către foști sau actuali jucători ai echipei. Fiecare litigiu soluționat împotriva clubului atrage automat o sancțiune de tip transfer ban, adică interdicție la transferuri, ceea ce înseamnă că echipa lui Varga, Golden Varga, nu poate face nimic din punctul ăsta de vedere până nu plătește aceste datorii. Că ele deja sunt înregistrate, da, la FIFA. Complicat, nu, cu jucătorii ăștia străini. Sigur că CFR s-a mai aflat într-o astfel de situație, a reușit de fiecare dată să-și achite restanțele și să ridice sancțiunile înainte de închiderea perioadei de mercato. Poate va reuși și acum, însă se repetă ciclic o astfel de situație care nu e deloc confortabilă nici pentru jucători, nici pentru antrenorul care e la cârma echipei. Așa că hai să-l înțelegem pe Pancu până la un punct, da, cu excepția ieșirilor care nu prea și-au locul în spațiul public. Mai departe, dreptatea însă este de partea lui și de partea celor care se plâng de cum este manageriat clubul din Gruia. Râdeți sau nu râdeți, dar pe lista FIFA apare și CSA Steaua București. Clubul din Liga a doua are o interdicție la transferuri care a intrat în vigoare pe 20 mai și e vorba de o singură plângere în cazul de față. Nu știu care este datoria, dar pe 20 mai a intervenit această interdicție, acum o săptămână și un pic.

Oricum, situația la CSEA Steaua, financiar vorbind, la tot clubul, e una complicată, așa că hai să fim serioși și să o spunem pe aia dreaptă. La CFR e totul putre de ani de zile, restanțe salariale mascate cu amânări, taxe neplătite, datorii enorme, vezi și cazul stadionului. Dar, Marian, știi că s-a pus problema că ei să nu mai joace acolo, da? Să meargă să joace pe Cluj Arena. Da. Ce vrei mai mult de atâta? Pancu nu a făcut circ în timpul campionatului, dar Varga a început să-l atace urât încă din timpul campionatului. Mă, nu mi-aduc aminte. Nu, primul care a ridicat, știi cum e, primul care a ridicat piatra a fost totuși Pancu. Acum, lăsați-o încolo, că el a fost primul care... De asta ultima lună Pancu a uitat să zâmbească, venea trist la antrenamente. CFR-ul i-a provocat depresie, plângea acasă în pernă. Nu știu asta cu plânsul acasă în pernă. Da, este... E așa, nu știu, da. Xanax pentru domnul Mureșan, îi recomandăm Xanax. Băi, nu știu, pot să-i recomand și altceva, că sunt multe pastile. Păi, da, lăsați-l să-și vadă singur de sănătate, să nu-i recomandăm noi. Da, Germonas a ajuns la Servet Geneva de la Ucluj, dar am înțeles că a plecat liber de transfer, așa că nu e nicio sfârială pentru șepcile roșii. Să vedem cine va veni în locul lui. Apropo de achiziții, ce spuneam eu unui ascultător zilele trecute despre sursele astea care anunță tot felul de achiziții? Dom'le, nu le mai căutați, că sunt atât de mulți, fiecare grup de suporteri își fac câte o sursă, își fac câte un site, își fac câte o pagină de Facebook. L-am întrebat ieri pe Mihai Special, mă spune și nouă, ce scrie presa germană despre Gordon ăsta, că nu înțeleg unde ar putea să fie titular la Bayern München. El mi-a spus, dom'le, în presa bavareză, aia care nu iartă nimic în ceea ce înseamnă Bayern München, nu scria nimic. Și a venit ieri știrea frumoasă, confirmată de toți, ce-mi pare bine că Fabrizio Romano a dat-o ultimul, că m-am săturat și de umflatul ăsta cu pompa care e Fabrizio Romano, că Gordonică ăsta merge la Barcelona astăzi și că este așteptat pentru vizita medicală. Despre suma exactă de transfer, nu știu, 70-80 de milioane de euro, în orice caz, e una destul de mare, cum o acoperă Barcelona și toate problemele ei îi privește. Cert e că discuția care apare acum, mai ales în presa catalană, că ăștia din Marca, de la Diario, discută mult mai puțin, e ce se va întâmpla cu formula de joc a lui Hansi Flick. Pentru că în momentul de față ei nu renunță la pista Rashford, da? Care a fost împrumutat și care a dat randament, în general a dat randament venind de pe bancă, a jucat mai puține meciuri titular și să nu uităm că acolo este, atunci când e sănătos, un fotbalist de excepție, cel puțin pe ultimele sezoane, vorbim de Rafinha. Și întrebarea e, dacă vine Gordon și iată că vine, dacă vor să-l păstreze și pe Rashford, Yamal e bătut în cui acolo pe dreapta. Care joacă? Asta Gordon este un tip versatil. Gordon ar fi fost foarte util, de exemplu, la Liverpool, pentru că el poate să joace și stânga și dreapta. Dar acum conducerea de la Liverpool e una ușor handicapată în raport cu alții. Vedeți ce jucători a adus la spaturile lui Boldy Slotță sezonul trecut. L-au pierdut și a ajuns aici. Dar cine, unde să joace Rafinha? Că îl faci pe Rafinha în rezervă? Nu poți să iei un fotbalist de 70-80 de milioane și să nu-l faci, să nu-l trimiți titular. Vreau cu Marian și zicea, Marian, băi, s-or fi speriat că Rafinha asta se accidentează des? Și e bun, ok, dar dacă sunt ambii valizi, ce faci? Unde joacă Rafinha? Îl înghesui la mijloc? Unde? Nici nu-mi dau seama, sincer. Acolo la Yamal e spânt, acolo nu se discută. Cât e sănătos Yamal, ăla nu iese din echipă. Da, hai să vedem. Oricum, e un transfer important, e un jucător ok. Eu nu sunt înnebunit după el, dar are viteză și spuneam, e mai Jolly Joker, așa. De vârf împins, prea merge, că... Dar având în vedere că e Ferran Torres acolo, care nici ăla nu e mare vârf împins, s-ar putea să forțeze la un moment dat și o chestie de genul ăsta. Mai vedem. Oricum, e transferul. Cred că e primul transfer, Marian, nu? Important ăsta.

care se anunță de când. Nu, mai e vreo unul de asta? Nu, nu, deocamdată nu. Da. Așa, îl iau, da, n-am înțeles ce vreau să fie cu gluma asta, că, pe cuvânt. N-am înțeles-o, nu știu, fi mai aplicat așa. Ok, asta este transferul săptămânii și al începutului de Intermercato. Dacă apare ceva între timp astăzi mai deosebit, o vom vedea, dar ăștia catalanii sunt în fierbere, e prima știre. Uite, l-au prezentat și în tricou. El Barça afișa Anthony Gordon y se le espera este jueves. Da. La Porta a vorbit despre Gordon, adică lucrurile sunt serioase, sunt foarte, foarte serioase. Păi, pe prima pagină din Mundo Deportivo avem una, două, trei, patru. Patru știri din primele șase sunt legate de Gordon. Lucruri serioase. Bine, ei mai vor pe Alvarez, aveau mai multe chestii acolo, dar câți bani au, cu asta e mai... Îl mai accidentează intenționat pe Rafinha la antrenamente să joace ăsta nou. E complicat, să știi, e complicat. Se aude ceva de Nico Paz la Inter Milano? Nu, n-am auzit nimic și cine e Nico Paz, vorba aia? Nu, serios acum. Ca să echilibreze bugetul, Barcelona îl va vinde pe Rafinha după Mondial. Mă, să știi că asta este o variantă. Problema e că pe Rafinha acum unde îl vinzi? Că vrei să iei bani mulți. Unde îl vinzi? Îl vinzi în Premier League? Se întoarce în Premier League? În Premier League n-a prea jucat grozav. Hai să nu uităm. După ce a plecat la Leeds, a fost ok, dar n-a fost nici... N-a fost ăla din ultimele două sezoane sau de la Barcelona. Că și când s-a dus la Barcelona a avut un sezon prost. O să vedem. Dar e o discuție. Deocamdată, în fotbalul arab, de fapt Arabia Saudită, că fotbaliștii ăștia mari și scumpi au ajuns în Arabia Saudită. E o problemă din cauza războiului. Observați că s-au retras din multe proiecte legate de sport. Sunt întârzieri la plata sumelor alea importante din fondul lor de investiții către cluburile mari care au luat jucători tip Cristiano Ronaldo. Așa că una era, de exemplu, acum un an de zile, să fi spus Barcelona îl vând pe Rafinha și să fi luat vreo 100 și ceva de milioane, zic și eu, iar acum nu mai sunt sigur de chestia asta. De fapt, e total opus, da? Momentului grozav pe care l-au trecut sezonul, acum un an, doi, trei și așa mai departe. Și Barcelona mai bine s-au orientat spre transferul pentru întărirea apărării. Păi da, vezi tu că dacă fac, ei au nevoie să reducă deficitul și dacă într-adevăr reușesc să-l vândă pe Rafinha cu bani mai mulți decât au plătit sau vor plăti pe Gordon, ar fi o șmecherie. Nu uitați că în ultimii ani tot timpul au avut probleme cu înscrierea jucătorilor, n-au venit și n-au venit pe sume așa de mari cum e cazul lui Gordon. Da, e clar că ăsta pe Gordon îl vor înscrie cumva, da. Abia s-a terminat sezonul, mai vedem ce se întâmplă la Barcelona. Deocamdată așteptăm alegerile de la Real de Madrid, ala Madrid. Ce ar fi să nu iasă la Porta, ăsta la Porta Perez, deși nu cred așa ceva. Flo e totuși un constructor al Realului din ultimii 20 de ani. A îmbătrânit și el, e adevărat, dar nu cred. Venitul ăsta de niciunde să-l poată îndepărta. Am o știre pe care prezentarea ei, de fapt, că v-am spus pe la începutul emisiunii despre faptul că FCSB și Dinamo vor putea începe sezonul viitor pe Arena Națională. Vreau să vă dau însă un titlu din ProSport. Veste de ultimă oră pentru FCSB și Dinamo, da, ok. Festivalul care interzice fotbalul pe Arena Națională tocmai a fost anulat. Deci festivalul interzice fotbalul. Mă, ce vrei tu să spui, mă, cu titlul ăsta? Că nu festivalul interzice fotbalul, mă, frate. Festivalul care interzice fotbalul. E ca și cum festivalul ăsta ar fi un dușman declarat al fotbalului și s-a pus pe fotbalul românesc să nu le lase pe iubitele noastre echipe să joace acolo.
Da.

0: Ideea e că Festivalul Capital, căci așa se chema, care urma să se desfășoare între 3 și 5 iulie, a fost anulat. Așa că FCSB și Dinamo au jucat din prima rundă a sezonului 2026-2027 pe Arena Națională. Ultimul concert pe Iron Maiden în această seară și cu asta basta. Puteți să visați la un start de sezon pe teren propriu, mă rog. Da, ok. O să luăm o nouă pauză și abia aștept să discutăm despre să discutăm din nou despre conflictul dintre unii suporteri rapidiști și conducerea clubului. Și știu că unii suporteri rapidiști se vor supăra foarte tare pe mine, pentru că punctul de plecare al acestei dezbateri, chibițel de dimineață, îl reprezintă un editorial scris de un ziarist FCSBist. Da, dacă omul scrie, când scrie corect, scrie corect. Când scrie lucruri partizane, scrie lucruri partizane. Acum, nu mi se pare că a scris lucruri partizane, dar v-am zis doar așa ca să arunc înainte piatra, să vă grăbiți să o scoateți și să putem discuta după despre scandalul de la Rapid. La cum arată scandalul, nu știu dacă Pancone e capabil să facă cu adevărat pace. Căci când e vorba de bănuți, că despre bănuți e vorba, ce să facă Pancone? Să le dea el bani? Că nu înțeleg. Dar mai vedem. Sigur că nu iau cerul lui Pancone, e vorba de capacitatea lui, puterea lui de a-i liniști pe suporteri. Da, discutăm după pauză. Marian, ai legătura.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, am revenit, prieteni, în direct. Bună dimineața, Metropola, Radio Sport Total FM. Măi, uite, Marian mi-a dat aici o informație. Bine, e ceea ce spune candidatul ăsta, contracandidatul lui Flo. E vorba de Enrique Riquelme, că Real Madrid ar pierde 80 de milioane de euro pe an și că de la an la an pierderile astea ar fi mai mari. Da, e posibil. Acum, știind imensitatea Realului, 80 de milioane pierderi pe an, mie nu mi se pare extraordinar. Adică fac din nou echipă, câștigă iar Champions League de două ori în trei ani și își recuperează din pierderile astea. Dar sigur că nu e normal. E adevărat că nu este normal. Însă la câți jucători transferă și cum dau aruncă ei cu bani în jucători, pierderile astea sunt cumva de așteptat. Credeți-mă, am și uitat cum îl cheamă pe tânărul ăla din Argentina pe care l-au adus usurile și trâmbițe. E o catastrofă a fost în primul sezon. Da, da, pe el imediat 40 ceva de milioane. Mamă, mare talent, mare speranță din Argentina. Nu, nu este. E un jucător modest, da? Dacă așa au considerat că, nu știu, în Argentina e și greu să vinzi tricouri, la cât de săracă e populația aia, să vândă tricouri Real Madrid în Argentina pentru că l-au transferat pe băiatul ăla. Mastrantonul ăla, da, da, pe Emo. Da. Astea sunt achizițiile pe care le face Realul, da? Mă rog, asta e. Mergem înainte, căci noi avem probleme mai serioase decât Real Madrid și decât altele. Ei sunt prea mari, iar noi suntem mult prea furnicuți așa. Mastantonio? Mastantuono. Oh, așa, vezi. Dacă era bun, îi rețineam numele, să știi. Are și un nume mai caragios, așa, mai ciudat. Da, da. Un ascultător zice, mă întreabă cum mi se pare faptul că două mari echipe, Dinamo și FCSB, n-au stadioane proprii și noi la stadioane proprii și noi la licențiere cerem echipe de fete, academie, de copii, etc. N-ar trebui să fie condiție obligatorie stadion? FCSB n-a avut niciodată stadion. Păi nu este obligatoriu să ai stadion propriu, da? Adică proprietate personală, cum are, de exemplu, Faro, da? Ca să dăm un exemplu. Sau cum are, cred, nu știu la șep și care este statutul stadionului. Sau cum are CSA Steaua, da? Că este proprietatea clubului. Problema este să ai un stadion omologat pe care să joci. Asta este problema. Pentru unii problema e mai mare pentru că trebuie să joace într-un alt oraș. Acolo este de fapt problema principală, că FCSB sau Dinamo joacă în București. Arena Națională este un stadion din București și nu este nicio problemă atunci când una din echipele din București îl declară ca stadion pentru sezonul următor. Nu e nicio problemă. Aici n-are sens să ne amăgim, da? Faptul că avem un alt stadion în București care practic nu este folosit la adevărata capacitate, cel din Ghincea, asta este cu totul altă discuție. Dar problema e cu echipele, cum a fost cu Chindia, cum acum va fi cu Corvinu și așa mai departe. Problema cu echipele astea, cum a fost cu Slobozia, cum a fost cu Metaloglobus. Bine, la Metaloglobus oricum e un anus contra naturii în materie de fotbal, da, acolo e problema, că pleci din orașul tău să te duci să joci în altă parte. Acolo este...

Acolo e problema cea mare. Faptul că putea, nu știu, putea, dacă n-avea Rapid stadionul ăsta nou, putea să joace și Rapid pe Arena Națională. Care era problema? Nu era niciun fel de problemă. Atâta vreme cât tu ești în orașul tău de baștină, ca să zic așa. Nu e niciun fel de problemă. Iar ca să ne comparăm cu cluburi mari din Europa, n-are niciun sens. Adică nu mai comparați voi, căci că, doamne, cluburi mari. Da, mă, FCSB. FCSB nu și-a făcut stadion. Este singura echipă care la banii câștigați din cupele europene și-ar fi putut pune problema să-și facă un stadion propriu. Singura. Și având în vedere și lovelele lui Becali, da, Becali și-a făcut un calcul foarte simplu. De ce să-mi fac stadion? Deci că am nevoie, dacă trebuie să fac și un stadion mare, că nu pot să-mi fac de 10-12 mii. Eu ca FCSB îmi trebuie măcar unde 30 de mii. Și de ce să dau 150 de milioane pe un stadion și merge și joacă pe Arena Națională? Când nu dar știți care e chestia? Păi dacă joci pe Arena Națională și ți-ai asuma chestia asta, nu veni după aia să plângi pe la colțuri că e cât un concert sau două sau trei și nu poți tu să mai joci și acolo. Asta e viața. Ce să facem? Asta e viața. Stadionul Parcul cu Platani. Da, da, ăla e terminat. Adică pe la... ar trebui să... Și ce să faci cu el? Cine să joace parcul pe stadionul ăla? Spune-mi și mie. Nu joacă... Dinamo să-și facă stadion. Dinamo să aibă stadion. Da, sigur, mai durează vreo 3-4 ani când o fi, până o fi el gata. Nici Craiova nu are stadion propriu. Sigur, nu este proprietatea Universității Craiova. Este proprietatea orașului, stadionul ăla. Dar asta nu înseamnă că nu are stadion propriu. Adică ăla e stadionul pe care joacă meciurile pe teren propriu. Sunt atâtea comunități în Franța care oferă stadioanele echipelor din toate diviziile. Asta nu înseamnă că e stadionul lor. Sunt și echipe care au stadionul lor. Dar altele sunt... De exemplu, păi stai puțin, hai că discutăm despre Parc du Prince. Ce, este în proprietatea lui Paris Saint-Germain? Nu. Nici gând. Este proprietatea primăriei, din câte știu eu, Parc du Prince. Ba chiar era o discuție că ăsta Chelaifi vroia să cumpere stadionul ăla ca să-l mărească. Deci nu e așa. Faptul că nu e un club nu este proprietar pe un stadion, nu este o noutate, nu e o chestie tipic românească. Așa se întâmplă în foarte multe țări. Nu toate au posibilitatea să cluburile nu sunt atât de mari încât să-și construiască ele stadioane. Problema e atunci când trebuie să pleci din orașul tău. Că te gândești că de ce ai mai promovat? N-ai promovat ca să te vadă și suporterii aia pe tine? N-ai făcut și chestia asta? E, dacă ai făcut-o și nu joci în fața lor, asta e aiurea. Bine, Milano și Inter au același stadion, da, și nu e proprietatea lor. Da, e operat de nu știu cine, mă rog, sunt alte chestii. În Italia, 80% din echipele din prima ligă nu au stadionul lor, cele mai multe sunt stadioanele comunității. Exact ce spuneam, exact ce spuneam. Așa că la licențiere, problema mea, a voastră și a iubitorilor de sport, e că unele echipe nu joacă în orașul lor. Asta este singura problemă. În rest, dacă sunt stadioane bune, omologate și sunt în orașul lor, nu avem niciun fel de problemă. Nu trebuie să scrie proprietate Dinamo. Că stadionul ăsta pe care îl face Dinamo, acum nu va fi proprietatea lui Dinamo. Va fi proprietatea Ministerului Administrației și Internelor. Ca să ne înțelegem, așa cum și la Rapid, nu e proprietatea Rapidului, este proprietatea Ministerului Transporturilor. Etc. La Roma, Stadiul Olimpic, unde joacă amândouă, da, n-are sens. E o discuție falsă asta. Discuția trebuie pusă în materie de deplasare din propriul oraș ca să joci meciuri, așa zis, pe teren propriu. Hai că v-am promis ceva mai devreme, că vorbim despre scandalul de la Rapid. Și am pornit de data asta de la un editorial scris de Dan Udrea, un ziarist FCSBist recunoscut, chiar dacă el nu vrea să o recunoască, nu știu, poate a și recunoscut-o, dar a scris despre Rapid. Și sigur că suporterii Rapidului zic, uite băi, ăsta care e cu FCSB, dacă scrie omul corect, n-am niciun fel de problemă. Da? Și a plecat de la ideea că în Giulești este război deschis, conducere, galerie. Șefii luptă pentru a deconecta fanii. Aici, exact când spune fanii, se referă la toți și nu e corect, da? Unii fani de la rețeaua de bani prin firmele din stadion.
Răspunsul ultrașilor e la fiecare meci. E primul sezon în care liderilor suporte.

liderilor, atenție, nu suporterilor, li s-a tăiat aproape complet accesul la finanțare, directă sau indirectă. A ajuns Șucu să parcurgă drumul de la parizerul mâncat pe capota mașinii, alături de fani, la instituirea unei blocade pentru ultraș privind controlul unor firme din stadion. Ideea e, nu stau să-l citesc, mă pune la un moment dat o întrebare, nu v-a mirat faptul că Marius Șumudică a plecat contestat din Giulești, i s-a cerut chiar demisia și a fost ținta bulgărilor de zăpadă, iar lui Gâlcă nu i s-a aplicat același tratament, ba chiar a fost aplaudat la despărțire de Rapid, dar totul are legătură cu conducerea. Asta este evident. Întrebarea mea este următoarea, nu intru în detalii, cred că înțelegeți despre ce este vorba, da? Și istoricul e destul de bogat. Nu cumva conflictul ăsta este prezentat fals chiar de către suporterii Rapidului, în sensul că nu este un conflict, domne, noi împotriva lui Angelescu, nu-l mai suportăm pe Angelescu, exemplu. Noi nu mai suportăm pe Angelescu, dar în rest n-avem nicio problemă. Nu este cumva doar o perdea de fum asta cu Angelescu, când de fapt supărarea cea mare vine din partea liderilor care li s-a tăiat macaroana la bani făcuți din interiorul stadionului cu diverse firme? La prima vedere, eu cred, aș merge mult mai mult pe varianta a doua. Cineva specula inclusiv în editorial, domne, nu cumva amenziile alea plătite la greu multă vreme au fost de fapt cum să spun, provocate ele, evenimentele provocate intenționat ca să îi facă pe ăștia din conducere să plătească, doar s-or întoarce din nou la niște sentimente mai bune, da, cei din conducere față de ăștia care dirigeau tot felul de afaceri în interiorul stadionului. Sunt niște întrebări legitime, iar bunul simț și anumite dovezi care au apărut de la cazul Bocciu și toate celelalte încoace, ne fac să credem că da, lucrurile au stat și așa. Nu doar că nu-l mai înghit ei pe Angelescu. Asta sigur e foarte ușor și în spatele unei nemulțumiri canalizate spre un singur personaj, Angelescu, se adună lume multă. Da, domne, că n-a intervenit, că n-a făcut, dar de fapt interesul celor care îi îndeamnă pe oameni în această direcție e cu totul altul și ține, evident, încă o dată de cașcaval. Și merg pe ideea asta. Ia să vedem, domnul Șucu a cumpărat clubul Rapid, nu stadionul. Ce legătură are domnul Șucu cu firmele care vând apă sucul? Păi cred că nu înțelegi despre ce e vorba. Eu cred că nu înțelegi despre ce e vorba. Of, Doamne Dumnezeule, nu înțelegi despre ce e vorba. Băi, oameni buni, ăștia care nu vreți să înțelegeți, nu vreți. Deci atenție, ori nu puteți, ori nu vreți. Chiar dacă stadionul este închiriat, tot ce se desfășoară în interiorul stadionului atunci când este organizat un meci, ține de clubul organizator, nu de clubul sau de entitatea care, instituția care deține stadionul. Așa, cum vii tu mie să-mi spui că ce legătură are Șucu? Păi cum n-are legătură Șucu? Că tot ce se vinde pe stadion, da? Orice vrei tu. Sucuri, băuturi, ce-or fi, hamburgeri. Astea sunt afaceri care produc bani. Astea sunt afaceri care privesc direct clubul organizator, că el scoate bani și din așa ceva. Clubul organizator are și niște spații comerciale pe acolo, folosite nu doar în timpul, e vorba de magazinul, de prezentare sau ce mai e pe acolo. Apoi, când discutăm despre firme de pază, firmele astea de pază, e ceva încâlcit aici cu firmele de pază, pentru că firmele de pază țin de minister, de clubul sportiv Rapid sau țin de FC Rapid, că și aici a fost o discuție, că pe vremuri când era domnul Vasiliu lucrurile erau destul de neclare când era la CS Rapid, sper că ne-ați uitat, nu prea înțeleg unde vrei să bați cu chestia asta, da. Hai că mi-ai făcut ziua mai frumoasă, auzi, FCSB trebuie să-și facă stadion de 30.000 de locuri. Alo, FCSB are 30.000 când are meci cu Rapid sau Dinamo, în rest sunt 6-7.000 de speriați. Deci nu mai vorbi, nu știu cum să, dar ție chiar așa nu ție un pic jenă să spui lucrurile astea? FCSB a avut 40-50 de mii când a jucat în cupele europene, nu când a jucat cu Dinamo sau cu Rapid.

0: stadion de 25. Cât îi faci? Cât este Marian la Dinamo? 25.000?
1: Cât o să fie?
0: Da, cât o să fie, așa e corect. 25.000, nu? Păi dacă Dinamo se face pentru Dinamo, nu Dinamo, un stadion cu 25.000, dacă Becali și-ar face el stadion, că discuția asta era, că de ce nu și-a făcut Becali, că era singurul care ar fi putut din punct de vedere financiar. El și-ar fi făcut de 30.000, nu de 25.000. Că aici vorbim de cât suport are fiecare echipă și cât potențial spectatori ar putea să vină la anumite meciuri. Da, nu merge, las-o. Adică cei de la Rapid, vorba lui Noni, da, 7.000 și tot aia. Dar îi lăsați un culo și acum sunt ceva mai mulți. Da. 26.300 stadionului Dinamo. Păi dacă stadionul Dinamo are 26.300 și Becali și-ar face stadion, trebuie să fie de 30.000. Unii ar spune poate și mai mult. Nu, mai mult nu are sens. Că atunci când vinzi într-adevăr mai mult de 30.000, poți să te mai duci pe Arena Națională. Nu e niciun fel de... Păi dacă firmele de pază le plătește Șucu și firmele de pază aparțineau unor lideri de galerie, n-am dreptate? Nu înțeleg. Vezi, singur îmi spui, te contrazici prin, prin mesajele de genul ăsta. Un stadion corect ar fi de 20.000 la cele mai multe echipe. Pentru România, probabil că da. Așa ar trebui și când ai cât un meci de ăsta mai mare, da, din Europa, asta e vorba pentru echipele din București, poți să mergi pe Arena Națională. Dacă e să o luăm așa, da, cam așa ar fi corect. Că uite, ai 30.000 la Cluj și nu se umple niciodată. Da, așa cred și eu. Bună dimineața! Becali trebuia să aibă stadion de 15 ani, inadmisibil. Nu știu dacă e inadmisibil. N-a vrut să facă stadion. Ce crezi că el a judecat cum au făcut? Dacă mai țineți minte, eu am mai spus lucrul ăsta în decursul anilor și o să spun încă o dată, că n-ați mai auzit de marea echipă Rosenborg, nu? Câți ani la rând a mers Marian în Champions League? Dar și-a făcut stadion cu 54.000 de euro. De milioane de euro. Din bani câștigați de Champions League. Asta e. Și dacă vroiai să spați stadion, puteai să ți-l faci la un moment dat. Da? Nu a fost, nu așa s-a pus problema. E... Bine, ok. Văd că nu sunteți convinși de faptul că la Rapid, de fapt, conflictele astea sunt provocate. Nu sunt conflicte apărute așa din senin. Sunt provocate și sunt jmecheri din ăștia care și-au pierdut probabil influența. Auzi, eu dacă aș fi în locul conducerii Rapidului, n-aș ceda o liniuță din chestia asta. Bă, nu vreți? Ia rămâneți voi singuri, mă. Că și așa, la câți investitori se înghesuie în fotbalul românesc, să-i vedem după aia. Sigur că ei își văd interesul. Lasă-mă, pleacă, iar mai contează. Noi ne întoarcem, ne punem firma noastră de catering, ne punem ce mai putem să ciupim de acolo. Că ciupim, adică nu e, sunt cifre de afaceri destul de importante. Sigur, nu sunt la fel de importante ca cifrele de afaceri ale firmelor lui Șucu. Dar pentru ei, la nivelul lor, sunt importante. Cum îl chema pe ăla de avea catering pe Dinamo? Elias Bucurică, nu? De avea pe acolo. Păi da, n-avea și el catering. Nu știu cum se întâmplă că în România o grămadă de lideri de galerie sau foști lideri de galerie aveau tot felul de afaceri în interiorul stadionului. Bă, nu vi se pare că dă cu virgulă? Adică e ceva în neregulă. În momentul în care ai o afacere acolo, înseamnă că tu ai acceptul șefilor. Când ai acceptul șefilor, nu poți să te mai raportezi în fața suporterilor pe care îi conduci că tu ai o relație corectă față de ei, când tu de fapt ți-ai văzut interesul cu conducerea. Mi se par niște chestii de bun simț. Da? Oamenii sunt ușor de manipulat și nu o să scăpăm de chestia asta niciodată. Da. Bună ziua, domnule Maricescu, la meciurile Rapidului e altă firmă de pază care se ocupă de tot ce înseamnă meciul. În restul timpului, firma care se ocupă de paza complexului Rapid e cea a șefilor de galerie. Voala de vezi, exact ce spuneam. Da. Nu știu dacă Elias are și un procent de acțiune, asta contează, în momentul de față contează mai puțin din punctul meu de vedere. Totul se rezumă la bani, FCSB se gândește în cât timp amortizează investiția. De acord, eu sunt de acord. În România, poate în urmă cu câțiva ani aveai... Uite, când era pe val FCSB, cu Ajax, cu Chelsea, cu toate celelalte, te-ai fi putut gândi atunci că poate amortizează.

0: amortiza investiția. Numai că între timp prețurile construcției toate au sărit, iar numărul spectatorilor prezenți la stadion a tot scăzut. Și atunci cum să-ți mai recuperezi investiția? Da. Nu mai vorbiți, e pur și simplu coincidență. Liderii de galerie câștigă la licitație spațiile respective. Da, e adevărat. Și că la noi stadioanele sunt mai scumpe ca echipele, cum sunt unii cu telefoane mai scumpe ca mașina lor. E asta cu telefoane mai scumpe ca mașina lor e mai greu în ziua de azi. Adică, totuși, telefoane mai scumpe, cine are un telefon, cât poate să fie un telefon? 2000? Aia că nu mai au mașini chiar de 2000, adică chiar hârburi. Mai sunt la, mai ales dacă prețul mașinilor second hand a tot crescut, pentru că s-au scumpit alea la alte noi. Și atunci prețul second hand, o, mai e cât un telefon mobil scump, totuși. E ceva mai mult. Dacă nu iei telefoane de astea de serie unică, cum purta Mutu, ce aveam în Vertu, cum se chema telefonul lui Mutu? De-l făcea Nokia pe vremuri. 20.000. Lasă-mă telefoanele alea. Noi discutăm telefoane scumpe pământene, da? De 1.500-2.000 de euro, astea cele mai scumpe, ce or face Apple, Samsung și așa mai departe. Da. Da, dă-mi. Ci că Skoda 2007 e 2.000 de euro, zice cineva. Da, bine, o fi, hârb, uite hârbul, păi da. Și că iPhone 17 Pro Max e 2.000. Da, mă, dar astea sunt, cum să spun, chiar sunt cazuri... Ca să-și iau un telefon de 2000 de euro când are un hârd ăsta de 2000, nu o să vezi, stai liniștit, n-o să, o să vezi, poate să-și ia un telefon mai scump, nu-și ia unul de 3-400, poate să-și ia 2000, dar chiar la 2000 nu cred că se aruncă, sincer, ci că măcar fumez. Da, sunt legale, ce sunt legale? Licitațiile astea, da, sunt licitații, da, ci că licitații cu vărul, nepotul și unchiul, da, sunt legale. Licitațiile astea în România. Foști lideri de galerie de pe vremea lui George Copos aveau tot felul de afaceri la stadion, la Rapid. În momentul când GC, adică George, a tăiat cordonul banilor, s-a ajuns la coliva dusă la Rapova. Da. Bine. Cine mă? Țigări Znagov? Mai auzi de Țigări Znagov? Vorbesc serios? Uite că mi-a dat cineva o poză. Știi unde sunt făcute? La noi? Bă, erau nasoale și pe vremuri, Znagov, da. Da, ci că țigări de șmecher, Germania, auzi? Revenind la Giuleșteni, zice cineva, Gâlca a fost aplaudat de galerie că era în război cu conducerea, dar Șumudică a fost alegat cu bulgări, el fiind pe roze cu aceeași conducere, n-avea și Șumudică războaie pe acolo cu team managerul și cu cei de la scouteri? Eu știu că și Șumudică era în război cu conducerea. Da, și Șumudică era în război și... Gâlcă n-a fost în război cu suporterii niciodată. Aici trebuie făcută distinția. N-a fost niciodată. Pe când Șumudică era super... Șumudică a fost super contestat de o mare parte a suporterilor rapidiști încă de la venire. Și a fost contestat pentru că era clovnul Șumudică și toate celelalte. Avea și prietenii lui ăștia care îl susțineau din galerie, ăștia vechi și așa mai departe. Dar erau doar ei. Și cu câțiva pe care îi influențau. Restul Șumudică n-a fost primit așa cu multă satisfacție în Giulești. Hai că avem un telefon la 8:30, trebuie să mă opresc aici chiar dacă mesajele continuă. Mă grăbesc să îi dau legătura domnului Marian.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante,

0: nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața din nou la Metropola.

0: și la Radio Sport Total FM, ce se mai hlizez la televizor, Rațiu integralist în finala Conference League. E clar că n-au văzut meciul, ca și titlul era și spus, finala Conference League, una dintre cele mai triste finale de cupă europeană. Ăsta cred că ar trebui să fie titlul. Doamne, doamne, doamne, încă o dată o spun, ce supliciu să stai să vezi meciul ăsta. Recunosc că m-a mai luat somnul așa din când în când, dar măcar de m-ar fi luat somnul, dom'le, de minutul 20 și mă trezeam după ce se termina. Nu, mă trezeam, iar mă uitam, iar mă lua somnul, adică a fost așa, mai rău, e mai rău, știți cum e când nu dorm continuu, vedeam 10-15 minute, mai dormeam vreo 5 și tot așa, nu se schimba nimic, meciul era la fel de prost și când mă trezeam după 5 minute de așa zis somn, da, mă rog, e altceva. Asta e un alt subiect, l-am tot discutat, hai să mergem la telefon, la telefon, la telefon, la telefon, a one, a two, a one, two, three. Ăsta e sunetul care îmi place, ăsta e primul. Și ăsta îmi place. Și ar urma al treilea. Adică, bună dimineața. Alo? Bună dimineața, Ilie Poenaru. Sport Total FM, Metropola TV, Gabi Maricescu. Sunt bună dimineața. Ce mai faci? Relaxat? Îți reîncarci bateriile pentru o nouă aventură, pentru sezonul viitor?
1: Bună dimineața, mulțumesc de telefon, mulțumesc de întrebare.
0: Așa.
1: Da, bateriile încep să se încarce, așa știi că să se încarce destul de puternic, să zicem.
0: Da.
1: Mulțumesc bine, sunt ok, profit de perioada asta mai mult pentru a o dedica familiei. Și în același timp cât pot de mult să fiu la zi cu tot ce se întâmplă.
0: Spune-ne cum, ce sentimente te-au încercat la primul meci de baraj al fostei tale echipe? Cum ai trăit așa evenimentul, ca să zic?
1: Da, e, știi cum e, când ești puțin detașat și nu ești acolo în febra mizei, să zicem, trăiești și vezi altfel lucrurile, dar oricum am avut așa niște sentimente. M-au încercat niște momente pozitive și am încercat așa, să zic, să transmit toată energia mea pozitivă jucătorilor, pentru că despre ei este vorba. Sunt jucători cu care eu am lucrat foarte bine, cu pe care am fost foarte, foarte mulțumit. Dar normal, au fost și momente mai puțin bune, mă refer la rezultate, dar m-am bucurat pentru ei, m-am bucurat pentru că au reușit totuși să înțeleagă că au o șansă foarte mare. Mi-a fost puțin teamă la început când am văzut că au căzut cu Farul, pentru că
0: da, mă rog,
1: chiar dacă Farul a arătat destul de rău în campionat, am zis că totuși e o echipă bună, e o echipă care joacă un fotbal bun, sunt niște jucători care decisive acolo, dar pe începutul de meci și pe parcursul meciului, cred eu că Chindia a dominat. Adică într-o mare parte, într-o proporție destul de mare, cred că Chindia a fost cea care a dominat, care a condus jocul, care a marcat goluri și asta m-a bucurat și m-am bucurat mult pentru jucători.
0: Am mai pus și altora întrebarea pe care ți-o voi pune și ție în zilele de după meciurile astea de baraj. Vorbim inclusiv de cele pentru Europa, barajul ăla pe care nu-l înțeleg, dar mă rog, ăsta e regulamentul, s-au marcat 18 goluri în 3 meciuri. Eu știu că nu se poate o medie de 6 goluri pe meci, că nu există niciun campionat din lumea asta să ai mereu media asta. Dar diferența între plictiseala din campionat și spectacolul ăsta, la nivelul nostru, cum suntem, este mult prea mare. Ceea ce înseamnă că undeva fotbaliștii sunt, poate și de antrenori, cumva ținuți să nu dea drumul jocului. Asta este în detrimentul cluburilor, pentru că de-aia avem stadioane în ce în ce mai goale. Ia să fie meciuri mai des așa în sezonul regulat. Înțelegi? Adică lumea pentru asta vine până la urmă la stadion, ca să
1: da,
0: se bucure de fotbal.
1: E ok ce spui și poate că este relevant ceea ce spui, și dar trebuie să te gândești și la faptul că în timpul campionatului sunt niște obiective.
0: Păi și acum nu e
1: trasate de club.

0: familie, dar acum nu e obiectiv?
1: Capului.
0: Acum nu e obiectiv?
1: Iar
0: să
1: ei
0: te...
1: urmăresc, ca și antrenor, tu urmărești acel obiectiv.
0: Știu,
1: uite,
0: mă,
1: de exemplu, acum făcând, așa, fac da. O glumă până la urmă, că da. Am rămas la nivel de glumă.
0: Da.
1: La mine au fost trei obiective în câteva luni.
0: Da.
1: Adică de la ce am scria în contract, obiectiv 1-10 pentru campionatul ăsta, ăsta era obiectivul de 1-10, clasarea da. Locurile 1-10.
0: Mm-hmm.
1: Am avut un parcurs foarte bun începând luna iunie, octombrie și eram în primele 6 și atunci în momentul ăla s-a schimbat obiectivul play-off. Am reușit să facem acest play-off, să intrăm în acest play-off, după care imediat să tragem la locul 2.
0: Depindem pe sesi, că eram, normal, sigur.
1: Înainte de a începe play-off-ul eram foarte aproape de ei, eram la 3-4 puncte de sesi. Adică de asta spun, faptul că acum s-au marcat atât de multe goluri, este și din cauza presiunii, este și din cauza că fiecare echipă joacă cu garda jos pentru că unii vor să promoveze, alții vor să se salveze și e clar că atunci trebuie să riști, nu ai ce să faci pentru că egalul nu te ajută și jocul este deschis. În campionat, orice punct contează. Despre asta este vorba.
0: Eu știu,
1: spun că puțin... Și sunt antrenori, bineînțeles, care au stilul lor, principiile lor, sunt un joc mai pragmatic, un joc, alții joacă un meci, un joc mult mai direct. Eu, filozofia mea este de și principiile mele sunt ca echipa mea să joace fotbal, să fie o echipă de posesie, o echipă care să-și creeze ocazii să marce goluri, dar...
0: Ilie, bine, eu am înțeles și cu obiectivele și cu punctele care se adună și așa mai departe, dar nu cumva în cazul unor antrenori e dovada supremă că n-au încredere în proprii jucători și atunci îi țin să joace mult mai...
1: Nu, eu spun altceva, scuze-mă.
0: Zi.
1: Nu e vorba că n-au încredere în proprii jucători. Și eu ți-o spun realistic vorbind, poate multă lume se va supăra pe mine. Nu mai avem valoare.
0: Păi da, n-au încredere în valoare. Atunci, scuză-mă, n-au încredere în valoarea propriilor jucători. Hai să reformulez. Păi. Da.
1: Da. În mare parte, suferim foarte rău. Suferim.
0: Da.
1: Liga 1,
0: da.
1: Hai să spui că la Liga 1, cu toate că și acolo vedem ce meciuri sunt, câte probleme sunt și așa mai departe. Dar la Liga 2, să știți că... în meciuri este foarte greu, este diferență dacă nu mergeam la Liga 1 sau nu, dacă nu antrenam la Liga 1 și mergând acum la Liga 2 și văzând, comparația este foarte mare, este diferență destul de mare. Chiar dacă tu vii și îmi spui acum, păi da, dar uite că joacă de la egal la egal cu Liga 1 la barajele astea și sau Metalul Globus i-a eliminat și nu știu ce. Da, sunt anumite echipe la Liga 2, poate chiar cele 6 de care vorbim, care sunt și în play-off, că de-aia sunt acolo. Nu vreau să exclud aici Târgu Mureș, care iarăși o echipă foarte bună.
0: Mm-hmm.
1: Cam astea sunt. Cam astea sunt vârfurile și cluburile care au jucători de calitate. Pentru că poate că își permit să aducă anumiti jucători care să aducă un plus valoare. Dar în rest este jale mare.
0: Da, este jale mare. Este jale. Asta e adevărat.
1: Liga 2 este foarte grea. Foarte grea. Crede-mă. Și din punct de vedere tactic și tot ce vrei. Este foarte grea. Este o diferență enorm de mare între Liga 1 și Liga 2, de ritm, de intensitate, de dueluri, adică exact ce spui tu, anumiți antrenori, ce nu trebuie judecat neapărat, adică eu nu pot să-i judec.
0: Nu-i judec, dacă nu-i judec, dar constat, da, înțelegi?
1: Asta. Eu nu pot, pentru că sunt colegii mei,
0: da, și fiecare înțeles.
1: Își urmărește interesul lui și fiecare, și după cum vezi, faptul că nu mai există această răbdare de a crea, de a construi, de asta devenim și noi atât de pragmatici. De asta poate în anumite momente omorâm fotbalul și spectacolul, pentru că dacă n-am rezultat, mă dă afară.
0: Da, e adevărat. Eu sunt conștient de chestia asta. Dar știi, e adevărat, e jalnic. Dar cum spui tu că e jale mare, dar să vezi totuși o echipă de pe locul 6 din Liga a doua, că propun un fotbal atât de plăcut ochiului și eficient, că au fost 3 goluri, adică stai și te întrebi dacă nu oferă mai puțin chiar decât pot. Aici este de fapt singura întrebare, știi?
1: Acum știi, sunt eu lipsit de modestie, dar echipa asta care a oferit 3 goluri de pe locul 6 a fost antrenată de mine.
0: Da, adevărat.
1: Dacă te uiți în campionat, echipa asta marca. Adică dacă iei tot campionatul regulat, uite-te că exceptând vreo 2 sau 3 meciuri, Chindia marca 2 goluri pe meci. chiar dacă lua bătaie, chiar dacă

0: metri.
1: Da, dădea, da, e adevărat.
0: Și a marcat două, trei goluri pe meci și nu mai spun câte ocazii. Sau când s-a terminat 1-0, 0-0, Chindia își crea ocazii foarte mari.
1: Crezi că...
0: E o echipă antrenată, e o echipă care știe să marcheze.
1: Da, am înțeles, da, are ideea de joc, da, ofensiv. Crezi că se rezolvă odată problema asta cu, vorbind de Liga a doua, că cum suntem la Liga a doua, cu echipele care n-au drept de promovare și să nu mai fie lăsate totuși în play-off? Adică...
0: Da, e o întrebare la care cred că nu găsim răspuns, nu știu, noi care, uite, discutăm amândoi și nu mai găsim răspuns și nu știu dacă ține de noi și nici nu știu...
1: De noi nu ține, că noi nu votăm. Adică, da, nu,
0: adică
1: noi nu.
0: Nu. Soluția, cu tot respectul și îmi pare rău că spun asta, nu este corect.
1: Nu,
0: adică
1: e, domne.
0: Nu este corect ca acele echipe care n-au drept de promovare, cel puțin să se mai afle prin play-off.
1: Adică, da.
0: Cu tot respectul pentru celelalte echipe, dar trebuie să se găsească o soluție. De exemplu, pentru mine, care sunt în afară, a devenit foarte frustrant.
1: Uh-huh.
0: Ca Steaua, de ani de zile, își merită acest drept, adică din punctul meu de vedere, bă, frate, dați-le voie, frate, să joace, dați-le voie să promoveze, dați-le voie, faceți ceva, ajutați-i într-un fel, pentru că este o echipă foarte bună, pentru că este o echipă foarte frumoasă, pentru că este un club sănătos. Așa, indiferent de că aparține, de cine aparține, dar condițiile care sunt la Steaua, banii la zi, calitatea jocului și rezultatele pe care le au tot dreptul de a promova.
1: Da,
0: Ilie. Nu mai știu cât are oprit acolo, 4-5 ani de zile.
1: Da, are.
0: De 4-5 ani de zile, echipa aia s-a clasat numai în primele 6.
1: Da, hai să spun problema și altfel, că nu vreau să-i antagonizez pe suportere, că după aia nu mai scap de ei pe subiectul ăsta. Dar nu e mai corect să pui boi înaintea căruței și nu invers, în sensul că ei, că atunci când s-au reapucat să facă fotbal profesionist la clubul ăsta, eu am părerile mele despre armată și fotbalul profesionist, dar trec peste asta. Hai mai întâi să ne asigurăm că din punct de vedere juridic putem duce până sus echipa asta. O, ei au început invers, cum se întâmplă de fapt cu multe echipe din România. Hai să vorbim de Chindia. Păi a fost corect 4 ani cât a stat în prima ligă, a fost corect față de oamenii aia din oraș să nu poată să vadă echipa? Pentru Corvinu?
0: N-a fost corect.
1: Vezi ce spui?
0: Este vina lor sau este vina clubului dacă autoritățile locale,
1: păi, ai întâi să facem
0: să facă un stadion?
1: Corect,
0: un stadion,
1: da,
0: care trebuia făcut într-un an maxim, nu știu, un an de zile trebuia, că e cosmetizat.
1: Acolo e de noaptea minții la Chindia, pentru că ăla nu era un stadion nou și într-un an de zile puteau să-l cosmetizeze. Aia e altă
0: asta
1: discuție.
0: Spun. A durat un an de zile. Adică știu că ceva. De Chindia de 7, 8 ani, 10 ani de zile nu are teren de antrenament. Adică ce e așa greu ca primărie, consiliu, nu știu. Știu acum că se supără că și s-au mai supărat odată când am mai declarat asta.
1: Da.
0: Dar e așa greu să găsești o suprafață de teren în tot orașul ăla sau la marginea orașului, sau am văzut că sunt acolo niște terenuri, să zicem, care erau în paragină și așa mai departe, niște locații,
1: mm-hmm,
0: care puteau fi luate în custodia primăriei, nu știu, concesiune.
1: Da, mă, știu că se pot face.
0: Și să crezi, bă, frate, ce ai acolo la Chindia, la Târgoviște, ce ai? Ai un club de fotbal, ai un club care te reprezintă în Liga 1, în Liga 2. Păi, haide să-i ofer ceva, pentru că și eu când am urlat și am strigat, asta m-am referit.
1: Ilie Poenaru, gândește-te că Bucureștiul n-are o sală, măi, omule, mă, așa că ce te mai mie, dita mai Bucureștiul.
0: Corect, altceva, că tu spui că pui boi înaintea.
1: Păi da, așa fac mulți, îmi pare rău.
0: De ce, știi care ce se întâmplă? Este, cred că nu este vina clubului, nu este vina conducătorilor, cred că vorbim mai de sus. Că dacă în momentul în care ți se fac, tu ești președinte la un club și tu ai plecat cu echipa la drum și îți propui niște obiective an de an, dar pe lângă acele obiective tu nu ai condițiile de care tu vorbești și nu îndeplinești anumite criterii, da? Dar vin cei de sus cu care tu vorbești și colaborezi sau de care aparții și îți spun, tu dă-i drumul, fă ce trebuie tu ca președinte, ca și club,
1: da,
0: că noi venim în urma ta și noi o rezolvăm.
1: Păi
0: noi,
1: da, da.
0: Într-un an de zile rezolvăm problema.
1: Vina este Știu, dar vina este într-adevăr a celor care conduc ori localitatea, ori județul, pentru că ei își asociază numele. Dacă vezi pe tricouri

0: susținut de Consiliul Județean sau de nu știu ce, dar ei stadionul nu l-au făcut, înțelegi? Doar au zis, hai mă, începeți cu fotbalul și după aia mai... Păi da, nu se face așa, iartă-mă.
1: Păi ăștia... dau un exemplu, da. Cu mulți ani în urmă, când am fost la voluntari,
0: da.
1: În momentul în care am promovat de la Liga 3 la Liga 2,
0: da.
1: Am avut o discuție cu Dan Leasă, care atunci era managerul general al echipei, și cu domnul primar.
0: Așa.
1: Și am întrebat, bun, am ajuns la Liga 2, că vrem, că am vrut, că n-am, am vrut, s-a vrut asta, am ajuns la Liga 2, ce facem mai departe, care sunt obiectivele, că trebuie să știm.
0: Uh-huh.
1: Și atunci domnul Pandele a fost foarte ferm și foarte direct, mi-a spus, poe, am ajuns la Liga 2, vreau să facem și să creez, vreau să continuăm cu tine și vreau să creez o echipă care să joace un fotbal bun. Mai mult de atât, eu nu pot să-ți cer. De ce? Pentru că nu pot să-ți ofer. Adică, ce nu pot să-ți ofer? Nu pot, că, pentru că știu, sunt convins că știi cum era voluntar, cum arăta stadionul atunci.
0: Da,
1: acolo, fără tribune, fără nimic.
0: Da, da? Da.
1: Și mi-a spus, nu pot să-ți ofer infrastructură, nu pot să-ți ofer condiții de pregătire foarte bune, iar anul ăsta, tu ține echipa la Liga 2, da? Să ne salvăm și să jucăm un fotbal bun, iar în timpul ăsta, în anul ăsta, eu mă voi ocupa de tot ce înseamnă infrastructură, ne punem la punct cu acte, cu tot ce avem nevoie și vom vedea mai departe ce facem dacă suntem în stare să ne ducem la Liga 1.
0: Lucrurile
1: au mers atât de bine și am avut atât de mare multă liniște și lucrurile puse la punct când am vrut
0: vezi?
1: Imediat din anul ăla.
0: Păi dar n-am, deci, bun, deci se poate. Deci am dreptate. Că în cei mai mulți spun...
1: Am întâlnit cu dânsul la 6 luni distanță
0: păi,
1: cu discuția asta, că dânsul nu venea.
0: Da.
1: Și zice, ce facem puie? Că văd că tu ești spre Liga 1. Și am zis, păi, ce să fac jocul, echipa, valoarea echipei, bla, bla, bla. Zice, atunci eu trebuie să forțez lucrurile că nu avem ce să facem, nu putem să oprim pentru că e munca voastră și nu pot să-mi bag joc de munca voastră, atunci mă voi canaliza aici și voi crea mai repede decât urgentez lucrurile.
0: E.
1: Alea urgentat și în momentul în care am promovat ai văzut și stadionul făcut.
0: Păi vezi, deci, ok, până la urmă, tu de fapt ești de acord cu mine, în sensul că eu n-am spus că e vinovat clubul care are performanțe, sunt vinovați cei care le promit celor de la cluburi, dar nu se țin de cuvânt. Deci până la urmă tot aici am ajuns,
1: da,
0: știi?
1: Nu știu dacă nu se țin de cuvânt.
0: Păi dacă nu faci, dacă nu faci...
1: Poate, legislația și tot ce înseamnă de actele astea juridic vorbind. Pentru că, hai să fim sinceri, noi nu avem încă o lege sănătoasă a sportului și cred că ar trebui găsite, nu știu, ca în străinătate. De exemplu, ați văzut ce se întâmplă prin Rusia, da, cu acei oligarhi care sunt obligați să...
0: Dacă i-ai îmbogățit...
1: Sunt obligați de guvern să investească la cluburi.
0: Păi da, dar scuză-mă, acolo e o chestie mafiotă. Prin obligațiile, cum s-au îmbogățit mult din oligarhia, cred că știe toată lumea. Trebuie să pe Roman Abramovici, da, când s-a dus... Nu, stai
1: așa! Vorbim așa, da.
0: La modul serios! La modul serios vorbesc!
1: Ca și guvern, ca și stat, da? Sunt foarte mulți oameni potenți în România. Foarte mulți. Foarte mulți privați. Pe care nu trebuie să-i obligi. Trebuie cumva să găsești cu ei, să ajungi la un numitor comun în care... Până la urmă și ei, într-un fel sau altul, nu că neapărat să-i favorizezi, cumva poate fiscal să-i ajuți într-un fel sau altul.
0: Păi da, despre asta e vorba.
1: Și din firmele lor anumite sume pentru sport, nu pentru fotbal neapărat.
0: Bine.
1: Pentru sport, pentru handbal, pentru rugby, la care e dezastru, pentru peste tot, la tenis, la orice. De ce? Ca să creștem nivelul. Că România asta, țara asta noastră în care trăim și e frumoasă, mama ei de țară, am reușit să fim văzuți și toată lumea... Datorită sportului, încă mai suntem cunoscuți.
0: Tu ai dreptate, dar fii atent puțin. Tu ai dreptate, dar hai să-ți dau un singur exemplu, da? De investiții. În primul rând, financiar, cum spui tu, facilități fiscale, nu se dau dintr-un motiv foarte simplu, dar asta e realitatea. Statul român este foarte sărac și are alte priorități ca să strângă bani pentru deficit, nu o să dea niciodată, înțelegi ce vreau să zic.
1: Mă depășesc și nu,
0: dar așa e, Ilie, așa e.
1: Tu ești mult mai bine, mai actualizat, adică, știi cum zic,
0: e așa, băi, e bine să dă bani la sport, dar eu am nevoie să strâng la bugetul statului, nu știu, o sumă, zic X, da? Poți să le dau ăstora facilități fiscale? Nu, lasă-mă să-mi plătească mie tot... impozitul venit, ce mai e, că eu am nevoie în partea cealaltă, la pensii, la salarii publice, cam asta, sunt alte priorități. Tu ai dreptate
1: corect,
0: în ce spui,
1: corect,
0: dar prioritățile sunt altele.
1: Eu dau dreptate și e normal că,
0: știi?
1: Uite, asta suferim e. La învățământ.

0: rămân, suferim la sănătate, suferim peste tot. Plătim CAS-uri, CSS-uri și așa mai departe, dar le jalnice.
1: Da,
0: se întâmplă în spitale, chiar ieri am fost.
1: Aole, da.
0: E ceva rău. Bine,
1: da, mă rog.
0: Contestăm toată ziua la televizor că, domne, că primăriile și consiliile județene finanțează. Păi, bă, oameni buni, dacă primăriile și consiliile județene se retrag, pentru că ele
1: dețin
0: echipe în proporție de 70-75% din fotbalul românesc, Liga 3-a până la Liga 1, o să rămânem cu o Liga 1 cu maxim 5-6 echipe, cu o Liga 2-a de 6-7 echipe, și la Liga 3-a, nu știu dacă din 4-5 serii câte sunt, sau 6, nu mai știu, nu știu dacă mai faci și o serie, două.
1: Scuze-mă,
0: dacă blochezi primăriile și consiliile județene. Atunci, tot le contestăm că de ce bagă bani, dar în momentul în care nu îi mai lași să mai bage bani, s-a terminat cu fotbalul în România. Sau și cu alte sporturi, că ei nu finanțează doar fotbal.
1: Eu nu vreau să-ți dau o veste proastă, dar să știi că în direcția aia ne îndreptăm. Pentru că
0: din păcate,
1: pentru că dacă nu sunt bani,
0: am mers pe la cluburile pe la care am fost, am fost și la cluburi de primării. Am fost și la privat. Sau am fost cum am fost acum la Chindia, privat plus primărie.
1: Da,
0: și
1: da.
0: E clar că asist la discuții, și discut cu oamenii și eu pun întrebările astea pe care sau răspunsurile astea pe care ți le dau ție sau întrebările
1: da.
0: Și dânșilor și am primit aceleași răspunsuri pe care le-ai dat și tu și au spus oamenii zice stai să vezi când nu o să mai putem să facem lucrurile.
1: Exact, pe asta zic și eu.
0: De atunci unde ne îndreptăm? Și mai vorbim de echipă națională și mai vorbim de ce și tu mai ajungem să mai vorbim de ce spui tu acum că de ce nu marcăm goluri, că de ce nu se joacă un fotbal bun, că nu știu ce. Păi nu se mai ajunge să mai avem discuțiile astea. Atunci o să ne plângem dacă mai putem să mai facem fotbal.
1: Da, e perspectiva e proastă.
0: Hagi mai poate să strângă 20 de mii la echipa națională.
1: Dincă Hagi, din păcate, da, și ai viața, nu mai reușește să ne aducă jucători de la academia aia relevanți, că în ultimii ani...
0: Da, pentru că și el s-a confruntat cu tot felul de probleme și uite cum arată farul acum.
1: Da, adică arată
0: pentru
1: rău
0: mine
1: de tot.
0: Este ceva înfricoșător, adică o echipă care a fost campioană acum, care se chinuie, e...
1: Da, arată rău de tot.
0: De când Gica a plecat de acolo, cu tot respectul pentru toți ceilalți, dar se vede că farul nu mai are valoare, nu mai are calitate, nu mai are jucători, n-a mai produs exact ce...
1: Nimic, așa produs. E, ăsta e adevărul, ce să... Adică e o constatare, nu e... nu scai vers pe pereți.
0: Nu este practic toate vina cuiva, este vina generațiilor.
1: Probabil
0: este vina generațiilor cu care ne confruntăm. Am spus-o, o spun și pot să fiu... Nu știu, să fiu înjurat, să fiu cum vreți, dar eu mențin părerea. Avem probleme foarte mari, începând la nivel de copii și juniori. Probleme foarte mari. Generații, pe lângă că sunt generații slabe, într-o mare parte, într-o mare măsură, nu peste tot, nu, să zicem că încă mai avem de unde să extragem, dar avem o problemă foarte mare de mentalitate. Avem o problemă foarte mare cu generațiile 17-20-21 de ani. Nu le mai place și nu mai vor sau au impresia că tot ce zboară se mănâncă. Îmi pare rău că o spun, și presa greșește într-un fel sau altul, pentru că apare un jucător peste noapte și dă goluri și agentul iese și declară că are deja oferte de milioane și presa îl ridică la rang de nu știu ce.
1: Așa e.
0: Iar acel copil în momentul ăla e terminat.
1: Da, nu.
0: Acel jucător e terminat. Aveam o discuție cu foști colegi din generația mea, inclusiv cu Adi Engi.
1: Așa.
0: Acum, anul trecut chiar vorbeam cu el și îmi spunea, bă frate, zice, eu până am ajuns la Spartak Moscova, Spartak acolo a fost în Rusia.
1: Da, la Spartak.
0: Zice, am fost monitorizat aproape 2 ani de zile. Și jucam și aveam banderola pe mână. Jucam pe la națională și m-au monitorizat aia 2 ani de zile ca să mă transfere.
1: Da, așa se fac lucrurile serioase. Da.
0: Asta sunt cuvintele lui Motamoce. Bă, când îi văd pe ăștia că au dat 2 goluri și 2 pase și că pe urmă 3 etape nu-i mai vezi pe teren și mai apare pe urmă și mai dă cât un gol și îi vezi că deja sunt oferte de 4-5 milioane, bă, frate, e ceva rău. Adică, bine, astea sunt, ce, crede-vă că sunt minciune astea, că nu sunt forțați, sunt prea forțați. Ne dorim, ok, din lipsa banilor, ne dorim să vindem, pentru că noi cam aici
1: sigur,
0: am ajuns.
1: Da, normal că așa e, da.

0: Uite, îți dau ultimul exemplu care să susțină ce spuneai tu și ce zicea Ienci. Ieri, sigur, jucătorul îmi place și mie place multora, e de perspectivă, ieri iese Varga de la Cluj și zice pe Billy Bog nu-l dau fără 4 milioane jumate și 20% dintr-un eventual transfer. Deja el l-a ridicat la... jucătorul ăla ce înțelege din chestia asta? Trebuie să fie un tip foarte...
1: Da, corect. Știi? E o problemă aici și poate lucrurile astea e bine că vrei să iei suma asta.
0: De acord cu tine. Da.
1: Pentru că e tine. Dar hai să nu mai facem public.
0: Exact. Așa.
1: Hai să nu mai facem publică. Țin-o acolo pentru tine, pentru club. Puneți agenții și conducătorii să rezolve problema asta sau să caute și să-l cumva să-l propulseze pe el prin marketingul pe care trebuie să-l facă, dar pe el să-l lăsăm să stea liniștit acolo și să-ți vadă de treaba lui. Că uite, mai e un caz iarăși. Billy Bock, ok, îmi place jucătorul și crede-mă, cred că acum la nivelul la care suntem și la vremurile pe care le trăim, cred că este un jucător de 4 milioane. Cred.
0: Este, dar nu zici public chestiile astea.
1: Să ia și mai mult de 4 milioane pe el. Dar uite că la Tavi Popescu.
0: Ah, nu, mai că deja, deja a dat un...
1: Când a apărut, da, și a început și toată lumea, wow, și eu spun, bă, fraților, așteptați puțin, să vedem dacă are continuitate.
0: Și s-a dus continuitate.
1: Să vedem dacă băiatul are un parcurs constant.
0: Da, măi, da, așa e, nu, și uite ce...
1: Acum am ieșit și am spus că lui iau 20 de milioane de euro sau pe urmă 10 milioane și că nu știu ce, l-ai terminat.
0: Da.
1: L-ai terminat.
0: Iar acum după...
1: Pentru că hai să fim sinceri și îmi pare rău că o spun.
0: Da.
1: Avem foarte mulți jucători care au niște calități. Avem niște, vin cu, au un bagaj, au, nu știu, un ADN-ul lor,
0: da.
1: Sunt ok.
0: Da, măi, cum sunt, sunt dotați pentru sportul ăsta.
1: Care sunt rari, să zicem.
0: Da.
1: Dar acum și Tavi Popescu are niște calități senzaționale.
0: Da, da.
1: Dar
0: dacă nu le...
1: Și nu că trebuie să găsesc un cuvânt să nu cumva să jigneze.
0: Dar nu jignezi. Nu pot mă să treacă.
1: Să proceseze toate lucrurile și nu pot să ducă tot corect. Ce se întâmplă și tot ce se vorbește. Ei nu pot să aibă maturitatea. Ei încă n-au ajuns la maturitatea aia de a gestiona tot ceea ce se scrie prin presă și tot ceea ce se vorbește pe la televizor despre el.
0: Așa.
1: Adică el cumva să fie atât de inteligent și să fie atât de bine stabil mental și să aibă un echilibru în care pe el să nu-l afecteze și nici măcar să nu-l atingă tot ceea ce se vorbește despre el, de bine sau de rău.
0: Da, ai dreptate, nu.
1: Să-și vadă de treabă în continuare și trebuie să se înțeleagă că, băi, eu ca să mă vând pe 10 milioane ce zice patronul sau președintele sau așa mai departe sau așa, băi, eu trebuie să marchez în continuare, băi, eu trebuie să joc bine în continuare, băi, eu trebuie să fac ambele faze pentru că fotbalul, vrei să joci în Europa, da. Bă, fotbalul are două faze.
0: Da.
1: De ce Rațiu nu ajunge la Barcelona?
0: Da, l-am văzut.
1: L-ai văzut aseară? L-ai văzut? Eu nu l-am văzut.
0: Da, bine, l-am văzut. Dar tu ai văzut ce scrie presa noastră? Rațiu este gata să meargă pe bani mulți după evoluția de aseară. Băi, n-am mai gata, că mă enervez mai citind titlurile din presa noastră de astăzi.
1: Poate vedem fotbalul diferit.
0: Bine, după meciul de aseară, scuză-mă, după meciul de aseară nu e de vândut niciunul de la nicio echipă. A fost așa de...
1: Care evoluție de aseară?
0: Da. Păi nu,
1: care
0: da.
1: Câte recuperări, câte centrări, câte pase de gol, ce a creat o fază ofensivă, ce a creat o fază defensivă.
0: Da, știu.
1: Că s-au fost niște acțiuni și niște faze de gol ale lui Crystal Palace de acolo.
0: Da, da, și poate. Bine, știi cum e? Eu înțeleg că faci clickbait.
1: Dar e al nostru,
0: da.
1: Îl susținem,
0: dar nu-l susținem din prostie așa.
1: Că, da, trebuie să-i ridice nivelul cumva, dar
0: Ilie,
1: hai să fim totuși realist, că de asta am ajuns unde am ajuns.
0: Ilie, trebuie să ne oprim că...
1: În realitate.
0: Hai că trebuie să mă opresc, că trebuie să mai băgăm și altceva. Mulțumim de telefon, vară fructoasă, îți dorim și să auzim de bine. Mai vorbim.
1: Mulțumesc și eu.
0: Hai, ceau, pa. Ilie Poenaru, reîncărcându-și bateriile cu chef de vorbă și vorbă bună din punctul meu de vedere, nu doar așa. N-a vorbit doar ca să se afle în treabă, dar trebuie să luăm pauză. Urmează încă un telefon imediat după ora 9. Marian Avotr.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. locuiește unde meriți.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Bună dimineața, prieteni, ne-am întors la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Cred că s-ar fi potrivit discuția, mare parte din discuția cu Ilie Poenaru, chiar la capitolul de ce nu fac românii sport, pe cuvântul meu. Deci se încadra anumit hălci importante din discuția asta, foarte aplicată. Da, cineva zice, Poenaru e disperat, vrea să antreneze. Păi normal că vrea să antreneze. Tu dacă ai fi antrenor, n-ai vrea să antrenezi?

0: cât de disperat e, dar cea mai mișto chestie însă a venit de la un ascultător. Marian râdea aici și nu înțelegeam de ce. Eugen ne-a scris așa, că Rațiu se potrivește cel mai bine într-un sistem cu doi fundași dreapta. Of, Doamne Dumnezeu. Da. Da. Bine, mai cunosc eu unul, dar de... Și să știi că și la Trent se putea spune același lucru. Tot, că ca și fundaș era zero barat. Dar, mă rog, construia bine. E cu totul altceva. Da.
1: Da.
0: Bună dimineața, să trăiască domnul Radu Voina. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Ați rămas de Caraulă, v-a luat fața.
0: Cine?
1: Colegul nostru a lăsat de...
0: Păi da, am fost și eu săptămâna trecută. Am fost și eu săptămâna trecută. Stați așa, deci... Păi nu poate, trebuie să fie unul aici la mentenanță, știți cum e.
1: La butoane.
0: Nu știu dacă ați apucat să ascultați discuția dinainte pe care am avut-o cu Ilie Poenaru. Sigur, cu dumneavoastră intrăm în campania asta din nou pe care o facem noi cu De ce nu fac românii sport, dar discuția cu Ilie Poenaru a avut multe puncte legate nu doar de fotbal, care explică în mare parte de ce nu fac românii sport, sau dacă vreți, atât cât trebuie sau cât ar fi normal. Dar înainte de asta, vă rog să ne spuneți ce mai faceți, că e mai important decât orice.
1: Bine, mulțumesc. Am fost și eu plecat, ne-am întâlnit, asta a rămas o tradiție pentru mai născuții mai de mult. Uh-huh. Ne întâlnim în fiecare an, Universitatea București, după aceea Steaua, în fiecare. Profităm de fiecare ocazie și ne vedem cu mare, mare plăcere și bucurie. Două zile, socializăm și așa mai departe.
0: Da. Întâlnirile de guvern de miercurea mai sunt valabile?
1: numai că acolo discuțiile sunt acelea.
0: Da.
1: Nevastă-mea tot îmi place tot discutat. Zic aceleași lucruri.
0: Păi normal că aceleași lucruri, da? Acum asigur că sunteți mai influent în grup. Băiatul e președinte de federație, așa că trebuie să vă asculte mai tare acolo. Deci, atenție!
1: Noi, să știți că noi, mă rog, cred că, sincer, l-au susținut pe Bogdan. Eu, personal, eu am crezut că acum 4 ani, când a candidat, mă rog, dar într-o altă conjunctură, zic să fi terminat, i-a fi trecut această dorință. Dar am văzut că nu. Și atunci, sigur că cu sufletul, că altfel nu puteam. Și m-am bucurat că i s-a realizat un vis pe care îl dorește, nu s-a lăsat, e perseverent, a făcut 60 de mii de kilometri, a alergat. Ce nu-l vedeam noi înainte, când, hai să zic, era puțin mai liber, dar acum cu soția mai discută prin mesaje, că n-are timp niciodată.
0: Vreau să ajungem destul de repede la subiectul handbal, Steaua și așa mai departe, dar înainte de asta, apropo de noua conducere, vreau să vă întreb în momentul de față, pentru că indiferent de numele președintelui până la urmă, că l-am plăcut, că nu l-am plăcut în ultimii ani, Consiliul ăla de administrație de foarte multe ori a făcut rău. În componența actuală, credeți că lucrurile stau mai bine?
1: Da, nu. Nu stau mai bine. Bun, să știți, m-a întrebat singurul sfat care l-am dat lui în momentul în care zice, o tată, dar dacă voi ce zic, bă, te rog în campanie să nu promiți nimic, pentru că cei care promiți sunt politicienii, că sunt promiți lucruri pe care nu poți să le realizezi. După aceea i-am spus, fă-ți o echipă, pentru că singur nu poți. De oameni tineri, noi suntem aici, dacă vrei un sfat obiectiv, suntem aici, nu avem niciun interes și ne întreb ceva, noi spunem care e adevărul. Printre altele, după ce am zis, bă, sunt multe lucruri de făcut, statutul, chiar dacă va fi greu, trebuie și ăla schimbat, pentru că ce caută în Consiliul de Administrație antrenori sau reprezentanța ai clubului.

0: A, da, Consiliul de Administrație trebuie să fie format din un reprezentant al băieților, un reprezentant al fetelor, al juniorilor, tineretului și restul oameni influenți care atunci când apără handbalul, îl apără absolut dezinteresant. Și dacă nu, vei avea o luptă cu aceiași oameni care sunt de zeci de ani, care își apără interesele de club și în același lucru. Asta i-am zis. Acum, cât de repede se pot face și bănuiesc că nu foarte repede. De fapt, nici nu pot să vă spun dacă a intrat în pâine, pentru că nu știu ce
1: proceduri sunt.
0: Da. Și așa mai departe. Dar el, mă rog, e plecat prin țară, prin străinătate și așa mai departe.
1: O să trec eu când se întoarce la lucru, când eu stau acolo, știți că stau lângă, îi bat în geam acolo la Boșdeucă, că așa zic la sediul ăla, zic Boșdeucă.
0: Casa de bilete.
1: Așa, da. Care a fost casă de bilete, după aia a fost restaurant, după aia ce a mai fost, da. Mă rog, încă o dată, la cât de mare a fost handbalul românesc, aibă sediul ăla, e așa. Eu aș vrea să văd sediul Federației Franceze de Handbal, cum arată, că nu știu, știți cum arată?
0: Vai de capul. În ultima perioadă, nu acum, au construit casa handbalului.
1: Da, bun. Da.
0: Care se numește și toți jucătorii activi, fete, băieți activi care sunt, au o camera lor cu numele pe ușă. Când vin la Paris sau alte treburi, e camera lor.
1: Da. Da.
0: E un respect. E un respect pentru cei care au făcut, fac și vor face. De aceea sunt înaintea noastră.
1: Domnul Voina, campanie De ce nu fac românii sport? Pentru că românii nu mai fac sport sau nu mai fac sport suficient, nu sunt destui și pentru că nu-l fac cum trebuie. E și ăsta un motiv pentru care handbalul de la Steaua, câștigătoare de Cupa Campionilor Europeni, e amenințat chiar cu desfințare?
0: Categoric. Eu când am aflat, de fapt am aflat acum câteva săptămâni că erau zvonuri și atunci imediat l-am sunat. Bogdan era câștigase atunci, zic, Bogdan, vezi clubul Steaua, zice, am auzit, dar e greu, n-au, nu știu ce n-au plătit, am complicat și la fiecare săptămână le ia trei puncte și trei puncte. Cum să se ajungă la așa ceva la clubul Steaua? De fapt, nu ne mai miră absolut nimic. Că nu mai fac tinerii sport. Păi e clar, acum am aflat la una din întâlnirile noastre acum, Fane Orban, că nu e un secret, are doi nepoți care fac handbal la Dinamo București.
1: Așa.
0: Toată lauda și se pare că sunt talentați. Au terminat campionatul și au fost trimiși acasă. Deci nu mai avem, gata, am terminat campionatul, ori la când ești tânăr, eu mi-aduc, dar încă o dată, nu vreau să zic ce am făcut noi, că nu știu dacă e lucru cel mai bun, dar cantonamentele și pregătirea era în vacanțele care sunt, pentru că acolo poți să iai tot timpul tabere și așa mai departe. La noi duceți-vă acasă, o să vă anunțăm când începem pregătirea. Și anunțul a venit foarte scurt, părinții să plătească 550 de euro pentru două săptămâni, unde vor să îi trimită pe bieții copii. Cine are? Sunt bani mulți.
1: Da.
0: Cum se poate așa ceva când clubul Dinamo bagă o căldare de bani în echipa de străini și nu interesează absolut deloc de ce fac viitorul sau juniorii? Adică... Și atunci am spus lui Fane Orban, bă, nu se poate, cine e acolo? Zice Jordi, un spaniol care el ia salar. El ia salar de la clubul Steaua, se duce în Spania de câte ori vrea la familie, mă rog, e treaba privată și nu ne interesează. El se duce să odihnească, că după un campionat lung. Or, iară mă duc la alte vremuri când taberele erau formate. Noi terminam campionatul, a doua zi trebuia să ne prezentăm, mai știu eu, pe unde era o tabără de pregătire, junior, tineret și așa mai departe. Acum antrenorii, care sunt numiți, își iau salariile

eu nu știu cu cât sunt și cum sunt, și antrenorii români, pentru că nu îi scutim nici pe ei, e vacanță, noi trebuie să avem vacanță. Când ești antrenor și profesor de sport, nu mai prea ești în vacanță, sau ești mai ocupat în când elevii și tinerii sunt în vacanță.

0: Să vă precizăm. Copiii lui Orban ce vârstă au? Cam la ce categorie de vârstă sunt?
1: Nu știu, dacă nu mă înșel, la două categorii, junior.
0: Junior, da?
1: Junior.
0: Deci știrea ar fi așa că handbaliștilor junior de la Dinamo, nu de la nu știu ce club, da, li se cer exact câte 550 de euro ca să-și plătească cantonamentul? Eu asta am înțeles?
1: Da,
0: de doare capul, frate. Dacă la Dinamo...
1: Clubul Dinamo, care învârt sau au echipa Fanion numai străini și probabil unde sunt și bani mulți, nu știu, nu mă interesează. Dar cum să neglijezi echipa ta de junior care nu mai are o activitate? S-a terminat campionatul, duceți-vă acasă.
0: Te doare capul. Deci nu, dacă era un club mic...
1: Înțelegeam și eu, am înțeles. Dar e vorba de clubul Dinamo. Și atunci noi mergem și, sau dumneavoastră întrebați de ce nu fac oamenii. Păi nu fac sport cei care ar trebui să facă sport. De cum cei care acum ar trebui să lase tabletele și telefoanele și nu știu ce jocuri ajutătoare și să meargă să facă sport, că fac pentru ei, nu fac pentru absolut nimeni. E foarte greu să îi explici unui copil, vino să fac și mișcare, hai să nu zicem sport, că e în folosul tău spre sănătatea ta și să nu devii gras și măroc,
0: da, normal,
1: și,
0: normal.
1: Și alte lucruri.
0: Da, asta e chiar... Acum încerc așa să o leg de cumva de anomalia de la Steaua, acolo la nivel de seniori. Aici vorbim de chestia asta și poate o să mă înțeleagă mai bine cei care mă critică foarte tare. Atunci, apropo de Steaua, când am spus de atâtea ori că acest club nu avea nevoie de o echipă de fotbal profesionist. Pentru că banii băgați acolo puteau fi folosiți la secțiile care au avut continuitate la club și eventual la copii și juniori de fotbal, care ulterior puteau fi vânduți mai departe și uite așa mai faci o, cum să spun, o activitate de asta de auto-întreținerea clubului, da? Adică așa ar fi trebuit să ne orientăm. Ori au vrut să facă și fotbal profesionist. Le vrem pe toate și toate să fie făcute din banul public. Păi nu merge. Nu mai avem. Suntem săraci. Suntem rupți în fund.
1: E clar. Și nu bani puțini. Apropo de... Eu n-am nimic cu fotbalul de la Steaua.
0: Eu am.
1: Dar dacă aveți perfectă dreptate. Dar dacă n-ai dreptul să provoci, în fiecare an sunt alocați bani mulți. Bani mulți la bugetul clubului. Secțiile s-au dublat sau chiar triplat. Pe vremea noastră erau, nu vreau să mint, 18 sau 19 secții. Și se vorbea la vremea respectivă că sunt foarte multe. Acum sunt vreo 40. Ori, ce Dumnezeu, de unde? Pentru că toată lumea sau toată, cum sunt obișnuiți români, stau cu mâna întinsă, vor bani. Ministerul le dă bani și nu puțin, am înțeles, și hai să ne legăm de clubul Steaua, care e, mă rog, de sufletul nostru, e
0: da, sigur,
1: copilăria noastră. Și când am auzit așa ceva, nu mi-a venit să cred. Cum se poate așa ceva, clubul Steaua? Acum totul pleacă și de la conducerea clubului.
0: Dacă sigur că absolut. Oameni, păi da, e clar. E clar.
1: Dacă ai niște oameni care nu înțeleg diferența între un sport și altul și care nu interesează decât deciziile șefilor, acolo când ai ajuns comandantul clubului, trebuie să te bați pentru secțiile tale. Am înțeles că echipei de handbal, care nu știu cu ciu, cu vai, au promovat ei câștigând toate meciurile din Liga asta întâia sau Divizia întâia, cum se numește. Și l-a chemat pe antrenor comandantul să-i spună trei variante de continuare.
0: Așa.
1: El a zis, urcăm în A, ne mai trebuie vreun jucător, doi, mă rog, ce eu fi zis acolo, că nu știu. Varianta a doua, să stăm așa chinuiți cum avem aici, că pentru cu jucătorii cu care au promovat nu pot să stai liniștit în liga. Sau varianta a treia,
0: așa,
1: să renunțăm la ăștia mai în vârstă, să luăm numai copii tineri și costisitor e mai acceptabil. Nici n-am judecat, a zis. Varianta a treia mi se pare

0: cea mai, cea mai bună. Orice, ce, ce vrei să discuți? Oameni care au, mă rog, e problema lor că au picat, de ce au picat, nu mai dezgropăm munții, dar au muncit să, să revin, au stat cu frica în sân că mai le ia încă 3 puncte, s-au găsit, mă rog, și-au plătit și acum vor intra. Dar acum intri și dacă nu te lasă să faci o echipă cât de cât, echipa Steaua de handbal care a câștigat ceva sau a făcut ceva pentru handbalul românesc.
1: Da, e, e greu să vezi o echipă cu un astfel de trecut, cum să spun, înnotând în sub mediocritate. Adică,
0: da, exact, mai, exact.
1: Da, nu, e, da, mă rog, culegem ce am semănat. O spun de fiecare dată fără să mă repet exagerat. Așa ne-am așternut, așa dormim.
0: Așa dormim, da, exact.
1: Da, e foarte, foarte complicat. Vedeți că...
0: Vorbim de, de oameni care fac sport, mă rog, principalul, și noi vrem să vorbim de, de ce nu face lumea sport, că nu mai, nu mai vine din urmă. Și-au găsit alte îndeletniciri, probabil mai ușoare, probabil, nu știu care, care, care e motivul, dar noi acolo la vâr, la oameni care trebuie să facă sport și sunt plătiți pentru a face sport și a face performanțe, mă rog, alea care, da, care le pot face, nu pot face același lucru. Cel mai grav, cel mai grav mi se pare varianta juniorilor de la, de la Dinamo.
1: Da, e, e, da, e, e, mi se pare...
0: e strigător la cer, e strigător la cer.
1: Incredibil.
0: Și Bașca, Bașca, oamenii au vrut să facă și din câte am înțeles, au luat vârfurile de, din țară. Păi oamenii aia să trezesc părinții cu copiii, ca ce faceți copilași? Nu mai avem activitate, să așteptăm și să dăm bani ca să fac. Nu se poate, nu se poate așa. Nu se, nu se poate să, să le dai să mănânce pizza unui copil în crește, copil. Unui adolescent.
1: Adolescent, da, da, da.
0: Nu poți să-i dai pizza în fiecare zi.
1: Da. E, suntem așa într-un punct mort și o să ajungem, da, și tot am ajunge bine. Ar trebui să prioritizăm niște lucruri și în sport, nu numai în societate în general. Că dacă încercăm să salvăm, știți cum spune, sportul în general, nu o să facem nimic. Nu mai, adică da, nu mai putem să împărțim la toți din puținul pe care îl avem. Este imposibil. Este imposibil. Eu înțeleg că cluburile private să ia, trebuie să ia bani. Da, iau bani. Păi, scria cineva, domnule, la clubul Rapid la fotbal. Stai mă, ăla e club privat. La Dinamo este clubul Ministerului Administrației și Internelor. Adică dacă ajunge clubul ăsta să-ți ia 550 de euro pentru cantonament, păi atunci, nu știu... Da, trebuie să fie foarte pasionat, foarte talentat copilul respectiv ca să face eforturile astea. Că mai
0: și
1: bine...
0: Cu, și cu, cu părinți potenți, pentru că nu are da, oricine. Fănică Orban Bietu, că el susține că are copii care, mă rog, nu câștigă. Zice, cum să-i plătești la amândoi? Unul la o grupă de vârstă, celălalt la altă grupă.
1: 1100 de euro, nu da, se, pentru doi.
0: Nu se poate. Nu se poate la clubul Dinamo. A, un club privat, înțeleg, sunt de acord sau nu. Nu am timp, n-am bani, stai acasă. Și noi vrem să, să spunem că viitorul e asigurat, că vin tineri din urmă.
1: Da. Da. Eu îl țin minte pe Orban în poartă și știu că era cam, cam nebun. Acum da, sunt da, curios da, cum a reacționat când a auzit chestia asta.
0: Nu, dar când ne-a povestit, da, nu se poate.
1: Da, pe nicio, nicio, nu nici acum poate, nu sunt convins că e
0: adevărat.
1: Vai de capul nostru, da.
0: Basta, nu mai vorbim că el, săracul, da, unul din copii s-a accidentat la umăr, portar, foarte talentat. Că a fost bunicul său în spatele lui și l-a format corect.
1: Da, da, da.
0: Și-a rupt umărul. Cine credeți că a plătit operația?
1: A, bine, asta cu asigurările și cu alea e alt subiect îngrozitor.
0: Tot bietul
1: da,
0: fănică și recuperarea, dar se pare că merge bine. E tânăr și da, Doamne ajută să recupereze. Umărul e o articulație deosebit de complicată și trebuie specialiști. Noroc că specialiștii avem și

0: pentru umeri, inimi, tendoane și alte lucruri.
1: La final, ia spuneți-ne, ce face CSM-ul la Final Four ăsta?
0: Primul lucru, participă, ceea ce după
1: atâția ani,
0: 2016 e ceva. Dar am văzut deja că păi nu știu cu cine o să jucăm finala asta, fetelor.
1: Da.
0: E stilul nostru, am vrea Gheoru, dar sunt acasă, am vrea mai știu pe cine, dar aveți Mețu în primul meci.
1: Păi, așa, eu am spus-o chiar la începutul emisiunii astăzi, că presa română, așa cum există ea, forma sub care există, ea există pentru fotbal. Când încât un sport avem câte o licărire de genul ăsta, dintr-o dată trebuie să scrie și despre tenis. Bine, sunt câțiva care scriu bine despre tenis, dar nu despre e vorba. Și despre handbal, sunt câțiva care scriu bine. Acum, de exemplu, la tenis ieri, Sorana Cârstea, titlu peste tot, are un culoar excelent către sferturile de finală. Stai, băi nene, stai, calmează-te un pic așa, liniștește-te un pic, că habar n-ai despre tenis. În schimb, e trecută la trafic. Să facem trafic cu oamenii, că oamenii săraci și așa nu se uită la tenis, că tot se uită la Becali și la Gâlcă și la Pancu. Știți cum e în România, că ăsta e. Mă uitam la basket, domne, e finala asta, mă uitam la Oradea.
0: Da.
1: Bucureștiul e mort, domne, la sportul ăsta. Vezi, n-ai nici sală, n-ai... E mort. Să fii mort, capitala moartă la basket. E ceva de...
0: Păi, unde Dumnezeu să joace? Că tragem, dar...
1: Parcul de Triumf.
0: Sală polivalentă, de ne lăudăm cu... Așa o tot facem, ba de 6.000, ba de 4.000, ba de... funcție de cât e necesarul de spectator.
1: Știți că era un proiect și eu m-am bucurat pentru el, chiar dacă stadionul, de exemplu, nu-i folosit în Ghencea. Vreau un proiect de o sală de 6 sau 2000 de locuri. Și am zis,
0: a căzut.
1: Adică eu am zis așa, bun, stadionul ăla este o cheltuială fără niciun sens, că nu se joacă meciuri, sunt rare. Bă, dar dacă sala nu se putea face în altă parte, măcar o făceau ăștia aici, nu se mai face nici aia. Deci putem să...
0: Fondul de investiții a tăiat. E ușor.
1: Doamne Voina, sănătate vă doresc și sigur ne vom auzi.
0: Eu și emisiuni frumoase.
1: Nu mai bine.
0: Doamne ajută.
1: Radu Voina, da, unul din mohicanii campioni mondiali ai handbalului românesc. Nu, serios, eu încă... Dar nu, că sunt oameni serioși ăștia. Nu pot să o cred pe asta cu... Să-ți plătești cantonamentul la Dinam. La Dinam. Club aparținând de statul român. Ok, bine, dacă așa am ajuns. Și, mă, măcar o parte, că e clar când îi cer 550 de euro, e o sumă mare, nene. Bă, dacă îi cerea 500 de lei sau... Ce ai, domne, contribuiești mata cu ceva aici, să zicem. Dar nu, 550 de euro. Ok, asta e viața. Domnul Marian, la dumneavoastră vine legătura, să știți.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un

0: show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața! Mi-aduc aminte de ce ne spunea Ilie Poenaru acum vreo oră despre Rațiu, despre cum a fost el jocul lui Rațiu și cum l-am văzut mulți și ce scrie în presa românească de astăzi despre fenomenalul Rațiu. Da, mă rog. Apropo de discuția de mai devreme cu domnul Radu Voina, atunci când ne spunea că la Dinamo, la junior, la handbal, cantonamentul se plătește 550 de euro pe lună, aflăm de la un ascultător că băiatul lui a făcut mulți ani în Nod la Steaua și a plătit la greu toate cantonamentele, iar de la colegul nostru Marian aflăm că a plătit 1800 de lei cantonamentul la Polo la Clubul Sportiv Școlar 1, care aparține de Ministerul Educației. Hai să zicem că Ministerul Educației e sărac, tot nu-i normal, dar ăștia de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua și Clubul Ministerului și Administrației și Internelor, care iau câte 4-500 de euro la cantonamente, mă rog, asta e viața, ce să faci, n-avem, suntem mici, n-avem nicio putere, ei acolo decid, fac drag și așa mai departe. Băi, Sile, colegul nostru își pregătește emisiunea și uite că mi-a adus aminte, știam, dar n-am insistat nici măcar o secundă pe știrea asta, dar pentru că s-a ajuns în faza play-off-ului, vă spun și eu, începe play-off-ul campionatului mondial de hockey pe gheață, da. Bine, la noi nu cred că a fost TVR cineva, aici că e Pantena Play a fost campionatul mondial de hockey pe gheață, cine are Antena Play. Meciurile sunt Canada, Statele Unite, Finlanda, Cehia, Elveția, Suedia și Norvegia, Letonia. În timp ce în play-off-ul NHL, finala, da, că aici e vorba de o finală, Montreal Canadiens, Carolina Hurricanes, scorul în acest moment este, e final sau semifinal?

ba nu, pardon, sunt semifinale, finale de conferință. În finala Carolina Montreal este 3-1 pentru cei din Statele Unite, iar în Vegas Golden Knights s-a calificat deja în finală după ce a vins-o pe Colorado Avalanche cu 4-0. Iubitorii hockey-ului își aduc aminte că franciza asta nouă a făcut furori în anul în care chiar s-a înființat. Mai țin minte dacă a câștigat finala, a jucat-o sigur, nu știu cumva dacă nu, cumva a și câștigat finala asta de NHL. În NBA știm, după cum știți și voi, că New York Knicks este prima finalistă și așteaptă deznodământul din finala Vestului. La noapte San Antonio Spurs trebuie să o bată pe campioana în titre Oklahoma dacă vrea să trimită seria asta în prelungiri. Iar la noi în basket astăzi la ora 19, meciul 2 al finalei dintre CSM Oradea și UBT Cluj. Vă reamintesc că cumva surprinzător, primul meci a revenit gazdelor cu 87-84. Cei de la CSM Oradea aleargă după un titlu și tot aleargă. În ultimii 5 ani l-a câștigat doar UBT Cluj. Să vedem. Poate va fi un meci mai bun decât primul. V-am povestit la vremea respectivă, adică ieri, ce lucruri îngrozitoare am văzut, mai ales ratările de aruncări libere din partea orădenilor, ceva de noaptea minții pentru niște jucători, plătiți totuși cu bani grei, nu de ordinul sutelor, milioanelor, dar nici de ordinul miilor pe an. Adică sunt acolo basketbaliști și cu câte 10, 12, 15 mii de euro pe lună, ceea ce nu e deloc puțin. Da. Daniel Pancu vrea să-l salveze pe jucătorul pe care Gâlcă l-ar fi dat afară dacă ar fi rămas la Rapid. Ghiși despre cine este vorba. Este vorba despre Manea. Despre Cristi Manea. Alți fotbaliști se vor despărți cu siguranță de Rapid. Bolgado, Paraschiv se vor întoarce la CFR Cluj, respectiv Oviedo, iar Diogo Mendes, Borislav Burmaz și Elvir Colici ajung la final de contract. Da. Da, nu știu, asta cu Cristi Manea, nu știu, e? Probabil, adevărul e că trebuie să găsești un fundaș dreapta, nu știu de unde îl iei. Da, nu cred că să... E ceva extraordinar. Manea, după părerea mea, de prea multă vreme s-a blazat, plafonat așa, iar accidentările nu i-au făcut nici ele bine, dar alegerile astea lui Pancu, de acum el răspunde. Neața răspunde, ne scrie un ascultător, site-ul DigiSport și apare Pancu cu titlul, îi dă replica lui Deac. Ieri era replica pentru Mureșan. Fac și ei ce, și tu ce, aici combații presa sau îl combați pe Pancu? Că poți să faci și una și că. Zice, am impresia că are o atitudine de antrenor bombardier. Eu sunt sigur că nu termină turul la Rapid pe bancă. În rest, despre atitudinea lui, o mai vede. Eu sunt sigur că îl termină. Atâta vreme cât nu poți să fii, să ieși din obiectiv în primele luni. Este imposibil. Probabil că are și el un contract de genul celui al lui Gâlcă. Și atâta vreme cât nu poți să spui că ai ratat obiectivul după primele luni, garantat îl prinde anul nou pe banca Rapidului. Garantat. Asta dacă nu cumva se întâmplă alte lucruri, nu legate de punctaj sau ce mai vreți voi. Iar cu titluri de astea. Numai titluri de astea bombaste. Transfer bombă la Inter. Transfer bombă la Inter, ia cine-i transfer? Campioana Italiei vrea să-și întărească defensiva, iar numele aflat în prim plan este Bremer, titularul lui Juventus. Da? Să-mi explicați și mie, cei de la ProSport, de ce este un transfer bombă? Dacă lua un jucător de pe la Manchester City, titular, sau Arsenal, dacă lua pe Saliba sau pe Gabriel, ăla era un transfer bombă. Că îl iau pe Bremer ăsta, mă, este Dumnezeu. Adevărul că și a mers și bine Juventus, frate. Merge ceas, este exact. Ieșim, v-am pupat pe portofel, mâine dimineață revin la Metropola, deocamdată continuăm până la finalul emisiunii pe Radio Sport Total FM și pe aplicații. Ciao, ciao, bye!
Da, ok. Azi e, mă, meciul ăsta

vă rog să mă ajutați. Iar mă uitam la cameră, Marian. Da, stai să închid lumina aici. Ajutați-mă. Transmite cineva, mă, la televizor Eurofantastici. A? A, bun. Avem. Deci mă pot... Și la ce oră este? La 20, nu? Parcă e la 20. La 8, la 8, da. Iar meciul de mâine, derbiul etern, este și fără de sfârșit, e la 20-30, nu? 30. Aha, am înțeles. Da. Mâine ne ocupăm de derbiul etern. Ne ocupăm de derbiul etern mâine, da. Și în seara asta ne uităm pe voi. Da. Pancu este un antrenor foarte bun, dar în Giulești este zona crepusculară. Zona crepusculară a suporterilor jmecheri, nu a suporterilor. A suporterilor jmecheri, eu așa zic de acum. Da. La Gâlcă nu se uita nimeni, e de neprivit. Apropo de antrenor și așa mai departe. Pancu se ceartă cu toată lumea, era bun pe TikTok să facă live-uri. Răutăcizme, astea sunt răutăcizme, îmi pare foarte rău, dar vă aruncați foarte tare asupra personajelor. Vă rog frumos să aveți milă de noi. Au anticipat eșecul. Cine m-a anticipat eșecul? Ia să văd și eu. Ci că bannerul afișat de suporterii lui Raio după finala pierdută, ai aveau pregătit și de-aia l-a anticipat. Și ce scria pe bannerul ăsta? Mesajul afișat de fanii spanioli. N-am cunoscut o victorie mai mare decât aceea de a fi alături de tine la o înfrângere. Și dacă îl câștigau, ce puneau? Că trebuia să pui un alt banner, nu? Deși chestia asta poți să o pui oricând. Arată atașamentul față de un club. Nu trebuie să o pui după o victorie sau după o înfrângere. Da, dacă dă bine, domne, au anticipat, au fost mama Omida. Da. Și că Rapid organizează un eveniment special pentru revenirea lui Daniel Pancu. Cum? Ia să vedem ce se va întâmpla. Vineri seară, așa, Giulești. De la ora 19, peluza nord devine locul în care îl salutăm pe cel care n-a fost niciodată doar un jucător pentru Rapid. Îl primim pe Daniel Pancu acasă așa cum se covine. Vă vezi cum e pusă și asta, prezentarea asta? E înaintea derbiului etern și fără de sfârșit. Adică pentru noi contează ceea ce mi se pare corect din punctul de vedere a suporterilor rapidiști. Adică, totuși, e un meci inventat de Federația Română de Fotbal. Căci acest meci, că era cu Dinamo Botoșan sau Dinamo FCSB, n-ar fi trebuit să se joace niciodată. Dar dacă Federația alege calea asta juginită, eu vă întreb altceva. Dacă ajungea Botoșani să ne reprezinte în Conference League. Nu știu, trecea de FCSB, hai mă că a și condus, a egalat, putea să ajungă la penaltiuri și trecea și de Dinamo. Și ajungea în Conference League. Cum era mă să fii reprezentat în Conference League de o echipă de pe locul, nu știu, 10, 11, nici nu știu cât a fost exact. Da? Sigur că în cupa României poate câștiga și o echipă de divizia a doua și s-a întâmplat lucrul ăsta, dar întotdeauna a fost competiția knockout. Asta e cupa. Câștigă, uite, noi n-am pomenit, ai văzut ce bătaie a luat Sporting Lisabona în finala Cupei Portugalii? De la o echipă de Liga a doua, mi se pare. Bă, asta e cupa, se întâmplă. Se întâmplă și lucruri trăznite. Dar meciul ăsta de astăzi n-ar fi trebuit să se joace, cum nu trebuia să se joace nici cel de săptămâna trecută de pe stadionul Ghencea. Dacă hypercube din țările de jos i-a spus domnului Burleanu că e bine, bine să fie. Mergem în continuare pe rețeta asta absolut extraordinară. Așadar, astăzi acel meci de basket de la ora 19 despre care spuneam, dintre Oradea și UBT Cluj, iar tenisul în continuare cu foarte, foarte multe meciuri pe tablourile de simplu și dublu la Roland Garros. Sunt și două fete de la noi pe tabloul de dublu, joacă atât Sorana Cârst alături de Kalinskaya într-un meci în care adversarele sunt două franțuzoaice, Ferro și Paris, iar cuplul Gabi Ruse-Marta Costiuc întâlnește două

jucătoare mult mai cunoscute, Mertens și Zhang. Zhang, acea veterană Zhang, ca să nu faceți confuzie cu mai tinerele Zhang, că sunt la Zhang-uri și Kiang-uri și ce ori mai fi acolo din China, încât le mai încurcăm și noi. Pe tabloul de simplu bărbați, joacă marele Giga, favoritul Sinner, îl întâlnește pe unul din cei Cerundolo, e vorba de Juan Manuel Cerundolo, e un meci cu un favorit atât de mare încât poate doar căldura să-l doboare pe Sinner, altceva nu știu ce s-ar putea întâmpla. Din programul bărbaților, Tsitsipas cu Arnaldi pare și ăsta mai pare interesant. Rinderneș cu Berrettini e în nocturnă, meciurile alea de transmise de Prime Video în Franța. Scandalul continuă și după 2-3 ani de când s-a introdus metoda asta de nocturnă, că înainte ei nu aveau sesiunea de seară, dar numai că Berrettini nu mai e jucătorul de acum câțiva ani, pentru că a suferit foarte, foarte multe accidentări. Dar oricum, s-ar putea să fie interesant. La fete, așteptăm ținuta de Met Gala Circus, Met Gala lui Naomi Osaka. O va întâlni pe Donna Vekic, e de vreme acum, e primul meci din program. Și Zabalenka fericită că a scăpat, de exemplu, de Rybakina, are un meci simplu astăzi cu franțuzoaica Jacquemot, iar Coco Gauff o va întâlni pe egipteanca Sheriff. Și cam astea sunt partidele care atrag atenția cât de cât. Da. Anul ăsta Sinner va câștiga și la femei, zice cineva. E atât de bun că îi dau ăștia titlul. Și la dub. Le ia pe toate, doar așa să îi le dea. Da. Ok. Da, e. A fost o etapă ieri în turul Franței, am văzut o parte din etapa asta și mi-a atras atenția, am rămas calat pe ciclism, pentru că zona în care s-a ajuns ieri este una de o frumusețe rarissimă, în Dolomit, zona Trento. Doamne, a fost o bucurie așa pentru telespectator și m-am uitat pentru, cum spuneau în astă seară, dansăm, pentru peisaje. M-am uitat pentru peisaje mai mult decât pentru cursa de ieri și a fost foarte frumos din punctul ăsta de vedere. Altfel, clasamentul general e tot ăla cu Vingegaard, lider detașat la 4 minute și 3 secunde în fața lui Gal. Etapa 18-a, stagiu mediu munte și astăzi, fai de la Paganella până la Pieve di Solio, 171 de kilometri. Dacă vreți mai precis așa despre etapa de ieri, sosirea a fost în Andalo, un loc binecuvântat de Dumnezeu cu un lac mic închis acolo, foarte, foarte frumos. Căutați pe hartă că o să găsiți și o să vă placă dacă n-ați fost pe acolo, măcar să vedeți așa. Păi Dolomiții sunt prin Italia și eu ce am zis? Am zis Turul Franței? Pe cuvântul meu că am zis Turul Franței? Este o greșeală, vă dați seama că despre Turul Franței. Ar fi greșit, ce să fac? Asta este. Normal că e Turul Italiei. Dar știi faptul că Dolomiții sunt în Italia și ziceam Turul Franței? Asta n-ar fi neapărat o surpriză ca Turul Franței să ajungă, de exemplu, prin Dolomiți. Sigur că e Turul Italiei. Adică la cum să tot duc tururile astea în fiecare an prin diverse țări, n-ar fi fost neapărat o surpriză. Ar fi fost doar așa, peste mână. Dar evident că e vorba de Turul Italiei. Da. Puteai să-mi zici așa, vezi că ai zis Turul Franței. Dar nu să-mi zici Turul Franței, doi Dolomiții sunt în Italia. Cu alte cuvinte sunt prost, nu? Nu, eu am greșit că am spus Turul Franței. Aveți așa un fir, da, altul. Salut, cred că este Turul Italiei, nu Turul Franței. Aici pe cuvântul tău de onoare, bă, am spus că am greșit. Ci că cred că este, asta este o ironie. Până când spui cred că e Turul Italiei, bă tâmpitule, vezi că ai zis ce dracu, vezi ce faci. Nu puteai să spui, vezi că ai greșit că ai spus Turul Franței, cred că e Turul Italiei. Asta mă deranjează, nu faptul că mi-atrage atenția că am greșit, ci ironiile astea de autobază. Vă credeți puternici când faceți astfel de ironii, mi se pare bine.
Acapararea drepturilor TV de către ProTV va fi o catastrofă audienței la noi.

Te refer la ce se dă pe voi? Dar de ce va fi o catastrofă audienței la noi? Că uite, chestia asta îmi scapă. În alte țări cam asta se practică. Asta este viitorul. Nu înțelegeți că nu mai merge totul la liber? Știu că sună nasol, dar... Da, așa că... Bine, Maria, mulțumesc pentru supravegherea permanentă. Ne reauzim și ne revedem mâine la Metropola. Mâine dimineață la ora 7 și nu uitați, cei care vă împăcați cu basketul, că la liber, adică un fel de moca, e finala campionatului național dintre CSM Oradea și UBT Cluj de la ora 19. Toate bune și să fiți fericiți!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bun găsit, dragii mei, într-o zi foarte interesantă, aș putea spune, de joi 28 mai 2026, o zi frumoasă aici la București, cu soare, poate va fi și foarte cald la ora prânzului, dar asta nu contează prea tare. Studioul Sport Total FM este permanent activ, așa că puteți să rămâneți pe frecvența noastră toată ziua. Cei care au posibilitatea, fie că sunteți acasă, la serviciu, în mașină, vă oferim tot felul de lucruri care sigur că aduc satisfacție celor care iubesc, în primul rând, fotbalul, dar nu doar fotbalul în aceste zile, pentru că iată finala Conference League, de exemplu, s-a încheiat aseară cu victoria formației care a speculat mai bine. Este vorba de Crystal Palace, echipa care a ridicat cupa aseară pe stadionul din Leipzig. Este clar că această Conference League a făcut și foarte multe daune unor formații. În primul rând, Oliver Glasner și-a consolidat locul de necontestat în istoria clubului Crystal Palace după ce a condus vulturii, iată, la primul lor trofeu european. Aseară ați văzut, londonezii au învins-o pe Vallecano cu 1-0. Îmi pare rău pentru Lazio, dar n-avem ce să facem. A fost un gol un picuț norocos, cu toate că au mai fost ocazii foarte mari de partea lui Crystal Palace. A fost un 1-0 după rupta acerbă și, sigur, Crystal Palace a ridicat trofeul Conference League. Acesta a fost ultimul meci al echipei sub conducerea austriacului în vârstă de 51 de ani, care, iată, părăsește astfel sudul Londrei cu 3 trofee în palmares, deși în momentul în care a venit, Crystal Palace nu câștigase nici un trofeu în istoria sa. Și e clar că Oliver Glasner și-a pus amprenta pe jocul formației Crystal Palace, care a arătat a fi unul foarte, foarte consistent aseară. Mă consider parte din acest grup. Ca antrenor nu poți face absolut nimic singur, ai nevoie de un staff bun, de fotbaliști grozavi, de oameni grozavi. Acesta este grupul nostru. Ei rămân mereu uniți și muncesc din greu. Așa am început prima zi, ne-am spus că totul e posibil dacă muncim din greu, a declarat Oliver Glasner la despărțirea de Crystal Palace, după cum scrie The Guardian. Și a încheiat: filozofia mea de viață este că dacă investești în ceva, primești ceva înapoi. Astăzi am primit recompensa, a declarat Oliver Glasner, care a fost numit antrenor principal al lui Crystal Palace în februarie 2024 și sub comanda acestuia Crystal Palace a câștigat toate cele 3 trofee din istoria clubului: Cupa Angliei în 2025, Super Cupa Angliei tot în 2025, iar acum Conference League în 2026. Sigur, contractul său expiră la finalul acestei sezon, dar tehnicianul a luat decizia de a nu mai semna prelungirea, cu toate că totuși conducerea lui Crystal Palace i-a propus un nou contract, dar probabil că are alte și alte gânduri domnul Glasner. Da, îmi pare rău, repet, pentru Rayo Vallecano, o formație care putea poate mai mult dacă și înscria, că dacă nu marcheze, ați văzut și voi, nu e cine știe ce sfârâială. Crystal Palace a câștigat trofeul în fața lui Andrei Rațiu și a echipei sale. Românul a fost aproape de gol în repriza secundă, însă ghinionul a fost în fața sa. Jean-Philippe Mateta, vă vorbeam ieri despre acest vârf de atac de culoare al formației Crystal Palace, care are acel simț al porții cum îl avea Pițurcă. Păi nene, tot timpul se afla acolo unde era mingea, în gura porții. Ați văzut cum a venit mingea aceea deviată din portar, a atins-o cu tibia aproape și mingea a pătruns în poarta echipei Rayo Vallecano. Andrei Rațiu a terminat partida în lacrimi. Și este clar că echipa sa putea mai mult. Iată că a doua șansă importantă a meciului le-a aparținut totuși spaniolilor. Andrei Rațiu l-a angajat pe De Frutos în flancul drept, iar mijlocașul l-a găsit cu o pasă luminoasă în careu pe Garcia, care i-a plasat ideal mingea lui Unai Lopez, dar acesta a șutat fiind pe contrapie, iar mingea a trecut puțin pe lângă poartă, o ocazie uriașă pe care compatriotul nostru Andrei Rațiu a generat-o în plecarea ei către poarta adversă. Dar e clar că și Rayo Vallecano a jucat destul de slab, iar lipsa de eficiență în fața porții a făcut ca golul să nu apară. Crystal Palace a mai avut o șansă mare de a-și dubla avantajul, însă șutul puternic expediat de cel care vă spuneam ieri, Ismail Yassar, din interiorul careului s-a dus în plasa laterală. E, și uite așa, formația engleză, care mi s-a părut a fi mai valoroasă la mijlocul terenului, cu Camada, cu Wharton, cu Munoz și cu Michel, jucători care s-au bătut până la epuizare în spatele lui Mateta, jucători care oricând îl vedeam, îl simțeam că e gata să marcheze în poarta spaniolilor. Deci parcă un picuț mai bine s-a mișcat Crystal Palace. Arbitrul Maurizio Mariani, poate la ora actuală cel mai în formă arbitru italian de pe lista FIFA, mi se pare de o maturitate ieșită din comun, a scos cartonașul galben ca racheta din buzunar ori de câte ori a considerat că atacul nu a fost unul deloc sportiv, a controlat partida de-a dreptul impecabil pe Red Bull Arena din Leipzig și a făcut o foarte bună propagandă arbitrajului italian. Așa că, ce să zic, într-adevăr un arbitru de super clasă, fără fițe, fără figuri, fără aroganță, un arbitru cu o prestație minunată, cu un limbaj al corpului de la care înțelegi perfect ceea ce gândește. Și sigur că s-a etalat și aseară la Leipzig. Acum, presa din Spania n-a iertat-o pe Rayo Vallecano, după cum scrie ProSportul de astăzi. Ea a avut o reacție dură împotriva lui Rayo Vallecano, care a pierdut finala în fața lui Crystal Palace. Dar ei ar trebui să se uite, presa spaniolă, la ce joacă Rayo Vallecano în campionat, că nici acolo nu este o echipă foarte, foarte consistentă. Andrei Rațiu, vă spuneam, a fost integralist, dar nu, a fost și el ținta unor atacuri din partea publicațiilor spaniole. Acestea au reacționat cu amestec de critică și dezamăgire cumva după eșecul suferit de Rayo în finala Conference League. Iată, jurnaliștii de la Marca au comparat parcursul echipei lui Rațiu cu povestea cenușeresei. La fel ca cenușereasa, ceasul a bătut 12 și visul lui Rayo a dispărut, transformând-o pe Crystal Palace în campioana Conference League. La fel ca cenușereasa, Rayo se întoarce la începuturile sale umil, la rutina zilnică, la munca grea și la sudoare, cu amintirile din Seged, Bratislava, Atena, Strasburg și Leipzig, bântuind-o peste tot. Acestea sunt cuvintele pe care Marca le-a așezat în primele sale pagini. Mai spune Marca, spre deosebire de cenușereasa, nimeni de aici nu va aștepta ca un prinț

să îi cucerească, au scris jurnaliștii. După cum spune o melodie a trupei Accident și după cum își amintește Ignacio Pato în capitolul din cartea sa Grada Popular, unde descrie minunat ce înseamnă să fii fan Rayo Vallecano, cele mai frumoase victorii nu sunt întotdeauna vizibile. Rayo a fost învins aseară de Crystal Palace în finala Conference League disputată pe Red

primul rând, că în campionat nu prea a avut cine știe ce, permițându-le să experimenteze ceva la care puțin dintre fanii lor au îndrăznit să creadă sau să viseze, a scris Mundo Deportivo. Da, reacții și reacții. Sigur, așteptăm în primul rând meciul de mâine, meciul de baraj dintre Dinamo și FCSB, după care așteptăm cu sufletul la gură, cu mare, mare înfrigurare, finala Ligii Campionilor. Eu voi ține cu Arsenal în finala Ligii Campionilor. Uite așa, cu o echipă engleză. Să cucerească englezii tot, băi oameni buni. Aston Villa, Crystal Palace și Arsenal, ca să se dovedească întâietatea fotbalului englez pe firmamentul Europei. Pentru că dacă bate și Arsenal în finală, vă dați seama cât va fi de bine cotat în continuare sau poate chiar mai bine campionatul din Premier League. Sunt și bani, vin și valori acolo, jucători de calitate au de unde alege și sigur că de aceea performanțele sunt la ele acasă. Ziua de ieri, dragi prieteni, a adus pe lângă această finală nu foarte, știu eu, spectaculoasă, dar o finală care a meritat să fie urmărită. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că în Armenia, Piunic Erevan s-a ținut de cuvânt, reușind un 2-1 cu Van și trecând acolo pe loc de Europa Conference League. Ce-am mai avut ieri? Mi-aduc aminte că vă ziceam despre dubla de 1-2 la Brescia Salernitana. După ce în tur s-a terminat 2-2, Brescia a apăsat accelerația, vă spuneam că nu va lăsa meciul de acasă nerezolvat. În semifinalele play-off-ului, Brescia a bătut-o pe Salernitana și merge mai departe, într-o finală pe care brescianii o vor disputa la finalul acestei săptămâni. Va fi un meci destul de periculos, destul de greu, cu o adversară încâlcită așa ca joc, pe care noi am urmărit-o foarte de la distanță așa. Este vorba de Catania, pentru că împotriva lui Ascoli. Catania a bătut ieri cu scorul de 2-1 pe Ascoli, dar insuficient pentru ca echipa din Catania să meargă în finala play-off-ului. Ascoli a câștigat cu 4-0 în tur și este îndreptățită să privească optimist spre finala cu Brescia de la finalul acestei săptămâni, de la sfârșitul săptămânii. Da, emoții mari și în această seară, în Portugalia, în Liga de Portugal, pentru că formația Casa Pia vine acasă și încearcă să nu retrogradeze din Liga de Portugal în fața unei echipe torense mai puțin experimentată. După rezultatul din tur 0-0 la Torenze, cine are curaj să meargă pe Casa Pia, cred eu că nu greșește. În sensul că e mult prea mică și mult prea fără experiență Torenze pentru a putea să bată în această deplasare. Sincer să fiu, nu cred că va fi o victorie a oaspeților. Cred într-o dublă de 1x și dacă iese egal, Casa Pia va juca prelungirile și eventualele penaltiuri pe teren propriu, ceea ce aduce un nou avantaj acestei formații, care până la urmă a jucat în prima divizie și este o formație care până la urmă e îndreptățită să spere că va rămâne. Fotbalul său nu este unul deloc rău, mă uitam și pe ultimile rezultate ale formației Casa Pia. O victorie în deplasarea de la Vitoria Guimaraes, cred că o fi fost un cadou pe care Guimaraes l-a oferit pentru a o salva pe Casa Pia de retrogradarea directă, după care în ultima etapă Casa Pia a terminat cu Rio Ave la egalitate și abordează acest baraj cu foarte, foarte multă încredere, după turul terminat 0-0 cu această formație micuță, dar arțăgoasă, Torenze. Torenze a terminat pe locul al treilea în Liga Secundă a Portugaliei, vine îndreptățită și optimistă pe terenul formației Casa Pia, dar, repet, eu nu văd semnul 2 deloc la această întâlnire. De obicei, acolo în Portugalia, echipa gazdă are prima șansă. Foarte des văd lucrul acesta, indiferent că sunt de divizii egale sau de divizii ierarhice cele două formații. Din nou puțin fotbal astăzi, aș putea spune, pe panoul sportului. În Bulgaria, iată o partidă pe care nu o văd decât în direcția semnului 1. Finala

La FBet League la retrogradare se joacă pe într-o singură manșă. Pe stadionul Dragalevski din Sofia va fluiera un arbitru FIFA bulgar, este vorba de Kolev. Un meci în care echipa gazdă este superioară, Septembrie Sofia, care a reușit să termine campionatul și să evite retrogradarea directă, o bate astăzi, cred eu, pe Iantra Gabrovo. De obicei, campionatul de ligă secundă din Bulgaria este net inferior, adică e o prăpastie între FBet League, adică prima divizie bulgară, și ceea ce s-a jucat în divizia secundă. Echipe sărăcăcioase, cu probleme, fără stadioane. Iantra Gabrovo vine cu coada între picioare în capitala Bulgariei și încearcă marea cu degetul. Mi-e greu să cred că Septembrie Sofia nu trece de Iantra Gabrovo și nu rămâne pe prima scenă a fotbalului. Acum, dacă vă este teamă să puneți o listul de 1, puneți că merge mai departe Septembrie Sofia. Că și dacă se joacă prelungiri și dacă se bat penaltiuri, eu cred că experiența echipei Septembrie Sofia nu poate fi comparată cu Iantra Gabrovo. Cine e această Iantra Gabrovo? Cu toate că eu cred că termină repede Septembrie Sofia cu adversara ei în această seară, mai ales că se joacă în capitală și va fi susținută frenetic de suporterii ei. Mai avem astăzi, dragii mei, câteva partide prin Egipt în Premier League. Întotdeauna am fost un fan al campionatului egiptean. Acolo am văzut echipe cunoscute care își duc această povară. Uite, de exemplu, Ismaili, de-a dreptul incredibil, e pe ultimul loc al clasamentului și acum câțiva ani se bătea la vârf pentru cupele continentale. Farco, iarăși o echipă foarte cunoscută. Haras El Hodod. Însă lupta cea mare se duce între Al Ittihad și Kahraba. Al Ittihad are 4 puncte avans, trebuie să înțeleagă că este o echipă favorizată de ce a jucat până acum. Din păcate pentru Al Ittihad, ea a plecat cu 20 de puncte ca și regula a competiției când a intrat în acest play-out, pentru că e vorba de un play-out, și încă se luptă din răsputeri pentru a evita retrogradarea. Kahraba, la fel, este o echipă care va evolua mâine, la fel ca și adversara ei. Gazil El Mahalak și ea se descurcă mâine în etapă. Toate au fost programate mâine, având în vedere faptul că ele au interes comun, și anume acela de a evita retrogradarea, se joacă la aceeași oră. Campionatul european Under 17 continuă și în alte grupe față de Italia, Franța, Danemarca, care au jucat zilele trecute. Iată că vedem un meci foarte tare la 14 și 30 de minute, meciul dintre Belgia U17 și Spania. Acum, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că belgienii care au bătut Croația cu scorul de 2-0 și spaniolii vor putea face un egal de salon pentru a merge mai departe împreună. Primele două locuri merg mai departe. Spania are 3 puncte, Belgia are tot 3, iar Croația și Estonia au câte 0 puncte. Pentru a evita lupta cu Croația, eu zic că belgienii și spaniolii se pot bate pe umăr în această seară și pot aduce un rezultat de egalitate care să cam liniștească soarta calificării. Deci, la campionatul european sub 17, eu zic că spaniolii sunt favoriți, adică puternici, foarte, foarte puternici, iar grupa lor cu Estonia, Croația și Belgia este una mai ușoară decât cea dintre Italia, Franța și Danemarca. Mai avem, iată, în Kazahstan o etapă, aș spune, completă. În Kazahstan, să știți că lucrurile sunt destul de complicate în ceea ce înseamnă apariția în primele trei. În primul rând că se joacă în continuare campionatul. Khairat Almaty joacă astăzi în deplasarea de la Ordabasi. Este un meci pe viață și pe moarte. Locul 2 acasă, Ordabasi și Khairat Almaty, prima clasată, joacă în deplasare. Dacă va avea șansa să câștige, Ordabasi va trece pe primul loc pentru prima oară în acest campionat. Este o echipă consecventă cu 7 victorii în 11 meciuri, cu 4 egaluri și cu nici o înfrângere.
Însă marele câștig al lui Iordabaș este că are un meci mai puțin decât Cairat Almaty, și dacă o bate astăzi în meci direct, să te

ține-ne până la coada acestui campionat. Eu până la urmă cred într-o dublă de X2. Nu cred că echipa din Almata, foarte arțăgoasă și nu neapărat arțăgoasă, cât o echipă de valoare care a arătat și prin Europa că își poate scoate colții la orice adversară de nivelul ei. Ordabașii, dragi prieteni, pare să fie favorită, dar eu nu bag mâna în foc că va fi așa. Cairat Almaty are o echipă de calitate care nu știu cum naiba de a termina la egalitate 0-0 cu Kayser în etapa trecută. Formația Cairat Almaty adună jucători de calitate pe care ușor-ușor i-a asimilat. În primul rând, care jucători interesanți, nu pot ține acolo campionatul de fotbal al acestei țări să nu ai un brazilian sau un portughez. Și iată cum Cairat Almaty s-a orientat către Jorginho, atacant portughez de 28 de ani, foarte șmecher ca și calitate tehnică, un jucător care astăzi ar putea să spulbere visul formației gazdă și să se rupă cu echipa sa la mai multe puncte diferență. Se joacă la ora 18 derbiul Ordabasi Cairat Almaty în Kazakhstan în Premier League. Da, e o luptă serioasă pentru cupele continentale acolo, în această țară. Octepeț vine și ea din spate și vreau să vă spun că întâlnește pe Aktobe astăzi, o echipă grea care de fiecare dată când auzeam de ea prin Europa ne puneam semne de întrebare, pentru că și la Aktobe s-au făcut niște investiții, dar parcă prea multe rezultate de egalitate au ieșit până acum. Aktobe ar putea să dea lovitura în această deplasare, mai ales că vârful său de atac, Shushenachev, iată, jucătora din Kazakhstan, evident, un atacant iarăși de 28 de ani, se pare că e vârsta propice a atacanților, este un atacant foarte, foarte dibaci care marchează la foc automat prin campionatul intern și nu m-ar mira ca această formație să dea lovitura în deplasare în această etapă. Eu mă aștept ca Aktobe să reușească o victorie la Octepeț. Este un meci care începe la ora 13 și de la care aștept în favoarea echipei oaspete destul de mult. Da, fotbalul de astăzi, dragi prieteni, nu se joacă doar în Kazakhstan, se joacă și pe alte meleaguri. Aș scoate în evidență faptul că în partida dintre Belgia și Spania de la europeanul sub 17 ani ați putea să mergeți o dublă de X2, da? Și goluri, pentru că se dau goluri. Spaniolii nu stau la discuție la copii, că nu poți să le spui copiilor, bă, nu marcați. E greu să le spui, mai ales când ei doresc o calificare meritată până la urmă pentru a juca sferturile, nu, semifinalele acestui turneu Under 17. În Muntenegru, în cupă, dragi prieteni, astăzi un meci Decici cu Mornar. E finala cupei Muntenegrului. Pe echipa oaspete parcă mult mai pragmatică această Mornar. Ia să vedem dacă se joacă pe teren neutru sau nu. E important dacă se joacă pe teren neutru. Da, se joacă într-o singură manșă finala cupei Muntenegrului, în care prima șansă o are echipa oaspete Mornar, o dublă de X2 ține foarte bine. Putem vedea și prelungiri la această întâlnire, așa că nu trebuie deloc să ne mire un astfel de rezultat. Vreau să vă mai recomand ceva din fotbal astăzi. Să vă mai recomand o partidă din Georgia. Nu știu dacă vă place. La ora 19, Torpedo cu Taisi, care e redutabil acasă, o întâlnește pe Gagra în runda 16-a campionatului de fotbal al Georgiei. Torpedo cu Taisi e la un punct în spatele Iberiei, în fruntea clasamentului. Locul al doilea duce în calificările Conference League, dar pentru Torpedo cu Taisi este foarte important să obțină victorie astăzi în fața echipei Gagra, ocupanta locului 9, care este o echipă slabă până la urmă, are o jumătate din numărul de goluri pe care îl marchează Torpedo cu Taisi. Echipa din Kutaisi, ați auzit de ea, o știți, a câștigat la Tbilisi în ultima escapadă

0: făcută în deplasare, 1-0. Acasă este o echipă tărișoară, a învins-o pe Dila Gori, o altă echipă cunoscută din campionatul georgian, iar acum se duce cu foarte mare interes către partida de acasă cu Gagra, va fi și bine susținută de suporterii săi și mi-e greu să cred că Torpedo Kutaisi lasă puncte adversarei, mai ales că are interesul de a trece astăzi pe primul loc al clasamentului. Cam asta aș putea să vă spun despre fotbal. Mai sunt și prin prima divizie poloneză, adică care de fapt e secundă, divizie secundă, la play-off-urile de promovare. LKS Ugi joacă la Glogov în această seară și are prima șansă, fără discuție. Este o semifinală a play-off-ului de promovare, retrogradare. Ciorobi Glogov LKS Ugi la 18:30 și mai avem încă un meci din Polonia, tot o semifinală pentru promovare retrogradare, se joacă multe baraje, Wieczysta Cracovia cu Polonia Varsovia. Aici de data aceasta echipa gazdă este cotată mai bine de către bookmakeri, care așteaptă în această semifinală de la Cracovia ca Wieczysta să promoveze pentru a lupta, probabil, cu LKS Ugi. Partida se joacă la Cracovia, dragi prieteni. Va fi hai mare și pe acolo, că nu e simplu. Și polonezii se bat serios cu un campionat de fotbal destul de drăguț, așa. N-aș putea spune că e unul foarte important, dar nici că este unul așa modest. Cam asta este fotbalul, nu avem prea multe variante. În schimb, o să vă vorbesc ceva despre Copa Libertadores și despre Copa Sudamericana. Meciuri care se joacă la noapte, prieteni, și este mare interes. Nu mai sunt multe meciuri, aseară s-au jucat, adică azi noapte. Multe meciuri, eu cel puțin chiar am prins niște rezultate interesante aseară. Dar și astăzi încă sunt vreo 4 meciuri într-o competiție, alte 4 în altă competiție. În continuare, America de Sud ne oferă cu generozitate partide interesante. Dar asta după momentul publicitar și sigur o piesă a lui Blondie. Îmi place această formație Blondie și v-am zis să vă ofer și dumneavoastră o melodie înainte de a începe a doua parte a emisiunii 1 Solist.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
4: Aha.
3: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, vorbeam ceva de Copa Libertadores, dragi prieteni, și vă spuneam că azi noapte a avut loc grosul partidelor din această competiție. Mai sunt și astăzi vreo 6 meciuri, 4 în Copa Libertadores, 2 în Copa Sudamericana, și din lipsă de altceva ar trebui să vă agățați de ele, pentru că au destul de mare interes majoritatea meciurilor ce se joacă la noapte. Dacă aseară am văzut o demonstrație de forță a echipelor braziliene, uite, de exemplu, Santos a bătut-o pe Deportivo Cuenca din Ecuador cu 3-0, Sao Paulo a trecut de uruguaienii de la Boston River cu 2-0, doar Gremio Porto Alegre a terminat la egalitate cu echipa uruguaiană Montevideo City, da, nici nu i-a trebuit mai mult,

Ghinion, că a avut un cartonaș roșu primit. Prin Libertadores, iarăși o demonstrație superbă de forța lui Flamengo, care a trecut de peruanii de la Cusco cu 3-0. Așadar, echipele braziliene, atunci când vor, cu siguranță că domină quasi total aceste două competiții din America de Sud. Au mai obținut victorii și câteva echipe argentiniene. Uite, de exemplu, Estudiantes La Plata a învins-o pe Independiente Medellin din Columbia cu 1-0, iar echipa Lanús, tot din Argentina, a trecut de brazilienii de la Mirasol, o echipă mai puțin cunoscută în Brazilia, dar care a încercat să facă și ea lucruri frumoase pe firmamentul cupelor continentale din America de Sud. Ziua de astăzi, dragi prieteni, de fapt noaptea de astăzi spre mâine, aduce în fotbalul de acolo, din America de Sud, vă spuneam, 6 meciuri. Paraguayenii de la Cerro Porteño par deja calificați în faza superioară a competiției supreme de pe continentul lor, în Copa Libertadores, direct în optimile de finală. Cerro Porteño, care este pe primul loc și domină această cupă cu 3 victorii în ultimile 4 partide, are un meci ușor acasă cu Sporting Cristal. Dar atenție, dacă Sporting Cristal din Peru câștigă această partidă, s-ar putea să-i pună în mare dificultate pe brazilienii de la Palmeiras, care evoluează și ei acasă împotriva unei formații mai puțin de calitate, așa, columbienii de la Junior. Depinde ce va vrea Cerro Porteño să facă cu grupa. Ea judecă grupa în acest moment. Poate să câștige pe calitatea jocului său sau poate să cedeze chiar toate cele 3 puncte puse în joc pentru a o sprijini pe Sporting Cristal să o păcălească pe Palmeiras. Acum nu știu care vor fi jocurile de acolo. Cert este că ambele partide au importanță. Palmeiras, dacă o bate pe Junior, nu mai contează ce se întâmplă ulterior, pentru că șansa ei de a merge mai departe este una la cote înalte. Tot în această noapte, dragi prieteni, argentinienii de la Boca Juniors au un meci foarte tare acasă cu Universidad Católica din Chile. Universidad Católica este pe primul loc, Boca Juniors pe poziția a treia. O victorie a formației Boca Juniors ar egala la puncte pe Universidad Católica și iar sufla acesteia prima poziție. Este un meci pe viață și pe moarte, pentru că este derbiul care hotărăște cine promovează din această grupă de calificare în Copa Libertadores. Boca Juniors are 6 goluri marcate, Universidad Católica 7, dar avantajul terenului propriu ar trebui să însemne foarte mult pentru Boca, în primul rând, și cu siguranță că o echipă precum Universidad Católica din Chile nu pare să concureze chiar cu șanse egale împotriva Bocăi Juniors, o echipă a istoriei, până la urmă, fotbalului argentinian. Eu văd solistul mare de 1 aici și o posibilitate, o oportunitate clară ca Boca să se califice cu această victorie. Nu cred că cedează punctele această formație. De partea cealaltă, Cruzeiro din Brazilia întâlnește echipa ecuadoriană Barcelona. Întâmplarea face că se numește la fel. Eu zic că totuși Cruzeiro, care în acest moment ar fi trebuit să fie deja calificată, totuși încă tremură. Cruzeiro este pe locul al doilea și cu o victorie împotriva ultimei clasate se descurcă de minune să rămână acolo și să nu intereseze rezultatul disperat al partidei Universidad Católica Boca Juniors. Cel mai mare solist al acestei nopți în Liga Copei Libertadores este Cruzeiro Barcelona. Chiar dacă au o cotă de gol marcat, atacanții lui Cruzeiro probabil că vor introduce de mai multe ori balonul în poarta ecuadorienilor. Așa că unul solist și peste 1,5 goluri marcate de brazilieni. Ăia când încep să joace nu se mai opresc. Iar Cruzeiro este o forță, mai ales pe teren propriu. Nu putem să nu subliniem acest lucru. O vezi și prin campionatul de fotbal al Braziliei, ocupând, iată, locul 9, ea se află în play-off-ul numărul 2, care te duce într-o calificare în Copa Sudamericana, dar încă mai are timp, după 17 etape, să câștige partida cu Fluminense de la sfârșitul săptămânii și să urce încă vreo 5 locuri mai sus în primele 6 echipe ale Braziliei în Serie A Betano.
Aveți așadar capacitatea de a gândi ce importantă este în această seară victoria lui Cruzeiro pentru a merge mai departe în Copa Libertadores. Vă spuneam că sunt și câteva partide din Copa Sudamericană, a doua competiție ca importanță a Americii de Sud. America de Cali din Columbia va călca probabil cu tancurile peste Macará din Ecuador. E greu să câștigi în Columbia. Foarte greu să câștigi în Columbia, iar rezultatul de egalitate ar putea să le avantajeze pe amândouă, dar din spate vine foarte tare Tigre, echipa de pe locul 3. O echipă destul de pragmatică acasă, din păcate are multe rezultate de egalitate, dar o victorie a lui Tigre împotriva echipei Alianța Atletic este și acolo una posibilă, să știți. Pentru că această formație Tigre din Argentina e mult mai periculoasă decât adversara ei, Alianța Atletic din Peru. Și având în vedere că au în față și calificarea pe care ar putea să o atingă, eu sunt foarte sigur că argentinienii de la Tigre pot da și ei un mare, mare solist pe firmamentul Copei Sudamericana în această noapte. Zic eu că ar trebui să ne îndreptăm cu pași repezi către tenis, dragi prieteni, pentru că la French Open, pe zgura roșie de la Roland Garros, se întâlnesc jucători importanți care acced ușor, ușor către finalul săptămânii spre fazele superioare ale acestei competiții. Una minunată, una foarte echilibrată. Mă uitam și ieri, multe meciuri încheiate în peste 3,5 seturi. Semn că n-a fost un galop de sănătate prea des în această competiție, mai ales a băieților. Doar Tommy Paul l-a bătut pe italianul Sonego cu 3-0. Alexander Zverev a trecut de Maciac cu scorul de 3-0, cehul arătându-se mult prea subțire pentru forma de moment a lui Zverev. Casper Ruud, un jucător foarte încrezător în forțele sale, un tânăr norvegian de o forță uriașă, l-a eliminat pe Medvedović cu 3-0, sârbul neputând să facă față iureșului pe care norvegianul l-a declanșat împotriva sa. În rest, partide foarte, foarte echilibrate. Navone, argentinianul Navone cu Mensik din Cehia, 2-3, și multe meciuri, foarte multe meciuri de 3-1. A mai fost un 3-2. Brazilianul Fonseca l-a biruit pe croatul Prismic, scor 3-2, o luptă uriașă de vreo 4 ore de joc. 5 seturi s-au jucat între Fonseca și Prismic. Multe meciuri de 3-1. Mickelson din Statele Unite l-a eliminat pe neexperimentatul Bassa Veredi, scor 3-1. A mai fost un 3-1 al lui Novak Djokovic. Iată că nici sârbul nu poate să țină calitatea ridicată chiar în 3 seturi. În fața francezului Royer, el a pierdut un set la tiebreak, 9-7 pentru Royer, dar în schimb l-a spulberat în celelalte seturi și Djokovic, chiar dacă în acest moment îl vedem la o vârstă memorabilă pentru tenis, aș spune, la 39 de ani, el a reușit un meci maraton la Roland Garros și a stabilit un nou record depășindu-l pe Federer. În ce sens vreau să vă spun? Că Novak Djokovic, calificându-se în turul al treilea de la Roland Garros după victoria în 4 seturi în fața francezului Valentin Royer, a stabilit un nou record la turneile de Grand Slam, depășindu-l pe Roger Federer la numărul de meciuri disputate într-o singură competiție majoră. Sârbul, care e cap de serie numărul 3 aici la Paris, a controlat primele două seturi și a pierdut în tiebreak setul 3, dar și-a permis în ultima manșă să îi administreze un 6-3 meritat francezului și să treacă en fanfare în turul al treilea. Da, jucător de calitate în continuare, în ciuda vârstei, acest superb Novak Djokovic. Aș mai insista un pic pe panoul băieților, să vă dau câteva variante astăzi. Mi se par câțiva jucători foarte în formă și cred că nu vor da kicks. În primul rând, americanul Tien, îl văd la rampă ieșind cu victorii frumoase. Are în față un argentinian fără calitate, Diaz Acosta, pe care îl poate bate și cu spatele, zic eu. Facundo Diaz Acosta nu îl poate pune pe Tien într-o situație dificilă, zic eu. Nici cotele nu sugerează așa ceva. Tot în tenis, Yannick Sinner se distrează cu Cerundolo, da,
nu avem niciun fel de garanție că va fi o bătaie ca la mama acasă, cum se zice, așa că nu poți să știi ce și cum. În schimb, fratele lui Cerundolo, Francesco, care are altă aliură, resurse uriașe pentru a-l bate pe magia Parisului Hugo Gaston. Este un meci care va fi la discreția lui Cerundolo, fără doar și poate, argentinianul jucând excepțional în ultima perioadă de timp. Am putea să vedem o victorie a italianului Darderi împotriva argentinianului Comesana. Luciano Darderi pornește cu un avantaj, dar oboseala pe care a acumulat-o i-ar putea oferi o șansă lui Comesana în fața italianului. Dar până la urmă Darderi, locul 17 mondial, nu cred că se prosternează în fața unui jucător de locul 102. Adică e prea mare diferența ca să-l vedem pe italian pierzând această întâlnire. Nu va fi ușor, în schimb, atenție, vă spun de acum, pentru Stefanos Tsitsipas din Grecia, în fața lui Matteo Arnaldi, dragi prieteni. Matteo Arnaldi, chiar dacă e locul 104 mondial, este un jucător cu mare, mare experiență, e și foarte tânăr, are 25 de ani, și aici se poate întâmpla să vedem un meci de peste 3,5 seturi între Arnaldi și Tsitsipas. Să nu credeți că grecul Tsitsipas e chiar așa vreun șmecher. Mie nu mi se pare deloc un șmecher, mi se pare mai mult Arnaldi, care l-a bătut pe olandezul Griekspoor recent cu 3-1 și care l-a bătut și pe în turneul de la Roma, l-am văzut bătându-l pe Deminaur, pe acest jucător australian foarte tenace, Deminaur. Arnaldi l-a bătut cu 2-1 acolo, l-am văzut și pe spaniolul Munar, specialist pe zgură, deci eu nu cred că Arnaldi va fi ușor de bătut, s-ar putea să vedem o mare surpriză de partea italianului în această seară, în întâlnirea cu un adversar incomod, dar Tsitsipas, dacă se enervează, poate chiar să piardă și partida. Ojea Aliazim, în opinia mea, Ojea Aliazim, canadianul, va trece de argentinianul Buruciaga. E un mare, mare solist, zic eu, Ojea Aliazim, locul 6 mondial. Zice Fresh Score-ul de astăzi că ar avea parte de un test dificil cu acest Buruciaga. Dar, atenție, Ojea Aliazim este totuși un jucător cu multă tenacitate, cu un serviciu excelent. Și zic eu că canadianul, care ne-a arătat în partida cu germanul Denis Altmaier că este un jucător care știe să-și revină ca pasărea Phoenix din propria cenușă, zic eu că va face un efort de voință și astăzi în fața argentinianului Buruciaga, care pare totuși de pe altă lume, mă, oameni buni. E locul 68, mă. Iar Ojea Aliazim e locul 6. Rafinamentul lui Ojea Aliazim cred că va triumfa și în această seară în fața lui, fața unui argentinian deloc fin în execuții. Mă aștept ca americanul Nakashima, dragi prieteni, să facă un meci foarte bun pe zgură în fața olandezului Van Aschke. Ba nu, e francez Van Aschke, incredibil. Locul 100, exact locul 100, acest Van Aschke în fața lui Nakashima. Dar zic eu că experiența japonezului care este naturalizat în Statele Unite și care l-a adus pe locul 35, tenacitatea acestuia va avea câștig de cauză și o cotă frumoasă pe mâna lui Brandon Nakashima, dacă ați îmbrățișa această variantă interesantă. Cred că francezul Rinderknecht, locul 25 mondial, va avea nevoie de multe seturi, cel puțin 4, ca să-l bată pe Matteo Berrettini. Avantajul lui Rinderknecht, locul 25 mondial, este că are publicul din Paris alături de el și asta este un avantaj într-o confruntare destul de echilibrată cu un italian care a ajuns pe locul 105 din cauza unor glume proaste pe care le face la anumite meciuri cu jucători neimportanți. Pentru că Berrettini câștigă meciuri grele și pierde partide ușoare. Dar sigur, aflându-se sub o mare presiune, e clar că Rinderknecht va face tot ceea ce poate pentru a trece de italian. Și aici cred că e nevoie de mai mult de 3 seturi între cei doi. Haideți să ne deplasăm către partidele fetelor de astăzi. La French Open, balul se deschide cu partida dintre Donna Vekić din Croația și Naomi Osaka.
o jucătoare care a și născut, care a ajuns ea la o vârstă memorabilă, 28 de ani, e o vârstă bună până la urmă, nu trebuie să...

exagerăm cu asta. Locul 16 WTA, Naomi Osaka, cred că va trece foarte ușor de Donna Vekic. E adevărat că Donna Vekic este într-o revenire de formă, dar Naomi Osaka e aproape să egaleze cel mai bun rezultat al său la Roland Garros, iar Donna Vekic să plece acasă. M-am uitat în urmă și am văzut cum Naomi Osaka a revenit după ce a fost condusă cu un break în setul secund și a trecut de nemțoaica Laura Siegemund, făcând față totuși unei călduri sufocante la acea oră la care s-a jucat, fosta lideră mondială, pentru că nu trebuie să uităm că Naomi a fost lider mondial. Participă abia la al șaselea turneu al sezonului, dar a obținut recent rezultate frumoase pe zgură, ajungând până în optimi la Madrid și la Roma. Mi-e greu să cred că această croată, fluctuantă de altfel, ar putea să-i pună probleme. Își pierde serviciul foarte ușor Donna Vekic. Nu are cum. Iar Naomi Osaka, conform statisticilor Fresh Score, conduce cu 2-0 în partidele lor directe. Așa că mi-e greu să cred că nu se înclină terenul astăzi către Naomi Osaka. Ce am mai putea vedea? O foarte talentată jucătoare de 19 ani din Canada, e vorba de Victoria Mboko, joacă împotriva cehoaicei Siniakova. Da, Caterina Siniakova poate fi bătută cu mare ușurință. Ea este mai mult o jucătoare de dublu. Îi place foarte mult Siniakovei să joace dublu. E adevărat că a trecut de elvețianca Valeret cu 2-0, a fost bătută de Buscova cu 2-0, dar nu mi se pare că această Siniakova îi poate ține piept Victoriei Mboko, care la 19 ani a ajuns în primele 10 tenismene ale lumii. Mie mi se pare că această Mboko are un parcurs și va avea un viitor mult mai strălucit decât surorile Williams, cred eu, pentru că are un stil de joc care îmi place la nebunie și este unul foarte eficient. Atenție la Maria Sakkari, pe care toată lumea o vede așa calificată. Maria Sakkari a cam sfidat toate așteptările pentru a trece de primul tur și acum pornește ca favorită în fața lui Claire Liu, o jucătoare cu origini, știu eu, chinezești, dar iarăși este o jucătoare care a fost asimilată în Statele Unite. E adevărat că Madame Claire Liu e pe locul 282 mondial, iar Maria Sakkari este o grecoaică foarte talentată de locul 49. Cred că va fi o victoria Mariei Sakkari, dar nu ușoară deloc în această întâlnire. O vom vedea probabil și pe Cori Goff bătând-o pe israelianca Sherif. Ce să faci cu Maiar Sherif, locul 129 mondial. Cori Goff măcar pe ea să o bată și cred că o bate 2-0. Aici este, puteți să jucați scor corect, 2-0, zic eu, pentru Cori Goff. Arina Sabalenka, după ce a primit niște dușuri reci în turneele trecute, ar trebui să aibă parte de un meci lejer împotriva Elisei Jacquemont din Franța. Arina Sabalenka, care ați văzut o sărăcuță bătută de Sorana Cârstea la Roma cu scorul de 2-1, vine acum spășită și încearcă să treacă de franțuzoaica Jacquemont. Dar e un meci ușor pentru Sabalenka. Numai dacă nu vrea, nu o va bate pe această necunoscută franțuzoaică Jacquemont. În schimb, aștept ca Potapova, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din clasamentul WTA. Anastasia Potapova, cred că vine din Rusia, dar este naturalizată în Austria, joacă pentru Austria, are prima șansă în fața lui Kati Bulte, locul 71 mondial, o jucătoare din Regatul Unit. Este limpede că Potapova va face tot ce stă în putință să o bată cu ușurință pe Kati Bulte. Aveți multe variante, prieteni, astăzi și multe care stau în picioare, pentru că nimănui nu-i convine să tragă o surpriză la Roland Garros și să-și piardă atâția bănuți și atâta faimă și locuri în clasament și puncte. Așa că, în general, încă aveți posibilitatea să mergeți pe jucătoarele favorite și pe jucătorii favoriți ai acestui turneu. Gata, Sile a intrat și și-a pus cana de apă la mine pe birou, îmi zice, hai, ușcheala, cam asta vrea să însemne când își pune el cana de apă pe birou. Vă mulțumesc pentru atenție, trebuie să plec din emisiune. Urmează Sile și Viorel Grigoroiu, care vă vor de-

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la bârfe și sport, dragilor, din nou în format full, adică și cu Viorel Grigoreu lângă mine.
1: Da, neața, bună dimineața.
0: Și cu voi, ascultătorii noștri fideli, chiar mă gândeam astăzi, știam că trebuie să apară într-una dintre astea ultimele două zile ale săptămânii Viorel, că promisese, dar chiar mă gândeam înainte de a intra în redacție ce bine ar fi să fi nimerit astăzi, pentru că sunt destule, de obicei mă îngrijorez atunci când nu sunt foarte multe subiecte de discutat. Acum s-au adunat atât de multe încât probabil o să vorbim aproape non-stop, cu excepția pauzei publicitare, pentru că avem astăzi o grămadă de chestiuni pe ordinea de zi. Asta nu vă exclude însă pe voi, ascultătorii noștri fideli. Vă așteptăm cu cât mai multe mesaje scrise, special pe numărul nostru de WhatsApp 0773 301 058. De asemenea să ne și telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058. Asta în special pentru cei care sunt în momentul ăsta pe drum, pentru că am întâmpinat o aglomerație neașteptată de mare, de începând de astăzi. Mă gândeam că mâine o să fie urgie, având în vedere că e din nou un mini-weekend din ăsta legat cu ziua copilului, o să fie luni liber pentru bugetarii în special și pentru firmele care mai respectă zilele libere acordate de către stat, dar am văzut că de astăzi e deja mare aglomerație, pleacă lumea în toate direcțiile, am stat chiar vreo sfert de oră, 22 minute pe strada parcului de la SRSP acolo, de pe expoziții până aici pe poligrafie, până am ieșit în fața casei presei. Oricum, așa, ca deschidere, înainte de a ataca subiectele grele, unul mai soft, dar o informație care s-ar putea să vă prindă bine dacă tot mergeți în direcția spre munte, să zic așa, și aveți la întoarcere, aveți mai mult, vreți să plecați cu o zi mai devreme, să zicem, să vă întoarceți în București și vreți să prindeți ceva distracție pe drum, uite, vă informez de acum că aveți ceva sâmbătă de văzut la Ploiești. Dacă vă opriți din drumul la duce ori la întoarcere, la sâmbătă 30 mai pe aerodromul Gheorghe Bănciulescu din Strejnic va fi găzduită la noua ediție Avioane și Motoare Ploiești Air Show, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente la începutul de vară din Prahova. Anul acesta se pregătesc demonstrații aeriene și acrobații, curse de avioane versus motociclete din alea super modificate, avioane versus autobuze în premieră, tot așa, din alea modificate pentru viteză, expoziția auto, vor fi bijuterii din astea pe patru sau pe două roți pentru a fi admirate de ieșire, retromobile și, mă rog, roboții campioni la First Tech Challenge, copiii aia care au câștigat campionatul mondial în Texas, știți și voi, anul ăsta, au ocupat primele patru.

locuri de pe podium, vor veni să-și expună roboții acolo în premieră pentru România, mă rog, pentru copii, activități interactive, va fi distracție. Ce să mai e? Sâmbătă o să aveți ce să vedeți. Am primit un comunicat de presă chiar înainte să intru în emisiune și de-aia n-am... Am zis că uit pe urmă, n-am pucat să-l notez

de reținut că intrarea este liberă. Asta este extrem de important. Pentru jurnaliști e cu totul altceva. Bine, vor fi și zone de acces special. În orice caz, deci țineți minte la Strejner, sâmbătă, pentru distracție garantată, în caz că vreți să mai ieșiți din rutină, să vedeți și altceva. Se anunță oricum mai spectaculos decât air show de la București. Să vedem, am înțeles că vin vedete, iar mi-amintesc că la una dintre ediții de la Mamaia, la air show a fost, la două parcă a fost și Bruce Dickinson, solistul de la Iron Maiden, care e proprietar mai multor avioane din astea, din al doilea război mondial, de acrobație, în fine. Iron Maiden, care concertează diseară, deci să nu vă mirați dacă nu o să-l auziți diseară pe Narcis Drejan, pentru că se duce la concert. Bun, haideți să vorbim despre subiectele importante ale zilei, ca să vă trezesc atenția. Vă spun că avem și din fotbal, mai ales din fotbal, dar și din alte sporturi, evident, instalarea lui oficială a lui Pancu la Rapid și încă discuțiile în jurul plecării lui de la CFR Cluj. Un anunț al primăriei Bucureștiului în privința modernizării Arenei Naționale, în sfârșit. Dar bine, există un țel pentru chestia asta, pentru că candidează pentru finala Europa League 2028. A alocat buget special, dacă nu cumva a primit chiar drept. Uite că nu m-am uitat pe comunicatul special semnat de primarul Capitalei. De asemenea, revoluție totală în Superligă, LPF schimbă regulile pentru banii din drepturile TV. Dacă îi distribuim doar după locul ocupat, se va modifica schema de distribuire a banilor, s-ar putea să iasă ceva discuții, imposibil să nu iasă, de fapt, contradictoriu. Dinamo a prelungit contractul pentru încă 2 ani a unui titular incontestabil, o să aflați despre cine e vorba. De asemenea, Breaking News s-au luat decizii radicale în privința dosarului pariori de la Metaloglobus, ne anunță cei de la Porosport, o să aflați despre ce este vorba. De asemenea, o anchetă și de furt și alte probleme astea cu legea, chiar la campionatul mondial, care urmează să înceapă cât de curând, New York și New Jersey deschide o anchetă pentru vânzarea de bilete de către FIFA într-un mod anormal, consideră ei, deci îl atacă direct pe Gianni Infantino. O să vorbim despre Sorana Cârstea, care urmează să întâlnească cu adversară, zic eu, facilă și să intre în fazele eliminatorii la Roland Garros. Și un transfer important din Superligă, portarul Edvinas Gerdmonas, transferat de la Universitatea Cluj în Elveția la Servet Geneva. Deci avem ceva interesant. Plus o declarație tare din tenis a lui Djokovic, care înainte de a se retrage și el, face un apel către sindicatul jucătorilor de tenis pentru o poziție dură în fața WTA. Vrea să impună o regulă care să se numească regula Novak Djokovic de acum înainte, pentru meciurile la care se depășesc anumite temperaturi considerate periculoase pentru jucătorii de tenis. Deci nu o să mai vedem meciuri de aia cu fete sau băieți leșinați pe terenul de tenis la propriu, nu la figurat sau îmbolnăviți. Bun, hai să începem cu subiectul cel mai fierbinte. Am văzut, Viorele, că a fost invitat în studio la DigiSport Daniel Pancu, unde a dat niște explicații în fața realizatorilor emisiunii Fotbal Club, unde a vorbit despre despărțirea de CFR Cluj și venirea la Rapid. Mai puțin deocamdată despre venirea la Rapid, cât mai mult despre plecarea de la CFR Cluj. Am văzut și opiniile celor din studio, am văzut duritatea opiniilor, ca de obicei, a lui Florin Prunea în privința lui Daniel Pancu. Cred că tot ce s-a spus până acum, și dintr-o parte și dintr-alta, și din partea oficialilor de la CFR, și direct de către Daniel Pancu, este purul adevăr sau e vorba și de mai degrabă de un schimb de amabilități pentru a pune, cum se zice la noi, Batista pe țambal, așa, a nu extinde mai tare scandalul.

0: Sau în spatele acestei despărțiri stau niște adevăruri mai dure decât cele pe care le cunoaștem noi.
1: Posibil să stea.
0: Dar mă gândesc de ce ar fi plecat.
1: Cred că în presă a ajuns, chiar dacă foarte efervescent așa, ritmul, doar ce au vrut ei să ajungă. Adică s-au bălăcărit până la un punct. N-au dat chiar totul din casă. Ideea e că și dacă a fost așa ceva, nu mai contează. E clar că și fără oferta de la Rapid, sau mi-e clar, pentru că nu mi-era atât de clar, și fără oferta de la Rapid, Pancu probabil că n-ar mai fi rămas în sezonul viitor acolo, când, nu știu, ești nemulțumit, vădit de ceva, chiar dacă poate exagerezi sau poate nu e cazul să fii nemulțumit. Ăla ești tu. Nu ai cum să rămâi într-o poveste, că de ce a performat Petrescu și a luat 4 titluri sau alții, e strict problema fiecăruia. E ca și cum tu ai sta cu o fată până o cunoști și nu-ți place de ea și atunci cei care văd că te-ai despărțit îți spun, păi de ce, că înaintea ta a mai avut 3 iubiți și a stat și a făcut pereche bună cu ei. E strict problema fiecăruia. Ce trăiește și cum vrea să trăiască. Sunt curios ce alegere va face CFR-ul, pentru că nu se întrezărește așa un anumit nume care să fie în pole position, nici X, nici Y, paradoxal în condițiile în care sunt foarte mulți antrenori, sigur, la modul general, dar și români liberi de contract. Venirea lui Pancu la Rapid am etichetat-o prin comparația cu investirea lui Hagi la Națională, în sensul în care în ambele variante, Naționala respectiv Rapidul se confruntă cu probleme de rezultate, de performanță, iar aducerea lui Hagi, care e în continuare apreciat de foarte mulți, respectiv al lui Pancu, au darul de a cumva calma puțin spiritele și de a-i face pe suporteri să spere pentru a câta oară. Comparația cu Naționala se termină aici, ceea ce ar trebui să îl îngrijoreze pe patronul Rapidul este că de când a preluat această echipă și a investit foarte mulți bani, și mie mi se pare că a avut un management onest, un management curat, un management fără bălăcăreli, fără a intra în ciorba asta mioritică, chiar dacă uneori poate că a afișat o prețiozitate care nu se vedea bine, dar n-a avut rezultate și au trecut niște ani. Nu știu unde e problema. La oamenii pe care i-a delegat să conducă clubul, poate la dânsul, dacă a avut sau nu ultimul cuvânt în anumite privințe. Spre exemplu, acum eu i-aș poate imputa, sună cam dur, dar nu mai stau acum să caut alt cuvânt. I-aș imputa alegerea respectiv concedierea lui Gâlcă. În momentul în care tu îți dai ok-ul pentru un antrenor, după care la un an de zile îl înlocuiește, clar că ai avut o problemă când l-ai ales sau ai avut o problemă când l-ai dat afară sau și. Ideea e că la tine e problema în primul rând. Nu că nu s-ar mai fi văzut situații, ba din contră, se văd non-stop, dar te gândeai că venirea domnului Șucu în fotbal aduce și un pic de normalitate. Am spus, chiar dacă mulți pe bună dreptate o să spună că e prea mare diferența, dar mă raportez la cei de sus. Arteta, până a câștigat un titlu cu Arsenal, au trecut 7 ani, până a dus echipa unde a dus-o de asemenea, au trecut ani buni. Bilanțul mandatului Arteta la Arsenal înseamnă 2 cupe ale Angliei și până să ia titlul ăsta și cred că o supercupă, o Community Shield, ceva de genul ăsta. Eu zic că prea puțin pentru o echipă care a investit și ea,

0: și care tânja după o performanță notabilă de ani de zile și care a venit abia acum câștigarea Premier League. Ce vreau să spun este că...
1: Are și finala Ligii Campionilor, stai așa că...
0: Păi nu, am zis până acum.
1: Da.
0: Până acum. Ce vreau să spun că cei de la Arsenal aveau o grămadă de oportunități și de antrenori pentru a forța o schimbare. Dar au avut încredere în alegerea făcută, în Arteta, la vremea respectivă și uitați că lăsându-l, văzând de la an la an rezultate, progres, echipa creștea, mă gândesc că așa au interpretat, l-au lăsat și s-a ajuns aici. Așa cred că ar fi trebuit să se procedeze și cu Gâlcă, așa cred că ar trebui să se procedeze și cu Pancu, adică dacă Pancu ratează cupele europene la finalul sezonului care nici măcar n-a început, îl dai afară și pe Pancu? O să ajungi să schimbi în fiecare an? O să ajungi să faci ce face Gigi Becali, ce făceau foarte mulți, nici nu mai știu care era campion din punctul ăsta de vedere de schimba antrenor non-stop. Probabil că Becali, probabil. Asta e.
1: La ce ai spus tu până acum, eu aș adăuga, aș spune că te-am ascultat cu atenție de data asta și am pus așa trei paranteze pe care vreau să le abordez. Unu, legat de comparația ta cu Arsenal, cred că se aplică foarte bine și la adversara din finala ligii de pui mine, la PSG, care a mers pe aceeași rețetă, i-a dat încredere lui Luis Enrique și uite că s-au văzut rezultatele, a doua finală la rând de Liga Campionilor. Bine, campionatul internei n-au pe aceleași probleme ca în Anglia, dar seamănă mult între ele, cele două finaliste la capitolul ăsta, deci tot cu răbdare au ajuns la punctul ăsta și Paris Saint-Germain. A doua paranteză legată de Rapid. Am observat o chestie în ultima vreme, indiferent de tulburările astea din tribune, am văzut o schimbare de atitudine neobișnuită, într-un fel, la Rapid. 1. M-a uimit reacția tribunelor, care mai întâi l-au contestat cât au putut până l-au văzut, l-au îndepărtat pe Gâlcă, pentru ca la ultimul meci să-l aplaude și să-i mulțumească. Mi s-a părut un gest de fair play binevenit, dar cu care nu eram obișnuit până acum, la Rapid. Mă întreb așa, Marela, că fi fost pur și simplu o reacție de civilizare a galerii. Asta una, în al doilea rând tot de la Rapid. Bă, nu l-am mai văzut vorbind de ceva vreme pe Dan Șucu. E intrat așa, cam într-un fel de silențiu stampa, nu știu. Înainte mai scotea câte o declarație publică, odată la două săptămâni, două, nu foarte des, adevărat. Dar acum parcă e dispărut din peisaj complet. Deși și în Italia și-a luat de o grijă, pentru că Genoa n-a terminat pe locuri fruntașe, dar nici n-a avut emoții cu retrogradarea până la urmă. Ce s-o fi întâmplând... O fi o excela, dacă pierde la imagine, nu știu.
0: Nu excela nici înainte la capitolul ăsta.
1: Da, dar parcă prea e...
0: A apărut așa la început, e entuziasmul ăla de început, după care și-a dat seama că aparițiile astea, mai ales că au avut loc niște situații neplăcute, niște contre, se găsesc pe internet pasajele și subiectele respective, probabil că l-au determinat să se întoarcă în bula dânsului. E un om cumva atipic în comparație cu finanțatorii din fotbalul românesc. Deține un club în Serie A, ceea ce de asemenea implică probleme, telefoane, o bună organizare. Deține brandul ăsta de magazine prin care vinde mobilă. Înțeleg că ești implicat și în zona de imobiliare, construiește și la sindicatul ăla, că am uitat cum îi zice, Concordia sau cum mai se spune, parcă nu prea ai timp dacă adăugăm pe bună dreptate și normalitate și prezența în mijlocul familiei, copii, parcă n-ai mai avea chef și timp, dar și chef să apar pe la televizor să te întrebe Grigoroiu, Samuilă sau Naum de ce n-a mers Rapid nici anul ăsta. Deși noi am fi curioși să vedem ce ți-asum, ce nu ți-asum, dar

0: trebuie înțeles omul, că nu e chiar...
1: Adică să fie un model un pic atipic față de finanțatorii cu care ne-am obișnuit până acum, pentru că
0: pare,
1: majoritatea au intrat în fotbal pentru a-și construi imagine, pentru a-și consolida imaginea.
0: Până la urmă nu...
1: În cazul lui nu e cazul, adică a venit deja cu imagine.
0: Nu, n-am atins problema legată de imagine. Spre exemplu, Mihai Rotaru de la Craiova n-a intrat în fotbal nici cu imagine, dar nici cu dorința de a avea imagine. Nu-l interesează, dar nu putem să-i comparăm și am spus de ce. Și cred că mai toți, în afară de domnul Șucu, sunt pe undeva asemănători. E un om de afaceri care e într-o altă direcție, așa, din punctul meu de vedere. Să conduci două cluburi de fotbal și un dita mai brandul la nivel românesc și cred că și prin Europa de Est în continuare s-a
1: extins. E unul dintre cele mai vechi.
0: Adică eu nu știu ce, nu că aș fi un partizan vis-a-vis de domnul Șucu sau un adversar absolut al celorlalți, dar eu nu știu ce afaceri derulează alți patroni, domnul Rotaru sau nu auzi nimeni de ele și domnul Varga și e diferență mare, destul de mare. Acum nu știu dacă în favoarea unuia sau altuia, e diferență mare, asta voiam să spun. Mie îmi sunt indiferenți, facem și un joc de cuvinte, diferență, indiferență, toți îi tratez pe toți la fel, n-am prietenii cu domnul Șucu, dar... Repet, ar trebui, dincolo de a vrea sau nu vrea să apară în public, să își facă un pic de autocritic, așa, pentru că a investit bani și, mă rog, nu i-a dat de la mine și nici nu de la stat, sper. Dar să nu obții nici măcar o prezență în cupele europene unde a fost și Corvinu din postura de echipă de divizia B, bă, e foarte îngrijorător. Și faptul că schimbe antrenori pe bandă rulantă, deja m-am plictisit eu, nu știu dacă îi pot cuprinde pe toți. Ordinea e total la întâmplare. Pancu, Neil Lennon, Lobonț, Bergodi, Gâlcă și cred că au mai fost în decursul la câțiva ani totuși. Băi, stai puțin că ai o problemă. Și Ienci cred că a fost.
1: Da.
0: Da. Ai o problemă destul de complicată. Ai adus director sportiv din Italia. Acum te-ai întors la ai noștri, la români. Ai avut dita mai, să spunem, directorul de scouting pe domnul Sandu, care acum înțeleg că lucrează prin Franța, prin Liga. Adică dacă stai așa, cum ziceau comentatorii de radio, post pe post, să iei post pe post, a cam avut post pe post ca CV-uri și background ceea ce trebuia. Din păcate, acolo unde se trag concluziile pe teren și pe tabelă, mai ales pe tabelă, n-ai avut ce trebuia. Eu mă îndoiesc că simpla venirea lui Pancu va schimba fundamental lucrurile. Mă îndoiesc, de asemenea și Pancu ar trebui să fie un pic îngrijorat. În pofida optimismului de care deborda la prezentarea oficială, chiar dacă el cunoaște foarte bine ce se întâmplă la Rapid și e puțin spus de-ai casei, dar trebuie să-și pună întrebare. Bă, nimeni n-a reușit aici în ultimii ani. De ce n-a reușit nimeni și s-au schimbat jucători, s-au schimbat antrenori, dar n-a reușit nimeni.
1: Acum, consolidarea poziției lui la care te referai tu, mă gândesc că poate am văzut discursul de adio a lui la conferința de presă a lui Gâlcă, în care își reproșa printre altele că nu a făcut un contract mai solid în favoarea lui. Nu știu dacă se referea neapărat la bani, cred că mai degrabă la libertatea de mișcare. Că a tot repetat chestia asta, că nu a făcut chiar ce a vrut el și că n-a avut libertate de mișcare absolută. Crezi că în cazul lui Pancu, mandatul lui, se mai pune problema de așa ceva? E genul de fotbal, de antrenor maleabil, așa, gen Gâlcă, sau nu va fi...

0: din categoria asta care se lasă călca pe bătături sau să aibă interferențe cu alții care să-l sfătuiască în privința meseriei.
1: Nu știu ce să zic, îl uitați și pe Șumudică. Deci, practic, da, și Șumudică, lista și era mult mai mare. Mai mare, da. Eu nu consider pe Gâlcă foarte, nu știu, maleabil sau un om care să primească ordine de la oricine. Dacă el afișează mai mereu un calm din ăsta și o eleganță, nu sunt sinonime aceste stări cu ceea ce face el în vestiar sau în discuție cu patronul. Și am informații că așa stau lucrurile. E, dincolo de camerele de luat vedere, un alt tip de om. Adică în afară de asta, nici Pancu nu cred că va face tot ce va dori el acolo. Nu știu, adică mai ales dacă n-ai rezultate. Eu n-aș fi plecat de la CFR. Asta,
0: eu am zis de multe ori chestia asta.
1: Asta cred eu. De ce? Pentru că, mă rog, e cumva în antiteză cu ceea ce susțineam mai devreme, dar în fotbal și în viață, dar mai ales în fotbal, că în viață poate că te așteaptă viața să te reglezi, să crești, să, în fine, în fotbal mai ales acum nu te mai așteaptă nimeni. Și în fotbal, dacă tu din prima reușești într-un loc, e ca și cum ți-ar fi pus Dumnezeu mâna în cap, da? Iar Pancu a reușit din prima la CFR. Vă dați seama ce ar fi însemnat să continue pe valul ăsta de reușită până la urmă. Deja își marcase teritoriul, iar sezonul care va începe din august sau de când începe din iulie încolo era clar vizat pentru a ataca câștigarea campionatului. Dar, repet, el reușise acolo și faptul că reușise era măsura exactă a felului în care s-a adaptat cu jucătorii la acea echipă, da, cu tot.
0: Tot ai pomenit de Șumudică mai devreme. Să nu uităm că și Șumudică, atunci când a plecat, tot cu scandal, bine, cu scandal mai mare în stilul lui caracteristic, tot așa, a plecat neînfrânt, mi se pare, de la CFR. A avut 6 victorii, ceva de genul ăsta. Da.
1: Șumudică a plecat după 8 sau 9 meciuri. Da, pe când Pancu a plecat după ce a dus echipa asta în cupele europene,
0: a scos-o din subsol, a scos-o la
1: de jos. Deci, da, ce vreau să spun în concluzie, Pancu a plecat de la o echipă unde a reușit din prima și a venit la una unde n-a reușit nimeni în ultimii ani și nici el. Că a fost și el, a recunoscut, mă întorc după 6 ani, între timp lucrurile s-au schimbat, sigur, infrastructură, bugetul e mult mai mare, dar nici el și nici cei care au venit după el n-au reușit. E cumva pasărea pe sârmă. E ca și cum mă uitam dimineață la o reclamă. Am prost obicei de a deschide paranteze după paranteze. Și era o familie, o reclamă la o bancă. Nu-mi scapă numele. O familie care avea un copil, iar copilul desenează întâi pe pereți și după aia, la, să spun eu, îndemnul tatălui, nu mai desena pe pereți că sunt greu de zugrăvit. Mama, ca să-i facă în ciudă tatălui, îl pune pe copil să deseneze pe mobilă. Și tatăl, foarte nervos, îi reproșează soției, dar tu ce faci, de ce îl înveți să deseneze pe mobilă? La care îi spune, ce lasă, dragă, că luăm credit de la aici. Și după ce îți spune ea despre ce vorba în mesajele scrise, vine și mesajul de final. Această creditare, aveți grijă că această creditare reprezintă un grad ridicat de risc. Adică aia ce e cel mai important, da, îți prezintă la final foarte mic scris.
0: Ca la IFN-uri, da.
1: Cam așa e și cu venirea lui Pancu. Aveți grijă că această venire la Rapid prezintă un grad ridicat de risc.
0: Oricum, doar din felul în care s-a despărțit de CFR, e clar că trebuie să se aștepte la cu tot o altă reacție față de cea a lui Gâlcă. Adică de la Gâlcă chiar mă așteptam să plece liniștit așa, nu că nu e genul care să facă scandal și n-a făcut pericări pe unde a fost până acum. S-a despărțit

0: probabil că nici Pancu
1: cu amortizor
0: n-ar fi ajuns la bălăcăreala asta cu cei de la CFR dacă anumite lucruri nu ieșeau așa din interiorul.
1: Am văzut două
0: clubului.
1: Teorii apropo de chestia asta. Da, zi tu.
0: Spunea Florentino Perez, apropo de bătaia de la Real, a Valverde, cu cine s-a bătut pe acolo, nu? Mm-hmm. Și a fost chestionat în conferința aia maraton vis-a-vis de problema respectivă și a zis în felul următor, deranjant și dăunător pentru imaginea Realului este nu că s-au bătut, ci pentru că treaba asta din interior a ieșit în public. În 20 și ceva de ani petrecuți sau cât a stat până acum la Real Madrid, a spus Florentino Perez și luați să vedeți că ce spun nu sunt vrăjeli, n-a existat sezon în care anumit jucător să nu se fi bătut. Dar a rămas acolo în vestiar. Deci n-a existat sezon în care anumit jucător să nu se fi bătut. Dacă Nelu Varga îl făcea nesimți pe Pancu între patru ochi, nu s-ar fi ajuns unde s-a ajuns.
1: Da, la Real Madrid știu că spunea și Gică Hagi la un moment dat că erau niște tablouri de-astea motivaționale când juca el acolo prin vestiar și că unul dintre ele era că ce se întâmplă între pereții vestiarului ăsta rămâne între pereții vestiarului cu excepția trofeelor sau ceva de genul ăsta. Printre altele, da, cu noi suntem Real Madrid, nu intrăm decât câștigători și ieșim pe ușă tot câștigători, dar în următorul meci, mă rog, din astea sloganuri. Da, acum am văzut și eu discuții de la venite dinspre Cluj, că ți-am zis că am mulți prieteni pe acolo care sunt și fani ai lui Cluj, ai CFR-ului și se vehiculau două variante. Cea mai vehiculată dintre ele, de fapt, și recunoscută de către mulți, inclusiv de către cei de la U Cluj, care sunt foarte supărați pe echipa lor în momentul ăsta și au început să o compare cu CFR-ul, spun că, de fapt, e extrem de simplu, la CFR nu mai sunt bani și că venirea lui Iuliu Mureșan acolo nu e întâmplătoare, că l-am auzit pe Prunea seară când spunea că, nu s-au înțeles deloc de la bun început, cei de acolo din oraș, fanii, mă rog, cunoscători, microbiștii clujeni, spun că de fapt Iuliu Mureșan a fost adus la club cu un scop foarte fix de către Lenuțu Varga, acela de a strânge cureaua cât poate de tare la club, pentru că eu știe să facă treaba asta, a condus multă vreme echipa și când erau bani mulți pe vremea lui Pascani și când a fost sărăcie mai mare de atât, înainte de epoca Nelu Varga. Și că, de fapt, singura explicație și cea mai simplă, cea mai plauzibilă asta ar fi că s-au terminat banii. O explicație pe care a și recunoscut-o, a și dat-o la un moment dat, dacă mi-amintesc bine, Iuliu Mureșan, când a spus că s-a văzut și în evoluția jucătorilor faptul că azi dimineață sau, nu știu, înaintea unui, după un meci spunea, au intrat banii în conturi și că altfel se mișcă și echipa și că nu știu ce. Deci, de-aia zic, asta coroborat cu încă un material interesant pe care l-am văzut în presa astăzi, dar uite că nu mai știu unde, era preluat din presa locală de acolo, cu sumele cheltuite anul ăsta de către U Cluj în comparație cu rivala CFR și faptul că administrația locală a aprobat până la sfârșitul anului un supliment de încă vreo 3 milioane de euro tot pentru U Cluj, care și-a ratat obiectivul, în timp ce CFR-ul primește pe undeva pe la vreo 300 de mii și că ar fi niște frământări acolo și că în contul pentru a echilibra cât de cât situația li s-a permis celor de la CFR să folosească în următorul sezon competițional ca teren propriu stadionul orașului cel modern, cel nou, adică Cluj Arena și de-aia nici n-au crâgnit prea tare cei de la U Cluj pentru că au observat și ei cu ochiul liber că echipa lor a fost clar mai avantajată din punct de vedere financiar și sprijinită de autorități în defavoarea rivalilor din oraș. Dar mă rog, astea sunt niște observații. O să continuăm pe linia asta, dar vreau să citesc un mesaj de la un ascultător care ne pune o întrebare legată de un subiect pe care n-aveam de gând să-l abordez, să-i lăsăm lui Andy Stănescu, și anume finala Conference League de aseară. Dar aș vrea să răspund întrebării ăsteia, să răspundem dacă putem întrebării pe care ne pune un ascultător la un moment dat, mai exact domnul Emil, zice așa: neața domnilor, nu cred că sunt pe subiect, dar aseară am văzut finala cu Rațiu în primul 11 la Raio Vallecano contra celor de la Crystal Palace, dar pentru cei care nu v-ați uitat la meci, a fost finala Conference League câștigată la limită cu 1-0 de englezii de la Crystal Palace în dauna spaniolilor de la Raio. Și zice, vi se pare normal ca cei de la, mă rog, nu spun, una de la, dintre televiziunile care a transmis meciul, comentatorii de mult timp să-l facă cu ou și cu oțet pe Rațiu? Băi, fraților, încă mai avem puțini fotbaliști care ajung să joace o finală europeană și noi îi defăimăm? A fost inclus în echipa sezonului, în La Liga. Ăia sunt proști și noi deștepți? Chiar sunt atent la voi dacă o să vorbiți și despre subiectul ăsta, spune domnul. E vorba de domnul Emil din Jersey, care ne scrie și ne ascultă în fiecare zi din Marea Britanie. Știți și voi, prieten al emisiunii. Asta ne întreabă domnul Emil. Recunosc că eu m-am uitat la meciul de aseară, dar nu la cealaltă televiziune la care se referă domnul Emil. Și dacă e să fi fost așa, atunci chiar îmi pare rău. Bănuiesc că ai văzut și tu meciul, sau măcar parțial. Mie nu mi s-a părut că a jucat atât de rău Rațiu. Și vorba al domnului Emil, odată ce băia îl bagă în echipa ideală, noi suntem mai catolici decât papa, așa. Adică nu zic să-l ierți dacă joacă prost, da?
0: Cred că fiecare dintre cei care sunt aleși, puși, plătiți să comenteze un meci, e liber să caracterizeze cum consideră de cuvință pe Rațiu, Maradona, Luis Enrique sau mai știu eu pe cine. Din păcate, misiunea lor e una extrem de ingrată, că niciodată, dar niciodată nu vor putea să îi mulțumească pe toți. Ca să nu mai spun că din punctul ăsta de vedere sunt mereu sub lupa celor care urmăresc meciurile și sub atenta monitorizare și critică în cele din urmă din partea acestora. E cumva o obișnuință, de fapt nu cumva, chiar e o obișnuință pe care ți-o asumi atunci când te apuci de treaba asta. N-am altceva ce să comentez, că nu i-a plăcut domnului Emil, e problema dânsului și părerea dânsului, așa cum e și problema celor care comentează meciurile astea. Și de multe ori sunt etichetați sau suntem etichetați doar că oamenii, și nu mă refer la acum, chiar nu mă refer la cel de mai devreme, n-au pe cine să-și reverse frustrările și furia derivate din problemele de zi cu zi sau de la serviciu sau de acasă. Eu le-aș recomanda cu totul altă, să spunem, direcție, să facă sport, să doarmă.
1: Da, nu, aici e invers. Domnul Emil din Jersey ne spune că el l-a apreciat pe Rațiu pentru că a jucat într-o finală.
0: Deci eu tocmai asta spuneam, da, și fiecare comentator, și dacă nu l-a apreciat și dacă acelui comentator i s-a părut că Rațiu a jucat sub nivelul finalei sau sub nivelul lui, trebuia să uzeze de partipriul românești. Da. Dar mie mi se pare că toți ne pricepem la politică, la, cum se spune, la fotbal, la presă mai nou, în schimb la meseriile pe care le practică cei care ne critică și ne înjură, nu se pricep decât ei. Da? Eu am șters mai devreme un comentariu de pe unul dintre reels-urile mele. Am făcut un podcast cu un criminalist, cu ginerele celebrului psiholog criminalist Tudorel Butoi, care n-avea nicio legătură cu sportul, cu fotbalul, cu... Și era un coment, atât. Ce gunoi becalist ești, că te buc, te suferi, că n-a luat Craiova, că a luat Craiova campionatul, ești trist și nu se poate. Adică lipsa asta de

0: cum să zic eu, lipsa fricii de a-ți primi o sancțiune în urma unor fecale din astea aruncate în spațiu online generează, cu tot respectul pentru cei care nu fac așa, generează monștri. Până când nu vor exista legi clare, și chiar dacă există, nu se aplică, sau mai știu, nu poți să faci ordine într-o societate scăpată de sub control. Da? Cum e și cetățeanul ăla, nici nu vreau să-i dau numele, trimis cu dedicație pe la parchet, pe la tribunal, care calomniază în public pe toți cei care sunt cunoscuți, dă bă banii, borfașule și nu știu ce,
1: da, da.
0: Și nu există, deși legal 100% o lege se ocupă de asemenea calomnii, nu există un om din aparatul ăsta de stat care să-l amendeze sau să-l sancționeze, că dacă îți dă, nu zice nimeni să-l duci la pușcărie pe ăla, Doamne ferește, că pușcăria te face să cheltui cu el mâncare, băutură, etc. Dar dacă îi dai lui acestui cetățean constant niște amenzi că îi calomniază pe ea, nu o mai vine. Cum parchezi tu, bă, odată ți-ai luat amendă de la poliția locală, da? Bă, dar dacă îți dă în fiecare zi amendă, nu o mai lași acolo, că te muncești la să plătești amenzi, da? E, cetățeanul ăsta, că are dreptate înjurându-l pe Mitică Dragomir sau pe altul, bă, e problema lui, dar să-l înjuri acasă, da? Dar când tu vii și calomniezi public niște oameni și nu există un om din aparatul de stat care să zică, ia vină mă tată încoa, dă și mie buletinul și datele și rămâi și calomniezi în continuare. Bă, nu se poate. Nu se poate. Mm. La un moment dat îl punea la respect pe președintele țării și sepepistul se uita ca... Nici nu mai vreau să spun ca cine.
1: Da, bine, unii mai au reacție, alții ne-au văzut Mitică Dragomir s-a enervat. Bă, Sescu l-a luat la mișto la un moment dat.
0: Nu, aici nu e de mișto. Da. Aici nu e că dacă noi trecem pe galben sau pe roșu, nu e de mișto. E da, de permisul și talonul.
1: Am da? Înțeles ce vrei
0: și să spui. Și dacă te prinde băute, de dosar penal. Și. Și cu radarul să-i vezi pe polițiști cu pistoalele alea de radar de viteză în fiecare weekend. Când lumea, mie mi-a dat calculatorul la mașină astăzi, viteză până la radio, știi cât am avut viteza medie?
1: Nu.
0: 13 km la oră.
1: Păi atât am eu la mașină.
0: 13 km la oră viteză medie. Și când e mai relaxat, dacă e, în weekend mergi cu nu știu cât, cu pistolul te ia și ți-a luat permisul, sau... n-am pățit-o. Dar acolo poliție e numărul 1 în lume, poliția română, n-aș face datoria. Când vezi mizerii de-astea care calomniază și care jignesc pe internet și zice, nu știu, că sunt prea mulți. Rușinos.
1: Știu. Nu, apropo de asta și cu venitul la serviciu, să te uiți o dată să-ți montezi pe biciclete, că sunt ieftine, se găsesc. Există kilometraje din astea și care îți arată și viteza medie montate pe ghidonul biciclete. Când mi-a arătat un prieten săptămâna trecută să-mi facă necaz că el avea viteză mai mare la bicicletă pentru deplasarea la serviciu decât aveam eu, mi-a arătat media pe bordul mașinii. Și da, mă rog, asta e altceva. Uite, mai scrie mie, de fapt, un ascult un prieten care e tot din zona Clujului, că bine, acum eu n-am văzut confirmată treaba asta pe nicăieri, deși m-am uitat, că de fapt lucrurile încep să se destrame acolo și că motivul e extrem de simplu. Când a afirmat chestia cu banii, că CFR-ul ar fi primit interdicție la transferuri și că din cauza asta s-ar putea să fie un blocaj. Pentru că mă întrebam, de exemplu, și ce se întâmplă cu Dan Petrescu, pentru că la un moment dat apăruseră niște vești bune, ai văzut, în privința lui, domne, că a început să vorbească cu oamenii, că e spre bine, că vrea să revină în fotbal, și dintr-o dată iar liniște totală în privința lui. Că o fi vorba doar de sănătate, că o fi vorba doar să-și protejeze nervii, nu știu despre ce este vorba în privința
0: faptul
1: lui Dan Petrescu.
0: Petrescu... Între altele, n-ar mai lua în calcul să antreneze în România, unde a câștigat foarte multe trofee, nu are probabil nicio legătură cu starea lui de sănătate. Poate că debordează de sănătate, dar nu mai vrea omul. Vrea altă provocare.

0: unde el știe mai bine. Nu e obligat Petrescu, dacă și-a revenit din punct de vedere medical, să se întoarcă în fotbal românesc, că îl obligă Psile și Grigoroiu sau Iuliu Mureșan. Nu e obligat. Sau Edi Iordănescu. Stai, domne, puțin că Edi liber, Petrescu e liber, Șumudică e liber. Nu sunt obligat să revină, da, doar ca să-i vedem.
1: Uite,
0: noi.
1: Am găsit între timp oficial, văd că a apărut, a început să apară pe diverse site-uri. Mă uitam acum pe Golaț, o știre publicată acum vreo oră. CFR Cluj sancționată de FIFA, clubul a primit interdicție la transferuri din cauza a 13 litigii. Probleme și pentru Steaua. Auzi, tot din același motiv. Clubul din Gruia, care s-a despărțit oficial de Pancu miercuri, o să aibă dificultăți, mă rog, găsiți, dar acum mă uitam strict pe Golață. Cu apare varianta și pe alte site-uri, e partea a doua, puteți să vă alegeți singuri sursa, nu le fac lor reclamă, doar am observat aici. CFR Cluj și Steaua au primit interdicție la transferuri din partea FIFA, repet, și Steaua. La CFR Cluj, v-am zis deja, 13 din astea litigii pe rol, că or fi datorii, că or fi mai mult amenzi neplătite, habar n-am. Doar în momentul în care le va achita pe toate și va veni cu dovezi, atunci li se va ridica interdicția la transferul, atunci când vor fi înregistrate de către oficialii de la FIFA, bine, prin intermediul UEFA, că na, se conlucrează între ele cele două foruri. Potrivit celor de la Fanatic, uite, suma totală s-ar ridica, mare brânză, sincer acum, 90.000 de euro, adică ar fi acoperit și de banii aia pe care ia de la primărie. Dar probabil au exagerat cu acumularea acestor procese și litigii pe care nu le-au băgat în seamă, l-au neglijat, habar n-am. La Steaua, militarii apar cu un singur litigiu, formulat tot în această lună, dar interdicția de transferuri a intrat în vigoare începând cu 20 mai, iauzi, de vreo săptămână. Acest aspect complică și mai tare situația roșialbaștrilor, care în continuare nu au drept de promovare și care vor rămâne fără mai mulți jucători la finalul sezonului, aceștia fiind în ultimele săptămâni de contract. Cu CFR-ul am vorbit până acum, nu mai insistăm până nu aflăm, vedem opoziția cuiva din partea clubului în privința interdicției astea la transferuri, dar la Steaua mă îngrijorează chestia asta, să fie oare începutul sfârșitului, că chiar așa ne întreabă unul dintre ascultători.
0: Și dacă e continuarea a ceea ce am văzut de când s-a refăcut echipa de seniori, tot tristie, drama e că cel mai valoros brand fotbalistic din România și, și din Europa de Est, acolo în top prin prisma performanțelor, a fost din mai multe direcții, batjocorit, siluit, umilit, degradat. Nu contează cine, cum, când. Are mai puțină importanță. Contează cum a fost și continuă să fie terfelit acest brand. Da? Total, din punctul meu de vedere, total nemeritat și total nedrept. Steaua era emblema fotbalului românesc prin prisma rezultatelor. Că se trezesc acum unii să mă acuze de stelism. E treaba lor. N-am niciun fel de parti pris. Strict prin prisma rezultatelor. Echipa n-a rezogradat în viața ei, sportiv, iar acum agonizează, sau și acum, nu doar acum, prin divizia B, după ce s-a chinuit cu Lăcătuși și cu cine a mai fost pe acolo să promoveze. Deci de ani de zile agonizează prin ligile inferioare, căutându-și dreptatea prin fel de fel de instanțe, ca să poată promova, dar întrebarea întrebărilor este dacă Steaua ar fi promovat și avea de-a face cu situația de acum de la club, cum s-ar fi descurcat la nivel de divizia cu bugetul ăsta, neavând jucători sub contract și interdicție la transferuri și așa mai departe. De Steaua a fost distrusă din mai multe direcții.

0: și din punctul meu de vedere și cu interes. De ce? Nu știu, probabil că sunt oameni care cu asta s-au ocupat, să distrugă simboluri, embleme, branduri, că nu e vorba doar de fotbal. În țara asta s-au distrus o grămadă de lucruri valoroase, nu doar din fotbal sau din sport. O grămadă de lucruri valoroase au fost distruse. Și eu cred că nu e o pură coincidență și o întâmplare. Sunt oameni care cu asta se ocupă. De ce? Ar trebui să-i cunoaștem întâi și apoi să ne spună de ce. Dar mi-e greu să cred că e tot o întâmplare.
1: Da, și valoarea se pierde inclusiv prin pierderea fotbaliștilor valoroși. Că uite, cu asta fac trecere la un alt subiect pe care vi l-am anunțat la începutul emisiunii, plecarea lui Gerd Bonas de la Universitatea Cluj, care e indubitabil unul dintre fotbaliștii valoroși din ultima perioadă. A ajuns în 2024 de la Žalgiris Vilnius la Cluj, portar masiv, 1,92 înălțime, a jucat în 74 de meciuri pentru Ucluj și a păstrat poarta intactă în aproape jumătate, 40 ceva la sută dintre ele, 30 de meciuri fără să primească gol, ceea ce eu zic că e o treabă. A adunat sezonul ăsta 28 de meciuri și a încasat doar 20 de goluri în 20 de meciuri. A primit și trofeul Helmut Ducadam pentru cel mai bun portar din Superliga, oferit de către DigiSport. Ce să mai... A scris aseară un mesaj de adio. Salut fanii Ucluj, sunt eu și aș vrea să mi-au rămas bun. A fost un carosel de 2 ani și jumătate cu voi, dar a fost foarte plăcut să fac parte din această echipă, din această familie. Sper că v-am făcut mândri. Chiar am făcut tot ce am putut pentru echipă. E timpul să ne despărțim, așa că vreau să transmit toate cele bune echipei. Mult noroc, a scris portarul Baltic. Se duce evident la mai bine, cel puțin din punct de vedere financiar. SRV Geneva, slăbuț sezonul ăsta, a terminat pe locul, a ocupat locul al 8-lea în sezonul recent încheiat de Elveția. Și campionatul Elveției nu e foarte printre cele mai puternice din Europa, nici pe departe. Ba chiar aș forța să-l compar cu al nostru, dacă n-ar avea din când în când echipe care să meargă mai sus decât ale noastre. Da. Deci ăsta e un efect, faptul că nu reușim să... Și când ajung din când în când fotbaliști de valoarea lui Germona să uite la noi în campionat, nu stau prea mult și dispar. A avut și Rapidul, a avut și... Și nu e apărat la mult mai bine financiar. Cam dau curs așa ofertelor când le e mai bine decât aici, nu cu foarte mult. Adică totul se duce la Servet, nu se duce prin Spania sau prin Italia, Iermonas, da? Asta e, ce să, o să se descurce și de acum încolo și fără el. Păcat că ajung mai rar fotbaliști care să confirme. Dar chiar faptul că se duce în Elveția, crezi că, de fapt crezi, sunt convins de treaba asta, am pus și o întrebare retorică. Îl datorează evoluțiilor din fotbalul românesc până la urmă. Că nu cred eu că
0: el, elvețienii... Și-a îmbunătățit CV-ul prin reușitele și prin prestațiile de la Universitatea Cluj, asta e clar. Din ce știu, i s-a propus mai de mult prelungirea contractului și a refuzat, ceea ce face să sau ne determină să sau mă determină să apreciez mentalitatea celor de la Ucluj, care au continuat să se bazeze pe el, știind că îl vor pierde gratis, deși puteau în acest an sau în acest an, am zis bine, calendaristic, nu competițional, să folosească un alt portar. Dar l-au folosit până în ultimul meci, știind că îl vor pierde gratis ulterior, ceea ce nu prea vezi așa la noi, dacă nu mai prelungești, ești trecut la echipa a doua până când se termină contractul sau ținut pe bancă. Dacă înțelegerea lui cu Servet e din punct de vedere financiar bună, dat fiind traiul din Elveția, atunci nu poți decât să fii invidios pe el. Imaginează-ți ce înseamnă să trăiești la Geneva. Atât. Ce înseamnă?
1: E viața scumpă, dar frumos.
0: Are și el un... mă rog, un nivel de trai, niște obiective, niște ambiții, cum o fi să stai să le trăiești la Geneva.
1: N-am fost niciodată, dar l-am

0: zi pe unul dintre colegii noștri de Brazlă, care a fost la un moment dat la campionatul european atunci când a fost Elveția cu Austria, și spunea că să stai să bei o cafeluță pe malul lacului Geneva acolo și să vezi lume bună și e, parcă, e ca o gură de aer așa, simți civilizația cum ți intră te pădure prin toți porii. Așa o fi, nu știu, n-am ajuns niciodată în Elveția, mi-aș dori o dată în viață, dar până atunci trăim cu speranța. Mai anunță cineva că a plecat și Baba Al-Hasan de la FCSB.
1: Da, bine, și
0: așa, asta era de așteptat și a fost și anunțat. Asta e, bine, Baba Al-Hasan nu compară cu Ghermonas, că nu e vorba doar de faptul că compar mere cu pere, dar Baba Al-Hasan a avut ocazii de mai multă vreme, a avut ocazii mai multe să arate mai mult decât a arătat până acum, nu l-aș trece neapărat la capitolul pierderi nici măcar de la FCSB. Înainte de a lua prima pauză publicitară și muzicală, aș mai trece doar la vești bune în privința fotbaliștilor români din străinătate, în compensație cu faptul că Raiova e cam a pierdut aseară cu Rațiu pe teren Cupa Conference League, mă rog, Cupa Confederațiilor. Faptul că portarul, că tot era la portar, Denis Seymen, în vârstă de 20 de ani, care are cetățenie româno-germană, a impresionat în sezonul ăsta și va evolua, după cum știți, în Premier League. A fost împrumutat sezonul trecut la Paderborn, golkeeperul a pus umărul la revenirea formației în Bundesliga la 5 ani de când retrogradase și este cotat în momentul ăsta la 10 milioane de euro, ne spune Digisport, care citează la rândul site-ul de specialitate german Transfermarkt.de de la Deutschland. Ar urma să fie acum drept de răsplată titular la Stuttgart în sezonul următor. Asta ar fi vestea bună pe care ar fi primit-o de la conducătorii clubului, mai ales după ce Alexander Nubel a anunțat plecarea de la echipă, portarul titular de până acum, și în umbra căruia a stat Seymen înainte de a fi împrumutat la Paderborn, unde a făcut o figură foarte, foarte bună. Ce nu știu eu și vreau să te întreb, care e situația lui în privința eligibilității? A dat vreo declarație până acum că ar alege naționala României, adică sau preferă pe cea germană, el având dublă cetățenie și fiind foarte tânăr, 20 de ani, încă eligibil.
1: Nu știu să răspund la această întrebare, mai ales că am văzut în ultima vreme situații extrem de schimbătoare, iar Kubic sau cum îl cheamă de la Universitatea Cluj e una dintre ele, cea mai recentă sau poate cea mai relevantă, care a spus că nu ia în calcul să joace pentru România la momentul ăla, iar ulterior a revenit la sentimente mai bune. Deci tinerețea nu e... Nu mi s-a dus cu ani, cum e melodia aia.
0: Ce adevărat. Uite, că nu mai țin minte Postolachi ce a ales până la urmă. Cred că Moldova, nu, parcă joacă naționala Moldovei. Nu mai țin minte. Știu că când era perioada aia cu câțiva ani, când era la Paris Saint-Germain și să ne certam noi cu Federația Moldoveană pentru eligibilitatea lui.
1: Da.
0: Nu, tocmai că a prins la un moment dat un meci sau două, l-au băgat în cupă, parcă, și să ne inflamaserăm noi pe aici. Îl chemaseră de la echipa a doua și l-au băgat în repriza a doua într-un meci sau două de cupă la PSG. Eu așa mi-amintesc. Și de-aia săriseră...
1: Eu știu că a jucat doar la Liga, la PSG.
0: Luaseră în lotul lărgit, da, atunci înseamnă, dacă nu l-au folosit. Oricum, de la ceva plecase atunci... Da, uite, ziceți, nu amintește un ascultător că joacă pentru frații de peste Prut, care sunt tot români până la urmă. Bun, hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală, revenim pentru că mai avem subiecte tare, v-am zis, despre banii din drepturi. Banii din drepturile de televizare, despre fraudele cu bilete de la campionatul mondial, despre cererile din tenis, avem destule de vorbit și în partea a doua a emisiunii. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul de sport din România.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Da, am încercat să vă bag un pic în atmosferă pe cei care o să vă duceți diseară la concert. Poate vă întâlniți cu un narcis pe acolo la Iron Maiden. Eu mă mai duc, mă întrebați, am văzut mai devreme, am fost de 4 ori până acum, mai ajunge. Am văzut ce era de văzut, adică să mă duc și tot la noi în țară, mai ales că am înțeles că se aude și prost pe Arena Națională. Am fost prima oară în 95, de 2 ori pe urmă, 2 concerte la câțiva ani distanță, la Piața Constituției, acolo în fața Palatului Parlamentului, și ultima oară acum câțiva ani cu Fimiu la Romexpo, în curte aici lângă noi. Chiar n-am de gând, a 5-a oară e deja prea mult, le-am învățat și repertoriul și tot. Sunt foarte bun, jos pălăria, merită tot show-ul, vremea să vă ajute să nu plouă diseară. Bun, haideți să vorbim despre subiectele pe care vi le-am anunțat la începutul emisiunii, că nu vreau să le lăsăm pe ultima sută neanalizate cum trebuie. Vă spuneam, revoluție totală în Superligă, LPF schimbă regulile pentru banii din drepturile TV. Dacă îi distribuim doar după locul ocupat, este un citat așa cu între ghilimele pus în titlu, un articol semnat de Andrei Crăițoiu. Secretarul general al Ligii, Justin Ștefan, a anunțat demararea unui proces de consultare cu cluburile din Superligă pentru modificarea modului în care vor fi distribuite drepturile TV, cu accent pe promovarea tinerilor și susținerea academiilor. Oficialul LPF a pornit de la un editorial semnat de Luigi Garlando în Gazeta dello Sport după ratarea calificării Italiei la Cupa Mondială și a făcut o paralelă dură cu situația fotbalului românesc. Bine, a scris pe site multe, el nu o să citesc decât o frază, că nu mă apuc acum să fac apologia scrisorilor obișnuite al lui Justin Ștefan, poreclii de colegii de dimineață, Virgulius, pentru că aruncă cu foarte multe virgule, pasionat de virgule în textele dumnealui. Face o paralelă cu absența României de la Mondiale începând din 98, evident, zice, noi România citim respinși pe listă de 28 de ani, din 98 încoace, 7 campionate mondiale la rând, o generație întreagă nu a văzut niciodată tricolorii la o cupă mondială, spune Justin Ștefan, a subliniat că rolul selecționerului este să promoveze jucători valoroși, nu să-i formeze. A zis, nu este vina selecționerilor care au trecut pe la națională, Gică Hagi va promova tineri, sunt convins de asta pentru că a făcut-o toată viața, dar rolul unui selecționer nu este să formeze jucători. Până aici sunt de acord cu Justin Ștefan. Este să-i promoveze pe cei buni, iar pentru asta e nevoie de materie primă de calitate. Calitatea nu se naște la echipa națională, se naște mai devreme în academiile cluburilor, spune acesta. În fine, ca să ajungem la subiect, schimbările importante propuse de ligă, potrivit noului sistem care ar urma să fie construit pe mai multe principii,

0: creșterea competitivității Superligii, premierea cluburilor care folosesc jucători tineri. Deci să dea LPF-ul mai mulți bani din drepturile de televizare celor care au mai mulți jucători tineri. Susținerea reală a academiilor de juniori, premierea cluburilor care aduc audiență, pentru că audiența înseamnă interes, iar interesul înseamnă bani pentru tot fotbalul. Și citez două fraze scurte. Banii din drepturile TV sunt cea mai puternică pârghie pe care o avem. Dacă îi distribuim doar după locul ocupat în clasament, premiem trecutul. Dacă îi distribuim și după cât investești în viitor și câtă lume aduci la stadion și în fața ecranelor, începem să schimbăm sistemul. Să schimbăm sistemul, spune oficialul LPF. Și începutul ăsta nu este o lozincă, zice tot Justin Ștefan. Scurt, ce părere ai? Ești de acord cu principiile astea? Mie mi se pare ok.
1: Da, am stat cât de departe s-a putut de... Asta e birocrația fotbalului românesc și sunt chestii, din punctul meu de vedere, utile pentru cluburi, pentru juniori, pentru cine vrei tu, dar prea puțin spectaculoase pentru privitori și iubitori ai fotbalului. Mai multe nu am de spus. Repet, chestiuni nespectaculoase. Aș vrea să-l văd într-o bună zi și nu sunt deloc ironic pe Justin Ștefan în ipostaza celui care are ultimul cuvânt, în ipostaza celui care taie și spânzură. De ce? Pentru că asta nu înseamnă că îi doresc lui Gino Iorgulescu să plece. Când va fi să fie, dacă va fi să fie. De ce aș vrea să-l văd? Pentru a constata în ce măsură ce a spus, ce a scris va și aplica. Asta e curiozitatea mea. Că așa că nu ai pâinea și cuțitul și nu ai tu ultimul cuvânt și nu decizi tu, conform fișei postului, e ușor să vii cu fel de fel de teorii, de schimbări menite, echipurile să ajute fotbalul ăsta să se dezvolte. Dar când ești într-o altă funcție, atunci sunt curios dacă o să faci asta. Și Răzvan Burleanu e cel mai potrivit exemplu. Cât a fost... în campanie sau atenta la fotoliul de președinte, a anunțat tot felul de schimbări menite să îmbunătățească de asemenea fotbalul românesc. Nu zic că n-a făcut nimic, dar față de ce a anunțat e diferență mare. A anunțat centre de excelență pentru tineri și pentru mai puțin tineri, a anunțat o Liga a doua foarte puternică și vedem că de la an la an echipe de pe locul 6, deci anul trecut Metalul Globus de pe locul 5 a promovat în Liga 1, acum e posibil ca Târgoviștea de pe locul 6 să promoveze în Liga 1, da? Bine, o să spună, stai domnule puțin, că așa a fost situația. Ok, ok, eu am dat un exemplu vis-a-vis de ce spuneai și ce s-a întâmplat ulterior, că lucrurile sunt ușor de spus, mai greu sunt de făcut. Asta vreau și de la Justin Ștefan să aștept să văd dacă va fi într-o astfel de funcție. Dacă nu, rămân multe la stadiul de, domne, eu le-am spus, dar nu s-a putut.
0: Da. Tot apropo de chestia, da, nu, mai multe amănunte n-o să dăm, pentru că și, adică n-avem momentan și așteptăm să vedem în ce măsură, că trebuie consultate cluburile, îți dai seama, înaintea începerii sezonului, probabil că o să fie o adunare la Liga Profesionistă cu șefii, cu conducătorii grupărilor, în care o să se discute treaba asta, o să se voteze probabil, ori să fie, sunt convins, și tabere contra, pentru că ați văzut că există mișcări în fotbalul românesc al unor lor de poziție, adică al unor conducători de cluburi care sunt împotriva imixtiunilor în achizițiile și promovarea fotbaliștilor la grupările pe care le conducă. Nu le dictează nimeni ce vârsta fotbaliștilor pe care să-i folosească și performanțele. Pe de altă parte, mi se pare

0: mai numeroasă tabără a celor care susțin promovarea talentelor autohtone, pentru că vedem ce avem în jur și comparația cu Italia nu mi se pare deloc forțată a lui Justin Ștefan. În fine, dacă tot eram la capitolul ăsta legat de forurile care conduc fotbalul românesc, vă anunțase mai înainte și un material din ProSport în legătură cu scandalul ăla cu pariurile. Nu o să intru, vă spun doar atât, nu intru la munte, găsiți în ProSport articolul că ei au promovat subiectul ăsta cu pariorii de la Metalo Globus, fiind o echipă retrogradată, acum chiar n-are rost să mai insistăm. Un singur lucru vreau să remarc, că mi s-a părut, văd la finalul articolului, o chestie, ori n-au înțeles ei corect, ori e un dereglaj ceva al regulamentelor din fotbalul românesc. Pentru că spune că cei vinovați, cei trei părâți în cazul ăsta, nu mă apuc chiar să mai le spun numele tuturor, riscă pedepse între 2 ani de suspendare, cel puțin, excluderea din fotbal, maximum, asta din punct de vedere sportiv, dar și sancțiuni pecuniare, atenție, începând de la 300.000 de lei până la 1.000.000 de lei. Pe numele celor care au fost detectați cu conturi de pe platforme de pariuri și nenumărate mize plasate inclusiv pentru propriile echipe. Mie mi se pare foarte disproporționat, mi se par foarte disproporționate sumele astea față de fotbalul românesc, de veniturile de la noi, mai ales pentru o echipă cum e Metalo Globo și pentru jucătorii de acolo. Păi de unde se scoată ăștia minim 300.000 de lei, adică multe zeci de mii de euro, 1.000.000 de lei cât înseamnă? 200 și ceva de mii de dolari, de euro, pardon. Mi se par foarte mari amenzile, adică.
1: Eu nu știu la Metalo Globus despre ce pariuri vorbești. Eu știu că e vorba de un domn care era masor sau ce era.
0: După masorul Bogdan, așa? Crăciun, cel, da, care și-a asumat într-o destăinire.
1: Cine a mai pariat?
0: Mihai Toader, antrenorul cu portarii, pe numele căruia ar fi fost descoperite conturi pe platformele de betting, valabile de o perioadă mai lungă, așa, și mai e un tânăr fotbalist, stai că îi scrie aici, dar uite, îmi scapă numele acum, Nedelcovici. Nu e tânăr, unul dintre cei mai vechi oameni din lot. Folosit de Florin Bratu, inclusiv pe 11 mai, în partida pe care bucureștenii au jucat-o în campionat.
1: Păi și-au fost dovediți?
0: Așa se anunță cei din ProSport că urmează să comunice comisiile de disciplină ale federației. Decizie radicală, așa spune titlul, decizie radicală în cazul pariorilor.
1: Păi hai să așteptăm.
0: Da, să vedem ce spun oficialii, că în mod sigur, având în vedere circunstanțele astea, chiar dacă e vorba de o echipă retrogradată, o să fie pe site-ul Federației Române de Fotbal ceva care poate fi analizat. Uite, a anunțat, informația apare pe site-ul Ligii Profesioniste, care a anunțat hotărârile Camerei Naționale pentru soluționarea litigiilor din cadrul federației. Deci federația n-a pus nimic pe site-ul ei, în schimb a pus Liga Profesionistă. Deși camera asta funcționează sub egida FRF. Deci e o confirmare oficială, dar cu manta, cum ar veni. N-a venit direct de pe site-ul federației, ci de pe cel al Ligii Profesioniste. În fine, o să se dezvolte probabil subiectul ăsta. Deocamdată atât vă putem spune, numele celor implicați și faptul că, după cum mi se pare mie, doar o părere personală subliniez, mi se par foarte mari pecuniar amenzi. Nu spun că ar fi meritate sau nu, asta e treaba justiției. Dar în rest, na. Iar cu banii din televizări, cu asta, da, și cum ai spus tu, așteptăm să vedem dacă Justin Ștefan ar putea să facă el mai mult de atât decât Gino Hărgulescu, că văd că ideea are. Încă un subiect pe care l-a anunțat, în primăria Bucureștiului modernizează Arena Națională pentru finala Euro 2008. Am alocat deja buget, se spune în titlu, primarul Gazeta Sporturilor, primarul general al municipiului, Cristian Ciucu, a transmis că a semnat în numele instituției pe care o conduce.

0: duce dosarul de candidatură depus de federație pentru găzduirea finalei Europa League din 2028. Deci am lucrat cu Răzvan Burleanu. Federația Română speră ca una dintre finalele Europa League din 2028 sau 2029 să fie găzduită la București. N-ar fi pentru prima oară, unde s-a mai jucat ultimul act și în 2012. Era inaugurată de 2 ani atunci, inaugurat stadionul. La 9 februarie, FRF a anunțat că pe site-ul ei că o primă parte a dosarului de candidatură este în lucru. Între timp l-au terminat, l-au depus, aflăm de la primăria capitalei, cum erau la în comediile cu Demre Durescu. Aflăm de la poliția, uite-te, caută rubrica, ne informează miliția capitalei. Zice așa: am alocat buget pentru reparațiile necesare, astfel în curând lansăm procedura pentru realizarea proiectului tehnic, mamă cum sună limbaj de lemn de ăsta, în vederea realizării lucrărilor rezultate în urma expertizei tehnice pe care deja o avem. Vom înlocui videocubul de cel de deasupra suspendat, știți, pe cabluri, care arată numai pătrățele, numai imagini nu mai arată, în cursul anului viitor, în pauza competițională, pentru a nu afecta calendarul meciurilor. De asemenea, vom avea și lucrări suplimentare pentru accesibilizarea parcării subterane de 1200 de locuri. În acest moment nu se poate utiliza corespunzător, având în vedere că fluxul de spectatori se suprapune cu accesul auto, a transmis primarul capitalei. De asemenea, ce am mai zis ea, reparații pentru înlocuire, așa, pentru facilitarea accesului în parcare, și izolații fonice, nu știu ce înseamnă chestia asta, să nu mai fluiere vântul, să nu se mai audă de afară zgomot, nu știu, nu-mi dau seama ce înseamnă treaba asta. Ce voiam eu să te întreb pe tine, nu e cam târziu, după 16 ani de la inaugurare, dar abia acum, practic, să termine, într-un fel, Arena Națională? Pentru că ce anunță aici primarul sunt niște lucrări care ar fi trebuit făcute de când i-au dat drumul, din punctul meu de vedere.
1: Lucrurile așa au stat dintotdeauna în țara asta. O să fie într-un final, nu mă întreba anul, inaugurat un drum corect între București și Brașov, să zicem, că e autostradă sau drum expres sau ce-o fie el, o să fie. Și atunci, de asemenea, pot să întreb, nu-i prea târziu după 80 de ani să avem drumul ăsta? Cam așa e și cu Arena Națională. Sunt fel de fel de probleme, de rivalități politice, care probabil au avut, să spunem, un rol destul de important în neaccelerarea lucrărilor. Oricum, aducerea unei finale, readucerea unei finale europene în România e o lovitură de imagine foarte mare și
0: financiară.
1: Și de imagine, că banii nu știu dacă merg în buzunarele românilor până la urmă.
0: Indirect, poate, prin comerț, prin valul de suporteri de afară.
1: Vin suporteri, vin două echipe teoretic foarte bune, vin televiziuni și așa mai departe. Nu poate fi decât în câștig România, așa cum am văzut la Atletico Madrid cu Athletic Bilbao, prima finală găzduită.
0: Atunci au fost două echipe spaniole.
1: Da, și așa cum am văzut, chiar dacă era pandemie, dacă nu mă înșel, la acel european,
0: da,
1: când autocarul de 1 miliard de euro al Franței, care a jucat între altele aici la București, era un adevărat obiect de muzeu pe străzile Bucureștiului, autocarul cu vedetele Franței. Da, era așa titrat gazeta sau Prosportul, autocarul de 1 miliard de euro. Atâta însumau jucătorii francezi.
0: Cu jucătorii din el.
1: Da. Autocarul de 1 miliard de euro, jucătorii francezi prezenți la bord pentru meciul, și cred că cu Elveția sau nu știu cine au jucat. Da.
0: Parcă da, sau Ucraina, nu mai știu.
1: Nu contează. Deci, e bine, oricum, Bucureștiul a intrat de ceva vreme pe harta capitalelor europene din multe puncte.

0: de vedere. Mai avem de lucru la infrastructură și probabil la partea legată de curățenie și așa mai departe. Dar am intrat serios pe harta capitalelor europene importante. E un oraș pe care eu încep să nu-l mai recunosc și în sens pozitiv. Am momente, în special în weekend, când sunt tot felul de evenimente, tot felul de pietonale, de târguri, de expoziții. Deci ai momente care ai impresia că ești în străinătate, pe cuvântul meu. Exact cum eu mă raportez strict la ce trăiesc eu. Poate greșesc. Atunci când mergeam în străinătate, în orașe similare, că vorbim de Paris, că vorbim de Berlin, că vorbim de Londra, aveam o senzație, ia uite-vă ce se plimbă lumea, câte oportunități, câte ocazii de a-ți petrece timpul, de a te destinde. Te întorceai într-un oraș, București, unde rar avis găseai niște povești de genul ăsta și destul de gri.
1: În anii 90 am avut de 3 ori m-a bătut gândul să rămân. Și
0: cred că și mai târziu de anii 90. Dar da, acum, și după, văzând da, adică ce se întâmplă, totul e o petrecere de vineri până duminică. Și mă gândesc că și în alte orașe importante din România lucrurile au evoluat foarte bine, ceea ce nu poate decât să ne bucure.
1: Da, și în discrepanță cu ele, cu bola de care vorbeam adinaori, cu imagini, că mi-amintesc că înainte de, că era un articol trist, așa chiar, înainte de decesul lui Mircea Lucescu, la un dintre meciuri de naționale, de pe Arena Națională, când a afișat, au încercat să afișeze portrete ale echipelor, antrenorilor, nu știu ce, i-a afișat bietului Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l odihnească, era din cauza lipsei mai multor beculețe din alea, era cu un dinte lips, așa, era o poză din aia absolut hilară, adică ar fi fost de râsul plânsul, ceva de genul ăsta.
0: Cred că dacă vrei să te iei de ceva, găsești.
1: Da, normal.
0: Nu e nimic perfect pe nicăieri. Nu a vrut cineva cu tot din adinsul să-l slutească.
1: Da, îți dai seama, nu, a fost o întâmplare absolut nefericită, ca să zic așa, în momentul ăla. Și vă mai spuneam tot la începutul emisiunii, nu mai avem timp de foarte multe, îi lăsăm Cupa Mondială lui, de discutat lui Andy Stănescu după noi, pentru că e fotbalul internațional și alte chestiuni legate. Da, despre scandalul ăla cu biletele vândute de FIFA. Vă mai spuneam despre Dinamo. Uite, dinamoviștii nu i-am băgat în seamă astăzi deloc și o să se simtă neglijați. Exclusiv titlul. Titularul incontestabil al lui Dinamo își prelungește contractul până în 2028 în vederea sezonului viitor, unul care ar putea aduce după 9 ani de așteptare revenirea în cupele europene. Dinamo a început deja să securizeze contractele unor jucători importanți. După ce Raul Oprus și-a prelungit recent înțelegerea până în 2029, conducerea pregătește acum activarea opțiunii de prelungire a contractului Daniel Armstrong, unul dintre cei mai constanți fotbaliști ai câinilor în actuala stagiune. Scoțianul de 28 de ani a ajuns la Dinamo anul trecut, liber de contract, după ce a venit din țara de adopție Kilmarnock și a semnat atunci o înțelegere valabilă pe 2 sezoane cu opțiune pe încă unul. Conform informațiilor transmise de oficialii clubului sunt hotărâți să activeze clauza și să continuă colaborarea cu jucătorul format la Academia celor de la Wolverhampton, echipă pentru care nu a bifat însă niciun minut la seniori. Bine, asta e intenția celor de la Dinamo, să-l păstreze, evident, pe un fotbalist care a dat randament. Sezonul ăsta a marcat 6 goluri, a dat 10 pase decisive și, într-adevăr, unul dintre fotbaliștii apreciați de către cei de la Dinamo. Acum, eu stau să mă întreb că ei îl vor, dar Armstrong nu știu, adică dacă se grăbește foarte tare să semneze, că mai e un pic până expiră termenul și eu cred că dacă ar primi o ofertă mai financiar, mai convenabilă pentru el, Nu știu dacă ar sta foarte mult pe gânduri. Mai ales că salariile la Dinamo, am înțeles că nu mai au probleme, se plătesc la timp, nu sunt nici printre cele mai

0: mici, dar în același timp nici de la nivelul celor care erau oferite în perioada marilor acționari, gen Borcea, Badea și...
1: N-am cunoștințe în...
0: Și restul, mă gândesc. Este cotat la 900.000 de euro. Mă rog, ți-ți place Armstrong? Crezi că e unul dintre fotbaliștii?
1: A fost
0: într-adevăr...
1: un fotbalist care și-a menținut cadența. El e un fotbalist care, din fericire sau din păcate, nu face mai mult decât știe. Cred că și din fericire și din păcate. Te poți baza pe el, doar că ai face o greșeală să ai mari așteptări de la el. Nu, lasă-l să joace ce știe și atât. Nu are unde să mai progreseze. Dar nu, asta e o mare problemă, pentru că nu își dorește să joace la Real Madrid. Sau poate își dorește, dar își dă seama că e imposibil. Pentru Dinamo și pentru fotbal românesc a fost un jucător corect și este un jucător corect. Disponibilitate la efort, bagă capul în gheată, nu simulează.
0: Da,
1: viteză,
0: plus că
1: viteză ce... foarte bună, bate bine lovituri de la 11 metri, pentru că ai nevoie și de așa ceva cam când da. Se întâmplă. Da, pot să spun, dacă ar fi să răspund cu da sau nu, că da, îmi place.
0: Da, mă rog, eu aș insista mai degrabă pe cea prima calitate pe care ai enumerat-o tu, Constanța, ceea că asta e cam rara avis în campionatul românesc, inclusiv de la, din partea fotbaliștilor români, nu neapărat de la, din partea celor străini. Și uite, despre tenis, din tenis nu mai avem timp, dar v-am spus esențialul la începutul emisiunii, o noutate din alt sport, ca să nu zicem că a terminat emisiunea de astăzi vorbind doar despre fotbal. Organizatorii, un scandal, așa știi, că a avut loc de curând o ediție cam fără succes, susținută de unul dintre oamenii politici de rang înalt din America, inclusiv de către fiul lui Donald Trump, președintele Statelor Unite, a unei competiții Enhanced Games, se numește, jocurile îmbunătățite, adică cu dopaj la liber, pentru sportivii avea voie să se dopeze cât voia ei. A fost un fiasco, pentru că chiar și dopați, sportivii ăștia nu s-au apropiat niciunul. Unul singur a fost cât de cât aproape de un record la înnot. În schimb, uite, provoacă un scandal organizatorii ăștia, împotriva cărora protestează Comitetul Olimpic Internațional, pentru că interferează cu ideea de sport curat în sine, anunță un premiu de 10 milioane de dolari pentru cine va reuși să-i deboare recordul pe 100 de metri al lui Usain Bolt. Știi că e cel mai rapid de unde pe planetă, încă cu acel record de la campionatul mondial de 9 secunde și 58 de sutimi. Are și recordul olimpic și mondial, totale lui sunt încă după atâta timp. Și ăștia cu jocurile astea la care permit dopajul vor să ofere oricui 10 milioane de dolari. Am auzit multe opinii de asta, de-aia spre final eram curios să aflu și punctul tău de vedere. Crezi că e moral să li se permită, chiar dacă e vorba de propria lor sănătate până la urmă, nu de altora, sportivilor ăstora să concureze sau organizatorilor să organizeze așa ceva? Nu e periculos ca pentru, nu știu, pentru copiii care poate ar fi tentați de bani să-și mutileze, să-și pună în pericol viața participând la așa ceva? Cu dopaj la liber, adică să bagi în tine cât vrei.
1: Dacă e permis din punct de vedere legal,
0: da, e legal,
1: de
0: din
1: multe
0: păcate
1: ori nu ne plac anumite lucruri care sunt permise. Dar tocmai asta presupune ideea de libertate și de democrație. Și tocmai asta înseamnă că există în teorie și în practică de dorit cineva acolo care să se ocupe de sănătatea și de protecția noastră. Niște suspuși, și nu mă refer la divinitate, mă refer la oameni în carne și oase. Faptul că se permite așa ceva înseamnă că e legal și dacă e legal trebuie să acceptăm, chiar dacă nu suntem unii dintre noi de acord.
0: Da, da, eu am zis că e periculos, că na, vede un copil care vrea să se apuce de sport
1: spui,
0: și zice, ia uite tată, dacă mă dopez iau 10 milioane de dolari, de ce să concurez eu curat când ăștia mă încurajează că mă îmbogățesc dacă... Da, în fine, e o discuție largă, se poate vorbi mult pe tema asta, numai

0: Bine, vă spun și eu, rămâneți pe frecvența noastră pentru că urmează Andy Stănescu și emisiunea În Gura Porții, pe care va fi difuzată inclusiv pe Metropola TV, deci puteți să-l vedeți și la față peste câteva minute. Până mâine la ora 11, când ne vom reauzi la Bârfe și Sport, să fiți sănătoși, numai bine! Pa și distracție plăcută diseară pentru cei care vă duceți la concertul Iron Maiden. După publicitate, evident, încă o piesă de-a lor, că na, profităm. Noi vezi toată ziua bună ziua, chiar dacă ar fi a 5-a, 6-a oară când vin în România. Cred, n-am stat să număr. V-am zis doar că de 4 ore am fost eu până acum. Numai bine, toate cele bune, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților. Iată, am reușit să ajungem și de această dată la timp. Încă o dată suspect de gol Bucureștiu aici în partea de nord. La ora asta ne așteptam să fie aglomerație mai mare. Oare să fi plecat oamenii așa de vreme în concedii? Nici nu-i luna iunie. Încă n-a început săptămâna viitoare. Sau pur și simplu au rămas fără joburi. Săracii și stau mai mult pe acasă. Nu știm. Încă o problemă pentru Infantilo. Astea știrile care ne plac nouă. Deci după toată tevatura cu Iranul, care pare să se fi rezolvat, spunem pare, pentru că nu avem deocamdată nicio garanție, adică mexicanii în cele din urmă au cedat. Nu știu ce au primit la schimb de la Donald Trump, dar că probabil s-a intervenit de la Casa Albă acolo și vor găzdui ei în cantonament pe iranieni. Are probleme Infantilo acum cu Republica Democrată, mai ales Democrată, sigur, Congo.

Ebola. Fraților, din nou epidemie de Ebola. Acolo nu e ceva ieșit din comun. Republica Democrată Congo a fost obligată să confirme că delegația pentru Cupa Mondială va respecta protocoalele Statelor Unite legate de epidemia de Ebola. Acum nu cunoaștem în detaliu protocoalele respective, dar credem că sunt destul de îndrăcite. Nu știu dacă vor reuși să respecte chiar toți membrii delegației. Iată că după Iran deja au început să apară problemele și cu alte naționale. Selecționata congoleză, participarea selecționatei congoleze în acest moment pusă sub semnul întrebării. Vom urmări, bineînțeles, cu atenție toate problemele astea. Așa se întâmplă când te întinzi prea mult, domnul Infantilo. Vrei turneu final cu... Vor fi 66 de echipe. Reamintim din 2030. În 2034, 72, bănuim, și tot așa. Și găzduit turneu final pe câte 3-4 continente, pe toate continentele, până la ce numai pe 3. Toate, mă, și în Australia. Un meci se joacă în Canada, altul în Australia. Pe când vrei să organizezi la așa ceva la scară mondială, evident că apar probleme. Ăia de dinainte, cei care conduceau fotbalul cu 50-60 de ani în urmă, oare erau fraieri? De ce n-au pornit din start cu atâtea echipe? Pentru că nu mai era nici turneu final. În momentul de față se mai poate numi asta turneu final cu atâtea echipe? Mai poate fi vorba despre merit? Total dezechilibrat turneu. Diferențe enorme între primele naționale, despre care vorbeam și ieri, și nu-i vorba doar de buget, de valoarea fotbaliștilor. Și cele new entry, cele nou venite, care au fost puse pe listă numai ca să adune Gianni Infantino voturi la următoarele alegeri. Apropo, dacă Infantino a fost propus o nouă candidatură, sigur, conform uzanțelor, conform protocolului, a fost propus de Confederația Africană de Fotbal, pila lui este șeful Federației Sud-Africane, care totodată este și șeful Federației Continentale. Cine credeți că îl propune pe Ceferin pentru un nou mandat la UEFA? La fel, cineva trebuie să o facă. Așa spune protocolul. Federația Română de Fotbal, mă. Extraordinar. Deci noi și africanii am ajuns să facem propuneri. Nimeni dintre federațiile serioase, nu s-a oferit nimeni să-și asume responsabilitatea asta. S-a oferit Federația Română de Fotbal, care a vorbit despre viziune, despre dezvoltare, același limbaj de lemn pe care îl folosesc ăștia lui Burleanu în orice situație, în orice ocazie. În România îl propunem pe Ceferin. Ca să ne mai înjure un pic vesticii, că n-aveau destule motive să o facă și până acum. Pentru că ăsta oricum nu-i bine văzut. Din start nu era bine văzut. Evident că era și o oarecare doză de șovinism aici. Vesticii nu erau încântați că vin ăștia din Europa de Est sau din Europa Centrală să conducă UEFA. Dar între timp, Ceferin s-a compromis, luând tot felul de decizii ciudate. UEFA a ajuns o glumă, mai ales după turneul la final pe care l-au întins pe întreg continentul. A mai fost și conflictul ăsta cu unele dintre marile cluburi de fotbal ale Europei, cine să organizeze viitoarea Superligă, multe tensiuni acolo și politică, bineînțeles, toate sunt amestecate. S-a găsit tocmai România să se bage în chestia asta, în loc să se țină la distanță. Și ce te faci dacă, deși asta nu prea se întâmplă, e adevărat, de obicei când ajungi președinte la UEFA sau la FIFA, dacă nu te saltă mascații, nu ești amenințat de politicieni, că vin mascații să te salte, rămâi în funcție. Dar ce se întâmplă dacă totuși va fi obligat să se retragă Ceferin? Următorul conducător al UEFA, să zicem că va fi din Europa de Vest. Oare cum se va uita el așa către Federația Română de Fotbal? Nu se va uita frumos. Păi iar începem să ne lamentăm pe la televizor că nemernicii de arbitri, ia uite ce ne fac, că nu suntem doriți la masa bogaților. Cum să te amesteci în așa ceva? Dar n-ai destule probleme.
Asta e politică deja, de ce să te bagi? Lasă-i-mă pe alții să o facă. Ni se va spune, păi da, e o formalitate. Tocmai pentru că e o formalitate, n-ai nimic de câștigat din ea. La ce crezi? Că o să-ți facă drum ce ferință câștigi campionatul european? Păi n-ai valoare să faci treaba asta. Cu ce crezi că te alegi din așa ceva? Deci noi și sudafricanii, mă, ce mai facem propuneri în lumea asta fotbalistică pentru șefia forurilor internaționale. Hai să vorbim, fraților, despre meciul de aseară. Sigur că i-a dezamăgit pe mulți, am văzut și opiniile specialiștilor după meci, dar am mai spus că nu trebuia să ne uităm ca la pomul lăudat la finala asta și poate că nici la finala Champions League, când miza este atât de mare, nu te poți aștepta să ai 10 goluri într-o finală, 44 de șuturi pe poartă, spre poartă și 18 pe poartă. Totuși mai era și tracul pentru ambele echipe. Pentru Glasner era o ultimă ocazie de a câștiga ceva cu Crystal Palace, că pleacă de la ei. Pentru Rayo Vallecano la fel. În cele din urmă au fost mai timizi cei de la Rayo Vallecano, cel puțin pe zona ofensivă, mai ales în treime adversă, cum ar zice, în ultima treime, cum ar spune specialistul. N-au reușit să-și creeze ocazii de gol, au făcut-o doar cei de la Crystal Palace. Aici s-a văzut ca un pic mai multă experiență, dar finala, așa cum spuneau mulți, în cele din urmă a fost câștigată în primul rând de pregătirea fizică, mult mai intensă, sigur, în Anglia pentru toate echipele decât cea cu care sunt obișnuiți la Rayo Vallecano. Mult mai puternici, mult mai rapizi cei de la Crystal Palace. Eu cred că aici s-a făcut, de fapt, diferența. Rayo Vallecano n-a jucat rău, mai ales în prima repriză, au reușit să se țină foarte bine, în a doua au cedat. Au mai avut cei de la Crystal Palace o ocazie cât durata carului la bara aia din lovitură liberă. Cred că asta a făcut, de fapt, diferența dintre cele două. Iată că, în cele din urmă, intensitatea antrenamentelor este folositoare. Iar dacă se vaită mulți prin Anglia că leșină de jucătorii străini când ajung acolo, cum că n-au mai văzut așa ceva și că poate se pune prea mult accent pe forță și viteză și prea puțin pe tehnică, uite că în Conference League asta te ajută. În Champions League te mai ajută că acolo în fazele finale intră numai echipe mari și la Real Madrid, bineînțeles, sau la Barcelona, sau la Atletico, sunt altfel antrenamentele decât la Rayo Vallecano, dar aici a fost suficient. Și Glasner, Oliver Glasner, deși nu era anunțată de nimic, nu era anunțat de nimic succesul ăsta, pleacă de la Crystal Palace după ce le-a adus Cupa Angliei și Europa League. Și Supercupa, mă rog, Community Shield, Supercupa Angliei, ăla e mai mult un meci așa de antrenament la începutul sezonului. Nu e neapărat o... E bun așa de poza de final de sezon, de exemplu. Dacă iei campionatul, mai câștigi o cupă europeană, mai pui și farfuriul, tava aia de metal, scutul, zic ei, mai degrabă trofeul pe care îl primesc nemții când câștigă prima ligă Bundesliga, mai mult ăla arată scut decât ăsta al Supercupei Angliei. Și lasă Glasner, nene, cu un palmares, n-au văzut așa ceva, nici n-au visat. Neam de neamul lor, cei de la Crystal Palace, o cupă europeană, cine știe când se vor mai apropia și ei de o performanță ca asta, mai ales că au tot pierdut jucători și vor pierde în continuare. Jean-Philippe Mateta e dat la Juventus deja. A, era clar că îi vor vinde. Mai vând și vara asta 3-4 jucători și nu se știe dacă reușesc să mai adune așa o generație cum a fost asta cu Eze, cu Ulise, acum cu Mateta. Nu se știe dacă mai reușesc să facă afaceri atât de bune. Mai degrabă la Crystal Palace tradiția era să ai jucători mediocri și antrenori așiși de rea. Mahodorokson a

fost la ei de nu știu câte ori. Dacă după Oliver Glasner nu reușești să găsești un alt selecționez cât de cât serios și îți vine un nene dintre ăsta de cooperativă, că ăștia erau cooperativa în Anglia, de fapt, cum erau la noi tata Jean cu penalti, cu Dragomir, cu Sechelariu, ăla ei antrenorii în anii 80-90 formau cooperativa și care a continuat să producă. În cooperativă, dacă vreți, la englezi, pe lângă Hodorockson făceau parte Sam Allardyce, alt exemplu, Harry Redknapp, ei erau cooperativa. La Crystal Palace cam antrenori de calibru ăsta veneau. Asta era tradiția. Bă, vedem, poate au mână bună, poate au ochi buni și reușesc să cheme pe cineva competent și după Glasner, ca să continue și în următorii ani să mai agațe din când în când câte ceva, fie prin cupele europene astea mai mici. În campionat este, bineînțeles, mult mai greu. Acolo Crystal Palace poate emite pretenții prea mari. Altfel, dacă vă uitați, o să vedeți că în clasament sunt pe locul 15. Aici n-a reușit nici Glasner să facă mai mult. Glasner, pe care recunosc că nu l-am privit cu ochi buni când a venit, pare un individ așa mai șters, dar ne-a schimbat ușor părerea despre el atunci când, enervat de incompetența și reaua voința conducătorilor clubului, care i-au vândut jucători, îi vindeau jucători la jumătatea sezonului, fără să-l întrebe. Știa care meci, să zicem, cu Manchester City și se trezea că cel mai bun jucător este vândut în februarie chiar către Manchester City înaintea meciului, fără vreo clauză în contract care să interzică lui să evolueze pentru City împotriva lui Crystal Palace. Adică nici măcar atât nu făceau cei de la Crystal Palace. S-a enervat Glasner și i-a dat de gol. I-a făcut cu ou și cu oțet într-o conferință de presă. Mă rog, după aia a mai îndulcit-o, că au venit aia de la PR peste el și marketing. Dar ne-a schimbat părerea atunci despre el, pentru că puține antrenori au curaj să se ia de piept cu conducerea clubului cât încă mai au contract. Majoritatea avea după ce se despart de clubul respectiv, încep să spună că aia erau neserioși, că aveau alte planuri, altă agendă. Asta a spus-o că încă era în funcție, nu i-a păsat prea tare și a și anunțat atunci că condițiile astea el pleacă. Nu-și poate continua munca. Și pe bună dreptate. Dacă încep sezonul cu un lot și el se înjumătățește deja până la jumătatea sezonului, păi cum să mai faci treabă? Nici măcar nu ți se spune asta de la început. Vezi că tu în februarie nu o să mai ai jucătorii pe care i-ai acum în august. 7 dintre ei am pus pe lista de transferuri. Hai să ne gândim cu cine îi înlocuim. Habar n-avea că îi pleacă unii dintre ei. Nu se aștepta. Oricum în vară la fel îi făcuseră figura și îi vânduseră niște jucători. El nu fusese de acord, dar hai să zicem că n-avea el ultimul cuvânt. Deci ca la noi, ca în România, cam așa e condus, a fost condus și Crystal Palace. Așa că performanța, trebuie să recunoaștem, performanța lui Glasner în aceste condiții este remarcabilă. Ne pare rău, sigur, pentru Rayo Vallecano, dar au arătat ambiție, au arătat determinare, ceea ce ar trebui totuși să-i facă să aibă încredere în viitor că poate repeta această performanță. N-au jucat deloc rău. V-am spus, pentru mulți, dacă n-ați urmărit după meci discuțiile și prin studiourile noastre și ce s-a mai scris, pentru foarte mulți dintre cei care au privit meciul, Crystal Palace a cucerit trofeul doar datorită unei pregătiri fizice superioare, nu neapărat pentru că a fost superioară tehnic sau tactic adversarului. A zice că a fost totuși un pic, că ăștia de la Rayo Vallecano n-au un mateta. E francezul, așadar se mută la Juventus, nu-i nici primul și nici ultimul care pleacă acolo. Acum merită și el să dea de bine, că fusese pe la Lyon la un moment dat, cred că l-a apucat și pe Jean-Michel Aulas pe acolo.
a dat nas în nas și cu text.

doctor ăla, scrocul americanul, adică a avut și momente dificile în viață. Asta să se bucure și el, oricum are 28 de ani, nu mai e tânăr nici. Mateta mai putea să joace multă vreme la cel mai înalt nivel. Și că asta e o ocazie de neratat. Golul ăsta îl ajută enorm în carieră. Deci, cea din urmă, tot Crystal Palace, tot experiența a fost cea care a făcut diferența.

0: peste picior pe englezi încă din faza sferturilor, că nu sunteți, bă, cel mai puternic campionat, că uite că n-aveți foarte multe echipe în fazele finale. Sunt alții mai buni decât voi. Bă, uite că au câștigat Conference League și Europa League. E adevărat, cu antrenori străinezi. Da, și cu vedete cum e Mateta, crescute prin altă parte, prin alte școli de fotbal, prin alte țări. Dar ce te faci dacă și Arsenal câștigă Liga Campionilor? Asta nu e bine să te grăbești, v-am mai zis. Odată intrat în sferturi, așa arăți valoarea campionatului. Dacă ai echipe în sferturile de finală și ai în fiecare competiție cel puțin una, înseamnă că îți meriți locul între primele 5 campionate ale Europei. Uite că englezii au fost subestimați totuși în acest final de sezon și iată ce surpriză. Crystal Palace, cine s-ar fi gândit? Bine, erau trecuți pe lista favoriților, dar poate lumea, știind că acolo a fost scandal, certuri, disensiuni între colectivul tehnic și conducere, poate că n-ar fi mizat chiar pe ei la cucerirea trofeului. Și bineînțeles, Unai Emery în Europa League cu Aston Villa. Deci, prea multe nu se pot spune despre meciul de aseară, că nici cifrele nu ți arată că s-ar fi jucat cine știe ce fotbal. Am încheiat și acest capitol Conference League. Am încheiat, am bifat și pe ăsta tovarășul Ceferin și ne pregătim pentru adevărata finală europeană. Cele mai bune echipe ale continentului sâmbătă de la ora 19. Vezi că se joacă mai devreme, se mai joacă nici la 21:45, nici la 22. Am uitat meciurile mai devreme. Îmi spun unii că din motive de securitate. Nu știu dacă doar din motivele astea. În urmă, nu sunt cei mai răi fani de pe continent. Nici fanii Arsenal, nici cei celor de la Paris Saint-Germain. Sunt alții mult mai răi decât ei, iar la Budapesta nu cred eu să fie mari probleme de securitate. Aia nu sunt naivi. Și au mai găzduit, slavă Domnului, destule meciuri internaționale, mai găzduit și finale, știu ce au de făcut. Acela va fi meciul care poate va confirma hegemonia campionatului englez în fotbalul european sau dimpotrivă pe cea a Parisului în fotbalul european. Dacă mai câștigă Luis Enrique încă o finală, probabil că își va propune să egaleze recordul lui Zinedine Zidane cu Real Madrid, 3 ligi ale campionilor la rând. Iată că ce părea imposibil cu ani în urmă a devenit posibil în zilele noastre. Cum ar fi să câștige Paris Saint-Germain după ce au așteptat atâția ani, după ce au cheltuit atâtea milioarde pe vedete, după ce au ajuns la procese cu unele dintre ele, cazul Mbappé, care le-a mai cerut niște bani după ce a plecat. Iată că atunci când au stabilit o politică managerială corectă, se pregătesc să bată un record. Până la urmă, banii fac diferența, dar depinde cum îi cheltuiești. Nu e suficient doar să-i ai. Revenim după pauză.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Și ne întoarcem la turneul final, că nu mai avem mult, fraților, până începe, unde urmărim cu mare plăcere toate discuțiile și toate anchetele care deja au demarat. Înainte să înceapă turneul, deja sunt clare deficiențe organizatorice și chiar suspiciuni de corupție. Am zis că asta este, din acest motiv tragem speranța că îi se va înfunda lui Infantino. Precedentul scandal monstru de la FIFA, care a dus la demisii și demiteri și la procese, a pornit tot din Statele Unite. De la o anchetă a FBI-ului, care îl viza pe președintele Federației lor Naționale. Și de acolo, bineînțeles, ancheta s-a întins și au fost agățați și alți pești mari.

rași de la FIFA. Sigur că justiția din Europa pe unii a făcut scăpați. Ăsta a fost norocul lor, acei care au fost anchetați aici și judecați aici, că în Europa, sigur, te mai descurci. În America e un pic mai greu. Deci, New York și New Jersey deschid o anchetă deja privind vânzarea de bilete de către FIFA. Procurorii generali din New York și New Jersey au anunțat ieri deschiderea unei anchete privind practicile FIFA, deci FIFA este vizată, da? În materie de vânzare de bilete pentru această cupă mondială. Recentele relatări din presă și dovezile adunate indică faptul că fanii ar fi putut fi induși în eroare cu privire la locația, la locurile, da, mai pe românește, pe care le achiziționau. Hopa! Cum se traduce asta? Păi FIFA a vândut, de exemplu, bilete la tribuna întâi, care de fapt erau în peluză. Au vândut locuri la tribuna a doua, care erau în peluză. Acuia de la VIP, nu. Acolo n-au îndrăznit. Deși poate au găsit 2-3 fraieri care au crezut că și-au achiziționat bilete la VIP și de fapt erau tot în peluză.

0: echo in the well. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Da, că am primit și mesaje între timp, se pare că la un moment dat s-a întrerupt emisia NFM. Ceva probleme cu... A murit microfonul, vulgar vorbind, sau s-a murit, cu poetul. Da. Un microfon a încetat să mai transmită către mixer semnalul, așa că am schimbat microfonul. Și cum se aude ăsta de acum. Deci am revenit. Fraților, rămăsesem cu discuția la ancheta Doamne ajută! Mai că le ținem pumnii polițiștilor și procurorilor din statele uimite, agenților FBI, CIA, nu știu, toate agențiile, dacă s-ar putea să lucreze în această perioadă pentru a-i prinde pe ăștia de la FIFA cu mâța în sac. Deocamdată procurorii generali din New York și New Jersey anchetează vânzarea biletelor pentru meciurile programate pe stadionul din New Jersey, MetLife, văd că scrie aici, inclusiv finala din 19 iulie, recapitulăm, au vândut bilete mai scumpe pe locuri ieftine, adică au vândut bilete din peluză cu preț de tribuna întâi, dăm un exemplu, și pe deasupra au și umflat prețul, făcând speculă de la o săptămână la alta cu anunțurile pe care le-au tot dat, mincinoase, bineînțeles, despre care noi am tot vorbit, anunțurile, unele făcute personal de Gianni Infantino. Este o cerere de vânzare atât de mare că nu putem acolo. Deja am vândut toate biletele. Nu știu de unde să mai scoatem bilete ca să le vindem în continuare. Probabil că au vândut pur și simplu și locuri care nu există, peste capacitatea stadionului. Am o bănuială că au ajuns și acolo. Vor spune cei de la UEFA, a, păi stați că ni s-au transmis informații greșite, că noi nu suntem obișnuiți, nu știam... Noi n-avem o evidență strictă a stadioanelor din Statele Unite. Am crezut că stadionul din New Jersey are 400.000 de locuri, dar n-are. Apropo, cel mai mare stadion și că din lume ar fi în India acum. Se joacă ceva cricket pe el. Deci numai ăla de la Fenian.

Asta e de la Digi. Modificare, stimate abonat, modificare unilaterală contract de furnizare servicii. Păi sigur că unilaterală, că doar nu or să te întrebe pe tine beneficiarul. Modifică ei unilateral. Evident. Vor fi actualizate prețurile și exprimate în euro. De parcă nu erau calculate tot în euro. Erau exprimate în lei, dar erau calculate tot în euro. Da, mare dreptate aveți. Am zis că stadionul din Fenian nu e cel mai mare. Imediat ne-au tăiat transmisia. Asta e un mare adevăr, să știți. Deci poți critica pe oricine în zilele noastre. Absolut pe oricine, poți vorbi despre orice. Dar atenție mare când îl critici pe chinez sau pe corean. Mai ales pe coreanul din nord. Că ăștia se răzbună. Îmi povestea cineva, știți că se mai duc, mă întreb de ce și mă întreb cum și pe ce canale, dar nu mă pasionează prea tare subiectul. Se mai duc unii jurnaliști de la noi prin Coreea de Nord. Așa în vizită, maică. De ce să nu se ducă? De curiozitate, sigur. Să vadă și ei fenianul. Chioțea mi se pare că a fost. Și mai știu care dintre ei povestea că după aia pe un post de televiziune sau un post de radio, mai, tot povestind ce a văzut acolo, ce i s-a întâmplat, a călcat strâmb și i-a criticat, dar ușor, foarte ușor, le-a criticat pe gazde. Nu mai știu de ce, că au deschis șifonierul, dulapul în camera hotelului și au căzut trei securiști pe el sau pe ea, nu mai știu cine povestea, după care s-a trezit pe lista neagră. I s-a comunicat că niciodată, dar niciodată nu mai pupă excursie în Coreea de Nord. Fenian, nu-ți arată altceva. Evident. Deci iată, vă, s-au răzbunat. Cum am spus că nu e stadionul lor cel mai mare, dar că așa e ăla din India, stadionul de cricket, și că bate de fapt recordurile, dacă o funcționa. Și la ăla pot fi multe probleme. Deci da, s-a luat curentul, maică, mai devreme. Mai întâi a căzut microfonul sau microfoanele. Aia curentul, vă zic după acum că probabil vom mai avea întreruperi. De obicei, după o pană de curent urmează o pană a serviciilor de internet. Așa se întâmplă. Fie se arde dispozitivul, când pornește din nou curentul, se duce naibii modemul, routerul, toate astea cum s-or numi, că nu mă pricep. Fie calcă cineva pe un cablu, încercând să repornească generatorul. Hai, vă povestea Sile, care tocmai a plecat, că vorbise cu niște electricieni care lucrau pe aici, pe la Casa Presei. Spuneau că până nu cu mult timp în urmă, cablurile folosite erau montate de pe vremea al Gheorghiu Dej, aluminiu, de când a fost construită Casa Presei. Și vă dați seama toată măgăoaia asta pe ce stătea. Că sunt aici și de mii de firme și instituții și de stat. Majoritatea sunt de stat pe aici. Din câte am văzut, astea ce crengătură, ce improvizații s-au făcut de-a lungul timpului. Mai sunt încă tipografii. Stăteau pe niște cabluri de aluminiu. Tablou de la electric ca pe vremuri. De șurubai la alea. Mai puneai o liță, cum spuneau bătrânii. Mai puneai acolo un firicel ca să te țină. Aveau siguranțe, cum avem noi la tablou electric în zilele noastre. Bine, și astea pe care le montează, de exemplu, dezvoltatorii, că sunt tot de proastă calitate. Turcești în cel mai bun caz. Așa că cine știe ce o mai pica până la finalul emisiunii, că tot ne plângeam noi cu câteva săptămâni în urmă că numai la matinal, la Maricescu și Nazare se întâmplă lucruri dintre astea și nu mai ieșeau pauze lungi. Lasă-mă să mai pice și la noi. De ce numai la ei? Deci nu-i din vina noastră, să știți, n-am smuls noi nimic pe aici. Asta pare că sunt fluctuații de curent, naiba știe, s-au dereglat. Subiectul, că nici nu mai știu cât s-a înțeles din ce spuneam noi, cât ați apucat să ascultați, subiectul era că cei de la FIFA sunt anchetați de procuratura din New York și de cea din New Jersey pentru înșelăciune și pentru speculă, practic. Așa se traduce, practici comerciale înșelătoare. Se mai numește speculă, ca să sune mai elegant.
Deci un orfan, mult orfan i s-a oferit locuri de categorie inferioară față de cele alese inițial, dar au plătit pentru ele prețul locurilor alese inițial, iar prețurile au fost umflate de anunțurile pe care le-au tot dat cei de la FIFA. Și uite, aici deja l-am prins cu muța în sac pe infantil. În cele din urmă, FIFA zice că s-au vândut 3 milioane din cele 7 milioane de bilete puse în vânzare. Asta e ultima lor declarație, ultima informație cu privire la vânzarea biletelor pe care au scos-o acum strânși cu ușa. Păi, acum două săptămâni zicea Infantilo că a vândut 4. Ce s-a întâmplat cu milionul care a dispărut între timp? Dacă acum 3 săptămâni vânduse și 4 milioane de bilete și acum spui că s-au vândut 3, adică ceva nu e în regulă aici. Locuitorii din New York și New Jersey, de exemplu, băștinașii care au cumpărat bilete, sunt încurajați să depună plângeri și la agențiile de protecție a consumatorilor, foarte bine, și la cele de prevenire a fraudelor din statele respective, dacă ei consideră că au fost prejudiciați. Oricum și în California pornise o anchetă. Vorbisem noi despre asta săptămâna trecută. Procurorul general al Californiei, Rob Ponta. Mulți bă de Ponta. Ponta și la Barcelona, Ponta și aici. Mă rog, Ponta e scris, dar se pronunță Ponta. Rob Ponta solicitase și ăsta documente de la FIFA și informații cu privire la speculă. Din nou, numită practici comerciale înșelătoare. Cei de la The Athletic au pornit și ei propria lor anchetă și se pregătește una din câte am aflat și a celor de la L'Echipe cu privire la vânzarea de bilete. Iată, fraților, cum se confirmă ce spuneam noi, că ar putea să li se înfunde celor de la FIFA în Statele Unite, că acolo nu poți să faci ce faci în Europa. Acolo ai probleme. Când e vorba de înșelătorie, când e vorba de fraudă, când e vorba de evaziune fiscală, dacă te prindă ăia, te-ai nenorocit. Mai contează cine ești. Singura șansă este să te grațieze președintele în Statele Unite. Dacă te grațiază, bine, poate scapi. Îl grațiază pe oricine. Totuși, aș vrea să cred că nu-l va grația pe Infantino în caz că îl prindă ăștia. Infantino știm că e corupt, am avut dovada atunci în Qatar, vă amintiți? Când s-a dus cu salt baie ăla, patronul de restaurant, l-a invitat Hodorong Tronc, că n-avea nicio calitate oficială, n-avea nicio treabă cu fotbalul, l-a invitat la un pișcot la care Infantino era prezent ca să discute cu șeicii, să se felicite pentru organizarea Cupei Mondiale, să discute despre o nouă Cupă Mondială pe care să le-o dea peste 15-20 de ani. Și Hodorong Tronc apare și salt baie ăla. Toată lumea se întreba, ce-i cu el? E prieten cu Infantino? Sau e prieten al lui Infantino? Sau... Și pe aia s-a aflat că îl chemase ca ăla să-și vândă rețeaua de restaurante către unul dintre șeici. Îl păcălise Infantino pe unul dintre ăla. Sau poate asta fusese condiția. Cine știe ce măgării făcuseră împreună. Și o parte din șpaga asta era. A zis Infantino. Printre altele, uite, am și eu un prieten care își vinde niște restaurante, e celebru deja, e pe internet. Nu le cumperi tu? A pozat, filmat, bine, mersi acolo. Dacă nici asta nu-i dovadă de corupție, repet, n-avea ce căuta. N-avea absolut nicio calitate. Nici politică, nu era din Qatar, salt baie ăsta, nici sportivă, nu lucra pentru FIFA, nu era în comitetul de organizare, nu reprezenta pe nimeni, nicio federație, nicio echipă națională, nu era jurnalist și n-avea ce căuta acolo. Adică nici măcar nevestele, soțiile oficialilor prezenți la întâlnirea respectivă nu erau acolo. Era un cadru dintre ăsta formal și atunci toată lumea a văzut cine este Infantino. De fapt, de asta sperăm să-l prindă americanii, că și data trecută tot de la FBI-ul lor a plecat. Pe vremea lui Platini și chiar pe vremea lui Sepp Blatter. Altfel, presa degeaba

etează publicațiile astea mari. S-au scris fraților cărți întregi, să le căutați, de exemplu, ale scrise de seria de cărți scrise de Andrew Jennings, ăsta a lucrat pentru The Guardian la un moment dat, cunoscut în Marea Britanie. S-au tradus și s-au publicat și la noi, Fault, despre corupția de la FIFA și de la Comitetul Internațional Olimpic. S-au căutat, chiar așa se numește, Fault, cu semnul exclamării, și să vedeți acolo și dovezi. Documente fotografiate, fotocopiate, și o să le găsiți în paginile cărții despre toate mizeriile pe care le făceau ăștia. Cum a început, de fapt, fenomenul, cum a luat amploare fenomenul corupției din anii 70 încoace, cine, ce legătură a avut, legătura dintre Sepp Blatter și patronii unor mari companii de echipament sportiv și tot așa. Adică noi știm că se întâmplă lucrurile astea, presa a tot publicat dovezi, numai că nu prea s-a putut face nimic. În Europa s-a pus Batista pe țambal, în America de Sud, ce atât, ce anchetă să faci acolo. Dacă ești procuror acolo și te bagi unde nu-ți fierbe oala, sare mașina în aer. Sau cade, pică într-un șanț sau într-o groapă, nu mai găsește nimeni nici tabla mașinii, dar uite pe tine. În Statele Unite e mai greu. E mai greu, mai ales când intră pe fir autoritățile federale. Deocamdată, din ce vedem, toată tălășenia se întâmplă la nivel local. Dar după Procuratura Generală din New York, aia din New Jersey, aia din California, probabil că vor intra pe fir și agențiile federale să vadă despre ce se întâmplă, pentru că acest campionat mondial nu se desfășoară într-un singur oraș, într-un singur loc, ci pe întreg teritoriul Statelor Unite, așa că evident că sunt interesați și sunt interesate și agențiile federale. Așa, de reținut cifrele astea cu care ne aburește Infantino. Acum o lună vânduseră aproape toate biletele, așa a zis, 7 milioane, mă rog, el spusese 8, acum s-au făcut 7 în total de vândut, după care s-au vândut 4 milioane, mai nou s-au vândut doar 3. Probabil încearcă să mai șteargă acolo niște urme. Înșelăciune, locuri fictive sau locuri ieftine vândute cu preț de loc, locuri scumpe și speculă. Umflarea artificială a prețurilor de la o săptămână la alta, de la o zi la alta, în funcție de cerere. Sperăm să fie evanzie și evaziune fiscală, pentru că aia ar fi cea mai grea. De-aia chiar că nu scapă. În perspectiva alegerilor de la Real Madrid, fraților, Florentino Perez plusează. Aia se pare că totuși candidatura mexicanului ăla ar avea un sâmbure de seriozitate. Cum a avut și candidatura lui Ponta ăla la Barcelona. În cele din urmă a pierdut. Florentino Perez plusează și anunță lansarea clubului Social Real Madrid Social. Real Madrid Social, s-ar zice pe la noi. Și-a prezentat deja proiectul. Se pare că își pregătise momentul, totuși. Că n-a fost chiar așa prin surprindere de rezultatele slabe din acest sezon. Și-a prezentat proiectul pentru următorii 4 ani. La ăștia e cu alegeri. Ceea ce mi se pare sănătos. Și ar trebui să fie la toate cluburile mari din lume. Suporterii să aibă măcar, să dețină măcar o parte din acțiuni, adică să li se permită să cumpere și pachete mici de acțiuni, chiar și o acțiune, care e problema, măcar un 25%, ca să se poată organiza după aceea alegeri, în condițiile în care un președinte ar duce clubul la sapă de lemn, să poată fi înlocuit. Altfel, dacă nu este ales și este numit de niște acționari dezinteresați, cum a fost cazul la Tottenham Hotspur, patronul lor trăiește în Bahamas, e refugiat acolo de nu știu câtă vreme, de mulți ani, că împreună cu Soros încercaseră să falimenteze Banca Angliei la începutul anilor 90 și au fost evacuați. Și l-a lăsat pe Daniel Levy să-și facă de cap. Era cât pe ce să retrogradeze Tottenham. Drept consecință. Deci Perez a umplut auditoriul hotelului

Madrid, unde și-a prezentat proiectul, ci că nu mai încăpeau. Cei care au vrut să asiste la prezentare au rămas și pe afară. A fost aplaudat, și-a chemat, evident, susținătorii toți acolo. A fost aplaudat timp de 2 minute, publicul prezent. Zici că e povestea unui congres, povestea Nicolae Ceaușescu. A venit cu toți aliații pe care i-a putut găsi. Ronaldo, brazilianul, a fost prezent ca să-i susțină candidatura. Roberto Carlos, normal că ăștia au fost oamenii lui. Cu ei a creat echipa galacticilor la începutul anilor 2000. Evident că îl susțin. Santiago Solari, n-am mai auzit de el de multă vreme. Asta la câteva ore după ce Ricky Riquelme a făcut același lucru, dar într-un cadru mai restrâns. Deci, achiziționăm un teren de 4 ori mai mare decât suprafața care rămâne de construit ca să creăm marele club social pentru Real Madrid. Ce o însemna de fapt acest social club? Că n-am văzut conferința de presă, o să aflăm ulterior. O altă idee cuprinsă în proiectul pe următorii 4 ani, vom realiza o mare revoluție pentru a ne conecta cu fanii din întreaga lume, cu Apple, vom crea Infinite Bernabeu. Oricine va avea o intrare, o utopie tehnologică care va deveni realitate. Suntem lideri și în lumea digitală, a spus. Deci iată, merge și spre digital Florentino Perez. E deschis, maică, progresului tehnologic. Un alt proiect, Real Madrid City. Construirea unui district tehnologic cel mai important din Europa, unde să coexiste companii de tehnologie, biotehnologie, inteligență artificială, toate acestea fiind strategice pentru club. Ce să vrea să propune nici mai mult, nici mai puțin decât construirea unui oraș în jurul clubului. Unui centru de afaceri, practic, în jurul clubului Real Madrid, cu investiții exact în ce este mai rentabil în zilele noastre, tehnologie, biotehnologie și inteligență artificială. Dar la partea de afaceri, într-adevăr, Florentino Perez a fost as. A știut să manevreze banii, să iasă și din datorii. A găsit întotdeauna bani pentru Real Madrid să cumpere cei mai scumpi jucători, să angajeze cei mai scumpi antrenori. Deci aici nu ne îndoim, astea nu-s gogoși, nu ne îndoim că are planurile astea pentru Real Madrid. Bineînțeles, s-a vorbit despre fundație, ăla cam eclipsat, că Riquelme venise și că doar cu o extindere a bazei sportive, cu o nouă arenă de basket, să mai lucreze un pic la stadionul Alfredo Di Stefano, practic stadionul de rezervă, știți, când a început reconstrucția pe Bernabeu, mai țineți minte că au jucat pe... Arăta ca stadion, aici exagerăm noi un pic, ca stadionul Gloriei Bistrița pe vremea lui tata Jean, probabil că l-au mai renovat între timp, că și acolo se lucra. Acolo mi se pare că i-a rușinat chiar și Shakhtar Donetsk, parcă așa mi-amintesc eu. Am jucat un meci cu cupele europene, a fost o mare surpriză. De ce la atât vorbise de extinderea bazei de pregătire, să mai pună un hotel, un restaurant, o piscină? Aia l-a omorât aici, l-a îngropat Perez. Mă, normal, ăsta Riquelme, care e mai tânăr, ar fi trebuit să vină cu orientarea, cu viziunea asta despre modernism, despre tehnologie, despre inteligență artificială, dar uite că tot Perez, mă, tot ăsta le are. Deci va construi un oraș, un mare centru de afaceri în jurul clubului. Asta va face. Am să înțelege în jurul stadionului. În jurul stadionului Bernabeu. Poate expropria nici măcar Florentino Perez o parte din capitală. Da, are el destule terenuri, a și spus. Infinite Bernabeu, la fel, acord cu ăștia de la Apple. Așteptăm să vedem, evident, cum va pune în practică toate aceste planuri, dar în orice caz s-a descurcat ceva, am zis că e politician. Exact cum fac politicienii când caută voturi. Vorbesc despre progres, despre dezvoltare, vom investi în tehnologie, în inteligență artificială, în infrastructură. Știi asta? Dacă intra în politică.

că probabil că ar fi fost premier pe viață în Spania, ajungea dictator ca Franco. Florentino Perez, nu îl mai dădea nimeni jos niciodată. Poate ar fi fost din nou abolită monarhia, cine știe. A, deși bănuiesc că e monarhist, totuși, că e în tabăra aia. Florentino Perez nu e stângist. Conservator, totuși. Deci, iată ce înseamnă un club mare. Până unde se ajunge cu discuția în jurul unui club mare când se fac alegeri. Iată, de asta e bine să existe alegeri și de asta nu mi se pare cel mai sănătos sistem. Că uite ce se poate construi în jurul unui club. Unde există competiție, concurență între șefi. Sunt obligați, sunt forțați practic, dacă vor să rămână în funcții, să dezvolte afacerea și să o ducă dincolo de domeniul sportiv. Dacă ar reuși să facă așa ceva, un centru de afaceri imens în jurul clubului, deci chiar că n-ar mai avea niciodată probleme financiare în Real Madrid, ci ar fi un model și pentru alte cluburi mari. E un vizionar, mă, totuși, Perez ăsta. Lumea făcea mișto de el atunci, la începutul anilor 2000, când promitea că va aduce cei mai scumpi jucători din lume. Uite că a reușit. Uităm la palmaresul lui. Supărați cei de la Rayo Vallecano, spreosebire de surata mai mare, enormă, din capitală, sunt foarte triști pentru că le-au scăpat această oportunitate. Am văzut suporterii plângând, dar semnele sunt încurajatoare, pentru că ce contează mai mult în fotbalul actual este atitudine. Dacă ai oamenii potriviți acolo la club, dacă există pasiune și există ambiție, poți construi ceva durabil. Altfel poți să ai toți banii de pe lume. Vezi exemplul lui Chelsea, uitați-vă unde e în clasament acum. Palace și Villa și-au tras câte o cupă europeană, Villa joacă în Champions League, Chelsea nicăieri. Deci nu-i suficient să ai bani. Ori, din ce am văzut eu așa în teren, fără un pretin că urmăresc îndeaproape Rayo Vallecano și situația lor, dar ce am văzut așa din atitudinea, din reacția lor după finala pierdută, mie mi se pare că acolo sunt oameni care vor mai mult. Știu că ne-ați scris zilele trecute, avem și noi în România fani Rayo Vallecano, deci e de bine, așa pe termen lung. Antrenor, selecționez tânăr, totuși Inigo Perez ăsta, deci nu sunt în pericol să-l piardă, că se retrage din fotbal sau ceva, eu zic că e pe drumul cel bun. A început și Brazilia pregătirile pentru turneul final, deci că Neymar-ul până la urmă a participat la antrenament, așa mai șchiopătat. V-am spus, el e chemat ca să țină vestiarul în bună rânduială acolo, să nu sufle nimeni, că în fața lui n-are cine să sufle. Nu neapărat ca să joace meci de meci, mi-a și zis Ancelotti, i-a transmis chestia asta. Amicalul de duminică, nu știu dacă avem cum să-l vedem, să-l prindem pe undeva pe net, ar fi interesant să-i vedem în amicalul ăsta cu Panama, cine joacă și cum joacă. Încep meciurile amicale deja. Suntem pe 28 mai. Mai sunt 2 săptămâni și ceva, fraților, până la Cupa Mondială. După aia, pe 6 iunie, un meci cu Egiptul, deja la Cleveland. Ăsta amical cu Panama se joacă în Brazilia încă. Uite, chiar pe Maracana. Ar fi mișto de văzut ăsta undeva. După aia, amical cu Egiptul, pe 6 iunie, meci de pregătire, bună alegere făcută de Ancelotti, pentru că partida de debut la Cupa Mondială e cu Marocul. S-a gândit bine aici Ancelotti, după aia un meci subțire cu Haiti, distracție acolo, bagă a doua echipă, practic, Brazilia cu Haiti, și ultimul meci cu Scoția, pe ăla trebuie să-l iei totuși în serios, că au câțiva jucători scoțienii care îți pot da de furcă. Grupă ușoară. Dacă bați Marocul în primul meci,

Sigur că e o selecționată destul de bună, dacă reușești o victorie cu ei, după aia poți să stai liniștit. În grupele astea și 4 puncte ar fi suficiente. Într-o grupă ca asta n-ai nevoie de mai mult, dar probabil că Brazilia le va lua pe toate. 7 în cel mai rău caz, dacă nu chiar 9 puncte. Acum regretă ci că Glasner pleacă de la Crystal Palace. Aia, nu o să ducă lipsă el de oferte, nu-i venea să creadă. Atunci a câștigat și trofeul european, nu-i venea să creadă că e ultimul meci. A trebuit să se gândească totuși că din lotul pe care l-a avut acolo la dispoziție până la toamnă vor să dispară mulți jucători, așa că nu are ce regreta. Mai bine să pleci de la o echipă într-o perioadă bună, după ce ai avut succes, că de-aia și Pep Guardiola a ales sezonul ăsta, care a câștigat totuși două trofee, Cupa Ligii și Cupa Angliei, decât să prinzi după aia un sezon praf, să termin tot jos în campionat, că na, mai sus n-ai cum cu Crystal Palace, dacă ești prins și în cupele europene și eventual și în cupele europene să te împiedici de vreo echipă și să ieși repede din competiție. Asta e o alegere. Asta arată că totuși Glasner e din categoria antrenorilor mintoși. Știu cât să stea și cât trebuie să stai la un club. Cum e și Antonio Conte, l-au despărțit oficial cei de la Napoli de el, sau el de cei de la Napoli. Mai bine așa să te regrete decât să-ți fluture batistele. A veste bună, e un fotbalist care îmi place mie și speram să-l mai văd, Son, care a jucat la Tottenham, Heung-min Son, va juca și el la Cupa Mondială din 2026. N-a avut un sezon grozav nici în Statele Unite. De fapt, plecase obosit din Anglia. Asta este adevărul. Ultimul lui sezon la Tottenham n-a fost deloc strălucitor, dar sigur că i-a fost mult mai greu după plecarea lui Harry Kane și nu și-a revenit pe deplin nici la americani. Dar mi-ar plăcea, are 33 de ani, ar mai putea juca. Mi-ar plăcea să-l văd din nou în Europa. Poate totuși l-ar ajuta o evoluție foarte bună acum la Cupa Mondială să se întoarcă. Bundesliga, unde a mai jucat, de ce nu? Dar cum ar fi fost să-l aibă și pe Son acum, Harry Kane, pe lângă Ulise și Diaz, să-l aibă și pe Son în spate. Ce ar fi făcut Bayern München? Cred că l-au ei Liga Campionilor chiar din acest sezon. Cam astea sunt știrile, fraților, pentru astăzi. Ne bucurăm de zvonurile, mă rog, de zvonurile, că de fapt sunt confirmate. Ne bucurăm că instituțiile din America, cele care se ocupă cu supravegherea financiară, în primul rând, au intrat un pic în organizatori și în, mai ales în cei de la FIFA. Vezi, dar nu-i bine să te lauzi. Cum a făcut ăsta Infantilo? Uai, ce de bilete am vândut, sunt cele mai mari încasări, 14 miliarde, vom avea profit. Cred că a atras atenția cui nu trebuie. Mă uitam pe programul de astăzi, n-avem ce vedea. Atunci, căutam meciuri amicale, a, uite, am găsit. Avem Egipt, Rusia și Irlanda, Qatar. Astea sunt meciurile, încep meciurile amicale, astăzi Egipt cu Rusia. Nu e interesant ăsta, Irlanda, Qatar, nici atât. Și începe sezonul de pregătire scurt. Totuși, n-ar începe sezonul de pregătire pentru Cupa Mondială. În rest, nu prea mai avem alte lucruri de interes. Și evident, așteptăm finala Ligii Campionilor. Asta ne interesează, între Arsenal și Paris Saint-Germain. Să aibă dreptate Arsène Wenger, care spune că el așa simte că acum va da lovitura Arsenal și îl va răzbuna. El a pierdut finala aia cu Barcelona, a prins cel mai prost moment.

când se forma marea echipă a Barcelonei. Da, s-a ținut bine. Totuși a pierdut cu 2-1, parcă. Nu mai știu, văzusem și azi pe la știri, pe la Digi ceva, și zicea Wenger că mi se pare suficient de puternică echipa de acum ca să aducă și Liga Campionilor la Londra, să o pună acolo în vitrina tunarilor.

Să sperăm pentru ei că așa va fi. PSG a luat deja una. Pe de altă parte, dacă va câștiga PSG, posibil să apară și numele lui Enrique pe piața transferurilor de antrenori. După ce câștigi două la rând, dacă nu-ți propui să o câștigi și pe a treia, să egalezi, cum ziceam, recordul lui Zidane, atunci te duci în altă parte. Ăsta era, pe ăsta ar fi trebuit să-l aștepte acum Manchester City. Și probabil că Maresca de-aia a fost, de-aia va fi adus, în caz că va fi adus mai mult pe post de interimar, așa până se eliberează lui Enrique. El pare să se potrivească cel mai bine celor de la City. În acest moment, Maresca, cel mai bun caz pentru el, poate reuși să-i țină acolo între primele 5 echipe. A mai mult decât atât. Nu cred să poată. Bun, să mai luăm și noi o pauză, fraților, că ne-am dat programul peste cap cu pana asta de curent și cu celelalte, și revenim un pic mai târziu.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Reamintim informațiile zilei, fraților. Congo, probleme legate de prezența echipei din Congo, Naționalei Republicii Democrate Congo la Cupa Mondială, epidemie de Ebola, evident. Ei asigură că și-au luat toate măsurile de precauție, dar nu o să fie atât de simplu să intre în Statele Unite, după cum vor vedea. Ancheta procuraturii în New York, New Jersey și în California, Procuratura Generală, cu privire la înșelăciune, eventuală înșelăciune și speculă cu bilete. Sunt anchetați chiar cei de la FIFA, deci nu persoane fizice, nu companii subcontractoare sau alte entități străine de forul fotbalistic mondial, ci chiar cei de la FIFA în frunte cu Infantil. Începe sezonul, scurtul sezon de meciuri amicale în pregătirea celor de care se vor juca sau vorba voastră dacă se vor mai juca la campionatul mondial. Și da, iată, se confirmă ce ziceați și voi referitor la toarșul Anthony Gordon, că e căutat, nevoie mare de toate, de multe cluburi din Europa, și că Barcelona, fraților, și nu Bayern München, Barcelona, bine, putem spune că într-un fel și Bayern München implicată, pentru că e Hansi Flick la mijloc. Barcelona, ci că ar fi ajuns la un acord cu Newcastle pentru transferul lui Gordon. 25 de ani, june maică, încă o dată îmi exprim nedumerirea cu privire la soarta lui Harvey Barnes. Dacă au fost așa impresionați de Gordon, cei de la cluburile astea mari, cum de nu l-au văzut și pe Harvey Barnes? E adevărat, a jucat mai puțin, Gordon fiind unul dintre preferații lui Eddie Howe, selecționezul celor de la Newcastle, dar și Barnes ar merita mai multă atenție. Poate el ia Bayern München pe Harvey Barnes. Ar avea mult de câștigat. 25 de ani, de ce nu mai bun? Gordon, adevărul e că se plafona acolo la Newcastle din cauza patronilor clubului, care

Dar să știe ce să facă mai departe. Au cumpărat clubul, dar pare doar așa, o achiziție făcută din snobism. Hai că să avem și o echipă de fotbal în Anglia. Și un nume mare cu mulți suporteri, că Newcastle e un nume mare acolo. Era pe vremuri, poate că mai este încă, cel mai iubit club din Anglia, aveau cei mai mulți suporteri între cluburile engleze de fotbal. Toată lumea aștepta soluții financiare și achiziții de răsune de la Newcastle, nu prea s-au aruncat așa audiții la bani, sau poate așteaptă să vadă ce se întâmplă în cazul Manchester City ca să știe dacă își pot permite sau nu să facă și ei același lucru. Așteaptă sentința în ancheta privind încălcarea regulilor fair play-ului financiar. Deci Gordon, prima achiziție din această vară a Barcelonei. Deci că a fost declanșată, a fost o chestiune mai degrabă de ultim moment, când a devenit foarte clar că Lewandowski pleacă, s-a confirmat toată treaba și de aici s-a declanșat totul și Barcelona caută întăriri pe toate părțile, 70 de milioane de euro. S-ar putea să merite, totuși mă, sunt sume foarte mari, foarte mari, 70 de milioane. Dacă a costat și gârneață 30-40 de milioane Garnacho, care numai pagubă face pe unde trece, atunci de ce n-ar costa Gordon 70, că ăsta mai face treabă? Plus bonusuri de 10 milioane de euro, astea probabil sunt bonusuri de obiectiv. Deci pentru Newcastle sigur că e o infuzie de capital binevenită, pentru că au cheltuit destui bani, dar au cheltuit fără folos. Acum, ca să cumpere alți jucători, mai tineri au nevoie să vândă ceva. Înțeleg de ce nu-l vând și pe Barnes, încă o dată spun că și așa nu era unul dintre preferații lui Eddie Howe. Au luat bani pe Isaac, bani buni, acum și pe Gordon, ar trebui să aibă buget pentru transferuri vara asta. În locul saudiților m-aș gândi acum cum să plusez, pentru că se retrage, s-a retras Jurgen Klopp de la Liverpool, s-a retras și Pep Guardiola de la Manchester City, se mai aerisește un picuț partea de sus a clasamentului, adică acum ai putea să ataci și tu mai cu mai multă convingere locurile fruntașe. Practic rămân în acest moment cei de la Arsenal, favoriți de acum înainte, cel puțin pentru următorul sezon, e clar că Arsenal ar trebui să fie cea mai puternică echipă, așa cum a fost și sezonul ăsta de altfel. Ar mai rămâne Unai Emery cu Aston Villa. Manchester United e un club care oscilează, nu te încurcă neapărat în fiecare sezon. Ar putea ca în următorul să termine pe 10, că așa a fost istoria lor în epoca asta post-Ferguson. Ba pe locurile 2, 3, 4, ba pe locurile 10, 12, 14, 15. Deci Arsenal, Aston Villa, Chelsea, nu pare că s-ar schimba ceva în bine, de vreme americanii își bagă nasul unde nu le fierbe oala, adică în partea sportivă la care nu se pricep. Și ar fi loc pentru Newcastle să urce, să ridice un picuț miza. Să vedem mai întâi dacă schimbă și selecționezul sau rămâne ăsta. Cine știe. Oricum, profit făcut de Newcastle. Au dat 50 de milioane pe el. A făcut treabă și pentru club. Destulă. Și acum iau 70. Ce afacere bună. Aici nu avem ce să comentăm. Deci iată, Gordon, fraților, la Barcelona și nu la Bayern München. Interesantă competiția asta între cele trei. Abia așteptăm să încheie turneul final, să vedem lupta între Real Madrid, Barcelona, Bayern, poate chiar și Paris Saint-Germain, City, să nu uităm, Arsenal. Ce jucători, bătaia pe jucători. Care ce să cumpere. Mai ales pe ăștia care vor face un turneu final mare. Va fi interesant, va fi fascinant să-i urmărești cum cu unii se va negocia, cu unii dintre jucători vor negocia până în ultima clipă. Bătaie mare, sunt bani mulți, fraților, în fotbal în momentul ăsta. Că Everton mai are și ea un procent la transferul

lui Gordon, în cazul ăsta felicitări dacă și-au băgat procent. Bravo lor. Scot și ei niște bănuți. Și-ar avea nevoie. Everton, bine că au scăpat de foștii proprietari ai clubului, că avea un pic și băgau în groapă moșirii ăla. Era o catastrofă de președinte și de patron și de, sau acționar principal, finanțator, cum s-ar zice la noi. Acum au stadion nou, niște bănuți în plus, nu le strică nici lor, mai ales că David Moyes, cât îl ții pe David Moyes acolo, poți pune niște bani la ciorap, că ăsta nu cheltuiește mult. Încasezi așa vreo 2-3 ani, după care poți să dai și tu atacul. Inclusiv pentru Everton s-ar putea face loc. Repet, este de așteptat ca City să nu mai fie o echipă așa redutabilă. În următoarele sezoane, cel puțin cât este Maresca acolo, mai ales dacă pleacă Haaland. Și atunci mai pot veni unii din urmă. Se eliberează niște locuri. Sâmbătă va fi un meci cu goluri puține, da, și eu cred la fel. Arsenal primește gol foarte, foarte greu. Cea mai bună defensivă din Europa, practic, în acest moment, pentru că sunt în finala Champions League, imbatabili în Liga Campionilor. Nimeni n-a reușit să-i caftească pe cei de la Arsenal. Și da, probabil că și ăsta ar putea fi și ăsta un motiv pentru care meciul a fost pus de la 19, că sau unii că ar putea fi prelungire aici. Ar putea avea cele două reprize de prelungiri, poate chiar penaltiuri. Mamă, ce tensiune, seama va fi la finală. Da, va fi un meci cu goluri puține, cum am spus și despre finala Conference League, pentru că miza e prea mare. Dar va fi un meci de gală totuși, pentru că nu vor fi crispate cele două echipe. Prudență, da, vom vedea la ambele, evident, dar nu vor fi crispate, că nu mai e o problemă de viață și de moarte. Sezonul ăsta pentru Arsenal nu e de viață și de moarte Liga Campionilor. Cucerirea trofeului, că au luat campionatul, deci Arteta poate, practic s-a confirmat pe sine în postura de selecționez acolo, mai are griji, iar PSG a spart gheața anul trecut, au luat Liga Campionilor. Deci calitate vom avea la meciul ăsta, cu siguranță. Goluri, da, nu prea multe. Ce știi, văd, o să avem 0-0, vorba voastră. Bana. Sper ca Friedkin ăsta să bage ceva bani și la Everton. Oricum ar fi, e peste moșirii ăsta, clar, nici mai nu poate să fie mai rău decât ăla. Ăla nici n-avea bani. Deci fostul patron al lui Everton, moșirii, de fapt, banii pe care i-a administrat el și i-a administrat foarte prost, erau ai, cum îl chema, era să zic Ulianov, cum îl chema pe Lenin, Usmanov, nu mai știu cum îl chema, oligarhul ăla din Rusia, ăla căra banii cu sacoșa și moșirii îi cheltuia. În momentul în care ăla a fost retras odată cu Abramovici și cu alții, când a început războiul în Ucraina, s-a văzut că moșirii de fapt n-avea niciun ban. El făcea pe jupânul și pe stăpânul acolo, dar pe banii altuia. Și începuse Everton să acumuleze datorii. N-are cum să fie mai rău cu Friedkin. Tot ce pot spera fanii Everton este ca Friedkin să facă parte și el din categoria americanilor mai serioși. Nu categoria Glazer sau Toader Bulă. Văd că pe Roma a adus-o în Champions League. Păi da, adică speranțe. De asta zic, Everton cred că se poate gândi și anul următor, ian să mai crească un picuț miza. Să atace și acolo plutonul fruntaș, locurile din vârful clasamentului. Că Liverpool, dacă îl ține pe Arne Slot, nu o să mai facă mare brânză cu el. City o să mai scadă și ea. Ai pentru ce să te bați. Acum și Everton este un nume mare, e un club greu, un club cu suporteri. S-ar putea ca toate competițiile europene, asta ziceam și eu, să fie câștigate de englezi. Da, cum ar fi să câștige și campionatul mondial? Nu, nici eu nu-i văd favoriți. Oricât de bun ar fi Tuchel, el este un oportunist de primă mână, în sensul bun al cuvântului. Adică

speculează orice culoar favorabil. E vorba de atitudinea pe care au jucătorii lui, cei mai mulți dintre ei, educația, sunt multe. Că sunt naționale, sunt, am vorbit despre ele. Sunt 4-5 peste Anglia, la capitolul mentalitate, dacă nu cumva și talent. Dacă nu l-avea pe Harry Kane, Thomas Tuchel, cred că dacă nu era Harry Kane, încă în activitate, poate nici nu accepta să preia selecționata Angliei. Declarația managerului de la Hull City, că am avut o singură sarcină în acest sezon, să rămân în Championship. Am eșuat. Păi da, ăsta era obiectivul celor de la Hull City. Au fost niște surprize în Liga a doua engleză, totuși, în acest sezon. Hull City, patronul ăsta ilicealii, turcul ăsta care a făcut bani din telenovele, păi a intrat în fotbal, își propunea să supraviețuiască doar în Championship. Mai ales că a schimbat și ăsta antrenorii aiurea fără motive serioase. Și s-au trezit acum că au promovat. La fel Millwall, o echipă care propune sezon de sezon să nu retrogradeze Liga a treia. S-au trezit că joacă în play-off. Mă rog, au pierdut în fața celor de la Hull, dar iar a fost o surpriză, că nu se așteptau. Până la urmă, nici Southampton nu se aștepta să revină. În cărți, mă rog, au fost trădați chiar de oamenii lor cu scandalul de spionaj. Se pare că își filmau adversarele și în campionat și în play-off, ca să vadă ce pregătesc ea pentru meciurile cu ei. Am vorbit despre asta la fotbal englez. Asta, din păcate, este o practică obișnuită, fraților, și nu e de azi de ieri. Spionajul în lumea fotbalului. E de multă vreme. De dinainte de al doilea război mondial, de la începuturile fotbalului, se practică treaba asta. Doar în Anglia este un regulament atât de strict acum, după episodul Bielsa. Doar în Anglia regulamentul te poate depuncta sau te poate retrage dintr-o competiție dacă ești prins spionându-ți adversarul. În rest, în Europa nu prea se formalizează nimeni, nu prea se agită nimeni cu chestia asta. Gândiți-vă numai în perioada războiului rece, cum spionau ăștia din est pe cei din vest. Am văzut și un film la un moment dat, dar a trecut ceva timp de atunci și nu mai mi-amintesc, din păcate, nu am avut timp să caut acum numele, despre un caz celebru în care cei de la Stasi, securitatea comunistă est-germană, o echipă de-a lor, o echipă de club, parcă, urma să joace în cupele europene cu o echipă de club din Germania de vest, și atunci, supraveghindu-i pe ea, agenții lor din Germania de vest, agenții securitate, bineînțeles și cu sprijinul KGB-ului, l-au prins pe antrenorul lor sau pe golgheterul lor, nu mai știu exact, cu o amantă. Și l-au șantajat pe ăla că vor face publică treaba asta, îl pozui, bineînțeles că îl fotografiaseră, și dacă nu vrea să-și destrame căsnicia, atunci să le facă pe plac. Și el a trântit meciul. Dați seama că l-au mai recrutat și pentru altele, nu numai pentru fotbal, din momentul ăla. Și ca să vă dați seama cam până unde ajungea spionajul. Există acest obicei, multe cluburi în practică. Să filmeze pe ascuns, pe șest adversarii. Alții, cum era Sir Alex Ferguson, au mers până într-acolo încât puneau microfoane la stadionul lor, în vestiarul oaspeților. Era unul care asculta acolo în pauză, înaintea meciului și în pauză, imediat comunica în timp real dacă era ceva, vreo schimbare. Ăștia de la Southampton au picat, au fost prinși și au picat în groapă pentru că sunt săraci. Ăsta e adevărul. Dacă era vreo echipă mare, bogată, capabilă să angajeze o armată de avocați sau cu relații, inclusiv în politică și în altele, dacă avea patroni saudiți, na. Se ajungea până la amenințarea cu incidente diplomatice. Vedeți cât de greu. Deci s-a terminat ancheta în cazul Manchester City în urmă cu un an. De un an se chinuie ăia să dea sentința și n-au curaj să o facă. Nu știu ce decizie să ia. Ăștia la Southampton i-au prins că

Altfel și Southampton este o surpriză, a fost o surpriză, au fost destule sezonul ăsta. Bineînțeles și faptul că a câștigat Coventry campionatul și nu Middlesbrough, de exemplu, era văzută ca una dintre favorite, ci că nici Nea Mircea nu mai avea perete la vestiar, pusese echipurile un dulap. Da, fraților, asta e de când lumea și pământul în fotbal, bineînțeles. Să spioneze adversarul, să tragi cu urechea, să auzi ce zice ăla, mă. Cine intră? Ce schimbă ăștia la pauză? Deci toată lumea. Urmă, ăștia de la Southampton, fiind săraci, aveau un, practic, un voluntar, un intern, cum se spune. Ăla făcea internship săracul la, ei la club, adică nici măcar nu era plătit, probabil. Îi mai dădeau așa de o bere și de un fish and chips. Și ăla săracul a fost prins, îi filma cu telefonul, telefonul mobil pe aia, la antrenament. Ca să vă dați seama ce săraci sunt cei de la Southampton. Dacă aveau ceva bănuți, punea un paparazzo, cineva care știe cum se fac lucrurile astea. Filma ăla cu teleobiectivul, cine știe de unde, de la distanță, nu știa nimeni. L-au trimis pe ăsta, era chiar la marginea terenului, pe stradă, lângă teren, ascuns după un copac. L-au văzut imediat. Evident. A fost ușor de prins. Așa că, de asta spun, e multă ipocrizie în fotbal în zilele noastre. Din când în când mai scot așa, mai pedepsesc câte un fraier dintre ăsta mic, câte un sărac, îl mai depunctează. Dar pe aia mari, pe bogătani, de aia n-au curaj să se atingă. Vă amintiți UEFA cât a tras de timp în cazul City, tot cu fair play-ul financiar, până s-a prescris. În regulamentul european există prescriere, în ăla englezez nu. Și au tras de timp cu dosarul până s-a prescris, nene, și ăia de la TAS au constatat prescrierea faptelor, la revedere. Că n-au avut curaj, evident, să se ia la harță cu ăștia din Emirate, cu, dă-mi seama ce relații au. Ai tu curajul amărât de judecător, de consilier, de procuror, ce ești. Ai curaj să te pui cu unul de ăsta. Când sunt în joc zeci, sute de milioane, poate chiar miliarde, n-ai, evident. Dar băia de la Southampton i-a executat imediat. N-a fost o problemă. Așa că da, e bună declarația asta la Hull City. Pentru că, într-adevăr, asta își propuseseră pentru sezonul în curs. Doar să supraviețuiască și mai vedeau în următorul. S-au trezit în play-off, opa, mă, că se poate. Și au reușit. Se crede etern și moșul ăsta de Flocea Perez. Da, ăștia bogați și puternici, te cred, ar dori să fie nemuritori. Din păcate, pentru ei, nu se poate. Întoiul discuțiilor de mulțumiri și bună organizare. La FIFA s-a auzit deodată Infantino. Vând Golf 4, da, ăsta e. Bine l-ați descris. Ăsta e Infantino. Și la Casa Albă, probabil când a fost invitat în birou oval, a stat acolo de vorbă cu Donald Trump. La un moment dat l-a întrebat pe ăla, fiind președintele Statelor Unite ale Americii, totuși. L-a întrebat. Apropo, știți pe cineva care vrea să cumpere... Am o garsonieră în Zurich. Poate, știți, pe aici, printre angajații noastre, poate vrea cineva să aibă garsonieră în Elveția, că e aer curat, e frumos, e, știți, Elveția, civilizație. Ăsta este Infantino. Evident, n-ar avea nicio jenă să-ți bage una dintre asta. Poate cu noroc nu se mai ține Cupa Mondială. Cred tot că acum pare că am intrat totuși pe... Pare că am intrat în linie dreaptă, totuși se ține, dar vor fi probleme. Deja încep să apară. Vor fi probleme cu unele, cu unii dintre fotbaliști, cu unele loturi, cu suporterii. Vor fi multe. Pe astea le așteptăm noi, de fapt. Nu pentru că am fi hater și vrem neapărat ca lucrurile, nu vrem să meargă prost, dar tot e turneu final, evident că vrem să vedem spectacol, vrem... Dar am vrea să vedem un cap de ăsta de boier mare, retezat. Asta ne interesează. Ca la final, după ce se termină cu fotbalul, s-o încurce cineva. Măcar un secretar. Dacă nu, chiar secretarul general. Nu știu, cineva.
de acolo, de la FIFA.

0: Asta este practic pohta ce am pohtit noi. Da, cam ăsta ar fi, v-am spus, și programul. Abia încep meciurile amicale, nu prea avem, fraților, ce să vedem astăzi. Ceva ieșit din comun. Practic așteptăm cu sufletul la gură ziua de mâine și finala de la ora 19 ca să încheiem cumva în fanfar acest sezon. Cel puțin așa sperăm. Englezii dau lovitura într-un an care poate nu anunțau. Nu era anunțată o triplă sau dimpotrivă hegemonia celor de la Paris Saint-Germain se instalează și mai bine. Cam atât pentru astăzi. Rămâne să vorbim mâine, facem un preview al finalei. Urmează, bineînțeles, Traffic Sport la noi. Ionel Luțan, evident. Fiind joi, emisiunea noastră de Drive Time la Sport Total FM. Rămâneți cu bine pe mâine.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bună ziua, prietenii Sport Total FM, și bine v-am regăsit. Are plăcerea să vă spună de la această oră Ionel Luțan în studioul nostru. Alături de mine este Rareș Cotigă. Împreună vă vom ține companie, prieten, până aproape de ora 17. Da, este joi după amiază. De la ora 17, Generația Smart, emisiunea realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță. Suntem pe final de sezon fotbalistic. În această perioadă, în prim plan, în vizorul iubitorilor de fotbal, se află meciurile de baraj, doamnelor și domnilor. Acțiuni care vor continua până la finalul lunii iunie, spun la finalul lunii următoare, ținând cont de faptul că pe 20 și 27, evident, iunie, vom avea meciurile de baraj în care vor fi implicate câștigătoarele campionatelor județene, cele care vor încerca să facă pasul spre Liga a 3-a a fotbalului românesc pentru următoarea stagiune la acest nivel competițional. Până atunci, însă, de actualitate sunt în această perioadă.

jocurile care vor aduce clarificările necesare mai întâi mâine seară de la ora 20:30 și Dinamo FCSB pentru cel de-al doilea loc european de Conference League. Partida are loc pe stadionul Arcul de Triumf. Dinamo era calificată pentru această finală unde a ajuns FCSB după un meci realmente nebun în compania celor de la FC Botoșani, în 4-3, asigurat la debutul lui Marius Baciu de golul marcat de Octavian Popescu în reprizele de prelungiri. Mai toată lumea s-a așteptat să se meargă la loviturile de departajare. Finalmente, Octavian Popescu a găsit o execuție frumoasă acolo și a trimis balonul în plasa porții excelentului Anestis pentru o prezență a celor de la FCSB în finala acestui baraj. Iată, prieten, ce spunea Marius Baciu, antrenorul despre care punctam că a debutat convingător, dacă ne uităm la scor și la calificare, în amintita partidă, ce puncta Marius Baciu înaintea meciului cu Dinamo. Încercăm să ne ridicăm la un nivel foarte bun, ne-am concentrat pe recuperarea jucătorilor, mai ales că am avut un meci de 120 de minute. Toată lumea a făcut un efort excepțional, iar jucătorii vor fi la un nivel fizic bun, anunță Marius Baciu, legat de felul în care speră să se prezinte echipa sa FCSB în confruntarea cu Dinamo de mâine seară. Simt că suntem pregătiți, am avut momente foarte bune în meciul cu Botoșani, am avut un spirit foarte bun și am văzut o echipă care a comunicat, în care jucătorii s-au ajutat între ei. A continuat Marius Baciu vorbind de tehnicianul celor de la FCSB. Dar meciul cu Dinamo va însemna cu totul altceva. Echipa care va greși mai puțin va avea câștig de cauză. Nu poate exista o favorită într-un astfel de meci. Ei au demonstrat în ultima perioadă că sunt un grup bun, cu o mare valoare colectivă, iar noi compensăm prin valoarea noastră individuală. Dacă vom reuși să transformăm valoarea individuală într-o forță de grup, vom arăta foarte bine, a declarat Marius Baciu la conferința de presă premergătoare disputei de mâine seară cu cei de la Dinamo. Pare să fie, nu, Dinamo favorită, pare să fie favorită, dar la un astfel de meci și nu este așa doar de complezență. Este greu de stabilit un verdict legat de formația care va pleca la startul disputei cu șansele cele mai mari. Amănuntele vor face diferența într-un astfel de meci. Este în joc așadar un loc de cupă europeană. Dinamo, care poate reveni după foarte mulți ani la un astfel de statut, dincolo FCSB, anunțurile au sunat repetat în ultima perioadă, se va salva acest sezon dacă FCSB va merge în Conference League. Haideți să vedem ce spunea prieten și Jelico Copiș, tehnicianul lui Dinamo, rămânând la această partidă Dinamo-FCSB. La aceeași conferință de presă pe care a organizat-o și Dinamo, e cel mai important meci al sezonului, iată ce spune Jelico Copiș. Merităm să jucăm acest baraj după tot ce am făcut în acest sezon. Vom da totul pentru a ne califica în Europa. E normal să fie cel mai important meci al nostru. Trebuie să fie ceva normal pentru acest club. De asta muncim, sunt aici de 2 ani și jumătate și am ajuns să jucăm meciuri cu astfel de miză. Sper să jucăm meciuri cu miză și mai mare în viitor, puncta antrenorul lui Dinamo înainte acestei partide cu FCSB. Obiectivul pentru acest sezon a fost calificarea în play-off și să ne luptăm pentru cupele europene, mai mult sau mai puțin, l-am îndeplinit. Când e în calcul tot sezonul, simțim că putem mai mult și în Superliga și în cupă, mai amintea printre altele tehnicianul lui Dinamo. Așadar, mâine seară de la ora 20:30, cele două protagoniste se vor întâlni pe stadionul Arcul de Triumf într-o partidă în care verdictul final este greu de intuit, fiecare din cele două grupări având argumente serioase în încercarea de a face pasul așadar către calificarea în Conference League. După meciul dintre cele două formații de primă ligă, ne vom îndrepta atenția în următoarele zile, duminică și luni, prieteni, asupra partidelor în care reprezentantele primului eșalon au de primit o replică, cred eu, puternică și convingătoare din partea formațiilor care reprezintă Liga a doua. Da, vorbim de barajele de menținere sau promovare la acest nivel competițional, iar primul meci dintre cele două programate ne trimite duminică seara de la ora 20:30 la Ovidiu. Farul și Chindia Târgoviște se revăd la o săptămână. După confruntarea de pe arena dâmbovițeană, care a scos în relief un meci cu foarte multe goluri, 6 încheiat la un scor greu de anticipat înaintea disputei, vorbind de acel 3-3 configurat de Farul prin reușită aproape de finalul partidei a lui Iovan Marcovici. În aceste condiții, cred că Farul, echipa evident mai valoroasă la acest moment, în ciuda parcursului deloc concludent din acest sezon,

Are prima șansă de a rămâne în prima ligă, obiectivul pe care încearcă să-l îndeplinească Flavius Stoican, la grupare care l-are ca președinte acum pe Gică Popescu. Dincolo Chindia, care a fost posesoarea unei situații delicate la nivelul de play-off din Liga a doua, în condițiile în care formațiile clasate superior, FC Bihor și Steaua, n-au avut drept de a participa la acest baraj. Iată Chindia de pe locul 6 bate cu tărie la porțile promovării în prima ligă. A fost acel spectaculos 3-3 din partida tur, un meci în care Chindia a arătat în foarte multe momente că se poate bate de la egal la egal cu o grupare de primă ligă, așa cum este trupa de pe litoral. Se anunță fără dar și bate un meci absolut interesant, duminică seara de la ora 20:30 la Ovidiu, farul din localitate Chindia, între două formații care au oferit, spuneam, prieteni, un spectacol agreabil în meciul de pe stadionul Eugen Popescu. Continuăm această serie de meciuri și ne mutăm luni, chiar de ziua copilului, pe stadionul Anghel Iordanescu din Voluntari, pe excelenta suprafață de joc acestui stadion. FC Voluntari încearcă să producă surpriza în disputa cu cei de la Hermannstadt Sibiu. A fost de asemenea un meci spectaculos în prima manșă, un 3-2 pentru trupa sibiană, într-o partidă care poate fi catalogată în două acte. Dacă prin minutul 50, după 3-0 pentru cei de la Hermannstadt, oaspeții aveau temeri că vor mai încasa 1-2 goluri și că vor pleca cu o diferență foarte, foarte mare, ei bine, la finalul disputei, trupa ilfoveană chiar se poate declara nemulțumită de faptul că a fost doar 3-2 pentru cei de la Hermannstadt. Au fost două reușite în actul secund al confruntării pentru formația pregătită de Florin Pârvu, Mihai Roman și Radu Crișan, decurs de doar 3 minute. Ba mai mult, în alte două situații, Remus Guțea și cu precădere Matko Babic au ratat pentru FC Voluntari ocazii uriașe care, transformate, ar fi adus cel puțin un rezultat de egalitate. Chiar și în aceste condiții, meciul de luni seara, spuneam, pe excelenta suprafață de joc a arenei din Voluntari, care poartă numele lui Anghel Iordanescu, meciul se anunță deschis oricărui rezultat. Sibienii pleacă normal, ca și farul, cu prima șansă, la adăpostul experienței superioare, a valorii, cu precăderea jucătorilor de atac. Însă FC Voluntari a arătat în foarte multe momente ale meciului de la Sibiu că poate juca de la egal la egal cu formația pregătită de Dorinel Munteanu. Ca un fapt comun, stimați ascultători, dragi prieteni, Sport Total FM, al celor două partide, e bine, doi jucători importanți nu pot evolua la Dinamo în meciul cu cei de la FCSB. Alexandru Pop și are programată nunta chiar în această perioadă și a obținut, evident, din partea celor de la Dinamo, dispensa necesară pentru a fi la locul acestui fericit eveniment. Această situație o regăsim și la Hermannstadt, unde apărătorul dreaptă Tiberiu Căpuș nu va fi în lotul pentru partida cu FC Voluntari, și el fiind angrenat chiar în acea zi în nunta pe care a programat-o de mult timp Tibi Căpuș. Eu am fost și prezent la Sibiu și auzeam oamenii din preajma celor de la Hermannstadt. Nu concepeau ca trupa sibiană să fie părtașa acestor meciuri de baraj. Nunta era programată, iată, la o săptămână după terminarea sezonului. Era foarte binevenită pentru că toți colegii de echipă și oamenii implicați puteau merge la acest eveniment. Iată că prezența la dubla de baraj cu FC Voluntari a răpit lui Tibi Căpușa posibilitatea, ca și a lui Alexandru Pop, de altfel, de a avea alături pe colegii de echipă în aceste zile cu atât de speciale. Ce va fi, vom vedea așadar, prieteni, în zona de baraj, Liga 1, reprezentat de Liga 2, tot în această perioadă. Dacă rămânem la acest capitol, ne îndreptăm și către completarea efectivului eșalonului secund, care va fi vizibil stagiunea trecută, evident, în continuare, la Metropola TV, în emisiunile preluate în fiecare sâmbătă, așa cum se va întâmpla și la finalul acestei săptămâni de Sport Total FM. Primele patru echipe, majoritatea celor care urmăreau acest scop, primele clasate în cele patru serii de play-off, au deja biletele de acces în Liga a doua, care va debuta la 1 august în buzunar. Și vorbim aici de Cetatea Suceava, de Clubul Sportiv Local Ștefăneștii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea, și vom reveni la ora de fotbal asupra acestei grupări vâlcene, și respectiv Poli Timișoara, și au câștigat prin cucerirea primului loc în grupele respective dreptul de a avansa la Liga a doua. E bine, au rămas în cursă patru formații care se vor întâlni sâmbătă. Este semifinal acestor dispute. La Popești de Ordeni, gruparea locală se ce va întâlni pe Șoimi Gura Humorului, în timp ce la Lupen se joacă partida între formația locală Minerul și Unirea Alba Iulia. Formațiile care înving în această
dispută, se vor întâlni în finala de pe 6

6 iunie, care va stabili numele celei de-a 5-a echipe care va promova din Liga a treia în eșalonul secund al fotbalului românesc. Interes mare așadar și pentru aceste dispute care vor avea loc sâmbătă după amiaza de la aceeași oră.

0: După amiază, după pauza care va urma, ne vom îndrepta atenția către alte discipline sportive, volei, handbal sau basket, pentru a vă furniza câteva știri interesante din această paletă de ramuri sportive atractive, care ne oferă de fiecare dată foarte multe informații notabile. Revenind însă la fotbal, pe finalul acestei prime noastre intervenții în traficul sport de astăzi, echipa națională revine și ea în prim plan, stimați prieteni, cu această dublă care le readuce oficial pe banca tehnică a reprezentativei noastre, pe Gică Hagi. Marți, 2 iunie, de la ora 20, ora României, avem prima partidă amicală din această serie de două jocuri de verificare. Naționala noastră evoluează în Georgia cu reprezentativa țării gazdă într-o partidă programată la Tbilisi, așadar ora 20. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, de această dată, Gică Hagi revine în Ghencea. Este meciul pe care Gică Hagi îl susține pentru prima oară în noua sa postură de antrenor al echipei naționale în compania celor de la reprezentativa țării Galilor. Stadionul este Steaua, așadar. Încet, încet, jucătorii pe care i-a selecționat tehnicianul echipei reprezentative, vorbim de selecționabilii aleși de se vor prezenta, s-au prezentat deja și iată că tehnicianul poate conduce acum în regim de lot complet ședințele de pregătire pe care le are în plină derulare în cantonamentul de la Mogoșoaia. Pe rând au sosit jucătorii convocați de Gică Hagi. Încă de sâmbătă trecută au apărut primii fotbaliști: Denis Man, Denis Drăguș, Valentin Mihailă, Ianis Hagi, Dean Sorescu, Toni Strata, Virgil Ghiță, Răzvan Marin și Florinel Coman, vorbind de primii care au ajuns în cantonamentul echipei naționale. Mai apoi, pe măsură ce treceau zilele, la începutul acestei săptămâni, lotul s-a completat cu jucătorii convocați din Superliga, Rapid și Universitatea Craiova, CFR Cluj și Ucluj, dar și cu Radu Drăgușin, Luis Munteanu, Otto Hindrich și Lisav Eisat. Are acum Gică Hagi efectivul complet pentru a pregăti în cele mai mici amănunte această dublă amicală cu Georgia și respectiv țara Galilor. Primul meci este în deplasare și al doilea pe teren propriu, ne-a scris cineva aici. Dinamo, fiindcă locuiesc pe Ștefan cel Mare, anti-FCSB și anti-CSA fiind, Chindia, încurajând spiritul noului stadion, voluntari, fiindcă nu sunt sigur că problemele financiare ale Sibienilor se vor rezolva prea curând, pe astea le vreau câștigătoare, suporter al Progresului Spartac. Ah, ce frumos! Progresul Spartac, o echipă care este antrenată de Andrei Erimia, un antrenor care este acolo de foarte mulți ani, are și licență pro, cine știe, poate că pe strada intrarea Vrabiei, sediul Progresului Spartac, într-o perioadă nu foarte lungă, va reveni normalitatea acestei formații, care poate evolua de asemenea, de ce nu, poate și în Liga a doua, unde s-a mai aflat, de altfel, la cât mai multe reușite, la cât mai multe emisiuni reușite, ne spune domnul suporter al Progresului Spartac. Îi mulțumim și noi și așteptăm, nu, Progresul Spartac, de ce nu, nu peste multă vreme, poate chiar din stagiunea viitoare, la nivelul eșalonului secundă în fotbalul nostru, unde a mai și fost gruparea care l-are în continuare pe banca tehnică pe Andrei Erimia. Așadar, a fost o scurtă introducere, prieteni, pe care o facem de fiecare dată. Traficul sport de joi după amiază, Ion Luțan și Rareș Cotigă. Mergem în regie, după care ne întoarcem cu o serie de știri din alte discipline sportive, așteptând, de ce nu, și din partea producătorului nostru, Alex Chirițoi, unul sau două telefoane pe care să le avem în această emisiune. Deocamdată o scurtă pauză și ne întoarcem.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prietenii, Sport Total FM în continuare, alături de dumneavoastră, la Traficul Sport de astăzi, joi după amiază, Ionel Luțan și Rareș Cotigă. Am făcut așa o ușoară incursiune la debutul în Traficul Sport de astăzi, cum procedăm de altfel de obicei, și ne mutăm tot așa tradițional spre alte discipline sportive. Și începem cu volei, acolo unde avem o noutate importantă la capitolul antrenor. Iată, Laurențiu Lică se întoarce la formația brașoveană Corona, alături de care a câștigat la prima sa experiență ca antrenor după o carieră fabuloasă, spune, ca jucător, titlul. După un sezon petrecut la Rapid, Laurențiu Lică se întoarce la Corona Brașov. Laurențiu Lică și Bogdan Preda, cuplul de antrenori care a scris istorie la Brașov în perioada 2023-2025, au revenit acasă. Cei doi au preluat Corona după un an petrecut la Rapid. Anunțul revenirii a fost făcut chiar de brașoveni pe pagina de Facebook a clubului. Cuplul Laurențiu Lică, Bogdan Preda, a cucerit primul titlu din istoria Coronei, era vara lui 2024, după care, în anul 2025, au dus echipa spre trofeul Cupei României, dar și în finala campionatului pentru al doilea an consecutiv. Mai apoi au urmat o trecere a celor doi la Rapid, unde rezultatele nu au fost cele dorite. Rezultatul, iată, locul 6 în prima divizie. În campionatul 2025-2026, formația brașoveană Corona a fost condusă de italianul Maurizio Castigliano, care a avut nevoie de o perioadă mai lungă de acomodare, dar care a reușit totuși să aducă Supercupa României la Brașov și să joace finala Cupei României pierdută din cauza unei neatenții. Laurențiu Lică se întoarce așadar la Brașov și intuiesc, doamnelor și domnilor, Corona va fi o nucătare în perioada care urmează în viitorul sezon voleibalistic, odată cu întoarcerea acestui cuplu de antrenori de succes pentru cei de la Corona Brașov, care nu pot uita anul rezultatele remarcabile pe care le-a avut Laurențiu Lică cu această formație. În rest, în această perioadă sunt foarte multe competiții juvenile pe care nu le putem trece în revistă acum. Timpul nu este aliatul nostru cel mai important de această dată, dar am încercat să semnalăm tot ce apare cât de cât rezonabil la acest capitol. Haideți să ne uităm puțin și pe transferurile care sunt de actualitate. Știind că la volei se schimbă foarte mult loturile efectivele de jucători în pauza de vară, care este una foarte, foarte scurtă. Iată, campiona Dinamo îl păstrează pe Bogdan Tănase, normal, de altfel, pe bancă, al doilea titlu consecutiv. La capitolul jucătorii, puține confirmări, Robert Călin, Andrei Bălai, Gabriel Ghionea, Mircea Peța și Sergio Diaconescu, iată, sunt destui jucători care vor rămâne la Dinamo. În continuare, la Arcada Galați, finalista, cuplul tehnic Sergiu Stancu, Răzvan Tănăsescu, este confirmat și pentru stagiunea următoare. Câțiva jucători, Marian Bala, Carol Kosinski și Andrei Butnaru, pe lista celor care vor fi la fileu și în stagiunea viitoare pentru Corona Brașov. Sergio Mezalău mizează în continuare pe Adrian Feher, secundul acestuia este Marius Lazar. Primele două mutări, Morilio Radke, care vine de la Steaua, și respectiv Tudor Magdaș, ultima oară la Rapid. Iată că Sergio Mezalău a și mișcat la acest capitol al jucătorilor nou veniți. Steaua caută antrenor, cel puțin deocamdată la acest capitol nu este nicio veste. Corona Brașov, aminteam, Laurențiu Lică și Bogdan Preda sunt cei care se întorc la echipă. Sunt câteva certitudini și la nivelul jucătorilor care vor evolua în continuare pentru această grupare. La Rapid, deocamdată, se caută un antrenor principal. Câțiva jucători au rămas: Sebastian Micu, Codrin Mocanu, Gabriel Bontea și Luca Martonos. Se caută antrenor după plecarea, așadar, a lui Laurențiu Lică, din nou la Brașov, undeva purta trainingul celor de la Corona, în încercarea de a realiza din nou performanțele din trecut cu Laurențiu Lică, cel care la Rapid nu a fost la același nivel. Cam atât despre volei, doamnelor și domnilor, o perioadă în care echipele noastre sunt în vacanță. În schimb, la basket suntem la ora finalelor, tradițional, în ultimul act al competiției masculine. UBT Cluj întâlnește pe CSM CSU Oradea. Ei bine, prima partidă dintre cele două formații, programată teoretic după sistemul cel mai bun din 5 partide, așa era primul meci, derulat în Oradea Arena, s-a încheiat cu 87-84 pentru formația gazdă, care îl are pe banca tehnică. O longevitate remarcabilă, de mai bine de 15 ani, pe Cristian Achim, dincolo UBT, și asta foarte bine la acest capitol, al antrenorilor, unde Mihai Silvoșan are și el o prezență de foarte mulți ani la cărma acestei echipe, mai mult. Mihai Silvoșan este și antrenorul echipei naționale a României. Iată ce declara de altfel Mihai Silvoșan după eșecul în prima partidă pentru echipa pe care o conduce. Un meci intens, așa cum ar trebui să fie toate meciurile din finală. Știam că jucăm pe un teren extrem de greu cu o echipă foarte bună fizic. Am lăsat 19 recuperări ofensive, ceea ce până la urmă eu cred că ne-a costat meciuri, chiar dacă și noi, la rândul nostru, am făcut 18 recuperări ofensive. Cred eu că nu am fost chiar foarte bine pregătiți, deși am încercat, trăind experiențele din anii trecuți de aici, de la Oradea, să pregătesc jucătorii pentru ceea ce îi aștepta. Însă se pare că nu am reușit, iar rezultatul stă mărturie. După un început foarte bun al nostru, cred că nu ne-am mai regăsit, ne-am relaxat puțin și cred că a fost mai ușor pentru gazde să se apropie de victorie. E doar primul meci, spune Mihai Silvoșan, 1-0 pentru ei și mergem înainte pentru partida cu numărul 2, pe care așteptăm cu nerăbdare să o câștigăm, spunea Mihai Silvoșan pentru site-ul oficial al echipei pe care o pregătește campioana în exercițiu UBT Cluj. UBT Cluj și CSM Oradea se întâlnesc din nou chiar în această seară de la ora 19 în partida a doua, găzduită chiar de Oradea Arena, după care cele două formații se vor muta la Cluj pentru meciul cu numărul 3. Haideți să trecem în revistă și ceea ce spunea Cristian Achim, antrenorul echipei învingătoare în primul meci cu UBT Cluj. Un meci dintr-o finală cu multă tensiune, schimbări de situație, a fost o alternanță majoră între cele două echipe la nivelul punctelor marcate pe sferturi. A fost un joc fizic, cum vor fi toate, un pic am gestionat mai bine finalul, în ciuda unui număr mare de aruncări libere ratate, 51 la acest procedeu. Este o problemă pentru noi, spunea Cristian Achim, cel care se va despărți, stimați ascultători, după această finală, din postura de antrenor de CSM Oradea, acolo unde a funcționat mai bine de 15 ani. Incredibilă longevitate, dacă vorbim, indiferent de disciplina sportivă în România. Este miză mare care apasă, a continuat Cristian Achim, cred că intensitatea noastră, fizicalitatea au fost foarte bune. Am reușit că decât să reducem productivitatea, cunoscut fiind potențialul ofensiv al oaspeților.

Peții la noștri de la UBT. Este 1-0, se joacă până la 3. Orice se poate întâmpla, în continuare au fost cuvintele lui Cristian Achim pentru site-ul oficial al grupării sale CSM CSU Oradea. Mergem mai departe în această disciplină atât de frumoasă, 87-84, așteptăm meciul cu numărul 2, de ce nu poate UBT reușește să restabilească egalitatea sau de ce nu trupa orădeană câștigă și de această dată și pleacă pentru primul meci la Cluj, având 2-0 în portofoliu. Și la basket, că doar vorbeam puțin mai devreme de volei, este o perioadă în care multe grupări schimbă antrenorii și jucătorii. Iată că din acest punct de vedere CSM Târgu Mureș și o combatantă a Ligii Naționale de Basket Masculină a anunțat că a ajuns la un acord cu antrenorul Șrețco Sekulovici. Aceasta este prima mutare realizată de club pentru următorul sezon competițional, vorbind de CSM Târgu Mureș. Tehnicianul în vârstă de 63 de ani se va afla la a doua experiență pe banca clubului din Transilvania. El a mai pregătit această echipă de aproape, timp de aproape 2 ani și jumătate în urmă, cu mai bine de un deceniu. Iată, după 10 ani, acest tehnician, Șrețco Sekulovici, se întoarce la Târgu Mureș. În această perioadă, CSM Târgu Mureș a obținut o medalie de argint și una de bronz în campionatul României și a evoluat în grupele Euro Challenge, competiție care în prezent se numește FIBA Europe Cup. Este legată această perioadă de fostul mandat al noului antrenor, Șrețco Sekulovici, care preia, iată, pe CSM Târgu Mureș. Avem și o altă știre din basket. Federația Română de Basket a decis, nicio echipă nu retrogradează. Federația Română de Basket a luat la începutul acestei săptămâni decizia ca nici în acest sezon să nu retrogradeze din principala întrecere masculină, Liga Națională de Basket Masculină, nicio echipă. Acest lucru s-a mai întâmplat și în sezoanele precedente, ultima dată în stagiunea trecută, când CSM Ploiești a primit acceptul pentru a continua în Liga Națională de Basket Masculin. La capătul acestui sezon, formația ploieșteană și-a păstrat titulatura de combatantă la acest nivel, ocupând locul 11 final. În schimb, în acest sezon, CSM Târgu Jiu și CSM Galații sunt echipele care au terminat pe ultimele două locuri și care, teoretic, nu ar mai fi trebuit să evolueze în stagiunea următoare la nivelul primei ligi. Mai mult, este posibil ca următorul sezon să alinieze la start numai puțin de 18 echipe. Asta se va întâmpla dacă cele două echipe din Liga Secundă care obțin promovarea vor avea resursele necesare pentru a face pasul în Liga Națională de Basket Masculin. CSU Știința București, Clubul Sportiv Universitar Târgoviște, ABC Lei București și CS Agronomia București sunt cele patru echipe care luptă în această săptămână pentru promovarea la nivelul Ligii Naționale de Basket Masculin. După stabilirea câștigătoarelor ne vom uita și noi foarte, foarte atent și vom afla dacă, într-adevăr, cele două noi echipe care ar trebui să promoveze vor avea și resursele necesare pentru a putea continua la acest nivel. Se știe că și basketul este un sport foarte, foarte costisitor. Haideți să mergem și la handbal, doamnelor și domnilor, aici unde... La feminin, Gloria Bistrița este noua campioană a țării. După acea victorie împotriva CSM-ului, nimic nu putea să oprească gruparea din Bistrița pentru a putea savura alături de suporteri un titlu. Gloria Bistrița a câștigat pentru prima dată titlul de campioană a României. Gruparea ardeleană a încheiat un sezon de excepție în care a reușit eventul Cupa Campionat. Într-adevăr, ce poate fi mai frumos, eventul Cupa Campionat. Mai mult, această performanță a fost completată și de prezența în sferturile de finală ale Champions League. Într-adevăr, un an, aș spune, memorabil pentru echipa bistrițeană care a câștigat titlul. Așadar, Carlos Vivar, antrenorul spaniol care și-a trecut în CV, iată această realizare. Al doilea titlu pe care tehnicianul îl obține în România după cel obținut la Cârma Rapidului, vorbind de anul 2022. Pe podium, CSM București și Corona Brașov, ultimele două locuri de cupe europene fiind ocupate de SCM Râmnicu Vâlcea, calificată în cupe ca finalista Cupei României, și Dunărea Brăila. Nimeni nu retrogradează direct, CSM Iași și CSM Târgu Mureș fiind echipele care au promovat în primul eșalon. În schimb, vine la Brașov, la finalul acestei săptămâni, barajul, pentru că tot vorbim, iată, și la handbal, în această perioadă în care meciurile de baraj sunt de actualitate. Handbal Club Zalău și CSM Galați sunt reprezentantele primului eșalon, CSM Roman
și CSU Știința București, primele două clase.

Sate vor avea dreptul de a juca în sezonul viitor în Liga Florilor. Ce să mai galați, Gloria Bistrița, 21-38, Bistrița nu se putea încurca în drumul către titlu în această partidă. Carlos Vivar, Seraficianu, a fost cea mai eficientă jucătoare cu 7 goluri, Delgado 6 și Laslo 5, ba și Bazaliu cu 5 reușite a fost în verbă de această dată. Daciana Balaban pentru CSM Galați, Sandu 10 și Prescură 8, cele mai în formă jucătoare. Ar fi de dorit pentru formația din Galați să rămână în această bună dispoziție și pentru turneul de baraj care ne propune menținerea. Echipele de la subsolul clasamentului au prima șansă, evident, să se numere în continuare printre combatantele primului eșalon. CSM București, CSM Târgu Jiu 36-27, Boiana Popovici, Ostergaard 6 și Omoreghe 5, ba și Bărnovici și Maslova cu câte 4 goluri merită să fie trecute pe lista jucătoarelor evidențiate la capitolul marcatoare. Dincolo, Liviu Andrieș pentru echipa din Târgu Jiu, Zinatulina cu 6 și Perez 5, principalele realizatoare ale acestei partide, în care nu s-a pus niciun moment problema învingătoare. SCM Râmnicu Vâlcea, Corona Brașov 31-30, echilibru aici. Florentin Pera, cel care conduce SCM Râmnicu Vâlcea, Hov cu 9 goluri și Necula cu 6, Lickegaard cu 3, foarte mare diferența între primele marcatoare, vorbind de jucătoarele care au punctat pentru Florentin Pera și SCM Râmnicu Vâlcea. Dincolo, Bogdan Burcea, antrenorul Coronei, Grozav 5 și Joao 4, principalele marcatoare ale acestei formații. Și încheiem cu meciul dintre Handball Club Dunărea Brăila și CSM Slatina, iată, 34-28. Roșu, 8 goluri, Gonzales, 6, Iezici, 4 pentru echipa antrenată de Soren Norgard, vorbind de Handball Club Dunărea Brăila. Dincolo, pentru Slatina, Andrei Popescu, Dincă 5 și Kazanka 5 au fost principalele marcatoare ale acestei partide. Mergem și la Liga Zibrilor, final de sezon și în întrecerea masculină. Ediția 2025-2026 a campionatului s-a încheiat, doamnelor și domnilor. După bronzul de anul trecut, Handball Club Buzău și-a îmbunătățit performanța, urcând un loc până pe poziția secundă acestui clasament. A fost, așa cum ne așteptam cu toții, un nou sezon dominat de Dinamo, chiar dacă, practic, nu la fel de convingător ca în alte campionate, însă supremația Câinilor nu pare a fi deocamdată periclitată. Rămâne doar ca lupta pentru locurile de cupe europene să se materializeze și în rezultate decente în competițiile internaționale. Nimeni nu retrogradează nici de la acest nivel competițional, iar barajul de menținere, promovare Brașov 29-31 mai de mâine, așadar, va avea doar 3 participante, CSM Sighișoara, CSU Pitești și Clubul Sportiv Megidia, primele două clasate urmând să obțină dreptul de înscriere în viitoare ediție a Ligii Zimbrilor. Rezultatele din ultimele partide ale sezonului la nivelul Ligii Naționale de handbal masculin, Liga Zimbrilor: Handbal Club Buzău, Ucluj 47-24, ce diferență uriașă în favoarea echipei care l-are pe banca tehnică pe Serghei Bebeș, cu o rață cu 9 goluri și Virbaca Uscas 7, ba și Tărâță 6 goluri, principalii realizatori ai formației buzoiene. Dincolo, Carmena Marie pentru Ucluj, Holirca 5, Duță 4 și Paul 4, principalii marcatori ai celor de la Ucluj. A fost o partidă în care s-au marcat foarte, foarte multe goluri, nimic de contestat în victoria categorică a grupării buzoiene. CSM București, Minaur Baia Mare 33-29, Eliodor Voica conduce CSM București, unde Drăgan și Mănescu și-au împărțit postura de cei mai buni marcatori, fiecare dintre aceștia înscriind câte 7 goluri. Voi Vodovici cu 5 și Chirat cu 4 s-au aflat și ei bine poziționați la capitolul reușite. Nuno Farelo, cel care conduce Minaur Baia Mare, Da Silva 6 și Pop 5, principalii marcatori în partida câștigată, spuneam, de CSM București 33-29. CSM Vaslui, Potai Saturda 30-31, Gabriel Armanu, Hanțaru, 10 goluri și vorbim de principalul realizator al Ligii Naționale, Liga Zimbrilor, în această ediție care s-a încheiat deja, probabil că acest handbalist, Hanțaru, 10 goluri și la ultima partidă va merge la o echipă cu pretenții mai mari în viitor.

viitoarea stagiune. Horațiu Gal pentru Torda i-a avut pe Ghiță și pe Pințoiu principali marcatori, fiecare dintre aceștia punând de 6 ori. Chilașvili 4 și el acolo, cu o cifră cât de cât rezonabil, a spune, la capitolul goluri marcate. Și încheiem cu meciul dintre CSM Sighișoara și SCM Poli Timișoara, 30-35. Vlad Sâncelean la Sighișoara, Lazoreac 6 și Odobeșteanu cu 5 principalii marcatori. Dincolo, la Timișoara, Sorin Sărândan, antrenorul principal, Manoilovici cu 6 goluri și Râvnici cu 5 principalii oameni prezenți pe lista marcatorilor. Așadar, și încheiem periplul aici, la handbal, doamnelor și domnilor, cu programul meciurilor de baraj, menținere sau promovare, că tot punctam despre această perioadă în care mai multe discipline sportive ne propun astfel de evenimente. Așadar, de mâine până duminică, sala Dumitru Popescu Colivaș din Brașov va găzdui cele două turnee de menținere, promovare în Liga Națională. La feminin participă 4 echipe, în timp ce la masculin, așa cum spuneam puțin mai devreme, sunt doar 3 competitoare. Primele două clasate vor obține dreptul de participare în cele două prime eșaloane în sezonul viitor. La feminin, așadar, vineri 29 mai, prima partidă de la ora 16, CSU Știința București, Handball Club Zalău. De la ora 18, CSM Galați, CSM Roman. Sâmbătă, de la ora 16, Handball Club Zalău, CSM Roman. Două ore mai târziu se aude flerul de start în partida dintre CSU Știința București și CSM Galați. Pentru că acest turneu să se încheie duminică 31 mai, ora 12, CSM Galați, Handball Club Zalău și CSM Roman, CSU Știința București. Iată și la masculin, vineri 29 mai, CSM Gidia, CSM Sighișoara, ora 14. A doua zi, CSU Pitești, CSM Sighișoara, de la aceeași oră 14. Startul, pentru ca duminică să se încheie și acest turneu, de la ora 10 dimineața, CSM Gidia, CSU Pitești, partida care va încheia, nu? Acest turneu de baraj, la capătul căruia vom afla formațiile la feminin și masculin care vor completa stagiunea viitoare la cele două discipline, handbal feminin și handbal masculin. Așadar, doamnelor și domnilor, am spicuit, ca de fiecare dată, câteva știri care mi s-au părut mai interesante pentru dumneavoastră, volei, handbal sau basket. Trecem acum prin regie, urmează o pauză până după ora 16, când ne vom întoarce cu fotbal, vom prefața din nou meciurile de baraj, care sunt de actualitate începând de mâine încolo, la toate nivelurile, pentru că vom merge și la Liga a doua. Sâmbătă ne vom întâlni, evident, la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. Începem, doamnelor și domnilor, să trecem în revistă noile promovate în această vară la nivelul eșalonului secund, iar primii noștri invitați din acest punct de vedere sunt reprezentanții celor de la SCM Râmnicu Vâlcea, sâmbătă dimineață de la ora 10.30 în emisiunea preluată și de Sport Total FM. Dar despre fotbal, așadar, echipa națională, echipele de club în această pauză, care este plină de foarte multe evenimente. După câteva minute de pauză, ne întoarcem după ora 16 cu fotbal. Astăzi vă reamintesc că până aproape de ora 17, atunci când începe Generația Smart, emisiune realizată de colegul nostru Cosmin Ioniță.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, prietenii Sport Total FM, Ionel Lusan și Rareș Cotic, începem ora de fotbal, dar începem, iată, cu mini-fotbal, pentru că aminteam de reprezentativa condusă de Gheorghe Hagi, care se pregătește pentru dubla care debutează în contul acestui nou mandat pentru Gica Hagi, 2 iunie, în deplasare cu Georgia, după care 4 zile mai târziu aici în capitală cu Țara Galilor. Așadar, echipa națională, doamnelor și domnilor, de mini-fotbal a început campionatul european, care se desfășoară în această perioadă la Bratislava. Prima partidă a fost cu reprezentativa Spaniei. Tricolorii pregătiți de Virgil Bejenar au fost foarte aproape de un debut, așa cum ne așteptam, victorios. Însă punctul celor din echipa națională a Spaniei a venit chiar în secundele de final, 1-1. Finalmente, 49. Galiejo este cel care marca pentru echipa națională a Spaniei. Golul României a fost marcat de Zalewski, un fost jucător cândva chiar la nivelul eșalonului secund. Echipa națională pleacă și la acest turneu într-o postură foarte favorabilă. Să nu uităm că reprezentativa noastră, dragi ascultători, are foarte multe trofee câștigate. 6 trofee europene au jucat de fiecare dată în ultimele 3 finale, 2018, 2022 și 2024, pierdute însă la limită. Suntem și de această dată printre favoriții. România face parte din grupa D la această întrecere atât de importantă, alături de reprezentativele din Spania, Anglia și Georgia. Așadar, lotul pe care l-au convocat antrenorii echipei naționale, Virgil Bejenaru, Ovidiu Gorcea, Laszlo Klein, Dan Cojocaru, Alin Pascan, Robert Lupu și Mircea Trifan, este următorul: Ionuț Neacșa de la AFC Nova Vita și Daniel Constantinescu, Tanzmannschaft București. Jucători de câmp: Mircea Ungur, Andrei Balea, Viorel Șaim, Andrei Moldovan, Laurențiu Moț, toți de la AFC Nova Vita, Mircea Popa, Anabela Râureni, Vlăduț Mocanu, Valentin Croitoru, ACS, Arsenal Iași 2021, Gabriel Dumitrașcu, ASEC Chedra Taxi Ploiești, Alin Ro, Tanzmannschaft București, Ciprian Timiș, Stone Team, Adrian Zalewski, ACS Dinozauri Timișoara și Alexandru Bourceanu. Alexandru Bourceanu, stimați ascultători, cel care evoluează pentru Ajax Dulcissimo. Sunt jucătorii pe care se bazează așadar Virgil Bejenaru în această nouă ediție a campionatului european. România a debutat așadar cu o remiză 1-1 smulsă de reprezentativa Spaniei în chiar minutul 50, ultimul al acestei partide. Urmează alte două jocuri în grupă, sperăm ca tricolorii să meargă bine mai departe și să se califice în fazele următoare, având evident și de această dată șansa de a obține medalii la această competiție. Mergem la fotbal așadar, doamnelor și domnilor, și aminteam de meciurile de baraj care se vor derula în perioada următoare. Iată, meciul dintre Dinamo și FCSB, barajul pentru preliminariile Conference League, va fi condus de Marian Barbu, 37 de ani. Barbu a fost la centru și la remiza albă dintre Dinamo și FCSB într-o partidă derulată pe 6 decembrie, în etapa cu numărul 19 din Liga 1. Barba a fost central la Supercupa României FCSB CFR 2-1 și la finala Cupei României U Cluj Universitatea Craiova, câștigată de formația pregătită de Filipe Coelho după loviturile de departajare 6-5. Asistenții lui Marian Barbu în partida care se va disputa mâine seară pe stadionul Arcul de Triumf sunt Imre Laszlo Buci și Ioan Alexandru Corb, în camera VAR Adrian Cojocaru, în timp ce pentru asistent VAR a fost ales Ovidiu Artene. Marian Barbu a fost central la 20 de partide în acest sezon, 14 în timpul sezonului regular și 4 din play-off. A completat această ierarhie cu două meciuri din play-out.

De asemenea, centralul meciului dintre Dinamo și FCSB are o partidă în grupa de Champions League, mai apoi are și prezențe în Europa League și în Conference League. Cel care împarte dreptatea în meciul dintre Dinamo și FCSB este așadar acest Marian Barbu. Între timp, stimații ascultători, chiar dacă este pauză pentru majoritatea combatantelor din primul eșalon, este perioada în care se încearcă completarea loturilor de jucători, ba și banca tehnică, acolo unde este cazul legat de jucători. Iată, Rare și Lie pare să fie pe lista Rapidului. În anul 2022, Rare și Lie, că despre el vorbim, se transfera de la Rapid în Franța la Nice, dar n-a primit aproape deloc șanse în Hexagon. A adunat în acest context numai 10 partide oficiale. În aceste condiții, el a fost împrumutat în ultimii 4 ani la 4 cluburi diferite, Maccabi Tel Aviv, în Israel, FC Lausanne, Catanzaro și Empoli, ambele în Italia. În stagiunea care s-a încheiat, vorbim de acest jucător, Rare și Lie, a strâns 28 de apariții la Empoli, locul 16 în Serie B, bilanțul 2 goluri și 4 pase decisive. Să fim de acord, nu? Este clar, sunt cifre deloc măgulitoare pentru un jucător de atac. În schimb, Rare și Lie mai are contract cu Nice și teoretic el revine în Franța în această vară, dar nu mai este dorit la clubul de care aparține. Francezii ar solicita până la 1 milion de euro ca să-l cedeze definitiv pe jucătorul român, deși poate fi în calcul și un al cincelea împrumut. Însă se pare că pe fir a intrat Rapidul, doamnelor și domnilor, surse autorizate, semnalate de GSP.ro din cadrul clubului Rapid, susțin că Ilie e una dintre țintele principale ale echipei preluate de către Daniel Pancu în această vară. Mutarea se poate realiza fie sub formă de împrumut, fie în urma unui transfer definitiv, dar a doua variantă e condiționată de bugetul Rapidului, acolo unde Dan Șucu, finanțatorul grupării, a transmis că nu va mai plăti sumele necesare unor transferuri care vor putea fi făcute doar dacă Rapidul va și vinde ceva jucători. Rapid va avea resurse pentru un transfer definitiv al lui Ilie, numai dacă va reuși să și vândă ceva, și e adevărat că vorbim aici de sume consistente. Rare și Lie s-ar întoarce la Rapid, unde a evoluat în 60 de meciuri. A fost o perioadă foarte bună, care a condus de altfel la această plecare în străinătate. 60 de partide, 9 goluri și 16 pase decisive. A explodat în mandatul pe care l-a avut la cârma echipei rapidiste Adrian Mutu. Un aspect care poate conta în această viitoare achiziție a Rapidului este faptul că Rare și Lie a lucrat și cu Daniel Pancu la echipa națională Under 21 a României. De văzut așadar în perioada imediat următoare, dacă Rare și Lie va face obiectul unui transfer spectaculos, să spune, dacă el se parafează la Rapid. Dacă vorbeam de o posibilă venire, haideți să ne uităm și la o plecare de la FCSB, de la FC Botoșani. Aldair Ferreira, 28 de ani, mijlocaș defensiv, și anunța plecarea de la FC Botoșani. Acesta devine liber de contract începând cu data de 1 iulie. FC Botoșani îi oferise prelungirea contractului, dar Aldair Ferreira a refuzat acest lucru. Are 2 ani și jumătate petrecut la Botoșani, interval în care a evoluat în 81 de partide în tricoul formației pregătite acum de Marius Croitoru. În sezonul recent încheiat, în 19 meciuri jucate în sezonul regular, 7 în play-out, plus 3 apariții în Cupa României, Ferreira și-a anunțat plecarea la câteva zile după ce FC Botoșani a pierdut cu FCSB semifinala barajului de Conference League, după acel spectaculos 3-4. Dragi fani ai Botoșanului, vă mulțumesc pentru acești 2 ani și jumătate petrecuți împreună. Am trăit momente dificile, dar și multe clipe fericite. Vă mulțumesc pentru afecțiunea voastră, faceți parte din istoria mea, a sosit momentul să o luăm pe drumuri diferite. Am trăit momente incredibile și mi-a făcut o plăcere deosebită să joc fotbal aici. O îmbrățișare strânsă, Aldair Ferreira a transmis jucătorul care, iată, se desparte de formația din Botoșani. Este perioada în care contabilizăm, nu, astfel de evenimente. La capitolul plecări, să ne mutăm și în tabăra celor de la Ucluș, acolo unde Ghermonas, considerat de foarte mulți dintre specialiștii fotbalului nostru drept unul dintre cei mai buni portari care apără sau care au apărat în Superliga, Edvinas Ghermonas părăsește formația clujeană la 29 de ani. Acesta a dat curs unei oferte din străinătate.

Are oferte din campionate mai puternice, spunea președintele Radu Constantă, și iată că acest lucru s-a și parafat, doamnelor și domnilor, însă nu cred că rămână cei de la Universitatea fără portar. Se pare că au pus ochii pe Răzvan Sava. Să vedem dacă va putea să-l aducă din Italia pe portar, în condițiile în care Germana s-a fost deja prezentată la noua sa echipă, așadar va evolua în Elveția Edvinas Germonas de la Ucluj la Servet Geneva. Clubul elvețian a oficializat transferul prin intermediul rețelelor sociale, unde l-a prezentat deja pe goalkeeper drept numărul 1 în acest sezon. Elvețienii au și postat un mesaj: la Geneva, Servet se trăiește în fiecare cartier. Astăzi Caruj își primește noul portar. Bine ai venit, Edvinas! Servet are plăcerea de a anunța transferul lui Edvinas Germonas, portarul internațional lituanian în vârstă de 29 de ani. Se alăture Grenat venind de la Universitatea Cluj, unde ajunsese liber de contract. O pierdere, cred eu, importantă pentru formația clujeană. Da, cine mai spune cineva aici? Și Baba Al-Hassan a plecat de la FCSB. Urma să anunțăm și acest lucru. Baba Al-Hassan nu va evolua în partida cu Dinamo. El este pe lista plecărilor celor de la FCSB. Dar eram la acest capitol important. Edvinas Germonas și-a făcut cu brio datoria în partidele în care a apărat poarta celor de la Universitatea Cluj. Grupare care rămâne deocamdată cu Lefter acolo, Ștefan Lefter, dar care se pregătește, spuneam, de un transfer, spune, spectaculos, și anume întoarcerea în România a lui Răzvan Sava. Tudor Coșa, 17 ani, și Ștefan Lefter, 21 de ani, sunt portarii pe care i-a acum la dispoziție Universitatea Cluj, dar cred că cu siguranță cei de la Ucluj vor face mutări interesante și la acest capitol în perioada imediat următoare. Este vacanță, dar vacanța, prietenii, nu este una foarte, foarte lungă. Se știe că pregătirile se vor relua în perioada imediat următoare. Vacanța nu este așadar foarte, foarte generoasă, ba mai mult, jucătorii care sunt la echipa națională mai petrec alături de tricolori câteva zile cu această dublă partidă pe care o au de susținut tricolorii cu Georgia și respectiv reprezentativa din Țara Galilor pe data de 6 iunie aici în capitală. Haideți să mergem și în tabăra lui Dinamo, acolo unde se vorbea la un moment dat, justificat sau nu, urmărim acum, despre posibilă întoarcere a lui Denis Politic la formație dinamoistă. 26 de ani, a fost capitan din Ștefan cel Mare. Este acuzat de Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, actuala sa echipă, de care aparține de fapt, că se dă accidentat. Președintele lui Dinamo spune: nici nu ne gândim la un transfer al lui Politic la Dinamo de la FCSB, deși era considerat la un moment dat mijlocașul, unul dintre cei mai importanti jucători de la Dinamo, fiind inclusiv și capitanul echipei pentru o perioadă, forma slabă manifestată în foarte multe partide. Denis Politic a scăzut cota lui după ce s-a transferat la FCSB și mai apoi la împrumutul către FC Hermannstadt. Împrumutul expiră la finele acestui sezon, iar Denis Politic urmează să se întoarcă la FCSB. Nu s-a pus în nicio formă posibilitatea revenirii sale la noi și nici nu se pune. Nu ne gândim la un transfer al lui Denis Politic la Dinamo de la FCSB. Nu este cazul. Nu doresc să comentez afirmațiile domnului Gigi Becali. A completat pe această temă președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, care are clar alte ținte. Vorbim de Dinamo în această perioadă în care se caută. Conducerea lucrează, așa cum se întâmplă de fiecare dată, pentru a asigura antrenorilor, acolo unde este cazul celor noi, un efectiv important, capabil să atingă cifrele pentru stagiunea viitoare. Haideți să mergem din nou la Rapid, stimați ascultători. Vreau cel puțin 5 transferuri, a declarat Daniel Pancu. Pe lista jucătorilor doriți de Daniel Pancu se află și Marian Huja. Marian Huja, 26 de ani, jucător de piciorul stâng, 1,93 se află, conform unor știri din preajma formației rapidiste, pe lista lui Daniel Pancu. În sezonul recent încheiat, Marian Huja a adunat 12 apariții pentru formația pregătită până acum câteva zile de Daniel Pancu. Anterior

Ior Marian Hujja evoluase pentru Koge din Danemarca, Petrolul Pogoń Szczecin din Polonia, de unde a fost împrumutat la echipa ceferistă. Se vorbea la un moment dat de posibilitatea ca cei de la CFR să plătească pentru un transfer definitiv 250.000 de euro. E bine, Marian Hujja a avut o prestație convingătoare, spune, în tricoul celor de la CFR. Se luase decizia ca acești bani să se plătească, dar iată că plecarea lui Daniel Pancu și interesul față de Marian Hujja l-ar putea direcționa pe jucător.

această direcție. Rapidul are destui fundaș central, dar foarte probabil Daniel Pancu nu este mulțumit de acest capitol. Lars Kramer, Alexandru Pașcanu și Denis Ciobotariu sunt fundașii centrali din lotul Rapidului. De asemenea, Leo Bolgado a făcut parte din acest compartiment. El urmă să se întoarcă la formația de care aparține, vorbind de CFR. Iată ce spune Daniel Pancu legat de campania de achiziție a grupării pe care a preluat-o. De doar câteva zile, Bilașco știe profilurile de jucători, a discutat cu Marius, a fost plecat în Portugalia să vadă jucători pentru Rapid, va trebui să aducem câțiva fotbaliști noi, 4-5 titulari, jumătate cam de echipă. Contează enorm pentru mine ca antrenor caracterul jucătorilor, plec de la ideea de spirit al echipei, asta este baza, spunea, iată, Daniel Pancu, una din primele declarații pe care le-a făcut în noua sa postură de antrenor al Rapidului, o misiune deloc ușoară pentru Pancu, mai ales că, iată, Dan Șucu anunță măsuri de austeritate la Rapid după numirea lui Daniel Pancu. Practic, Rapid se va autofinanța, dacă este vorba de achiziții de noi jucători, doar banii obținuți din vânzarea unor fotbaliști care vor putea pleca, pe bani adevărat vor fi redirecționați către transferuri. În rest, dacă nu se poate întâmpla acest lucru, Rapid se va baza doar pe jucători liberi de contract. Este o idee întărită și de Daniel Pancu. Dan Șucu era dezamăgit total la prima noastră întâlnire. La a doua a fost mult mai vioi, dezamăgit de tot parcursul echipei din sezonul trecut. Am vorbit și despre transferuri, spunea Daniel Pancu. Căutăm și vor veni jucătorii, dar vor mai și pleca. Probabil vor veni liberi, dar foarte buni. Dacă vom vinde, atunci se vor da și bani, a declarat Daniel Pancu despre această întâlnire. Iată ce spune și Victor Angelescu, celălalt acționar al formației rapidiste, ba chiar președintele giuleștenilor. Victor Angelescu: Dan Șucu a plătit vreo 2,5 milioane de euro pe transferuri în vară și iarnă, vorbesc doar sume de transfer plătite fără salarii, transferuri către cluburi, comisioane la agenții, prime de instalare. S-a investit inclusiv în iarnă, domnul Șucu a făcut un efort și am adus jucători buni pentru Rapid, dar nu are cum să fie fericit, declara Victor Angelescu. Legat de felul în care au arătat jucătorii aduși de cei de la Rapid. FCSB pare să fie pe urmele unui fotbalist absolut interesant, doamnelor și domnilor. Stefan Pirgici, 23 de ani, mijlocaș central de la Zeleznici, iar Pancevo, locul 4 în campionatul din Serbia, e dorit de FCSB. Acesta evoluează pe postul de închizător. Pe 12 mai, Mihai Stoica a anunțat că a mers în Serbia pentru a căuta jucătorii. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB nu a vrut să ofere nume, însă presa sârbă a aflat pentru ce jucător au făcut roșialbaștri o ofertă generoasă. E vorba de Stefan Pirgici, titular de la locul 4 din Serbia. Jucătorul de 23 de ani a bifat 34 de apariții în sezonul recent încheiat în prima ligă sârbă, a marcat 4 goluri și a oferit 3 pase decisive. Acest fotbalist, dorit de FCSB, joacă la Zeleznici, iar din 2024, când a fost luat de la Vozdovaț, a evoluat doar în țara natală până acum și a mai îmbrăcat tricoul celor de la Smederevo 1924. E cotat, iată, de Transfermarkt la 800.000 de euro, cea mai mare cotă din carieră până la acest moment. Este perioada în care, într-adevăr, se fac tot felul de tatonări. Oficiale sunt doar numirile pe care le vom vedea pe site-urile grupărilor din prima ligă. Presa încearcă să afle cu o clipă mai înainte despre ce este vorba la capitolul achiziții, vorbind de formațiile noastre de prima ligă. Așadar, prieteni, ultimă pauză în Traficul Sport din această după-amiază, reamintindu-vă că de la ora 17, generația Smart, realizată de Cosmina Ioniță, urmează aici la Sport Total FM. O scurtă pauză ne ajută Rareș Cotică și vom reveni așadar cu sumarul emisiunii noastre de sâmbătă de la Metropola TV, care este preluată tradițional de Sport Total FM și cu programul din nou la acestor meciuri de baraj care țin interesul ridicat în zilele următoare.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, doamnelor și domnilor, Ionel Oțan și Rareș Cotigă pe finalul prezenței noastre astăzi aici la Sport Total FM Traffic Sport. Să revenim așadar, fotbalistic vorbind, la evenimentele pe care le avem de vizionat, de urmărit, de comentat în perioada imediat următoare. Mâine seara, așadar, duelul pentru Conference League dintre Dinamo și FCSB, stadionul Arcul de Triumf. Biletele s-au vândut, doamnelor și domnilor, ca pâinea caldă, cu pregătire suporterii lui Dinamo. Evident că cei de la FCSB au primit cota alocată de 5%. Se va juca într-o atmosferă de mare meci, care fiecare dată când se întâlnesc cele două rivale, chiar dacă Dinamo vine din play-off, iar FCSB de această dată din partea secundă a ierarhiei. Vorbind de play-out, meciul își păstrează clar atractivitatea. Am redat la debutul emisiunii noastre declarațiile celor doi antrenori, Marius Baciu, la a doua sa prezență pe banca celor de la FCSB. Debutul a fost unul de bună calitate, finalmente ca și scor în primul rând, în victoria 4-3 cu FC Botoșani. Dincolo, Dinamo vine după un rezultat de egalitate în ultima partidă din play-off la Cluj cu Universitatea. Ce va fi? Vom vedea mâine seară și vom comenta, evident, împreună cu Răzvan Toma la începutul săptămânii viitoare. Zona de meciuri de baraj este completată, prieteni, așadar de cele două dispute în care reprezentantele eșalonului prim, Farul Constanța și respectiv FC Hermannstadt, în ordinea apariției pe gazon, le vor susține cu pretendentele din Liga a doua care vor să facă pasul spre primul eșalon. Duminică seara la Ovidiu, Farul întâlnește pe Chindia Târgoviște după un spectaculos 3-3 în partida tur derulată pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște cu oaspeți.

formație, egalând prin Markovic, dar a fost o partidă cu desfășurare foarte, foarte spectaculoasă. Au condus cu 2-1 cei de la Farul, reușita lui Ișvan, mai apoi Ișvan îi pune balonul pe cap lui Alibek, reluarea acestuia dintr-o zonă bună, trimite mingea în transversală, dacă marcau acolo marinarii, cu siguranță la 3-1 soarta partidei se schimba. Chindia a preluat conducerea cu 3-2, iar Jovan Markovic a stabilit scorul final 3-3. Partida se anunța a fi una foarte, foarte atractivă. S-au vândut de altfel toate biletele la Ovidiu, cei de la Chindia au achiziționat cele 225 de bilete pe care le-au avut la dispoziție duminică seara, ora 20:30, la Ovidiu, meciul dintre Farul și respectiv Chindia Târgoviște. A doua zi, tot seara, evident, de la ora 20:30, ne așteaptă al doilea meci de baraj, returul în disputa dintre FC Voluntari, de această dată gazdă, și respectiv FC Hermannstadt. Am avut pe stadionul municipal din Sibiu, de asemenea, de vizionat o partidă spectaculoasă cu 5 goluri. Cei de la Hermannstadt, grupare pregătită de Dorinel Munteanu, au avut la un moment dat un 3-0 ce părea confortabil și nu era nici măcar minutul 50 pe tabela de marcaj. Ei bine, în următoarele 5 minute, FC Voluntari a marcat de 2 ori prin Mihai Roman cu o reluare spectaculoasă la care David Lazar a rămas fără replică și mai apoi prin Radu Crișan, 3-2, după care trupa elfoveană a erosit alte două bune ocazii de gol prin Babici și Remus Guțea. Rezultatul final așadar a rămas 3-2 și lasă deschisă calea atât pentru FC Hermannstadt de a rămâne în prima ligă, cât și pentru FC Voluntari, care poate spera pe teren propriu, pe excelentul gazon al arenei Anghel Ordănescu, să remonteze de la 2-3 și să facă pasul sub comanda lui Florin Pârvu către prima scenă fotbalistică a țării. Legat de meciurile de baraj, vom vorbi și noi, domnilor și domnilor, și de promovare și de baraj sâmbătă dimineața la Metropola TV. Ne vom revedea la ora obișnuită 10:30. Începem cu acest prilej să trecem în revistă în formațiile care au obținut deja dreptul de a promova în Liga a doua pentru viitoarea stagiune. Și din acest punct de vedere ne-am oprit pentru sâmbătă dimineața la SCM Râmnicu Vâlcea, antrenorul acestei formații, Constantin Schumacher, un nume important atât ca jucător cât și ca antrenor, va fi prezent în studioul nostru de la ora obișnuită, vorbind de 10:30, va fi alături de mine de această dată colegul Ionuț Florea, timp de 75 de minute. Îl vom descoase pe Constantin Schumacher în legătură cu traseul remarcabil al echipei pe care o antrenează, care a promovat, iată, numai zona de play-off a fost dominată cu autoritate. Din cele 8 partide susținute, SCM Râmnicu Vâlcea a câștigat 6, a terminat la egalitate 2 și nicio înfrângere. 7 puncte peste a doua clasată Minerul Lupeni, gruparea care va susține barajul de promovare. Vom ajunge și la acest capitol. 21 de goluri marcate pentru echipa din Râmnicu Vâlcea, 6 primite, o formație cu foarte mulți jucători cu mare, mare experiență competițională, alături de tinerii care fac pași importanți pe calea afirmării, totul sub comanda lui Constantin Schumacher. Ne-am propus și cred că vom reuși ca în fiecare sâmbătă următoare să facem cunoștință cu noile promovate la nivelul eșalonului secund. Aș vrea să vă și informez că începând de sâmbătă reducem puțin și durata emisiunii, ne vom despărți de voi, dragi prieteni, la ora 13 pentru a reveni la meniul obișnuit de 3 ore și jumătate de emisiune, odată cu reluarea competițiilor în această vară. Liga a doua pornește la drum pe data de 1 august într-o nouă ediție găzduită cu generozitate de Metropola TV, emisiunea preluată și de Sport Total FM, în timp ce Liga a treia programează primele partide din noua stagiune pe data de 29 august. Așadar, Constantin Schumacher, antrenorul echipei SCM Râmnicu Vâlcea, care revine în eșalonul secund după o pauză destul de lungă, va fi invitatul nostru sâmbătă dimineața la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. Legat de Liga a doua, urmărim atent, stimați prieteni, sâmbătă după amiază, cele două partide de baraj în care se vor întâlni grupările care au terminat pe locurile secunde în cele 4 serii ale Ligii a treia. În seria 1 vom avea ca reprezentantă pe Șoimi Gura Humorului, care se va deplasa la Popeștile Ordeni. Șoimi Gura Humorului în seria 1, 3 puncte în spatele nou promovatei Cetatea Suceava, o grupare pregătită de Petre Grigoraș, pe care evident că o vom invita la

Metropola TV, într-una din sâmbetele viitoare. Trei puncte așadar în spate și Migura Humorului va reprezenta această serie în meciul de baraj cu reprezentanta din C2, aici unde SC Popești de Ordeni a fost o situație absolut contestată de formația elfoveană, care a terminat la egalitate de puncte cu nou divizionara secundă CSL Ștefănești de jos 29-29. Însă a promovat trupa din Ștefănești de jos, condusă de George Bozieru, grație faptului că a intrat în zona de play-off cu mai multe puncte. Așadar, la egalitate, în fruntea clasamentului, CSL Ștefănești de jos merge în Liga a doua pentru viitoarea stagiune, avându-l pe banca tehnică pe Laurențiu Tudor, în timp ce trupa din Popești de Ordeni va susține pe teren propriu sâmbătă de la ora 17:30 acest meci de baraj într-o singură manșă. SC Popești de Ordeni cu Șoi Migura Humorului. Ora de start este 17:30. În seria a treia, această postură le revine celor de la Minerul Lupeni, secondanta trupei din Râmnicu Vâlcea, o distanță mare, la căderea cortinei peste acest sezon, mai puțin de 7 puncte în favoarea echipei din Râmnicu Vâlcea față de Minerul Lupeni, care va întâlni reprezentanta din seria a patra. Vorbim aici de Unirea Alba Iulia. Unirea Alba Iulia cu 5 puncte mai puțin decât Poli Timișoara. Știința Poli Timișoara, titulatura exactă sub care a promovat în Liga a doua echipa pregătită de Dan Alexa. Unirea Alba Iulia a trecut de alte două competitoare puternice, care și ele s-au aflat pentru multe etape în lupta pentru un loc de baraj. Vorbim de SCM Zalău și Sănătatea Servicii Publice din Cluj cu câte 24 de puncte. Meciul dintre Minerul Lupeni și Unirea Alba Iulia este programat sâmbătă de la ora 17:30 la Lupeni. Învingătoarele acestor partide, prieteni, se vor întâlni ori la Popești de Ordeni, dacă câștigă trupa din Popești de Ordeni, ori la Gura Humorului va fi finala cu reprezentanta duelului dintre Unirea Alba Iulia și respectiv Minerul Lupeni. Așadar, vom aștepta și noi rezultatul acestor partide. Finala este pe data de 6 iunie, adică sâmbăta viitoare. Așteptăm să vedem care vor fi protagonistele, după care se va stabili cu certitudine, știu eu, tabloul Ligii a doua pentru viitoarea ediție de campionat. Însă meciurile de baraj vor continua, spuneam puțin mai devreme, și de campionatele județene, reprezentantele ligilor județene care se vor întâlni într-o dublă manșă aici, 20 și respectiv 27 iunie, când se va pune capăt practic acestor meciuri de baraj pentru stabilirea eșaloanelor competiționale în vederea noii stagiunii. Ne parvine și o altă știre, prieteni, chiar Marcel Bărsan, cunoscutul arbitru de primă ligă, este noul președinte al Asociației Municipale de Fotbal București. După decesul lui Marian Lumânare, postul a fost scos la concurs. Au fost doi candidați, Ilie Drăgan, cel care fusese și în acea cursă cu Răzvan Burleanu pentru președinția Federației Române de Fotbal, și amintitul arbitru Marcel Bărsan, a câștigat detașat Marcel Bărsan, care devine, iată, noul președinte al Asociației Municipale de Fotbal București. Perioadă plină și pentru echipa națională, aminteam de reunirea tricolorilor sub comanda lui Gică Hagi, toți jucătorii la care a apelat tehnicianul la revenirea sa la echipa națională sunt în cantonamentul de la Mogoșoaia, 3 zilele și se apropie cele două meciuri de control, a spune, pentru Gică Hagi și pentru jucătorii echipei naționale pe care acesta se bazează. Tricolorii vor merge pe data de 2 iunie în Georgia pentru partida cu reprezentativa țării gazdă, după care în încheierea acestui stagiu de pregătire și meciuri amicale urmează jocul cu Țara Galilor, care va fi programat pe arena din Ghencea. După aceste două teste, primele ale lui Gică Hagi, noul său mandat la echipa națională, vor fi făcute anumite clarificări legate de lotul pe care Gică Hagi se va baza în partidele oficiale care vor veni din toamnă încolo. De actualitate, fotbalistii vorbind, și mișcările atât la nivelul antrenorilor, iată Rapidul punctează din această privință odată cu aducerea lui Daniel Pancu, mișcările care se fac aproape zi de zi la capitolul noutăți, pentru că vacanța aflată în plină derulare la majoritatea competitoarelor din primul eșalon nu este foarte, foarte lungă. Chiar mă uitam că FC Botoșani a anunțat reluarea pregătirilor pe data de 11 iunie. Cam la acel interval, 11, 12, 13, 14 iunie, se vor relua pregătirile la formațiile noastre de primă ligă. Campionatul va începe pe data de
19 iulie, odată cu terminarea

trecerii mondiale, care va fi în prim planul atenției începând cu data de 11 iunie. Supercupa României va deschide ca de fiecare dată noul sezon. Anunțul a fost făcut pe data de 12 iulie, va fi Supercupa României, evenimentul care deschide de fiecare dată noul sezon competițional. Așadar, prieteni, cam atât în această după-amiază. Vă reamintesc că de la ora 17 Generația Smart, realizată de Cosmin Aioniță, până atunci însă Ionel Luțan și Rareș Cotigă, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și vă dorim în continuare vizionare plăcută.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Salutare, numele meu este Cosmin Aioniță și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Generația Smart. Locul în care doar aici, la radio, la Sport Total FM, discutăm despre noutățile care contează din domeniile tehnologiei, gadgeturilor, software-ului și, bineînțeles, ne distrăm la sfârșit și cu câteva jocuri video. Începem ediția de astăzi cu un proiect de lege pentru români, care mie nu mi se pare în regulă, dar mă rog, aici e la latitudinea fiecăruia. E vorba despre un proiect de lege depus în Parlamentul României, în Camera Deputaților mai exact, care își propune să interzică telefoanele mobile pentru elevi atât în timpul orelor de curs, ceea ce să zicem e acceptabil, dar și pe parcursul pauzelor. Dacă proiectul va trece și va deveni lege, elevii vor fi nevoiți să-și predea telefoanele la începutul zilei de cursuri, acestea urmând să fie depozitate în niște spații special amenajate și le vor putea recupera la încheierea orelor, în speranța că acestea sunt încă întregi. Pe lângă orele de curs, vă spuneam, dacă e pe întregul parcurs,

curs al zilei valabilă interdicția, elevii nu vor avea acces la telefoanele lor mobile nici în pauze și nici în activitățile din afara unității de învățământ care se desfășoară pe parcursul zilei de curs. Ce mai e menționat aici? Interdicția urmează să vizeze elevii din toate ciclurile de învățământ preuniversitar, preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Sunt menționate și câteva excepții, însă acestea sunt foarte stricte. Utilizarea dispozitivelor de acest fel în scopuri educative sau în cadrul unor spații autorizate prin regulamentul intern al fiecarei unități de învățământ. Nerespectarea regulilor conform proiectului de lege ar putea duce la confiscarea temporară a telefonului mobil și predarea sa ulterioară către părinți. Hai să ne oprim un pic și să analizăm. Eu nu zic că nu trebuie luate niște măsuri împotriva copiilor care își pierd timpul în timpul, care își pierd vremea în timpul orelor, nu sunt atenți și stau pe telefon sau mai știu eu ce fac. Dar să interzici totul mi se pare drastic, mai ales în contextul în care noi, în momentul de față, ne place sau nu ne place, trăim într-o epocă a informației. O epocă în care datele, informațiile, comunicarea realizată prin intermediul internetului este mult mai rapidă și mult mai la îndemâna oricui. Vă spuneam în edițiile trecute de emisiune, teoretic sunt peste 8 milioane de utilizatori de internet în țara asta, decât accesul, să spun, la un televizor, unde oricum metoda prin care ajunge informația la cel care privește este ușor întârziată, pentru că este preluată de la sursă, este transformată mai întâi într-o știre cu un montaj și abia apoi comunicată mai departe. Pe când, în momentul în care cauți informația pe internet, ai toate șansele să o găsești la primă mână, nu știu, pentru că și informațiile astea acum sunt divulgate prima oară pe social media, de unde sunt preluate și prelucrate și recomunicate mai departe de diverse instituții media. Să vin anul 2026 să spui nu, tăiem această sursă de informații, tăiem această sursă de comunicare, metodă de comunicare, se întâmplă, Doamne ferește, ceva. Au nevoie părinții tăi, eu nu vorbesc aici de copii extrem de mici, ci de niște copii care au ajuns la o vârstă în care pot să distingă anumite lucruri, să facă diferența între anumite lucruri, să-și dea seama ce e important, ce nu e important, etc. Poate se întâmplă ceva, au nevoie fie copiii să contacteze cât mai rapid părinții, fără să meargă printr-un intermediar, că hai să merg, nu știu, s-a întâmplat ceva grav, hai să mergem la să o căutăm pe doamna dirigintă sau pe domnul diriginte, depinde unde este, poate are ore în altă parte, cine știe, să-l informăm și să așteptăm ca dânsul sau dânsa să contacteze părintele care să vină când am avea un mijloc instant. A intrat pe WhatsApp, i-a zis, mama, nu știu, mi-a rupt mâna. Eu spun chestia asta din experiență personală. Cei drept, pe vremea aia, telefoanele mobile nu erau niciun caz la nivelul ăsta de popularitate, dar ar fi grăbit rapid un proces. Eu, personal, în clasa 6, mi-am rupt mâna la școală. Întâmplarea fericită a făcut ca taică-miu să fie în ziua aia, la ora respectivă, la școală, ca să se, mă rog, să discute cu niște profesori altceva. Era din întâmplare la școală și m-a putut prelua într-un timp relativ ok. Dar nici colegii mei, nici doamna mea dirigintă și așa mai departe nu reușeau să dea de tata pe telefon, plus că pe vremea aia, deși erau mult mai populare telefoanele fixe, sunai undeva unde nu-ți răspundea nimeni, nu reușeau să dea de taică-miu la telefon pentru că el își închisese mobilul venind tocmai să nu deranjeze acolo la unde aștepta profesorii și așa mai departe în porțiunea dedicată a școlii. Dacă nu sunaseră la salvare, nu sunaseră la nimic. În felul ăsta, dacă ai telefonul ăla la tine, măcar poți să iei singur hotărârile astea și te poți salva

Să spun de ce nu. Doamne ferește, să se întâmple ceva, să se întâmple ceva, o vreo tragedie în vreo sală de clasă, nu știu, să se blocheze elevii înăuntru, să există un atentat, din nou, Doamne ferește. Noi stăm frumos, nu știe nimeni nimic pentru că am interzis telefoanele mobile. Asta mi se par niște lucruri negândite. Nu zic să nu luăm niște măsuri împotriva folosirii excesive a telefoanelor mobile pe timpul orelor. Dar în rest mi se pare că ar fi un abuz. Mă rog, asta este părerea mea. Lumea poate să gândească în funcție de mă rog, păreri, necesități, impresiile fiecăruia relative la subiectul ăsta. Pe lângă restricționarea folosirii telefonelor mobile de către elev în unitățile de învățământ preuniversitar, noul proiect de lege depus recent în Camera Deputaților își mai propune să introducă și consiliere psihologică obligatorie pentru elevi, da? Mult noroc cu treaba asta, să aduceți pentru sute de elevi suficienți consilieri, mai ales că la noi cred că e o meserie care ori nu se practică, ori este foarte, foarte rară. De asemenea, se vrea extinderea monitorizării audio-video în școli. Nu de ce, pentru că trebuie să fim toți ca într-un copii fiind elevi, trebuie să fim ca într-un joc de ăsta, gen Squid Game, să ne urmărească constant, să vadă tot ce facem, etc. Iarăși nu mi se pare în regulă, adică că există o lege gen GDPR, această monitorizare audio-video ar trebui exclusă din start, pentru că încalcă niște drepturi la viață privată. Nu e treaba acestor, mă rog, treaba multora dintre oamenii care probabil vor avea acces la acest video feed, ce face elevul în timpul lui liber, în pauză și așa mai departe. Dar și obligația părinților de a sesiza către conducerea școlii orice act de violență care se petrece în incinta unității de învățământ. Cu alte cuvinte, dacă copiii Xulescu și Yulescu se bat sau se încaieră la școală, atunci părinții lui Xulescu și a lui Yulescu trebuie să-l dea pe alălalt în gât că s-au bătut copiii. Nu vreau să spun de câte ori nu ne hârjoneam copiii fiind la școală ca după un sfert de oră să fim cei mai buni prieteni. Dar mă rog. Repet, per total, eu nu sunt de acord cu o asemenea inițiativă legală. Trecem mai departe în curtea celor de la Apple, unde zvonurile se bat cap în cap. Există leakeri care spun că Apple țintește pentru viitoarele telefoane o revenire la construcția din materiale premium, de genul titan, cum a fost până la generația iPhone 17. Pe de altă parte, alți leakeri spun că este exclus, că răcirea este o problemă în rândul telefonelor moderne, iar aluminiu este momentan singurul material metalic care permite o disipare a căldurii cât de cât decentă, în așa fel încât o groază de sarcini foarte solicitante, cum ar fi calcule de inteligență artificială realizate on-device, local, pe dispozitiv, nu în cloud, să se poată desfășura cu bine, pentru că altfel procesoarele responsabile s-ar supraîncălzi și ar da rateuri. Să știe că aluminiu, ca material metalic, disipă căldura mai eficient decât altele, cum ar fi titanul. Totuși, trebuie să ne uităm că materialele astea, vă spuneam, sunt chestionabile în cel mai bun caz, pentru că deși iPhone 17 Pro a făcut downgrade-ul, dacă îi putem spune așa, de la cadrul de titan la un unibody de aluminiu, special spune și Apple, pentru disiparea mai eficientă a căldurii, alte telefoane recente de la Apple, și anume iPhone Air-urile, păstrează cadrul metalic din titan. Iar diferențele de chip nu sunt foarte mari între variantele A19 de pe Air și variantele A19 Pro regăsite în modelele de iPhone 17 Pro. Deci, adevărul e undeva pe la mijloc. Cert este că

majoritatea, să spunem, a licărilor, a zvonacilor, sunt de acord momentan că, cel puțin pentru generația iPhone 18, Apple va păstra construcția de tip unibody din titan pe care a folosit-o și în cazul telefoanelor iPhone 17, din aluminiu, mă scuzați, pe care a folosit-o și în cazul telefoanelor iPhone 17 Pro de generație, să-i spunem, deja trecută, deși încă este de generația anterioară, de anul trecut, cel mai bine zis. Din nou, pentru mine nu este o neapărată problemă, pentru că, în genere, eu am grijă de telefonul pe care îl folosesc. Am avut și telefoane cu cadru din plastic, care nu au avut nicio problemă la sfârșitul zilei. La fel, un telefon cu cadru de aluminiu, care e mai puțin rezistent decât unul din titan, se șifonează, să spunem, mai repede, va fi păstrat în condiții ideale dacă îi pui o husă și nu-ți bați capul. Deci e o non-problemă, dar tot timpul, fiind vorba de Apple, trebuie să toate discuțiile astea să se transforme în niște dispute verbale interminabile între fani, între adepții măsurilor ăstora și, bineînțeles, cei care nu își doresc, să spunem, materiale ieftine pe telefoanele lor. Tot legat de iPhone, însă de data asta de sistemul de operare iOS 27, vă reamintesc, pe 8 iunie ar trebui să aibă loc prezentarea celor de la Apple de la Worldwide Developer Conference 2026, în care să fie prezentat pe larg iOS 27. O nouă veste a apărut în legătură cu acest upgrade pentru sistemul de operare de iPhone, și anume faptul că în locul sistemului AirPlay deja existent, Uniunea Europeană s-ar putea să-i forțeze pe cei de la Apple să integreze și alte metode de a transmite semnal audio-video către dispozitive terțe. Mai exact, dacă o boxă era compatibilă AirPlay, foarte simplu, din meniul telefonului puteai conținutul audio, când era redat, să îl redirecționezi către boxa respectivă. Era ca un soi de Bluetooth pe steroizi, dacă vreți. La fel și cu conținutul video. De pe un telefon iPhone sau de pe o tabletă iPad puteai să redirecționezi conținutul video prin AirPlay către un laptop care suportă AirPlay, cum ar fi MacBook-urile, sau către un televizor care suportă AirPlay. Doar selectai dispozitivul și brusc semnalul video pe care l-ai fi așteptat, fluxul video, nu mai era afișat pe telefon, ci direct pe dispozitivul țintă, că e televizor, că e ecranul de laptop, etc. O funcționalitate similară exista de mult și pe Android, se chema Google Cast. Dacă știți, conținutul browserului Chrome de pe desktop poate fi castuit către un dispozitiv compatibil cu Google Cast, cum sunt alte televizoare sau aceleași modeluri de televizoare care suportă și AirPlay, suportă și Google Cast. Sunt modele care au suport pentru ambele tehnologii. La fel, un dispozitiv audio, etc. E bine, ce ar vrea UE să-i forțeze pe cei de la Apple, la fel cum au reușit cu portul USB și cu alte, să spunem, generalizări în a folosi aceleași interfețe pentru niște task-uri comune, de genul să poți să împarți un fișier rapid și cu un telefon Android, nu doar cu un alt telefon Apple. La fel, în loc de AirPlay, se poate fi folosit Google Cast drept metodă de retransmitere a semnalului audio sau video de pe un iPhone către un alt dispozitiv. Dacă respectivul dispozitiv este compatibil cu Google Cast, cum ar fi, de exemplu, un Chromecast sau un Google TV, acele stick-uri care se bagă în spatele televizorului și conferă funcționalitate smart prin intermediul sistemului de operare Google, ai putea să trimiți către ele un astfel de flux. Dacă te uiți la o emisiune TV pe iPhone-ul tău, o redirecționezi prin Google Cast către un dispozitiv terț, un ecran de televizor, un de laptop, etc., care suportă standardul Google Cast. Interesant, personal chiar aș vrea să văd chestia asta, pentru că Google sunt ceva mai prezenți în ceea ce privește dispozitivele cu suport de genul ăsta, fie în hardware de-al lor, fie în

hardware partener decât sunt cei de la Apple, care în genere doar soluțiile lor oferă suport pentru AirPlay. Și în fine, un ultim subiect în prima parte a emisiunii noastre. Din nou, zvonurile spun că producătorii de telefoane cu Android vor să preia strategia de lansări nouă.

0: Înseamnă strategie de lansări nouă la Apple. Nu vor mai lansa în septembrie anual toate telefoanele noi, ci le vor lansa pe cele mai puternice, cele din gama Pro sau cele speciale, cum ar fi mult zvonitul pliabil iPhone Ultra, urmând ca la începutul anului viitor, în primele luni ale anului, să lanseze și modelele standard, cele mai accesibile financiar. În felul ăsta ar avea două ferestre importante de lansări pe an, cei de la Apple, și ar putea să se concentreze mai bine pe fiecare dintre cele categorii pe care le reprezintă aceste două ferestre. Odată, modelele dedicate entuziaștilor mai scumpe și, în al doilea rând, modelele dedicate publicului larg mai accesibile ca preț. De altfel, chiar și Apple recunoaște că a preluat modelul ăsta de la producători cu Android care își lansau produsele, mă rog, aveau două lansări importante pe an pentru produsele lor. Pentru că Apple, păstrând o singură lansare importantă pe an, practic cealaltă parte a anului o ceda mediatic vorbind concurenței. Un alt exemplu referitor la două lansări pe an sunt cei de la Samsung, care undeva în februarie-martie își lansează gama de flagship-uri Galaxy S și undeva prin vară-iulie de obicei își lansează noua gamă de pliabile. Dar în cazul celor de la Samsung vorbim de dispozitive comparabile flagship-uri amândouă. De obicei Samsung nu prea își lansează cu mare tam-tam gamele mid-range sau low-end. Sunt lansate și alea, dar fără mare sfară în țară, ca să spun așa. Pe când Apple ar vrea să ofere același gen de atenție ambelor categorii de produse. Și bineînțeles, putem spune că producătorii cu Android s-au sesizat și vor și să facă același lucru, deși mulți dintre ei deja făceau lucruri similare. Să-și organizeze lansările de produse în așa fel încât, la un moment dat, probabil în preajma celor de la Apple, să vină telefoanele puternice și, la un moment dat, la începutul anului următor, tot în preajma celor de la Apple, să vină variantele mai accesibile ca preț, în ambele cazuri, în încercarea de a nu doar concura cu Apple, ci a depăși Apple din punctul de vedere al specificațiilor, calității produselor și, de ce nu, a prețurilor. Haideți să luăm pauza pe care v-am promis-o și revenim imediat aici la Generația Smart.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha.
1: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors la Generația Smart pentru cea de-a doua parte a emisiunii, pe care, ca de obicei, o dedicăm noutăților din domeniul jocurilor video. Și începem cu vești, să spunem, mai puțin plăcute din partea celor de la Valve. După o perioadă de absență din oferta companiei, consolele Steam Deck revin, pot fi cumpărate

chiar acum de pe, chiar de pe Steam, însă la un nou preț, pentru că dacă Xbox s-a scumpit, PlayStation 5 s-a scumpit, Nintendo Switch 2 s-a scumpit, motivele fiind deja cunoscute, criza memoriilor RAM și a chipurilor de stocare la nivel global, cauzată de ce? De avântul luat de inteligența artificială și de cererea excesivă din domeniul ăla. Consolele Steam Deck, vă spuneam, revin însă la noi prețuri semnificativ mai mari decât cele anterioare. Mai exact, revin modelele Steam Deck OLED, care au rămas singurele de pe piață, consolele Steam Deck LCD fiind complet eliminate de oferta Valve, practic e end of life pentru consolele Steam Deck cu ecran LCD. Hai să vedem și care sunt noile prețuri. Vă spuneam, se pot comanda de pe Steam, nu vă costă nimic transportul, pentru că deja prețul în sine e destul de baban. Modelul Steam Deck OLED cu stocare de 512 GB, înainte costa 570 de euro, acum costă 780 de euro, deci mai bine de 300 de euro, nu, de, mă scuzați, de 200 de euro în plus puse de către cei de la Valve la costul acestui dispozitiv, cu un ecran OLED de 1280x800, suport HDR, diagonală de 7,4 inch, 90 de Hz rată de refresh, Wi-Fi 6E, baterie de 50 de W oră, alimentator inclus în pachet de 45 de W cu cablu de 2,5 metri, dar și o carcasă de transport, o husă, carcasă, cum vreți să-i spuneți. Modelul Steam Deck OLED cu stocare de 1 tera, în schimb, acum costă 919 euro față de prețul vechi de 679 de euro. 919 euro un Steam Deck. Cei de la Valve aproape că se scuză, dacă putem să spunem așa, pentru prețurile astea și spun că aceste console Steam Deck nu s-au schimbat în vreun fel, nici în ceea ce privește configurația hardware și nici în legătură cu accesoriile incluse, însă aceste noi prețuri reflectă situația actuală a costurilor componentelor și alte provocări logistice la nivel global cu care se confruntă întreaga industrie în acest moment. Asta este, până la urmă, dacă stai să te raportezi la mările astea de prețuri, tot rămâne un deal bun să-ți iei o consolă tradițională, un PlayStation Slim, de exemplu, raportat la cât costă o placă video dintr-un PC actual de gaming, chiar dacă s-au scumpit toate. Iar în acest context, cei de la Epic Games au ales să prezinte Unreal Engine 6, cea de-a șasea generație majoră a motorului lor grafic, nu cu un demo tehnologic din ăla wow, care să-ți scadă proteza pe jos când îl vezi, așa cum s-a întâmplat când au fost lansate console noi la vremea respectivă cu demo-uri tehnologice Unreal Engine 4, respectiv Unreal Engine 5 pentru PS4 și pentru PS5, care impresionau. Acum, în schimb, Epic și-a prezentat prima, să spunem, privire asupra lui Unreal Engine 6 cu un trailer pentru, țineți minte, Rocket League. Rocket League, joculețul ăla de fotbal cu mașini care există de mai bine de 10 ani, a primit un trailer în cadrul unui eveniment de eSports, Rocket League Championship Series 2026 Paris Major, în care a fost anunțat faptul că Rocket League va face trecerea la Unreal Engine 6 cu grafică nouă, cu un aspect mai finisat, etc., etc., etc., însă în niciun caz nu am văzut un Matrix Awakens sau cum s-a numit demo-ul de Unreal Engine 5 care ne-a uimit acum câțiva ani. Poate este o nouă abordare, fiind selectat un titlu de tip eSports, care să sugereze că pentru Unreal Engine 6 va conta mai mult optimizarea și viteza jocurilor decât noutățile grafice adăugate. Cine știe? Deocamdată n-au fost dezvăluite alte detalii. Cel mai probabil vom afla în viitorul apropiat dacă și care va fi strategia celor de la Apple celor de la Epic în legătură cu Unreal Engine 6. Jocul World of Tanks Hit, de care vă anunțam săptămâna trecută,

că a primit data de lansare, este acum lansat, disponibil pe PC și pe console, cu posibilitatea de a fi jucat online prin crossplay între toate platformele și de a-și înregistra fiecare jucător progresul de asemenea cross-platform. Puteți începe pe PC, continua pe consolă, merge pe Steam Deck, ba chiar juca și din cloud pe GeForce Now. Este un joc, bine fiind vorba de seria World of Tanks, shooter tactic cu vehicule militare, însă de această dată aveți și șoferi de tank, să spunem așa, agenți la dispoziție, fiecare cu propriile roluri pe câmpul de luptă. Sunt 8 agenți disponibili, fiecare poate să fie Defender, Assault sau Marksman. Fiecare are la dispoziție 2 tancuri, să fac în jur de 15 tancuri disponibile, ca să vă formați niște echipe cât de cât competitive. Există 8 hărți implementate în joc la lansare și 4 moduri de joc PvP, Hardpoint, Control, Kill Confirmed și Conquest. Vă spuneam, jocul e disponibil pe PC, au fost dizvăluite și cerințele de sistem, un Core i5 4670K, 8 GB de RAM și un GTX 1050 ar trebui să fie suficient ca să jucați 1080p 60 de cadre pe secundă pe setări minime, iar un i7 8700K, 16 GB de RAM și un RTX 2060 ar trebui să fie suficient pentru 1080p 60 de cadre pe secundă cu setările la maxim. Bineînțeles, folosind soluție de descalare doriți dumneavoastră, de la DLSS, FSR sau cred că suportă și cea de la Intel XeSS. Mai avem și suport nativ pentru consolele Steam Deck, de care aminteam mai devreme. Ia să vedem. Sunt profiluri special configurate de către cei de la Wargaming pentru rezoluția 1280x800 cu 30 de cadre pe secundă sau cu 60 de cadre pe secundă pe Steam Deck. Ce mai avem? Bineînțeles, pentru Xbox Series X și pentru PS5 avem și moduri performance și moduri quality, 4K la 30 sau rezoluții dinamice la 60 de cadre pe secundă. Pentru PS5 Pro e suport pentru PSSR, PlayStation Spectral Resolution, reconstrucția, upscalarea proprietară a celor de la Sony, care promite 60 de cadre pe secundă cu detalii și o rezoluție și mai bună. Da. Deci îl puteți juca pe toate platformele, World of Tanks Hit e disponibil acum. Tot acum, dacă n-ați apucat în ultimele 3 luni de zile să o faceți, și-a făcut apariția și un demo pentru Resident Evil Requiem, pentru jocul celor de la Capcom. Există un demo gratuit pe toate platformele, pe PS5, pe Xbox X, pe Nintendo Switch 2 prin eShop, pe PC prin Epic Game Store și prin Steam. Puteți descărca demo și juca o porțiune de la începutul jocului cu Grace Ashcroft în azilul Rhodes Hill, apoi o secvență mai scurtă cu Leon Kennedy, demo concluzionând cu întâlnirea dintre cei doi. Cei care ați jucat jocul complet știți despre ce e vorba, cei care nu l-ați încercat puteți să faceți o secvență de, să zicem, un sfert de oră, 20 de minute, poate jumătate de oră, concludentă, spun eu, pentru calitatea jocului final. Deci vă puteți face o impresie destul de bună despre joc dacă încercați demo-ul ăsta. O surpriză foarte mare a venit din partea celor de la CD Projekt Red, care au susținut un stream aniversar care celebra 11 ani de la lansarea jocului și a anunțat jocului care joc, The Witcher 3 Wild Hunt, și a anunțat un nou expansion pack oficial, cel de-al treilea după Blood and Wine și Hearts of Stone. Sincer, nu credea nimeni că mai vine așa ceva. Dar The Witcher 3 va primi un nou expansion oficial, Songs of the Past, care urmează să fie lansat anul viitor, în 2027.
Este realizat de CD Projekt în colaborare cu studioul Full

0: Stirii. Full Stirii, care este o echipă formată din veterani ai industriei care au lucrat deja la The Witcher 3. Deci probabil oameni care au lucrat la CD Projekt Red au plecat între timp, dar care au fost recrutați într-un fel sau altul să-și aducă din nou aportul la prelungirea vieții jocului ăstuia. De ce zic prelungirea vieții? Pentru că The Witcher 4 a fost deja anunțat, știm că va fi cu Siri, va fi open world, va fi lansat folosind Unreal Engine 5, probabil că Unreal Engine 6 acum după anunțul celor de la Epic, însă până când își va face apariția, cel mai probabil acest Songs of the Past este gândit să umple golul și temporal, dar și de conținut, dintre The Witcher 3 și Witcher 4. Vom avea mai multe detalii, promit cei de la CD Projekt Red, în vara acestui an, la sfârșitul verii acestui an, despre acest expansion pack oficial, Songs of the Past, pentru The Witcher 3. Și ajungem și la finalul emisiunii, în care vă spun că au fost dezvăluite jocurile gratuite ce vor fi oferite tuturor abonaților PlayStation Plus în luna iunie. Acestea vor fi disponibile în intervalul 2 iunie 6 iulie, adică vor putea fi revendicate în intervalul respectiv. Și sunt următoarele: Grounded Fully Yorked Edition de la Microsoft pentru PS4 și PS5, Nickelodeon All-Stars Brawl 2 pentru PS4 și PS5 și Warhammer 40.000 Dark Tide pentru PS5. Vă spuneam, le puteți revendica între 2 iunie și 6 iulie și rămân ale voastre acolo în biblioteca PlayStation Plus. Le puteți descărca și juca pe consolele PlayStation atâta timp cât abonamentul PlayStation Plus este încă valabil. Jocurile din luna mai, care sunt EA Sports FC26, Wuchang Fallen Feathers și Nine Souls, pot fi revendicate de cei care n-ați făcut-o încă până pe 1 iunie inclusiv, ca să nu le pierdeți, nu de altceva. Deci, jocurile pe iunie sunt Grounded, Fully Yorked Edition, Nickelodeon All-Stars Brawl 2 și Warhammer 40.000 Dark Tide. Iar, în fine, până la ora 6 astăzi, cât timp mai este, câteva minute, mai puteți revendica încă gratuit de pe Epic Games Store Down in Bermuda și Tomb Raider 1-3 Remastered cu Lara Croft, colecția primelor 3 jocuri din serie remasterizate. Iar după ora 6, pentru următoarea săptămână, vom avea la dispoziție iarăși 2 jocuri surpriză, pe care le veți afla imediat ce se termină emisiunea asta și trece ora 6 seara și le puteți revendica până săptămâna viitoare la aceeași oră, aceeași zi la aceeași oră, și vă vor rămâne, după cum v-ați obișnuit, în librăria Epic Games Store și le veți putea juca când doriți voi, chiar și după expirarea termenului ăstuia. Acestea fiind spuse, am ajuns la finalul ediției Generația Smart de astăzi. Numele meu este Cosmina Ioniță, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost și astăzi alături și să ne auzim sănătoși și săptămâna viitoare, tot aici la radio, la Sport Total FM. Toate cele bune, la revedere!
1: Generația Smart cu Cosmin Ioniță.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Noi momentan mergem șampionilor către Șep și OSK Sfântul Gheorghe, echipă revenită în prima ligă după un singur an. S-a încheiat așadar, hai să-i spunem, coșmarul de un an. Acum depinde cum ți-l și asum, șampion, și cred că a existat. Ok, ne spunea și Ovidiu Burcă sâmbătă la radio că el și astăzi îl simte în continuare afectat pe domnul Diosechi de faptul că Șep și a stat un an în Liga 2. Dar exact cum vă spuneam, important e să treci peste, a durat un an. N-a fost mult, pentru că echipa a jucat, echipa a fost la înălțime, după un început destul de ezitant, și iată a promovat. Domnul Diosechi revine la radio la Sport Total FM, de această dată din postura de promovat, repromovat în prima ligă. Cred că am vorbit noi prima dată și când echipa promova în premieră pentru club și pentru fotbalul din județul Covasna în prima ligă. Uite că ne-am întors în timp. O echipă înființată cu 14 ani care deja a jucat și cupele europene. Bună seara, domnule Diosechi, bine v-am regăsit.
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație și salut toți ascultătorii.
2: Domnule Diosechi, apropo, în perioada interbelică nu exista acea echipă Oltu Sfântul Gheorghe, avea vreo legătură cu...
3: Ba da, deja nu e... Noi am reușit să mergem înapoi în timp până în 1921, când s-a înființat primul club din Sfântul Gheorghe profesionist, între ghilimele, și se numea Concordia Sfântul Gheorghe. Deci noi undeva vrem să fim urmașii lui. Și într-adevăr, în anii 70-80 a existat o echipă care se numea Old Sport Club.
2: Uh-huh, am înțeles. Deci există o legătură cumva istorică atunci când ați...
3: Acum, să nu fim... Da. Fiindcă noi am fost cei care am mers la meciurile fostei echipe Old Sport Club și am susținut din galerie echipa. Și e normal că undeva am vrut să reînființăm.
2: Dar de ce spune? De ce au spus Oltu Sfântul Gheorghe atunci?
3: Păi din cauza râului Oltu.
2: Am înțeles că trecea pe acolo.
3: Da, pe și acum trece.
2: Normal, nu l-a mutat nimeni, așa este, da.
3: Da, da.
2: Da, așa este. Păi da, Oltu și Mureșu sunt râurile cu cel mai mare debit din România.
3: Da, deci noi suntem obișnuiți cu Oltu și echipa se numea Oltu, dar știm foarte bine cum era în anii respectivi. Se schimba denumirea echipei de la o zi la alta, Textila Sfântul Gheorghe, Imasa Sfântul Gheorghe, FC 97 Sfântul Gheorghe,
2: chiar
3: FC Sfântul Gheorghe.
2: Pe Imasa, okay. Pe Imasa am prins-o și eu la un moment dat, jucase un meci, așa a fost, cred că un meci cu FC 97 Sfântul Gheorghe, la un moment dat juca cu UME Timișoara.
3: Da, exact, FC 97 juca cu UME Timișoara. Și
2: era Ianoș
3: Timișoara cu 2-1 parcă.
2: Uh-huh. Era Ianoș Bocor, da. Juca la Șep și...
3: Da. La... Da, și jucam Cupa României a fost.
2: Uh-huh.
3: Jucam aici sus la vechiul stadion. Îmi amintesc de toate meciurile, deci foarte puține meciuri au fost care eu n-am fost prezent, uh-huh, ca spectator, ca suporter. Și am jucat și cu FC Bacău, tot așa la Cupa României. Am jucat meciuri. Am jucat cu Dinamo, îmi amintesc și acum, un meci amical la Brașov. Noi eram în Liga a doua, era Dinamo, cu nici nu știu cine mai era, Rednic și așa mai departe. Și am bătut meciul amical cu 1-0. A fost o surpriză imensă atunci, în anii respectivi. Și, da, și masa a pus ceva pe masă, dar normal, noi n-am reușit să intrăm în prima ligă. Îmi amintesc de un meci care mi-a rămas în amintire. Era etapa a patra. Și noi, după primele trei etape, am câștigat toate cele trei meciuri și în etapa a patra jucam în Giulești. Rapid avea 5 puncte, noi aveam 6, că atunci se dădea 2 puncte la victorie și 1 la egal. Și mergeam ca postură de lider la Giulești, deci în Giulești, au fost 16.000 de spectatori și ne-au dat un neverosimil 4-0. Guanță era, ne-a dat parcă 3 goluri, dacă amintesc bine. Deci ne-a bătut cu 4-0 și ne-a readus cu picioarele pe pământ așa de mult încât la sfârșitul campionatului am căzut în Liga 3.
2: Da, da, da, perfect. Deci echipa asta este succesoarea Oltului Sfântul Gheorghe, nu?
3: Exact, deci noi așa considerăm. Chiar dacă este un club înființat recent, în 2011, noi așa considerăm că suntem echipa care ducem mai departe gloria fotbalului din Sud Buzău.
2: Dumneavoastră cu David Chierdeș ați refondat acea echipă?
3: Da, am refundat un nou club, normal, de la bază, dar gândul nostru era să ducem mai departe tot ceea ce a pus pe masă încă o dată, spun, Uitul Sfântul George. Care vă spun un lucru în premieră, în 47,
2: așa.
3: Deci Uitul Sfântul George a promovat în prima ligă din România, dar autoritățile de atunci au spus că poate șap și Uitul Sfântul George, că atunci nu era șap, și poate e mai bine să stea în Liga a doua, și a rejucat un meci al Petrolului, care a fost pe locul 2 cu nu știu ce echipă, cu Constanța sau nu știu cu cine, și Petrolul, ce ciudat, a câștigat cu 2-0 și pe noi ne-a băgat pe locul 2 atunci, cu meciul rejucat de Petrolul. Și practic noi secui cum suntem căpoși, nu noi, ci înaintașii noștri. Nu s-au mai dus la baraj, că atunci locul 2 juca baraj pentru prima ligă și au rămas în Liga a doua. Deci, teoretic, dacă nu se rejuca un meci după terminarea campionatului, Petrolul cu nu știu cine, Uitul Sfântul George promova în 47, dacă amintesc bine ce am citit, promova în prima ligă din România. Dar poate a vrut Dumnezeu că în 2017 noi să promovăm și să facem fericiți locuitorii din județul Covasna și nu numai.
2: Acum, anul ăsta, iată, după un singur an ați revenit.

0: în prima ligă și vreau să vă întreb ce o să urmeze de acum, domnule Diosec, pentru Șepși.
1: Deci greul acum începe. Suntem conștienți că avem un lot de jucători în care ar trebui să facem niște modificări, dar cum noi suntem un club care respectă jucătorii, avem contract aproape cu toți jucătorii. Aproape cu toți jucătorii, automat am făcut așa contract că dacă intrăm în prima ligă se prelungește contractul. O să fie foarte greu să vedem, și antrenorul deja ne-a pus o listă de nume de jucători cu care ar vrea să renunțe și să aducem în locul lor alt jucător, dar o să fie foarte greu discuțiile, să vedem unde ajungem. Până în momentul de față n-am făcut nicio schimbare la lot. Săptămâna viitoare, deci săptămâna asta, că acum e luni, scuzați-mă, începem să discutăm și cu jucătorii încet, încet, să vedem și cu cei care ar vrea să vină la noi. O să fie un an foarte greu, știm ce se întâmplă în țară și nu numai. Toate echipele au probleme cu banii, nu ascund faptul că nici noi nu suntem foarte roz, dar noi încercăm să spunem la jucători câți bani putem să dăm și să... Deci promisiunea să o ținem.
0: Am înțeles. Deci în momentul ăsta Șepși se poate descurca în prima ligă. Adică nu aveți...
1: Deci nu avem datorie la nimeni. Uh-huh. Încă nu am reușit să prelungim contractele cu sponsorii din străinătate. Știm și foarte bine și n-am ascuns niciodată faptul că academia și întreținerea stadionului a fost plătit integral vreo 2 milioane de euro de statul maghiar. Nu știm ce o să se întâmple mai departe. Dacă nu primim anul ăsta pentru stadion și pentru academie, vă dați seama, trebuie să scoatem 2 milioane de euro de la echipa mare. Deci undeva o să fie o gaură oricum. Vedem ce se întâmplă, nu vreau să hazardez, nu vreau să spun lucruri care nu știm ce se întâmplă. În săptămânile următoare începem. Noi nu trebuie să așteptăm de la alții să facă un lucru pentru noi. Toți din club, toți angajații din club, trebuie de mâine să-și apucă 100% de treabă. Trebuie să mai căutăm sponsor, trebuie să căutăm contracte de reclamă, de publicitate și trebuie să readucem clubul unde a fost acum 3 ani.
0: Dar ați avut o discuție cu cineva din noul guvern al lui Peter Maghiar legat
1: nu,
0: de...
1: Nu, n-am avut discuție cu nimeni, nu știu niciun detaliu. Vedem ce se întâmplă, e prea devreme să discutăm noi cu cineva. Vedem ce se întâmplă. Noi sperăm că teoretic n-ar trebui să nu mai primim bani pentru întreținerea stadionului și pentru copii și tineret, că aici beneficiază toți tinerii noștri. Deci eu nu văd un impediment, dar știți foarte bine, în politică nimeni nu știe ce se întâmplă, cum se întâmplă. 2 milioane de euro sunt bani mulți pentru un club cum suntem noi. Nu putem să scoatem de altundeva 2 milioane de euro. Vedem ce se întâmplă. Sperăm că sponsorii, nu vreau să spun nume, că știm foarte bine că nu facem reclamă pentru sponsorii noștri. Sperăm că o să rămână lângă noi și atunci cu chiu și vai, cumva o să ne descurcăm anul ăsta.
0: Autoritățile locale din Sfântul Gheorghe, cu ce vă ajută mai exact, domnule Diosec?
1: Deci autoritățile locale niciodată nu ne-a ajutat cu bani pentru echipa mare sau dacă a ajutat cu niște sume mici, dar aici nu vreau să dau niciun repros că primarul este lângă noi cu trup și suflet, dar din păcate nu suntem un oraș cum e Timișoara, cum e Cluj, așa mai departe, sau Iași, care poate să aloce 2 milioane de euro pentru club. Primăria nu este asociat cu clubul, asta este deja o chestie că nu poate... legal să sponsorizeze sau să dea niște bani pentru echipa mare. Pentru echipa copii și tineret primim o sumă undeva, să nu greșesc, 50.000 de euro parcă și de la Consiliul Local și de la Consiliul Județean. Este o sumă foarte mică pentru un club care are pretenții și care a intrat în prima ligă. Sperăm că undeva o să poată și ei să mărească cât de puțin suma respectivă și trebuie să ne apucăm de treabă, trebuie să creștem tineri,

0: să punem în club niște tineri, să dăm șansa tinerilor ca mai devreme sau mai târziu să avem ce să vindem sau să avem pe cine să integrăm în echipă și să nu fim nevoiți să aducem jucători de salarii colosale. Dar asta am văzut că și la toate echipele asta e trendul și ce am văzut, ce am citit în ziare, sunt cel puțin în momentul de față, cel puțin 3-4 echipe, dacă nu mai mult, care au datorii de milioane de euro. Slavă Domnului, noi nu suntem în situația asta, dar nici nu putem să stăm liniștit, fiindcă trec lunile și după aia trebuie să plătim salariile. Noi suntem pe zi cu salarii, cu tot, dar nu, trebuie să fim precauți și trebuie să aducem niște jucători care dă totul în teren și care n-are niște pretenții mari.
1: Da, aici voiam să ajung. Apropo, chiar voiam să vă întreb, domnule Diosec, din punct de vedere al orașului, la un moment dat știți că se spunea că cele mai sărace județe din România sunt Harghita și Covasna. Astăzi, cum se prezintă economic județul Covasna?
0: Sincer vă spun, am văzut și salariul pe medie.
1: Mediu, da.
0: Covasna s-a dus destul de mult în sus. Și este o bucurie pentru mine, deci undeva acum ne situăm la că salariul mediu, asta e cel care arată unde stă județul Covasna.
1: Corect.
0: Am ajuns undeva pe locul 27-28, care e mare lucru față de am fost pe ultimul loc,
1: da,
0: era cu Harghita.
1: 43-44-0, da.
0: În spate, dar nici el nu este acum pe ultimul loc, parcă, dar nu vreau să jignesc pe nimeni, parcă Vasluiul, Teleormanul și Ialomița sunt acum pe ultimele locuri. Pentru noi, pentru mine este o mândrie să mergem cât mai sus, chiar dacă trebuie să dau salarii mai mari la oamenii mei, o dau cu mare plăcere, fiindcă asta e oglinda județului, cât bani duc acasă muncitorii.
1: Da, așa cum mă uitam și eu pe topul celor mai bogate orașe și, într-adevăr, pe ultimul loc e Vasluiu. Cele mai sărace sunt așa: Teleorman, Galați, Călăraș, Bacău, Vrancea, Neamț, Giurgiu, Suceava, Botoșani și Vaslui.
0: Deci, da, practic... Așa ziceam și în mare parte și eu, dar este o bucurie că am reușit să înaintăm puțin pe clasamentul respectiv și sperăm că dacă o să muncim și mai mult și cei din județul Covasna și Harghita sunt niște oameni care se pun pe treabă și care vor să muncească, atunci nivelul de trai o să crească și... Dar asta nu înseamnă că o să reușim să câștigăm campionatul, cum a zis cândva cineva când am reușit să ajungem în Conference League și am vorbit cu un jurnalist, cu cineva și zice, știu sigur că anul șef și se bate la titlu, și atunci i-am zis, domnule, eu nu mă bat cu apă rece, din păcate noi nu avem posibilitatea, că dacă aveam încă 15-20 de milioane de euro în cont undeva, atunci poate scoteam de acolo și puneam în club și puteam să ne batem la campionat. Dar așa, vă spun și obiectivul, înainte să mă întrebați, este să evităm retrogradarea în primul an. După aia, dacă o să avem susținere, atunci normal că vrem mai sus cu o treaptă, iar mai sus cu o treaptă, dar în momentul de față nu avem cum să vorbim de play-off și așa mai departe.
1: Uh-huh. Cât vă costă întreținerea stadionului, domnule Dioseg, anual?
0: Cam 1 milion de euro este întreținerea stadionului și cam 1 milion de euro este Academia Clubului. Acum plus minus 10-15%.
1: Deci, practic, ăștia sunt bani pe care nu vi scoateți niciodată, întrucât la Sfântul Gheorghe, pe acel stadion, nu au loc alte evenimente în afară de jocul echipei de fotbal, nu?
0: Nu, normal. Nu. Nici nu vrem să aibă, fiindcă pentru noi oglinda clubului, în primul rând, este gazonul. Și știe toată lumea că gazonul în Sfântul Gheorghe este excepțional, poate să fie și ploaie și poate să și ningă o zi. La noi niciodată nu s-a pus problema să fie mocirlă sau să nu aibă iarbă și așa mai departe. Deci noi facem tot posibilul ca oaspeții noștri care vin aici să pleacă cu gust amar, fiindcă au pierdut, glumesc puțin, dar să, cu zâmbetul pe buze, fiindcă au jucat pe un teren extraordinar.
1: E, și din toamnă o să avem, practic, Harghita versus Covasna. Csíkszereda versus Sepsi, nu?
0: Da.
1: Pentru prima
0: deci,
1: dată.
0: Deci, noi ne-am întâlnit anul trecut în Cupa României. Uh-huh. Am jucat la Miercuriaciuc. A fost 0-0.
1: 0-0, da. Țin minte meciul.
0: Care n-a fost bun nici pentru Csíkszereda, nici pentru Șepși.
1: Ați rămas amândouă.
0: Cele două echipe n-a reușit să meargă mai
1: da,
0: departe.
1: Da, ați rămas amândouă acasă, da, țin minte, da.
0: Dar interesant că suporterii sunt înfrățiți, cum e Dinamo cu Cluj, dar noi și Csíkszereda vrea să câștige orice meci. Și nici nu se pune problema ca cineva să se gândească, de acum o spun foarte clar, noi vrem să câștigăm cu Csíkszereda, dar la fel de mult cum vrem să câștigăm cu Botoșanu, cu Uta și așa mai departe. Deci,

0: rivalitate oricum între cele două cluburi, ca și cum e o rivalitate între noi și, mă repet, cu Botoșan sau cu Iași sau cu oricare alte.
1: Deci nu există...
0: Noi vrem să câștigăm orice meci.
1: Deci nu aveți o rivalitate din asta istorică, așa cum se întâmplă?
0: Nu, nu avem cum să avem. Amândouă echipe a jucat, bine, Csíkszeredon n-a fost decât în Liga a treia. Noi am oscilat acolo, Liga a doua, Liga a treia, Liga a doua, Liga a treia, dar nu ne-am întâlnit de foarte multe ori. Csíkszeredon atunci, în anii respectivi, mai mult a fost cu hockey-ul, în care ei sunt regii hockey-ului din România. Dar eu sper că o să fie meciuri frumoase și sper că o să ne ridicăm la nivelul lor, cel puțin, fiindcă anul ăsta au reușit să termine pe un loc mai mult decât onorabil, locul 11. Și trebuie să felicităm, fiindcă foarte mulți au spus că ei au intrat în prima ligă și în primul an deja merg înapoi în Liga a doua. Iată că seriozitatea clubului, seriozitatea antrenorului Iis Robert și-a pus cuvântul. Și în play-out au jucat un fotbal frumos, trebuie să recunoaștem, și au meritat ca să termină pe locul 11.
1: Rămâne categoric Ovidiu Burcă sau vă e teamă să nu vi-l ia vreo echipă cum se întâmplă pe la noi?
0: Acum, sincer vă spun, noi avem contract cu el, așa este că dacă intrăm în prima ligă se prelungește automat. Au plecat și ei în vacanță, așa ne-am despărțit că o să rămână tot stafful tehnic cum sunt ei. Zilele următoare o să mai avem o discuție, să vedem exact ce buget o să avem, să vedem dacă reușim să rupem contractele cu 2, 3, 4, 5 jucători, să vedem unde o să ajungem și după aia discutăm. Dar în mare parte, dacă vor să rămâne, rămân la noi și împreună o să începem un sezon destul de greu.
1: Dar apropo de, nu știu, există ceva sigur la capitolul plecării?
0: Nu, deci nu știm absolut nimic. În momentul de față niciun jucător nu și-a anunțat că vrea să plece. Avem trei jucători care se termină contractele. O să discutăm cu jucătorii respective. Sincer vă spun, Hodman nu a avut tot anul timp să plece în concediu și am dat drumul ca până la sfârșit de săptămână să plece și el în vacanță și începând de luni, deci peste o săptămână, să reluăm discuțiile cu jucătorii, că nu o să avem foarte mult timp, fiindcă, dacă știu bine, pe data de 7-8 o să fie întrunirea și deja trebuie să ne luăm niște decizii care să fie niște decizii înțelepte și niște decizii care să ajute clubul.
1: Sâmbătă...
0: Știm foarte bine că prima ligă nu e Liga a doua. Știm și asta că Liga a doua, fizic, echipele sunt mai arțăgoase și sunt echipe care luptă mult mai mult pe teren decât echipele din prima ligă, dar echipele din prima ligă joacă tactic, tehnic mult peste Liga a doua. Deci vedem adevărul pur când începem să jucăm în prima ligă.
1: Da, mă gândeam acum că așa este, pe 8 parcă. Sâmbătă am vorbit cu Ovidiu Burcă, era în vacanță în Spania, zicea că are nevoie de vacanță și spunea că pe 8 se reunește, îi cheamă pe băiețe, vor vedea la Sfântul Gheorghe și am avut și discuția asta legată de doleanța dumneavoastră cu să nu mai stea plecați pe la Brașov fotbaliștii, adică să fie una dintre reguli. Explicând și el spunându-mi că da, este o discuție pe care a avut-o chiar la început când a venit și a semnat contractul. Însă făceam o comparație că în București, de exemplu, cred că de la Brașov la Sfântul Gheorghe, dacă ai plecat dimineața, cred că în 20 de minute ești acolo, nu? 30 de minute.
0: 30-35 de minute, nu e vorba de distanță. Uh-huh. E vorba că, în primul rând, trebuie să respecti orașul. Deci dacă tu joci pentru un oraș, poți să te muci într-un alt oraș pentru anumite motive, bine întemeiate. Spui că, ok, în Gheorghe nu există grădiniță sau școală de predare de limba engleză. Ok, aici sunt de totul de acord că au doi copii fotbaliștii se mută la Brașov. Dar spunând că molul din Brașov e de 5 ori mai mare decât molul din Sfântul Gheorghe, nu mi se pare un pretext ca să te muți în Brașov. Și știm foarte bine că jucătorii au o anumită vârstă, sunt tineri. Știm și foarte bine că

0: tineri vor să petreacă.
1: Da, da, da.
0: Lucru, dacă la Sfântul George vede cineva un jucător la ora 12-1 noaptea, imediat sună pe cineva de la noi și spune că nu e în regulă. La Brașov, din Sfântul George, nu se duce lumea să vadă ce fac jucătorii noaptea.
1: Acum, am înțeles.
0: Nu vorbesc în general, dar știm foarte bine, nu, că au o vârstă de 20-30 de ani, vrea să și petreacă, dar în primul rând, un fotbalist profesionist trebuie în primul rând să fie cu capul la meci, la antrenament și după aia, dacă sunt rezultatele cum sunt, nimeni nu spune să nu se ducă la un dans sau la o petrecere.
1: N-am înțeles. Și în final, aș vrea să vă întreb, domnule Dioseghi, tot legat de, evidente, echipa de fotbal, Moses Maua ăsta rămâne?
0: Da, deci tot, vă spun, toți jucătorii au contract, în afară de trei, vă spun și numele, nu-i niciun, e Hăruț, Oteliță și Uroian, cu cei trei o să avem o discuție când Attila se întoarce, vedem unde o să ajungem și după aia, încet, încet o să vorbim și de jucători care vrea antrenorul să vină să ne ajute în prima ligă.
1: Haruț a fost ieri la DigiSport de dimineață, eram acolo în emisiune și a spus că pentru el e prioritar să rămână la Șepși. Deci înseamnă că posibil ca el să rămână. Acum să vedem ce vrea și antrenorul și cum a spus dumneavoastră.
0: Deci, da, cu jucătorii întotdeauna când e vorba de bani, trebuie să faci o înțelegere, să fie bine pentru amândouă părți. Haruț este un profesionist 100%. A văzut că noi am fost lângă el atunci când el a fost accidentat și nu ne-am dat la o parte. E normal că să se gândească în momentul de față la Șepși.
1: Asta zic. Mulțumim. Deci, ar fi Haruț, a zis...
0: Oteliță și Uroian.
1: Oteliță și Uroian, da.
0: Asta sunt cele trei jucători care se exprimă contractul, expiră contractul, scuzați-mă, se expiră contractul în iulie, pentru iulie. Dar, vă spun încă o dată, săptămâna viitoare, când Attila se întoarce, începem să purtăm negocieri cu cei trei jucători și după aia trebuie să ne gândim pe cine am vrea să aducem la noi, la echipă, cu care să întărim lotul, fiindcă știm foarte bine că e o altă cafenea prima ligă decât liga a doua.
1: Corect. Ați simțit de atâta... Aveți deja experiența anilor de primă ligă.
0: Da, știu că suporterii acum sunt foarte exigenți și vor din primul an ca noi să arătăm lumii întregi că locul nostru este în play-off, dar de acum, o spun, trebuie să înțeleagă că omul sărac gătește cu ce are. Deci nu putem noi să ducem jucători cu sute de mii de euro la semnătură și așa mai departe, fiindcă nu avem de unde. Și nu vrem să cădem în capcană cum au căzut alte cluburi. Noi să dăm la jucători ce putem, dar ăla să dăm la timp exact și jucătorul să fie mulțumit și să dea și el totul pentru acest club.
1: Da, da, Ghiula și tot timpul carne de vită, domnule Dioseghi, da?
0: Da, carnea de vită se face puțin mai greu, trebuie 3 ore, 4 ore, carnea de porc se face mai repede, 2 ore, dar și eu spun că adevăratul gulaș este cu carne.
1: Asta spun, apropo de sărăcie și de bani, știți, adică, până la urmă, ok, mâncarea tradițională, ghiulaș leveș, cum îi spun maghiarii, da, rețeta clasică de ghiulaș, Ghiulaș leveș.
0: Guiaș. Se să se spune guiaș. Leveș înseamnă supă.
1: Supă guiaș. Da, supă guiaș.
0: Avem
1: da.
0: Și supă de guiaș, dar avem și guiaș care este între supă și felul 2.
1: Exact, așa este. Deci tot timpul am văzut că undeva prin... Cred că am mâncat undeva în zona Harghitei și de porc. Era și mi-a spus bucătarul că oamenii care nu-și permit carnea de vită îl fac și cu porc.
0: Exact, exact. Asta vreau să spun. E la fel mâncarea, numai că diferă carnea, dar știți cum e și există multe locuri unde se face din carne de porc și există locuri unde chiar respectă tradiția și se face din carne de vită.
1: Da. Mulțumim.
0: Știți că și șnițelul este din carne de vită, șnițelul adevărat din Viena.
1: Așa deci, este, așa
0: se
1: este.
0: Fac și din porc, se fac și din pui, dar... Există o diferență uriașă.
1: Dar știți că cel mai bun ghiulaș l-am mâncat, nu l-am mâncat în Ungaria, l-am mâncat la Viena, la Ilona Stulberg, lângă Ilona Stulberg, chiar

0: lângă Stefan Plaz, o familie de maghiari care au fugit în al doilea război mondial. Nu e cel mai bun ghiu aș mâncat vreodată, nu se compară. Deci chiar dacă sunt maghiari oamenii, dar îl fac mai bun decât ăla de la Budapeștia.
1: Deci știți care este cel mai mare secret? E boia de ardei din Segeți.
0: Așa mi-a zis și mie.
1: Gust aparte și ingredientele sunt cele care face ca lucrurile să difere. Și carnea normal, fiindcă...
0: Da, și în România...
1: Dacă pui un mânzat sau pui o vită de la bătrână, nu e, nu e același lucru.
0: Am, și în, în România cel mai bun, cred că la Chichiș l-am mâncat, undeva pe stânga.
1: Da, guiaș ceadă se numește, dar chiar vă invit acum când veniți
0: așa?
1: Să mâncați și de guiașul meu și atunci o să faceți diferența. Glumesc puțin acum.
0: A, deci aveți și dumneavoastră? Aveți și dumneavoastră unde îl...
1: Nu, nu fac eu pentru jucători întotdeauna. În fiecare lună fac eu personal, dar nu am eu restaurant sau așa mai departe, nici nu vreau. Dar îmi place să gătesc guiaș și cam lunar pentru jucători și pentru prieteni, două săptămâni sigur fac câte un guiaș.
0: Da, știți că tatăl meu are origini maghiare și e prima rețetă învățată și soția mea odată pe lună îmi cere să-i gătesc ghioiașa. Deci înseamnă că neapărat trebuie să vin la Sfântul Gheorghe când este ziua de gătit ghioiaș.
1: La noi în aprilie avem zilele orașului Sfântul Gheorghe și atunci chiar și în oraș găsiți în multe locuri guiaș care este ceva foarte bun și este ceva deosebit și chiar vă invit oricând sunteți bineveniți în zonă, veniți la un meci al nostru și chiar personal o să vă fac un ceaun de guiaș ca să vedeți cum se face guiașul oașca.
0: Și deci cea mai bună este această paprika de Segedi, nu?
1: Da.
0: Ia, bine că mi-a spus.
1: Deci, acolo în Ungaria, acolo paprika din Segedi e cel mai bun și trebuie să știi și măsura, cât să pui, când să pui și așa mai departe. Dar nu e vorba numai de paprika, dar esențial este el.
0: Am înțeles. Mulțumim mult de tot, domnule Dioseg, și mult, mult succes. Să ne auzim cu bine.
1: Mulțumesc și eu. La revedere.
0: Seara plăcută. Laszlo Dioseg la radio la Sport Total FM. Ați auzit, fraților, da? Rețeta de guiaș, cum spun ei. Guiaș leveș, adică supa guiaș, gheoroș, cum spunem noi. Guiaș este așa, e corect, din limba maghiară. Băi, uite, eu nu știam, de exemplu, n-aveam acest detaliu. El a spus domnul Dioseg Campionilor că este fabula sau un iarbau. Deci l-ați auzit, da? Deci paprika de Segedi, acolo trebuie să luăm. Eu ișteneam, nu știam. Da, ați aflat.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
5: Aha.
4: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Astăzi avem un invitat în premieră. E foarte, foarte greu să prinzi un arbitru în activitate să apară la emisiune radio sau emisiune TV, doar că vom vorbi despre candidatura la Asociația Municipală de Fotbal București, AMFB, pentru că în această săptămână au loc alegerile, avem și un program de candidatură foarte, foarte bine făcut. Așadar, în premier la Radio La Sport Total FM, pe lângă cunoscutul Dan Chilom, care de vreo 3 săptămâni discutăm, cu care discutăm de vreo 3 săptămâni despre situația fotbalului juvenil din capitală și la nivel de țară, dar în special se întâmplă prin București, combatem legat de situația asta tragică a fotbalului juvenil din capitală. Te salut încă o dată, Dan.
3: Te salut, Narcis.
2: Și în premieră, cum vă spuneam, Marcel Bârsan, candidat pentru funcția AMFB, un arbitru internațional, ecuson FIFA, arbitru cu 14 ani, dacă nu mă înșel, de experiență de la debutul său și pe care îl... Cred că a jucat și fotbal, dacă nu mă înșel, Marcel Bârsan. Bună seara, domnule Bârsan, bine v-am regăsit.
4: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
2: Ați și jucat fotbal, nu?
4: Da, am jucat fotbal. Am început la 12 ani la un club de fotbal din

0: București, evident. La Exim București, chiar acum am avut plăcerea să mă reîntâlnesc cu un fost antrenor de-al meu, Dumitrache Ștefan Gianni, să zic așa, de la NFL. Și a fost o plăcere să mi-aduc aminte de primul cantonament petrecut la mare în 1996. Și am trăit așa cu emoție acest moment, mi-a arătat și o poză, ceea ce m-a impresionat, a păstrat acele poze, probabil era ceva nou și pentru el.
1: Auziți, eu nu discut despre arbitraj, dar nu cumva pe dumneavoastră vă văd în foarte, foarte multe meciuri că le tot oferiți cadouri copiilor de pe stadioane la meciuri?
0: Nu, eu obișnuiesc să fac cadouri, dar nu le fac
1: publice. Am înțeles, da. Că știu că lumea uităm să întrebe dacă o să alegeți drumul ăsta, puteți să continuați cu arbitrajul sau funcția de la MFB nu vă afectează meseria asta de arbitru?
0: Nu, fără doar și poate. Voi continua cariera, evident. Voi avea timpul alocat pentru Asociația Municipală de Fotbal de luni până vineri. Voi avea timp să mă implic și să înduc spre implementare ideile mele.
1: Cum a venit de a candida la MFB? Mai ales că eu am în față un program foarte bine făcut și cum trebuie. De multe ori, candidații la asemenea funcții, când îi trebuie de program, zic ce e ăla. Și vorbesc foarte serios, chiar când în 2026. Dar eu am în față un program foarte, foarte bine elaborat, foarte bine scris și chiar vreau să vă întreb, pregătiți de ceva vreme această candidatură?
0: Sincer să fiu, aveam în plan să candidez în anul 2028, când se termina mandatul domnului Lumânare, fostul președinte.
2: Care a decedat,
0: care a decedat, da, la luna trecută. Decis să mă implic, că îmi doresc, am văzut cum funcționează lucrurile și îmi doresc să le schimb și nu privesc această candidatură ca pe o funcție, ci ca pe o responsabilitate. O responsabilitate de a construi, de a uni, de a moderniza, de a transparentiza fotbalul, pentru că trebuie să existe dialog în primul rând. Dialog cu cluburile, cu membrii afiliați, pentru a putea progresa.
2: Trebuie să intervin aici, Narcis. Cum credeți, sau ați făcut o analiză a situației cu adevărat, sau situația reală a fotbalului juvenil din București? Adică știu că sunteți de foarte multă vreme în fenomen.
1: Și mai ales că sunteți bucureștean.
2: Da, și sunteți la Comisia Centrală a Arbitrilor, care se ocupă de tot ce înseamnă MFB în București. Dar aveți o idee clară de problemele existente la copii și juniori în București? Adică știți despre ce este vorba?
0: În mare parte știu. Așa cum ați precizat mai devreme, sunt președinte al Comisiei Municipale a Arbitrilor București și ne lovim weekend de weekend, să zic așa, etapă de etapă, de anumite probleme. Și astea sunt de natură, să zic așa, educațională, ca să fiu indulgent. Și mă refer aici la acele probleme cauzate de comportamentul părinților în general. Este o problemă uriașă la nivelul fotbalului juvenil și pe care dorim să găsim o soluție, să o rezolvăm. Am avut o discuție cu domnul Irimia Andrei de la Clubul Progresul Spartac. Ei deja au implementat un program prin care au responsabilizat părinții, și anume un părinte capitan. Chiar mi s-a părut o idee interesantă, mi-am notat-o și îmi doresc pe viitor.
2: Am văzut
0: viitor.
2: Că și Federația Română de Fotbal a lansat un program acum cu părinții care doar să susțină. Eu am avut un curs chiar pe vremea lui Dana Polzan la Federația Română de Fotbal, pe care am avut onoarea să-l țin eu, să-l predau. Un curs care vorbea în întregime 100% doar despre comportamentul părinților. Bine, era făcut în bună măsură de federație. Eu am venit cu niște ajustări pentru că știau cei de acolo că am școală de fotbal și mi-aduc aminte titlul acelui curs, Părintele

0: e cel mai mare obstacol în calea
1: performanței copilului.
0: Propriului copil. Cel mare obstacol este chiar părintele. Și sunt sigur că știți despre ce este vorba în capitală, la fotbalul juvenil.
1: Cred că în toată țara.
0: Ce ipocrizie, da, bine, cu siguranță în toată țara, dar vorbind...
1: Doar că aici sunt cele mai multe cluburi.
0: Da, vorbind de fotbalul juvenil din București, din capitală, cred că sunteți la curent cu ceea ce se întâmplă pe terenurile de fotbal weekend de weekend.
2: Fără doar și poate. Este aceeași problemă în care părinții își doresc mai mult decât copiii, pun o presiune uriașă pe ei. Nu înțeleg că până la o anumită vârstă este bine să joci fără puncte, să nu ții clasament, trebuie să educi, trebuie să-i conștientizezi ceea ce înseamnă sportul de echipă în general. Aici, din punctul meu de vedere, trebuie lucrat până la o anumită vârstă.
1: Dar ce ar trebui schimbat în bine în momentul de față în București? Pentru că vedeam aici că aveți 5 piloni ai reformei strategice, da? Legate de administrație și legalitate, digitalizarea, asta cu care ne tot batem și tot vorbim despre ea, să scăpăm de birocrație, dezvoltare sportivă și infrastructură. E, aici aș vrea să mă opresc un pic, domnule Bărsan. Cum poate fi dezvoltată sportiv infrastructura în București astăzi?
2: Din punctul meu de vedere, realist vorbind, sunt pârghiile, nu sunt foarte, foarte mari, dar dacă vom avea posibilitatea și să putem deschide uși către administrația publică locală, atunci vom putea găsi soluții. Din punctul meu de vedere, este singura variantă plauzibilă care stă în picioare în momentul de față. Este o problemă uriașă, să zic așa, partea asta de infrastructură, terenurile, bazele sportive. Este foarte complicat, foarte greu să iei un teren, nu mai vorbesc să-l și amenajezi. Îți trebuie suprafețe foarte mari și atunci, fără un parteneriat cu autoritățile publice locale, este destul de greu. Doresc să creez, să zic așa, un grup de lucru pe această temă, să putem să mergem către primării, orice primărie de sector, primăria capitalei, care poate să susțină sportul bucureștean, nu neapărat fotbalul, pentru că se mai pot disputa și alte sporturi în aceste baze și cred că ar fi benefic pentru toată lumea.
0: Mm-hmm. Și iertați-mă, și Agenția Națională de Sport, că noi nu mai avem minister, Narcis, cred că știi, da?
1: E, da, de 2 ani.
0: Deci noi nu avem minister. La Dita Mai Țara, la ce performanță am avut în sport, noi nu avem minister. Această agenție, ca și cum ai spune, agenție de turism, mă rog, Agenția Națională de Tineret și Sport sau Sport sau cum se numește,
1: administrare sau în ce?
0: Nu știu, sunt un fel de administrare, cred că e puțin spus. Sunt patroni, pur și simplu, nu știu cum de-au devenit ei, patronii unor baze sportive, și am încercat, am intrat pe ușă, m-au dat afară, am intrat pe geam, iar m-au dat afară, am intrat din nou pe ușă și n-am putut să obțin absolut nimic. Atenție, venind Narcis cu toată deschiderea și cu investiții bune, frumoase pentru sportul juvenil. Deci mi-au închis pur și simplu absolut toate ușile și toate portițele, spunând că nu se poate, că nu avem voie, că nu avem legi, că nu putem să...
1: Dar ele sunt folosite sau
0: nu,
1: sunt părăsite?
0: Sunt în paragină.
1: Uh-huh. Dar care sunt bazele? Să dăm niște exemple.
0: O să spun, mai că nu cred că face obiectul discuției cu domnul Bărsan, dar sunt pe la Arena Națională câteva baze care sunt într-o stare deplorabilă și se antrenează copiii așa, pentru că nu există lege, auziți răspunsul, nu există lege ca să vă putem da dumneavoastră baza asta, să vă ocupați de ea și să o face să arate extraordinar, adică ceea ce făceam, ce aș fi dorit să fac. Și m-am retras, evident, pentru că erau niște clauze acolo și niște cerințe, niște doleanțe ale domnilor, care nu făceau decât să te alunge, da? Mă rog, cred că mai avem timp să discutăm.
1: Da. Domnule Bursan, cam ce buget așa ar avea AMFB-ul? La câte cluburi sunt și din ce știți dumneavoastră, cam care ar fi bugetul AMFB-ului?
2: Din păcate m-aș hazarda să vă spun care este bugetul AMFB-ului.
1: Actualul, nu?
2: Actualul buget, da, pentru că nu am avut acces la...
1: Datele financiare.
2: Datele financiare. am întrebat, actualul secretar general nu a dorit să ne pună la dispoziție nici măcar datele de contact ale tuturor membrilor afiliați. Mă rog, este problema lui. Așa că primul pas pe care îl voi face în momentul în care voi ajunge președintele Asociației Municipale de Fotbal este acela de a face un audit financiar prin care să vedem situația financiară a asociației, pentru că din discuțiile pe care le-am avut cu membrii s-au plâns că taxele sunt foarte mari. Este adevărat, nu a intrat în atribuțiile mele să mă aplec asupra taxelor, dar acum am, să zic așa, obligativitatea de a mă uita și a vedea care este situația acestor taxe. După acest audit financiar, evident că îl voi face public, membrii afiliați trebuie să cunoască situația Asociației Municipale de Fotbal, iar dacă situația financiară o va permite, voi reanaliza taxele. Pentru că sunt anumite taxe, sunt uriașe, pot spune.
1: Dar știți așa despre ce taxe este vorba? Adică da,
2: ca exemplu, așa, vă rog. O viză anuală. Pur și simplu spun o ștampilă pe carnetul de jucător.
0: Viză anuală de joc.
2: De joc.
1: Am înțeles.
2: 60 de lei per jucător.
1: Uai.
2: Imaginați-vă câți jucători sunt la nivel de București.
1: Deci indiferent dacă e junior sau dacă e senior?
2: 60 de lei. Sunt publice, sunt pe site-ul Asociației Municipale de Fotbal. Taxele, adică plus taxă de transfer, taxă, orice. Nu spun că nu este importantă și latura financiară, să nu fiu înțeles greșit. Nu poți să funcționezi dacă nu ai o stabilitate financiară. Dar îți trebuie un buget să acoperi cheltuielile cu salariații, îți trebuie un buget pentru mentenanță, utilități și așa mai departe, pentru diverse cheltuieli, o sumă de rezervă să acoperi o perioadă dificilă, de exemplu cum a fost în pandemie, dar în rest nu văd în Asociația Municipală, nu văd că a fi nevoie să facă un profit, adică eu nu consider un SRL. Adică trebuie să vii în sprijinul cluburilor, să iei presiunea asta financiară pe cât posibil de pe cluburi.
1: Sunt peste 13.500 de jucători estimați, atât seniori cât și copii și juniori. La 13, hai spunem 13.500 ori 60 de lei, vin 810.000 de lei. Asta înseamnă 162.000 de euro numai din această taxă.
0: Pe an.
1: Pe an.
2: Da.
1: Deci 162.000 de euro face AMFB-ul doar din acești 60 de lei pentru viza de joc.
2: De curiozitate, puteți intra pe site-ul AMFB, utile, taxe și o să vedeți.
1: Am văzut că avem peste 13.500 de lei estimați și v-am zis hai să fac așa un calcul.
2: Da.
1: Utile.
2: Și astea sunt taxe.
1: Formulate, știpizate, regulamente.
2: Taxe.
1: Taxe, gata, am intrat pe taxe.
2: Și vedeți acolo.
1: Afiliere 500 de lei, dezafiliere 500 de lei, omologare teren 600, omologare teren 70x50, 400. Vai, participare Liga 4 500 de lei.
2: Vorbim de taxe de înscriere care se plătesc an de an. Repet, nu spun că nu este importantă partea financiară, dar trebuie reanalizate aceste taxe în funcție de bugetul pe care ai. Trebuie să ai un buget de cheltuieli, evident, dar trebuie dimensionat corect din punctul meu de vedere, pentru că altfel tu practic sugrumi toate cluburile și, haide să spunem prin absurd, sunt cluburile mari care pot duce, ca să mă exprim așa. Dar gândiți-vă că sunt și cluburile mici care trebuie să supraviețuiască. Nu poți să le sufoci cu astfel de taxe. Până la urmă, de unde se dezvoltă jucătorii? Toți jucătorii pleacă de la cel mai mic nivel. De la
1: evident, Liga 5, a 4-a juniori. Exact.
2: Copii juniori, Liga 4, Liga 5 și așa mai departe. Ori dacă cluburile astea nu mai există, nu mai pot crește jucători, evident că nu vom avea și jucători nici la...
0: Aici, iartă-mă, Narcis, eu intervin, sunt the bad guy. Astea sunt taxele oficiale.
1: Păi mă uit acum,
0: AMFB,
1: văd că și arbitru trebuie să plătească 40 de lei pe lună.
0: Din nefericire, aceste taxe ajung la părinți un pic umflate, adică plouă un pic pe ele și se umflă așa.
1: Am înțeles.
0: Și
1: mai
0: sunt, foarte,
1: și pentru...
0: sunt foarte multe școli de fotbal. Știi că ideea noastră de bază a acestei discuții, când am început acest proiect, este să spunem adevărul despre ce se întâmplă în fotbalul juvenil. Sunt foarte multe școli de fotbal în București care umflă aceste taxe, deși ele sunt pe site-ul AMFB-ului.
1: Incredibil.
0: Da?
1: Deci, dar văd că și arbitru, deci un arbitru trebuie să-și plătească cotizațiile.

0: lunară de 40 de lei. 40 de lei înmulțit cu 12, avem 480 de lei pe an doar cotizația lunară de arbitru.
1: Da, și,
0: și viza anuală 50 de lei, da? Și câți arbitri sunt?
1: Sunt aproximativ 250 de arbitri. Aproximativ 250 de arbitri.
0: Deci din taxele astea se fac, îți faci bugetul lejer, fără să te ajute nimeni.
1: Da, de menționat că și asociația are, din ce știu eu, în momentul de față, 11 angajați.
0: Da, da, 11 angajați, știți cum, cât să le dai salariu? Că nu le dai ca la LPF.
1: Nu, să nu, să nu exagerăm. Nu, acum nu vreau să pic în extrema cealaltă. Sunt cheltuieli, s-a făcut un efort financiar, în trecut s-a achiziționat un sediu, dar, nu știu, consider, rămân la ideea că trebuie reanalizate aceste taxe, repet, după ce se va efectua un audit financiar.
0: Mm-hmm. Se poate face asta, ce scrieți aici, reforma criteriilor valorii, tot timpul mă doare asta, adică să te duci la un club de copii juniori să scrii acolo, domne, aici doar te joci, nu înveți. Sau ceva de genul ăsta. Adică nu să-ți duci copilul la orice, la orice școală de cartier făcută de nu știu cine și să știi, da, domnule, cum era aia? Ce vă recomandă?
1: Da, da, interesant. Ideea este următoarea. Mi-aș dori să facem serii valorice. La ce mod? Nu are nimeni de câștigat atunci când două echipe, mă rog, echipa A, echipa B joacă între ele și scorul este 14-0. Nu are nimeni de câștigat.
0: Corect.
1: O trebuie concentrate valorile. Deci să faci seria întâi, cele mai bune echipe, da? Criterii, număr de jucători, rezultate, trebuie să, să avem niște criterii clare, da? Și după aceea să facem serii valorice. Că altfel,
2: bine, știu că sunt acum niște serii valorice, nu? Seria
1: sunt,
2: întâi
1: sunt,
2: și
1: dar
2: ulterior sunt colorate.
1: De acord, numai că seriile sunt făcute un pic după, și știi că bănuiesc că ai participat și tu la Cupa București. Te cam condiționau să participi la Cupa București ca să poți să...
2: Da. Deci... câștigătoarele sau echipele care se clasau mai sus în Cupa Bucureștiului, din ce știu, cumva erau favorite în a merge în prima serie valorică.
1: Exact,
2: nu?
1: Da.
2: Okay.
1: Dar când este organizată Cupa București? Este organizată în august?
2: În august, nu? Sau ceva
1: când,
2: în vară.
1: În vară, când
2: sfârșitul verii.
1: Da. Undeva de
2: Sfânta
1: Maria. Da, știu
2: că am avut de foarte multe ori probleme că n-am putut să strângem copiii. Echipele pentru că erau plecați în concedii.
1: Da.
2: Va mai exista această Cupa Bucureștiului?
1: Încă nu știu. Încă nu am luat această decizie, nu pot să vă spun.
0: Probabil că sunt alte probleme mult mai...
2: Hai nu, că în cazul în care câștigă domnul Bursan, e important să știm ce se întâmplă cu calendarul competițional, probabil că când se începe, când se termină.
0: Chiar, domnule Bursan,
2: și mai departe.
0: Ce le spuneți oamenilor sau cum îi convingeți pe oameni, pe reprezentanții cluburilor bucureștene să vă voteze? Adică, la ce are acum fotbalul bucureștean, dumneavoastră este cel mai cunoscut dintre candidați din ce am observat. Da? Arbitru internațional, cred că de profesie jurist?
1: Da.
0: Așa? Facultatea de drept.
1: Și Facultatea de Educație Fizică
0: și
1: Sport.
0: Și ANEFS-ul, da.
1: Da, ANEFS-ul l-am făcut că mi-a plăcut, dreptul l-am făcut tot timpul...
0: Pentru o meserie.
1: Da. Familia, părinții m-au îndrumat, trebuie să faci ceva, dar nu am profesat în domeniu.
0: Da, ce... ok. Ce le spuneți oamenii? De ce să-l voteze oamenii pe Marcel Bursan?
1: În primul rând, sunt o persoană deschisă la dialog. Ori cluburile, din punctul meu de vedere, nu au fost ascultate. Ori ca să poți să conduci, să iei cele mai bune decizii, trebuie să existe dialog, să asculți, să înțelegi care sunt problemele și după aceea să le prinzi într-un cadru regulamentar și juridic, ulterior să le treci prin comitetul executiv și să le pui în aplicare. Este simplu, trebuie să existe transparență, lucru care nu a existat
0: la MFB.
1: La MFB a lipsit cu desăvârșire transparența. Mie mi-a fost greu să fac rost de statutul Asociației Municipale de Fotbal.
0: Era de ce? Asta nu trebuia să fie public?
1: Trebuia să fie public. Eu vreau să actualizez în primul rând statutul Asociației Municipale de Fotbal. Este un statut care datează din 2011. Are 15 ani vechime, el trebuie actualizat după statutul cadru al Federației Române de Fotbal. Ulterior, dorind să-l fac public pe site-ul

0: Asociației Municipale mi se pare o chestie de respect față de membrii afiliați, care trebuie să știe care sunt condițiile de participare în competiție și așa mai departe.
1: Adică să nu mai aibă problema pe care a avut-o, de exemplu, cu statutul, cu scandalul cu Tudor Iacov, care îi dezafiliase aproape.
0: Și asta, și repet, din punct de vedere juridic, iarăși că mă întrebați ce voi face imediat, iarăși trebuie să existe stabilitate, ori trebuie luate iarăși toate dosarele cluburilor, aduse la zi cu CIS-uri și așa mai departe. Este foarte, foarte mult de lucru. Iarăși nu vă ascund că am solicitat arhiva cluburilor cu dosarele de afiliere, să vedem și noi cum s-au făcut. Astăzi Asociația Municipală de Fotbal are 109 membri afiliați. Dar
1: adică ăștia pot veni să voteze, nu?
0: Aceștia sunt cei
1: joi
0: care...
1: sunt alegerile, nu?
0: Joi, da, joi sunt alegerile, aceștia vor vota, nu este absolut nicio problemă. Singura problemă este că au fost cluburi care în 2024 au votat, au fost membri afiliați și astăzi nu mai sunt.
1: De ce?
0: Păi n-au mai fost dorite din... Adică, din păcate.
1: Dacă vrei cu adevărat, poți să scapi de ele, nu?
0: Da. Când s-a trimis lista la Agenția Națională pentru Sport, aceste cluburi nu au mai fost incluse pe listă. Nu știu motivul. L-am întrebat pe Claudiu Baboia care a fost motivul. A spus că n-a făcut el lista, cu toate că nu-mi doresc să... Eu sunt... ca și structură, sunt construit pe lucruri pozitive, dar nu pot să fac această mențiune. Din ianuarie, din 9-1, domnul președinte Lumânare nu se afla într-o stare foarte bună de sănătate și a delegat lui atribuțiile de președinte de pe 9-1 până pe 30-6. Ori Claudiu a fost responsabil, el a făcut această listă și el a trimis-o la ANS.
1: Dar
0: fără
1: el,
0: aprobarea comitetului executiv.
1: Nu știu, eu întreb acum și nu vă întreb dumneavoastră, dar întreb așa, poate știu oamenii, el având problemele cu legea, a mai are drept să conducă? Întreb și eu, că știu că în general ți se dă o perioadă în care n-ai voie să, adică bă, stai puțin că ai avut probleme mari de tot, adică tu ai fost condamnat pe probleme de fotbal, adică n-ai fost condamnat că ai furat o găină. Și asta e iarăși o întrebare foarte... Poate o să-mi răspundă și mie cineva la întrebarea asta.
0: Da, din păcate eu nu pot să vă răspund la această întrebare. Eu când am ajuns în 2021 și am fost numit pe poziția de președinte al Comisiei Municipale al Pitilor București, el era în funcție, știu de această problemă juridică a lui, fiecare...
1: Dar ați avut probleme legate sau plângeri legate de... arbitrajul din București, domnule Bărsan, în acești 5 ani?
0: Evident că au fost și nemulțumiri, pentru că tot timpul este un nivel de a învăța. Deci este un flux continuu. Facem 2 școli de arbitri pe an. An de an cei mai buni promovează. Există un program demarat de Comisia Centrală a Arbitrilor, Cavalerii Viitorului se numește. Și în fiecare an de când am preluat am avut arbitri promovați și acum avem o brigadă completă, să zic așa, care așteaptă doar decizia Comisiei Centrale ca să fie promovați în Liga 3. La examen iarăși ne-au promovat arbitrii, dar este un flux continuu. Și vin arbitrii tineri din spate trebuie să învețe și evident că fac greșeli, unele mai mari, altele mai mici. În mare măsură am găsit înțelegere la cluburi, pentru că și ei sunt de acord că sunt tineri, avem media de vârstă undeva la 17 ani. Începând cu 19 ani deja pot merge să dea examen sau să intre în acest program demarat de Comisia Centrală a Arbitrilor, Cavalerii Viitorului.
2: Cine va conduce arbitrajul dacă veți câștiga? Câștiga
1: asta era întrebare și ce echipă aveți, dacă ne puteți spune niște oameni.
0: Da, arbitrajul va fi condus în continuare de către colegul meu Adrian Ghinguleac.
1: Deci arbitru, practic, până la urmă.
0: Arbitru este colegul meu, este actual vicepreședinte al Comisiei Municipale a Arbitrilor București. Lucrăm împreună.
1: Și arbitrați cu el.
0: Și arbitrez cu el. Da. Cam cele mai multe meciuri le am cu
1: Adrian Ghinguleac, da.
0: Cu Adrian Ghinguleac, da. Și va rămâne și Radu Petrescu lângă noi în continuare.
1: A, deși Petrescu rămâne,
0: da,
1: nu?
0: Da, și el este membru în Comisia Municipală a Arbitrilor.
1: Și va fi și el din echipa noastră, nu?
0: Și el va fi parte din echipa mea, dar pe latură de arbitraj.
1: Și ca secretar general v-ați gândit pe cine o să-l aveți în echipă?
0: Ca secretar general voi merge.

0: pe mâna domnului Marius Zamfir.
1: Ah, interesant.
0: Este un om care a dezvoltat...
1: Are experiență în fotbalul juvenil, da.
0: Exact, are experiență în fotbalul juvenil și trebuie să îmbinăm, să zic așa, practica, partea sportivă, partea administrativă, partea juridică, că altfel nu vom reuși să ne ducem... La bun sfârșit.
1: Și ce voiam să vă mai întreb legat de arbitraj, uite, de exemplu, că vă ocupați de tinere talente. Simțiți că arbitrii de astăzi, tinerii, o fac pentru că se vorbește despre niște sume foarte mari în fotbal sau vedeți și pasiune la ei, domnule Bârsan? Că e clar că mă gândesc la dumneavoastră, la Colțescu, care face 50 de ani, da? Mă gândeam și la Mitruții, care la fel trecuse de 50 de ani. E clar că la oamenii era pasiune, nu mai la o anumită vârstă, nu mai nici răbdare. Și chiar vreau să vă întreb dacă simțiți că actuale generații de arbitri astea de pe București sunt arbitri pasionați de ceea ce fac sau sunt mai mulți interesați de latura financiară?
0: Nu, sunt și arbitri pasionați și eu pot spune cu subiect și predicat, pentru că la nivelul ăsta partea financiară nu este prea... prietenoasă cu cavaleriei fluierului. Uh-huh. Și atunci cei care se dedică și vor să promoveze, merg, fac antrenamente, se pregătesc teoretic, fizic și își doresc, e clar că este vorba de pasiune. Evident că avem și categoria cealaltă care nu mai au șanse de a promova, care ne sprijină și avem nevoie de ei ca și experiență la nivelul Comisiei Municipale a Arbitrilor. Îi folosim în sensul de a ne ajuta în educarea tinerilor arbitri.
1: Uh-huh. Asta, dacă răspundeți de arbitri din București, mă întreb că în toată perioada asta ați făcut ceva, ați încercat să vedeți niște copii. Avem acum arbitrii pregătiți să-i vedem în curând?
2: Să promoveze
1: în prima ligă?
0: Să promoveze în prima ligă, nu, dar avem un băiat, un arbitru.
1: În următorii ani, da.
0: Este chiar un tânăr, un băiat care, să zic așa, a crescut odată cu noi, a făcut școala de arbitri și a și promovat. Acum este la Liga a treia, Mihai Stefano. Este prins într-un program Next Generation al Comisiei Centrale a Arbitrilor. Este deja luat în vizor pentru o carieră destul de frumoasă. Acum, evident, depinde doar de el. Are o pregătire foarte bună, înțelege jocul, a jucat fotbal, are calități și fizice.
2: Sunt foarte mulți arbitri, Narcis, care, de exemplu, mai de la mine de la școală am vreo 4-5 copii care acum arbitrează și care au fost... au jucat fotbal la un
1: început. Păi da, am văzut că și băiatul fotbalul... Daniel Nazare a avut acum debutat ca arbitru.
0: Da, este arbitru în cadrul asociației noastre.
1: Ea la MFB. Și el a fost fotbalist și...
2: E o modă.
1: Dar înțeleg că lui chiar îi place, am văzut.
0: Da, să nu fiu înțeles greșit, dar de la când era pe băncile școlii de arbitri, mi s-a părut că era foarte dedicat. Punea întrebări, i-am rugat să fie interactivi, să ne întrebe, să ne întrerupă. Că în momentul în care le predăm legile jocului, avem și clipuri, imagini și așa mai departe, să-i facem să înțeleagă cât mai bine acest fenomen. Și a fost la momentul respectiv foarte deschis și punea întrebări. Și lucrul ăsta mi-a plăcut, mi-a atras atenția.
1: Da, simțiți că
2: era mai dezghețat.
1: Că e interesat și că e pasionat.
2: Semăna cu familia.
0: Nu punea întrebări, ok, în regulă.
1: Da, apropo, credeți că se poate, nu știu, s-ar putea implementa vreodată la noi, să spunem, să ai și la un nivel mai jos sau nu știu, ajută mai mult ideea asta a VAR-ului? Știți că sunt foarte, foarte multe discuții. Sunt țări care au înțeles, dar în România se pare că încă noi n-am înțeles fotbalul tehnologizat. Și că tot vorbeați de digitalizare. Mă gândesc că vă gândiți la digitalizare la tot ce înseamnă birocrația MFB-ului, da? Adică să existe o platformă,
0: corect,
1: nu?
0: Uh-huh. În primul rând, noi ca și asociație trebuie să ne digitalizăm. Și după aceea trebuie să facem următorul pas.
1: Adică să aveți o platformă unde toată lumea să-și depună, să nu mai facă drumuri cu dosare și
0: exact.
1: Carnețele și toate cele,
0: exact.
1: Nu?
0: Exact, și cu jucătorii la fel.
2: Și cu meciurile.
0: Cu meciurile.
2: Deci, cu mare... fac o paranteză scurtă, anul trecut am fost, am și un parteneriat cu o echipă din Miami, exista o, ceva incredibil, exista acolo o platformă, o aplicație în care spunea exact la ce oră se joacă meciul cu tare, cine îl arbitrează, pe ce teren, în ce zona orașului, iar cine sunt

0: interesant.
1: Deci era top, top, top, ceva de m-a lăsat ca la dentist. Deci știai absolut toate datele despre meciul respectiv, știai cine arbitrează, știai unde, știai la ce oră și știai și dacă este întârziat, dacă e delay.
2: Cred că cred că e normal așa, domnule Bârsană, și adică să avem te uiți pe site, nu mai stai la discuții, plus că te ajută foarte mult și ca rezultat, adică imediat după meci ai intrat și vezi pe aplicație că s-a terminat, nu? Sau...
0: Cu siguranță, e un exemplu bun și pozitiv, este...
2: Galbene, roșii...
0: Asociația Județeană de Fotbal Cluj. Să știți că
2: am văzut.
0: Din punctul meu de vedere, cea mai digitalizată asociație județeană de fotbal din România în acest moment. Și sper să îi detronăm
2: viitor. Am văzut, au la zi toate comisii de disciplină, tot, da. Cartonașe, și, comisiile, competițiile, toate, până la juniori, am văzut, toate competițiile aici sunt pe site, de la U7-U8 până la Liga 4-5, tot ce trebuie.
0: Da, sunt de felicitat.
2: Liga 5, Câmpia Turzii, Dej, tot ce au acolo, e incredibil.
0: Sunt de felicitat și asta denotă și transparența, adică ești deschis. Nu există, când ai rapoarte, nu le duci, nu îl bagi la comisia de disciplină, lucrurile astea nu că n-ar trebui să existe, nici n-ar trebui să ne gândim la ele.
2: Teodor Albon e acolo?
0: Teodor Albon, da.
2: Ia uite ce a făcut o femeie, da? Și da. Parcă cu Marius Stan și Ionuț Rada, parcă vicepreședinte.
0: Sincer, nu-i cunosc echipa, știu că ea este președinte al...
2: Da, știu că e și Ionuț Rada vicepreședinte acolo, fostul fotbalist.
0: Nu stăpânesc.
1: Poate, cred că un lucru important ar fi și partea de comunicare cu presa.
2: Da, uite, chiar asta, aici vreau să te ating, să ating și eu asta, că n-am văzut la București, la MFB, da, n-a existat...
1: A fost o perdea trasă așa peste activitatea din punctul presei, acum vorbesc din punct de vedere al presei. Atunci când ai realizări sau când faci niște lucruri sau încerci să faci niște lucruri, ar fi bine să apară și în media, să știe fiecare ce se petrece la cel mai important AJF din România. Nu?
2: Corect, și cel mai mare.
0: Deci, Asociația Municipală de Fotbal are un potențial uriaș. Uhum. Trebuie doar să-l valorificăm, trebuie să ne deschidem, trebuie să o promovăm și în momentul respectiv vor veni și oamenii către noi. Îmi este foarte greu să cred că noi, ca și Asociația Municipală de Fotbal, nu putem să atragem oameni cu bani lângă noi.
1: Bineînțeles, sponsorizări, în momentul în care redirecționări și așa mai departe,
0: doar și poate.
1: Pentru că dacă nu știi unde trimiți banii, nu o să trimiți niciodată.
0: Absolut. Dar nu, pentru noi nu există. Sunt câteva postări, câteva comentarii destul de rigide, dacă mă întrebați pe mine. Ori aici trebuie o persoană specializată pe comunicare, mai ales că ziua de astăzi se merge foarte mult pe social media. Și atunci trebuie să vii, să poți să mergi. Am în plan așa ceva, am în plan să găsesc o persoană pe care să ne sprijină în acest sens, ca de exemplu în weekend-uri să meargă să sâmbăta, duminica la jocuri, la toate categoriile, începând de la U7 până la seniori, All Boys inclusiv, că avem și o competiție de All Boys la nivel de București, să facă filmulețe, să ia un interviu unui copil, unui părinte ca să-i responsabilizăm, unui antrenor, după care în cursul săptămânii, rând pe rând, să fie promovate. Și atunci... Eu zic că imaginea va fi alta.
2: Da, pagina de Facebook e o rușine asta a MFB-ului, deși are 12.000 de urmăritori. Adică ultima știre să fie de acum 4 zile că a câștigat Aston Villa pe Europa League, cred că și...
0: Atâta timp cât, mă scuzați că vă întreb, timp cât se ocupă o singură persoană de absolut totul la MFB...
2: E imposibil.
0: Nu poți să faci. Când o persoană spune că se pricepe la toate, nu se pricepe la nimic.
2: Corect.
0: Bun, atunci, dacă secretarul general... pune vize, pune carnet, organizează, pune pe Facebook, ține comisii de disciplină, ține, impropriu spus, nu le ține el. Dacă ai idee, când o singură persoană controlează totul, nu faci nimic bine, din punctul meu de vedere. Ori lucrurile astea, tu trebuie să ai șef de departamente, trebuie să responsabilizezi oameni, trebuie să faci lucrurile astea pe criterii valorice, nu pe prietenii, că eu sunt prieten cu Popescu, gata, l-aduc, hai să lucrezi aici la MFB, ai un loc călduț și așa mai departe. Asta nu ne ajută să

0: progresăm.
1: Uh-huh. Da, voiam să vă întreb, printre nemulțumirile votanților, membrilor afiliați, pentru că sunt convins că ați discutat cu foarte mulți, nu? Presupun că ați luat deja pulsul ca viitor președinte sau în primul rând candidat la președinție. Printre nemulțumiri, în afară de taxe, care ar mai fi, domnule Bărsan? Principalele nemulțumiri. Deci asta cu taxe înțeleg că e prima, că sunt foarte mari.
0: Dialogul și transparența.
1: Deci îi deranjează faptul că nu-i bagă nimeni în seamă.
0: Nu-i bagă nimeni în seamă, se iau decizii peste capul lor. Nu sunt ascultați, ok, înțeleg, dar mi se pare, să zic așa, că este un must. Deci la începutul, înainte de începutul sezonului, chiar astăzi am avut discuția cu un membru afiliat, la început, înainte de începerea sezonului, înainte de aprobarea regulamentului pentru următorul sezon, se pot face întâlniri o dată pe an, înainte de a începe campionatul. Cred că fiecare își poate rupe o oră, două ore, să putem să ne așezăm la masă, să avem un dialog, să punem pe hârtie ceea ce putem face, îmbunătăți, construi, dezvolta. Uh-huh. După care să le prindem într-un cadru legal. La fel și pentru, vorbesc de copii junior, la fel și pentru Liga a 4, la fel și pentru Liga a 5. După care, în iarnă, putem să luăm pulsul, să vedem cum au reacționat la aceste măsuri, în vară, să corectăm, să îmbunătățim și așa mai departe. Lucrurile astea n-au existat. Nu au existat. Erau adunări generale în care veneau, li se dădeau o minge pe grupă, nu, Dan, sau ceva în genul ăsta.
2: Da, de cele mai multe ori...
1: Deci primeați o minge. Am înțeles.
2: Clubul, da, prima la mine se ducea tata. Deci mai venea cu o minge, nu o să-i dau numele, și cu sigla MFB-ului, de foarte mulți ani.
1: Deci aia puteai să lipești mașină, nu?
0: Da, mi se pare...
2: Da, bine, era o minge. Da. Mai primeai câte două câteodată, nu știu de ce se întâmpla ceva, și primeai și câte două... Da.
0: Adică mi se pare, vă spun, mi se pare chiar o lipsă de respect față de membrii afiliați când vin la adunarea generală să te duci să le oferi o minge. Mai bine
2: ceva de genul ăsta.
1: Lasă
2: naiba
1: mingea. Da,
2: exact. Dacă vrei să faci ceva de genul ăsta, Narcis, ai văzut că eu sunt foarte, sunt un pic defensiv pentru că fac parte, am școala mea de fotbal, este afiliată la MFB și nu o să pot să fiu foarte, să atac acum neapărat asociația municipală pentru că în general nu fac acest lucru.
1: Dar ai avut probleme.
2: Ai putea să, dacă tot vorbim de minge, ai putea să faci o minge oficială cu care să se joace peste tot, în toate competițiile.
1: A, nu există așa ceva?
2: Nu, joacă fiecare cu ce găsește pe margine sau cu ce vine de acasă. Ai putea să faci o minge oficială, pentru că sunt sigur că sunt o grămadă, o sumedenie de firme care ar spune da în secunda 2, iar la fiecare echipă sau club sau mai multe asociații sportive să le dai măcar un sac la începutul anului. Știi? Un sac de mingi. Nu, am luat și voi 20 de mingi. Acestea, mingile, 10 sunt numărul 4, 10 sunt numărul 5, cu mingile astea date de X Ulescu, vom juca tot anul în toate competițiile AMFB.
0: Da, sunt și multe alte...
2: Ca idee, știi?
1: Da, corect. Cred că, da, sunt foarte, foarte multe de făcut.
0: Sunt foarte multe de făcut. Ideea este că tot timpul ne raportăm, eu aș depăși un pic nivelul ăsta în care să vină membrii afiliați să le ofere o minge. De exemplu, există un program la Federația Română de Fotbal prin care toate AJF-urile din țară pot obține 5.000 de euro anual. Faci un proiect și Federația Română de Fotbal oferă către toate AJF-urile din țară 5.000 de euro. Ori acești bani, decât să cumpăr câte, să dau 2.000 per club, habar n-am.
1: Sau da, da, cam așa ajunge, da.
0: Depinde de calitatea mingilor. Eu aș investi un pic în perfecționarea antrenorilor. În perfecționarea antrenorilor la copii și juniori. De ce? Ai antrenori mai buni, ai și copii mai buni.
1: Foarte bine spus. Metodica are mult de suferit, și așa este.
0: Are mult de suferit, mai ales că suntem în București, în România, capitala țării. Aici avem, gândiți-vă câtă putere avem concentrată. Mă refer la experiență din punct de vedere al antrenorilor. Cu siguranță găsim oameni care vor să ne sprijine. Și putem crea acest cadru să le oferim o perfecționare...
2: Da, eu vreau să trăiesc ziua în care la MFB se va da acea lege de care tot vorbeam, Narcis, în care un antrenor nu mai are voie să pășească pe terenul de sport, pe dreptunghiul verde, fără să aibă licență. Și să aibă la gât licență.

0: Adică și chiar s-ar putea face asta, domnule Bursan, cu mare FRF, cu mare
1: voie, să-mi dea drumul la meci,
0: cu mare DPF-ul
1: și la Liga 4. La Liga 4 trebuie să ai
2: licență. La Liga 4 este implementat acest lucru,
1: dar pentru că foarte frumos
0: cu badge-uri,
2: da, care sunt făcute de către AMFB și evident că sunt făcute doar celor care au licență.
0: Și n-ar fi bine de făcut așa tuturor? Să scrie și fără, nu știu.
2: Sunt de acord, minim, adică licența ce?
1: Licența ce, da.
0: Exact,
2: deci
0: exact.
2: Minim, trebuie să existe. Pentru că, de altfel, și asta a fost una din discuțiile, să zic așa, pe care le-am avut cu cluburile. Eu mâine, dacă merg la și îmi fac o asociație sau un SRL la Registrul Comerțului, pun un nume, școala de fotbal Marcel Bârsan,
1: da,
2: găsesc 3 vecini, 4 prieteni, mi-aduc copiii, gata, sunt...
1: Exact, este o mare problemă.
2: Este o mare problemă și atunci... Dacă mă întrebați pe mine, lucrurile nu sunt în regulă.
1: Uh-huh. Nu sunt deloc în regulă.
2: Eu nu am nicio pregătire tehnică, nu am făcut nicio școală de antrenor, n-am nicio licență, da?
1: Da, noi da. Tot am
2: dar
1: încercat
2: mi-aș
1: să
2: putea
1: vorbim,
2: deschide un club mâine.
0: Da, exact cum ai lua oricine să arbitreze.
1: Nu ai cum, da. Da, nu ai
0: exact cum ai lua, nu știu,
1: ceva.
0: Mâine la Liga 5 nu avem arbitru. Bine, mă arbitrează de oricine.
2: Exact.
0: E la fel.
2: Exact.
0: Deci unul care nu știe, doar arbitrează din ce a văzut la televizor.
2: Exact.
1: Având în vedere că foarte mulți dintre acești băieți care își fac școli de fotbal au probleme în weekend, mai pleacă din București, nu știu sau nu realizează atunci când își fac școală de fotbal că weekendurile sunt ratate, sunt banate, adică nu ai ce să faci atât timp cât este competiție, nu există weekend la un antrenor. Sună și mai pune cât un prieten, Narcis. Uh-huh. Și vine prietenul să antreneze, care mai vine și în blugi. Da?
0: Da, incredibil.
1: Și în momentul în care ești obligat, acolo când intri pe poarta aia, acolo, pe ușița aia, când intri către mijlocul terenului să înceapă jocul, arbitru să nu dea voie la meci, decât dacă ai licență, iar toți antrenorii să fie afară din cadrul de joc. Da, deci sunt lucruri esențiale, lucruri normalitatea absolută.
0: Da, cred că e foarte bine cum a spus problema domnule Bărsan, adică în primul și în primul auditul, e clar. Fără că e jale acolo, poate. E clar. Auditul prima dată. Apoi clar taxele aduse la nivelul la care își poate permite până la urmă clubul, nu?
2: Absolut. Adică
0: nu atât, mi se par foarte mari taxe. Mă uitam acum și sunt o tonă de taxe, adică nu e doar asta de 40 de lei. Deci văd aici niște taxe absolut incredibile.
2: Trebuie reanalizate. Nu am spus în niciun caz, și asta o pot spune cu subiect și predicat, în niciun caz taxele nu vor fi mărite. Sub nicio formă. Deci ca lucrurile să fie clare de la început.
0: Dar sunt unele taxe care trebuie eliminate, vă spun sincer. Eu mă uit aici pe AMFB, sunt unele taxe sunt absolut stupide, adică n-au...
2: Gândiți-vă că Federația Română de Fotbal nu mai percep taxe la nivel de
0: asta zic, ce înseamnă asta? Fond garanție? Okay. Echipă de juniori? Adică...
2: Ok, înțeleg. Au alte venituri, dar au muncit pentru lucrul acesta ca să poată să susțină, să zic înțeleg așa, fotbalul juvenil fără taxe. Ori și noi putem, dacă nu avem vizibilitate, nu avem credibilitate, nu putem aduce sponsori. Dacă facem toate lucrurile acestea și ne deschidem, există dialog, transparență, mi-e greu să cred că printre toți oamenii implicați la nivel de municipiu București, în fotbalul bucureștean, nu găsim câteva persoane care să ne susțină. Ori dacă noi reușim să ne autofinanțăm, să acoperim, repet, salariile, un fond de rezervă, evident, că nu pot să conduci un AJF, un AMF, fără buget, după aceea lucrurile pot sta cu totul altfel din punct de vedere al taxelor.
1: Crezi că este de bun augur ca din sezonul următor, sper eu sau zic eu, la meciurile de Liga 4, Liga 5 și juniori mari, ultimele generații care le putem spune juniori mari, să fie obligatoriu sau obligatorie la meci ambulanța?
2: Nu. Vă spun și din punct de vedere al siguranței, da, dar gândiți-vă că am pune o presiune uriașă
0: din punct de vedere
1: financiar.
2: Din punct de vedere financiar.
0: Și cred că și pe sistemul medical, nu?
2: Haideți să fim corect, cred că domnul Narcis are dreptate. Da, gândiți-vă la nivel de București,
0: exact,
2: câte
0: exact
2: jocuri se desfășoară în același timp.
0: Asta spun. Și ai pune o presiune fantastică
2: câte ambulanțe. Ok, avem firme private,

0: specializate, dar...
1: Da, da, și alea se duc, atenție, și alea intervin în momentul în care statul este blocat, să zicem, de o pandemie sau de asta, intervin și alea.
0: Am pune o presiune uriașă pe cluburi și nu cred că vor putea suporta acest lucru. Eu sunt de acord din punct de vedere medical. Gândiți-vă că...
1: Au fost probleme apropo de asta? Adică...
0: Nu am avut în sezonul acesta, asta zic. nu am avut probleme Narcis, noi,
2: uite,
0: majore.
2: De exemplu, AJF Ilfov face acest lucru de vreo câțiva ani.
0: Putem lua în calcul un parteneriat, dar iarăși exact. ne raportăm la numărul de jocuri al...
1: Ilfov are puține.
0: Al municipiului București. Gândește-te că per weekend, deci atenție, per weekend, dacă nu greșesc plus minus în câteva jocuri, cu tot cu mini-fotbal, mă refer la fotbal pe teren redus, sunt peste 315 jocuri pe weekend.
2: Da, dar sunt și foarte locații unde se joacă 25 corect, de partide.
0: Corect, adică corect, da, dar gândește că
2: nu
0: tu...
2: trebuie să se ducă corect, o ambulanța de colo-colo. Poate corect, să stea într-un singur loc, acolo se desfășoară 30 de meciuri și ea rămâne acolo, nu pleacă la alt meci.
0: Gândește-te ca și cost, că o ambulanță cât costă pe oră și înmulțește cu, să zicem, la bazele la care te referi tu, cu 10 ore pe zi. Gândește că o să ajungi undeva, cred că la...
1: Ai nenorocit clubul de Lega 5-a.
0: Aproape, nu, 4.000 de lei pe zi, la 10 ore.
2: Eu știu, adică eu sunt Narcis, eu cunosc. Deci no, știu ce înseamnă organizarea unui joc de Liga 4-a. Doar că
0: este
2: cred
0: clar,
2: eu că la Liga, măcar la Liga 4 ar putea fi o variantă să existe un parteneriat cu o firmă, ca dacă tot vrem să mergem în zona asta, să aducem o firmă care să ne perceapă niște taxe mai mici și atunci oamenii să poată
0: să-și poată permite
2: să poată chiria, că despre asta este vorba,
0: să nu fiu înțeles
2: o ambulanță
0: greșit
2: la meciurile de acasă, că până la mai două meciuri acasă pe lună.
0: Corect, să nu fiu înțeles greșit. Mi-ar plăcea acest lucru.
2: Și mie
0: lucru
2: mi-ar plăcea, deși mi-ar plăcea, ar fi un cost mai mare.
1: Dar e costul foarte mare.
0: Este costul foarte mare.
2: Da.
0: Ori noi ne asigurăm în momentul de față că există medic sau asistent medical la teren și știți,
2: asta,
0: știți cum funcționează, există obligativitatea de a trece în raportul arbitrului două numere ale de la două autoturisme,
2: care
0: în caz de forță
1: de
0: majoră,
1: urgență,
0: de urgență, vor pleca cu jucătorul aspirat, cu pacientul la spital. Repet, dacă cluburile doresc,
2: putem pune pe tapet, dar
0: mă îndoiesc
2: ar putea fi de încercat. Știu, sunt probleme mari financiare.
0: Din
2: știu,
0: contră, știu, chiar astăzi, cunosc, repet, cu, pot să spun și echipa domnul Marian de la Arsenal Sport, am vorbit astăzi și chiar m-a întrebat dacă am intenționez să introduc ambulanță la toate jocurile, pentru că așa a auzit, poate asta e și motivul pentru care m-a întrebat tu.
1: Deci ar fi teamă, că păi nu, București nu avem probleme.
0: Nu, că punem, dacă eu aș introduce obligativitatea,
2: adică e obligatoriu,
1: am înțeles, le teamă,
0: am pus o presiune uriașă pe bugetul
2: financiar,
1: clubului. Am înțeles.
0: Și am spus că nu, dar eu nici nu m-am gândit la acest aspect, nici nu intenționez.
1: M-a mai întrebat acum cineva din București, uitați, sunt reprezentat la un club din București, dacă vreau să facă domnul Marcel Bursar ne-ar obliga să avem ambulanță la
0: antre,
1: vedeți? Înseamnă că a apărut un zvon pe undeva.
0: A apărut, păi de asta m-a întrebat domnul Marian de la Arsenal Sport astăzi, pentru că
1: deci asta e contracampanie, domnule Bârsan, aruncată de ăilalți.
0: Nici o problemă.
2: Nu, dar stai puțin,
0: eu iau partea bună
2: a lucrurilor. Da, exact, adică hai să luăm
1: bună,
2: partea bună.
1: E bună, dar e clar că împovărează financiar echipele.
2: Dacă este votată, eu nu cred că domnul Marcel Bursan se va opune dacă oamenii își doresc. Nu, dar
0: trebuie să fim realiști. Trebuie să fim realiști.
1: E bine ce spune domnul Bursa. Stai puțin că voi oricum vă plângeți de taxe că sunt prea mari.
0: Nu,
1: ce facem? Punem și mai...
0: Nu, haideți să fim realiști. Eu nu am în plan și nu intenționez să introduc obligativitatea ambulanțelor la jocurile din cadrul Asociației Municipale de Fotbal.
1: Deci nu veniți cu taxe noi.
0: Nu, exclus așa ceva. Nu-mi doresc acest lucru. Nu am în plan să măresc taxele. Nu vreau să...
2: Doar dacă își doresc cluburile.
0: Să-și dorească cluburile să mărim taxele?
2: Nu, vorbeam de ideea inițială.
1: Nu cred. Oamenii se plâng, văd aici la greu.
0: Ținând conști de istoricul ultimilor ani, nu am avut situații, să zic așa, care să necesite, ferească Dumnezeu,
2: odată
0: să se întâmple, dar nu am avut. Istoricul nu ne spune că ar trebui
1: să
0: implementăm acest lucru.
1: Eram odată la radio aici și prin Ilfov, cred că

0: jucat Tulcea, un amical, și a murit un nigerian, dacă țineți minte. Dar sunt mulți ani.
1: Da, da, era deja vorbind de Liga 2.
0: Da, fusese un amical la Liga 2, erau 40 de grade afară și era nebunie.
1: La,
0: da.
1: La Liga 3 ești obligat la Liga 3.
0: Aia da,
1: dar
0: da.
1: La Liga 3,
0: da.
1: Tot ce înseamnă FRF,
2: vorbind de alte echipe, alte bugete și așa,
0: da,
2: mai departe.
0: Da, asta zic, era un meci amical, jucat pe la prânz, dacă ții minte, da, da.
2: Da.
0: Bine, mulțumim mult de tot, că știu că ne-a spus că timpul e foarte, foarte important și este foarte ocupat. Joi, așadar, la MFB, Marcel Bârsan candidează pentru funcția de președinte al Asociației Municipale Fotbal București. Vă spun sincer, domnule Bârsan, m-aș bucura să câștigați. Pe mine m-ați convins, dacă aș fi reprezentant clubului, pe mine m-ați convins. Da?
2: Mulțumesc!
0: Dar... așa cum l-am adus și pe Răzvan Burleanu, primul din istoria României, eu l-am adus, dar nu știa nimeni de Răzvan Burleanu, mi-a zis Dan Petrescu Fibră, a sunat la radio și m-a rugat, te-am băiat care a câștigat campionatul mondial la fotbal,
1: mini-fotbal,
0: da, și l-am adus cu trofeu, venise de la Praga, în Cehia se jucase atunci. Și atunci Răzvan Burleanu l-am întrebat, ok, și ce vreți să faceți în viitor? Păi vreau să-l dau jos pe Mircea Sandu. Am râs isteric. Deci am râs isteric. Și am zis, bine, dacă îl dau jos pe Mircea Sandu, îți promiteți că o să veniți la mine imediat după vot. Și așa a făcut. A promis, a venit.
1: Păi
0: și...
1: domnul Bursa nu vrea să-l dea jos pe domnul Burleanu.
0: Da, asta zic, da, da. Nu, nu, că e la MFB altceva, e altă discuție. Chiar m-aș bucura, domnule Bursan, dacă o să ieșiți președinte, ca peste 4 ani să veniți aici să-mi spuneți, uite, ce am făcut și ce n-am făcut.
1: Păi
0: promiteți?
1: Îl chemăm mai des, nu?
0: Promiteți?
2: Vă promit ce faci acolo. O să vin și le promis și membrilor afiliați că mă voi ține de cuvânt. Nu am făcut promisiuni nerealiste, nu mă hazardez să spun că voi construi X număr de baze sportive, pentru că nu pot să dețin controlul.
1: Nu cum, în primul
2: rând. Nu am cum, dar
0: exact,
2: mă rog,
0: nu sunteți.
2: Nu vreau.
0: Dacă
2: și...
0: erați ciriac, poate puteți.
2: Da, dar contracandidatul meu a spus că el va construi 12 baze în 2 ani. Da, mă rog, este problema
0: nu
2: lui.
0: Nu există,
2: chiar
0: nu se poate în București. 12, na. Da, nici este, măcar una n-ai cum acum.
2: Este problema lui, eu vreau să mă axez pe lucruri pozitive, nu vreau să critic. Vreau să le spun doar atât, că mă voi ține de cuvânt, voi fi deschis la dialog, vom face lucrurile transparent și vom fi deschiși către cluburi și vom fi în slujba cluburilor, nici de cum nu vom fi o povară, nu-i vom încurca.
0: Da, am ținut minte, s-a înregistrat și v-am spus, 4 ani de zile...
2: Aștept să mă invitați.
0: Asta zic, 4 ani vă lăsăm, da? După 4 ani facem la fel cum am cu Burleanu, da? 4 ani, domnule, trebuie să lași pe om, că nu poți să-i zici omului, nu știu, o lună nu s-a întâmplat ceva și să-i zici, păi devine Bârsan. Păi nu e de vină, stai că abia a venit acolo, da? Prima lună nici nu știi cum vorba aia ce te-a lovit acolo.
2: Voi veni cu cea mai mare plăcere, vă promit acest lucru și vă mulțumesc pentru invitație, a fost o plăcere să purtăm acest dialog.
0: Ce să zic, mult succes vă dorim, domnule Bârsan, și în activitatea de arbitru.
2: Vă mulțumesc.
0: Uite că dumneavoastră n-ați fost unul dintre clienții mei, eu am alții, așa, dar nici la Digi, nici că să știți că chiar n-ați fost unul dintre clienții mei. Sunt câțiva arbitri care mi-e plac cum arbitrează și se vede că n-o fac cu răutate.
1: Cu
0: da?
1: Tentă.
0: Sau cu tentă, cum se spunea pe vremuri, da. Da. Mulțumesc mult și încă o dată mult succes.
2: Bine, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Emisiune plăcută în continuare.
0: Mulțumesc și ție, Dan Chilom. Și ne vedem la următoarea emisiune despre fotbalul juvenil. Numai bine, ne întoarcem.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Emisiune redifuzată.
3: Haide să discutăm de la această oră, așadar astăzi la în cadrul campaniei De ce nu fac românii sport șampionilor, campanie începută acum 3 luni de Sport Total FM, la care am muncit 2 ani și jumătate, atât am muncit șampionilor, chiar am de gând să merg cu ea în camera deputaților la final peste jumătate de an. Nu are legătură, evident, până la urmă, invitatul din seara asta, pentru că noi am discutat și cu psihologi și cu medici și cu foste mari glorii ale sportului, și Ciprian Paraschiv este o fostă mare gloria sportului, pentru că e capitanul Paul Iași și lumea și-l amintește, și noi ne-l amintim cu mare plăcere, chiar dacă a pus bazele adânc ale actualei Federației Române de Fotbal. Dar este omul care place, că este inițiatorul legii Novac, este omul care vorbește tot timpul despre sport și despre cât de important este sportul în România. Așadar, astăzi, în campania noastră De ce nu fac românii sport, îl avem pe Ciprian Paraschiv și mă bucur foarte mult că a acceptat invitația noastră. Bună seara, Cip, bine te-am regăsit!
4: Te salut, Narcis! Da, într-adevăr, și pentru mine o mare bucurie să ne reauzim

0: Mulțumesc pentru prezentarea frumoasă.
1: Ciprian...
0: Dacă vrei să trecem direct la subiect, acum nu știu cât timp avem la dispoziție, pentru că sunt atât de multe motive încât să știu și eu cum mă structurez.
2: Eu doar pot să spun că în 2 ani și jumătate o să-ți trimit și ție proiectul la care am lucrat, pentru care vreo 70 de pagini și de 3 luni am început. Am luat toate cifrele posibile, cu cluburile legitimate, cum a scăzut sportul, ce înseamnă astăzi prevenția. Și am ajuns la niște cifre absolut înfiorătoare ale Eurostat, dar și ale Organizației Mondiale a Sănătății. Practic 31% dintre adulți și atenție, 80%, am trecut de pragul anul ăsta, am trecut de 80% dintre adolescenți care nu ating nivelul recomandat. Bine, știi că ele se fac din 2 în 2 ani. Ultimele sunt 2024 și au venit și acum pe 2026. 80% dintre adolescenți nu ating nivelul recomandat de activitate fizică în România. Acum avem riscul de deces de 20-30% mai mare decât persoanele suficient de active. Adică 30% din populația țării poate să moară de sedentarism în România în momentul de față. Pentru grupele de 11-15 ani, aproape nimeni, atenție, nu mai face la școală cel puțin 60 de minute de mișcare pe zi. Aproape nimeni. Este un procent de 2-3%. Care într-adevăr există școli care mai fac înviorare și acele 60 de minute de mișcare. Suntem la cel mai jos moment în care a ajuns sportul românesc și vorbesc de sportul de masă. La sportul de performanță tu știi foarte bine, situația este tragică. În condițiile în care chiar tu ai fost unul dintre inițiatorii și inițiatorul legii Novak și susținător al ei.
0: Da, bun. Dacă vrei să-ți completez puțin cu încă o statistică, din păcate România ocupă primul loc în Europa din punct de vedere al obezității, calculate pe baza indicelor de masă corporală după studiile OMS. Dar, din păcate, viitorul nu arată bine. A fost, într-adevăr, legea Novak, care a avut și punct de vedere din partea guvernului semnat de premierul Denis Bolojan că este constituțional, a fost o hotărâre a înaltei curți de casație și justiție care spunea că este constituțională. Din păcate, CCR-ul a spus altceva. Știu că s-a făcut presiuni foarte mari de la președinți foarte influenți de cluburi și asta începem deja cu unul dintre motive. Faptul că noi nu mai avem modele, faptul că tinerii noștri foarte greu mai acces în sportul mare de performanță din cauza străinilor obscuri, pentru că nu interzice nimeni străinilor să vină să joace, dar să vină străini care fac diferența, nu străini obscuri, cum vedem acum la Liga 3, așa de mulți jucători străini, e inacceptabil lucrul ăsta. Ar fi unul dintre motive. Al doilea motiv, eu nu sunt deloc nostalgic după perioada comunistă, dar acel sistem centralizat de competiții școlare, Dacia, dar ne aducem aminte, care avea un rol coercitiv, adică nu aveai de ales, erai obligat să participi la Daciada.
2: Corect, da, împlineai o vârstă, Ciprian, erai prezent la Daciada.
0: Da, nu aveai ce să faci, și profesorul era obligat să participe la competiții.
2: Corect.
0: Vreau, nu vrei, luai contact cu un anumit sport. Mai departe, dacă ar fi să ne gândim la infrastructură, au dispărut foarte, foarte multe terenuri. Eu am crescut jucând fotbal în parcare, în fața blocului chiar aveam o parcare. Nu mai unde, pentru că parcarea a fost dată către mașini. Cursele școlilor sunt închise, după ore nu mai voi, eu seream, de fapt nici nu era gard la școală pe vremea aia, pur și simplu mă duceam în cursa școlii să joc. Nu știu, aici ca și o soluție, eu sincer nu aș mai permite niciun complex rezidențial să fie construit fără să aibă și un teren de sport. Pentru că e adevărat, oricărui edil îi convine să construiască un P+12 în loc să facă un teren de sport. Mai mulți bani aduce, evident, un bloc de către un teren care n-a. Ce bani poți să produci cu el, în afară de sănătate. Mergem mai departe. Ele discutiți medical și aici eu pot să zic, mă detașez puțin din poziția mea de președinte al Comisiei pentru Ținere și Sport din Camera Deputaților, din poziția de parlamentar și mă duc la poziția mea de cadru didactic. Eu lucrez cu fetele de la UMF Iași. Studentele care îmi vin în anul întâi, 76%, deci un procent imens, imens, sunt scutiți medical. Ca să dea la medicină, părinții se gândesc, știi, mai bine citește fata mea un compendiu, face un test decât să se ducă la educație fizică. și mă trezesc cu studenți de anul întâi în care eu fac lecții de clase 1-4. Deci nu exagerez. Elemente din școala alergării, nu știu să alerge, sunt amotrice. Și aici zic eu că e și o vină a părinților. Pentru că copilul are nevoie și de mișcare, inclusiv pentru a învăța. Copilul are nevoie să refuleze, să practice mișcare. Nu vorbim despre performanță, evident, dar de mișcare. Mai nou, până anul ăsta noi nu am avut problema asta. Nu am avut-o. Și vorbesc aici de un proiect legislativ al meu, care nu îi dau șanse foarte mari, pentru că văd că deja are revizii negative, dar până în acesta noi nu am avut probleme. Nu mai avem modele și, începând din acest an, echipele naționale, mai puțin fotbalul, au început să fie transmise în sistem pay-per-view. Avem exemplu campionatul european de handbal masculin din ianuarie, o să avem în decembrie handbal feminin, am avut performanța la tenis de masă care la fel a fost transmisă în sistem pay-per-view. Și atunci eu am venit cu un proiect care transformă o hotărâre de guvern din 2003, da? Deci veche de 30 de ani, care spunea așa, era semnată de Adrian Năstase, că fotbalul, campionatul european, campionatul mondial și calificările, jocul olimpice de vară și jocul olimpice de iarnă, mă rog, festivalul Georgenescu, aceste 5 mari categorii, trebuie să fie la liber pentru români. Și de vin s-a întâmplat în ianuarie, a fost singura țară din Europa care nu a mai dat handbalul masculin, un sistem liber ca să vadă toți românii. Am făcut, mă rog, acest proiect legislativ în care nici măcar nu cer ca la fotbal, adică să fie tot campionatul european sau tot campionatul mondial sau calificările, cer doar meciurile echipelor naționale. Restul poate să vândă, mă rog, acea televiziune, restul campionatului european sau mondial și... Și nu simt că va trece, pentru că nu știu cât de mult înțelege lumea. Noi suferim că nu mai avem modele și dacă românul și așa o duce greu, o duce foarte greu, știm, cu toți o ducem foarte greu, e și această nevinovată plăcere de a-și vedea echipa națională, nici măcar nu vorbesc de echipe de club, de echipa națională. Pe Marea Britanie are cel puțin 20 de competiții, finală Wimbledon, fotbal feminin, fotbal evident, cricketul și câte și mai câte. Și noi nu putem să dăm măcar handball-ul. Nu spun că și rugby a fost cumpărat de o televiziune care va transmite pay-per-view campionatul mondial. Handball-ul, unde am avut cele mai mari performanțe și noi acum punem handball-ul în sistem pay-per-view. Deci e inimaginabil. Mai departe, e adevărat, lumea s-a schimbat, avem gadget-urile. În aceste zile e o adevărată provocare să scoți copilul din casă. Îmi aduc aminte, Dumnezeu să râde pe mama, că striga la mine la 10 seara, hai treci acasă, mă încerc să-ți mai faci o lecție, că jucam fotbal non-stop.
2: Veneau după acum... noi, Cip, mai ții minte, veneau părinții după noi. Hai bă, acasă, ești nebun la cap că ești de azi dimineață, de a trena școala și tu erai pe terenul de fotbal, așa este?
0: Exact. Și chiar și în școli, uite, nu mai avem infrastructură în școli. Eu, spre exemplu, mi se întâmplă când am ore cu studentele mele, că vinerea mă duc și îmi țin, mă rog, jumătate din urmă cât mai am, încerc să-mi țin și, mă rog, să merg și de cariera universitară, că până la urmă aia e meseria mea, politica e relativă, și vin foarte mulți studenți care îmi cer să joace basket sau tenis de câmp pe terenul din fața felii de sport unde fac eu cu fetele. Dar ce să vezi? Studenții care îmi cer sunt toți francezi. Deci n-am văzut un român, numai francez, pentru că poate ține și de un anumit standard de viață, de anumite educații, de, nu știu, sportul să fie o prioritate națională. Ce prioritate națională când sportul e subfinanțat? Noi nu avem un minister al tineretului și sportului. Când deși te înarcesc că premiile marilor sportivi care ne mândrim, nu, adevărații, reperele în ambasadă, reperele da, de ambasadori ai România, sunt date de mari sportivi. Din 2024 noi am mai plătit un premiu la un sportiv care a obținut o performanță de nivel maxim. Și noi vrem ca tinerii să se înzețe către sport. Dar situația este cruntă. Sincer, nu-mi dau seama cum putem să o îndreptăm, când am dat doar aici câteva exemple așa pe larg. Pare că totul concură împotriva, nu știu, copiilor noștri să fie îndemnați către sport. Nu îmi dau seama dacă noi continuăm în ritmul ăsta, nu știu, ar trebui un pact la nivel național. Toate partidele politice, toți factorii, antrenorii implicați, părinții implicați. Altfel, eu văd lucrurile din ce în ce mai grave. Și Ai spus-o și tu, uite, imposibil la sport de performanță, nu mai avem rezultate. Chiar nu mai avem.
2: Dar apropo,

0: Apropo, Cip, pentru că tu ești în Camera Deputaților, acum e și președintele Comisiei pentru Sport, crezi că se mai poate face ceva? Adică există discuția asta la noi de foarte, foarte mulți ani, că sportul mai este o prioritate. A spus-o la un moment dat Tăriceanu și cumva a intrat așa în ADN-ul românului, dom'le, sportul nu e o prioritate și vedem asta. Ai spus-o, la ora de educație fizică și sport cea mai importantă. Terenurile de handbal, care erau toate școlile erau făcute terenuri de handbal, nu de fotbal. Toată România avea doar terenuri de handbal și terenuri de basket. Aveau și panouri, țin minte, deasupra porților unele dintre ele. Foarte, foarte multe dintre ele. Dar tu crezi că se mai poate face ceva? Adică simți că în momentul ăsta România, da, oamenii care ne conduc, ar putea să se schimbe, nu știu, nu acum, în 10 ani, Să simți că în 3, 4, 5 ani lași ceva și poate peste 10, 15 ani se schimbă lucrurile în bine.
1: Bun, eu niciodată n-am să-mi pierd optimismul. Eu chiar acum m-am întors de la o conferință care a durat, cred că vreo 5-6 ore, în care mi-a fost prezent și ministrul educației și domnul Mihai Dimineanu și primarul Bucureștiului, domnul Ciucu, și secretar de stat din Ministerul Sănătății. Cred că am avut peste 15 campioni europeni, mondiali sau olimpici. Și le-am expus și toți am auzit acolo exact ceea ce ți-am spus. E o situație dramatică. Trebuie să încercăm să găsim soluții, să mișcăm lucrurile, altfel va fi din ce în ce mai rău. Uite, te mai dau un exemplu. Pe vremea mea, șata Anarcis, era ieftin să faci sport. Adică eu când am început fotbalul la Poltin în Căiași, poate îmi luam o pereche de ghețe. Da, o pereche de ghețe îmi luam. Oare acum un părinte plătește cazare, plătește transport, plătește echipament, ba mai mult s-au ajuns să plătească inclusiv antrenamentele, să fie o taxă lunară.
0: Corect, așa este. Chiar și la stat am văzut plătesc, deci chiar și la cluburile, cluburile de stat, la cluburile primăriilor, cum sunt astăzi, că primăriile se ocupă, Consiliul Local și de Țene, am văzut că oamenii plătesc hrana. Adică vine, se duce sportivul, plătește pe lângă, cum spui tu, echipament, dar plătește și hrană. Adică el dacă merge o dată pe săptămână, se duce, scoate la o masă, banii aia sunt dați tot de părinți. Atenție, nu plătește clubul respectiv. Mi se pare absolut șocant. Adică și la grădinițele de stat să se plătește hrana, 500 sau 600 de lei pe lună. Nimic nu mai este gratuit. Nici măcar în sistemul de stat al sportul, exact cum spui tu, sportul de performanță costă bani peste tot.
1: Da, și tocmai de aceea un alt proiect legislativ care recunosc ideea nu mi-aparține a fost preluată de la strigătul lui Gică Hagi. Din luna septembrie voi începe dezbateri cu mediul de business, am aici parteneri pe cei din diplomacy sport, mă rog, că sunt un ONG mai puternic. Să găsim acea vorbă din marketing, what's in it for me, adică ce determină pe acel investitor, pe acel om de business să dau bani la sport ca el să aibă de câștigat. E clar că și el, ce are el de câștigat dacă de la sport? Și aici chiar vreau să chem oameni de business, pentru că, bă, omule, zi-mi ce vrei tu, ce facilități fiscale, habar n-am, un TVA mai scăzut, poate impozitul pe profituri. Tu știi mai bine că tu îți conduci business-ul, să ai de câștigat dacă tu dai bani la sport. Bine, fără să fie, că și aici este un risc, să-ți faci tu o subcompanie intragrup, ceva de genul, și banii să-ți virezi toții, vezi, doamne, îți faci tu un club al tău, dar tu banii ți-i rulezi. Nu, pur și simplu, că până la urmă e o chestie, nu știu, ne gândim la copiii noștri, că nu trebuie să fim chiar atât de ticăloși. Bă, ne gândim la chiar copilul meu, copilul tău, copilul ascultătorului. Hai să fim, toți să înțelegem că e o situație dramatică și hai să ajutăm. Și sper să găsesc o nouă lege a sponsorizării, pentru că se pare că această lege care e foarte veche nu ajută foarte mult. Și repet, ideea vine de la Gică Hagi, în orice țară, și are dreptate Gică. Uite puțin în țările mari, ce companii puternice finanțează sportul și la noi? Nu zic, când vezi o acțiune de marketing, că îi scoți într-un supermarket, îi dai niște decori, ori acolo sunt acționari principali la cluburi, foarte multe companii. Și hai să găsim și această variantă, ca omul de business să vrea el să dea bani, pentru că știe că are de câștigat dacă dă bani la sport. Dincolo de partea cu sănătate, dincolo de partea copiii, inclusiv el ca om de business, câștigă mai mult dacă dă la sport.

0: sper să meargă și acest lucru. De altă parte, eu sunt extrem de sincer față de Sinan Arcis, inclusiv în comisia mea, pe care sunt onorat să o prezidez. Se votează cumva algoritmului politic, nu neapărat cei cel mai bun și trece. Și am exemple de proiecte frumoase care nu au mers mai departe. Uite, să mai dau exemplu de un alt proiect, care, culmea, a primit aviz favorabil, să vedem cum va fi la vot. La acest moment, și aici e o problemă, un sportiv poate fi reprezentat la instanțele de judecate, la comisiile jurisdicționale, de către un avocat sau el, evident, în persoană. La Liga 1 n-ar fi o problemă. Plătești un 5.000, cam de aici pleacă taxa unui avocat. Dar ce te faci când cobori la legile inferioare? Dar ce te faci când cobori la copii și juniori? Pentru că atunci când un copil și junior termină junioratul, ai cel puțin două comisii jurisdicționale, tu nu-ți permiți un avocat și te păcălește și vezi că cariere frânte, vezi contracte pe 10 ani în care ești sclav și nu mai ai nicio șansă. Adică degeaba îi dai șansa unui sportiv să se apere dacă nu-i asiguri și asistență pe măsură. De asta am venit cu propunerea ca și consilierul sportiv, e standardul ocupațional, care tocmai cu asta se ocupă, să poată să reprezinte sportivi. E adevărat, la preț mult mai mic. Eu nu mai aștept ca jucătorii de Liga 1 să apeleze la un consilier sportiv, dar copiii și juniorii, jucătorii din ligile inferioare, ar trebui să aibă acest sprijin. Sper ca măcar acest proiect să treacă, sincer, că de toți în beneficiu sportului la finalul zilei.
1: Da, sincer, eu spun, în toamnă vrem și noi să ajungem, eu cu Daniel Nazare am și vorbit și toți de la radio, o să strângem tot ce am discutat cu oamenii din sportul românesc, pentru că i-am luat pe absolut pe toți să-i avem, ăsta este planul nostru, mă refer la super nume, și avem și psihologi și medici, și ne spun doctorii ne-au dat niște cifre absolut înfiorătoare, Ciprian, despre copii care au probleme cu respirația, da? Îi vorbesc despre mediul aerob și anaerob tocmai din cauza faptului că nu ies din casă. Și atunci când ies din casă, nu știu să alerge, nu știu să pună piciorul pe pământ, nu știu să meargă. Și zic, păi apar niște probleme. Spuneau, am discutat cu un doctor în vârstă care ne spunea că păi acum 25-30 de ani niciodată nu mi-a venit vreun copil cu asemenea probleme. Și discutam și cu sociologi care ne spuneau că și calitatea vieții, deși ai impresia că a crescut, nu a crescut. Pentru că zeci de mii de mașini în trafic, blocuri peste blocuri, fără locuri de joacă, fără verdeață, nu, astea scad calitatea vieții. Nu o cresc. Faptul că stai 4 ore în mașină, 2 dus, 2 întors, asta nu înseamnă calitatea vieții crescută.
0: Corect. Plus că pe vremuri chiar erau competiții și eu mă bucur că am fost în federație, că am dezvoltat astfel un proiect imens, se numește Împreună Suntem Fotbal, care avea la momentul când am plecat eu vreo 17 competiții la nivel național. Dar gândește că acei copii din mediul rural, ei nu mai au la ce competiții să participe. La acest moment nu mai au competiții. Și noi trebuie, ei sunt tot parte din România. România rurală e jumătate din România, să zicem, nu? Și acei copii pur și simplu nu există, nicăieri, nu mai sunt acei domn trandafiri care, nu știu, antrenorii pe vremuri primeau bani și se ducă să facă selecții în mediul rural. Și cum ai zis tu, calitatea vieții, păi hai să fim realiști, păi noi avem așa mâncare, nu știu, injectată cum e acum, o roșie, era roșie, ridiche, poate nu mâncam așa bine, nu știu, mâncam soia, dar... Eu zic că mâncam mult mai sănătos decât în ziua de
1: azi. Păi da, soia e sănătoasă, ai văzut că, sportivii japonezi și chinezi susțin că alimentația cu soia este foarte, foarte importantă pentru performanța lor. Adică la ei soia este alimentul de bază al sportivului de performanță. Și uite unde sunt chinezii și japonezi, unde suntem noi, nu?
0: Adică exact, mă uitam la o chestie chiar foarte interesantă, bine, bat câmpii acum, recunosc, la chinezi. Mai scump sunt acele gheare de pui, nu știu, gheare, că sunt gheare de pui decât pieptul de pui, pentru că au colagen, deci ghearele de pui care la noi, nu știu, sunt date la câini sau nu știu.
1: Exact, le dai hrană la animale, da.
0: Da, e mult mai scump, deci nu știu, că era, să zicem, $18, să zicem, că erau ghearele și pieptul era $6, adică e cumva o scară inversată la noi în România și nu e bine, le lipsesc inclusiv specialiștii care erau pe vremuri cu... Frate, deci chiar aveam super specialiști, chiar pe nutriție, nu se numeau ei așa, dar îți spunea foarte clar, e adevărat.

0: poate am mai crescut și noi cu cartofi prăjiți. Acum am o colațiune, paste, dar nu se întâmplă la nivelul de jos. Nu se întâmplă.
1: Nu, așa ne spuneai atunci, când pierdeai cât un meci, nu știu cum... Așa ne spunea. Ce ai făcut, mă? Ai mâncat cartofi prăjiți și pe post de friptură ai întins pâinea în untură și ai zis că ai mâncat friptura. Așa ne spunea. Așa ne spunea.

0: perioada aia a fost cruntă a junioratului din punct de vedere al alimentației, dar cum spui tu, era o mâncare neinjectată, adică dacă prindeai ceva de la țară, știai că era crescut de bunica fără să pună vreo tâmpenie în mâncarea aia.
1: Chiar și la oraș nu găseai, să uite puțin orice, dar orice, nu știu, din orice aliment ai să vezi cel puțin 3 euro scris pe el, un potențator de aromă, de gust, de culoare, de plici, nu mai există, deci nu mai există acel produs bio, acel... Și eu cred că acum toți românii, nu știu, eu cel puțin fac piață, eu mai rar mă duc la supermarket, dar eu în fiecare sâmbătă, duminică, mă duc în piață. Acum eu sper ca țăranul ăla român care îmi vinde acele ouă sau oricum eu cred că are o calitate superioară față de ce găsesc în supermarket, de părerea mea. Și ar trebui încurajat acel lanțul scurt de aprovizionare de la țăranul român să găsim în supermarket, dar nu găsim, din păcate.
0: Dar nu știu ce să spun aici, săptămâna trecută am avut o toxinfecție alimentară cumpărând niște roșii din piață de la o tanti care spunea că nu le-a stropit cu nimic. Dar știi cum e, că țăranul de multe ori... La fel primește niște sfaturi de la unul sau altul și nu are măsură și dacă vede că alea se fac frumoase și cresc și așa mai departe, tot îi dă cu ce găsește. Și aici este o mare greșeală, iarăși lipsa de educație în agricultură, care nu mai există nici asta, apropo de educația sportivă și la agricultori este o mare problemă, adică cumva tot sistemul ăsta pare că eșuează... Cade așa peste noi, Ciprian. Asta zic că...
1: Da, uite, eu vreau să revin pentru că mi se pare ceva admirabil, admirabil ce faceți voi. Dacă tu și cu Daniel spuneți că veți strânge un material care poate s-ar putea transpune într-o inițiativă legislativă, eu chiar vă invit la comisia mea în care să invităm membrii tuturor partidelor, foarte important, să fie un proiect transpartinic ca să fie și susținut la vot, să semnăm cu toții, să inițiem... Pe munca voastră, ceea ce, repet, încă o dată vă admir și vă respect, pentru că foarte puține lucruri de astea bune mai auzi în ziua de azi. Adică, efectiv, ceea ce gândiți voi, gândiți pentru sănătate, pentru viitorul României, pentru că asta practic faceți voi. Eu sunt total deschis și vă aștept cu drag la comisie, dacă aveți materialul, eventual să gândim împreună ce am putea scoate de acolo, ce proiect legislativ, poate la nivel macro.
0: Păi noi asta vrem, fix asta vrem, noi vrem să cumva să readucem conștiința asta a poporului cât de important e sportul în comunitate. Și ora aia de educație fizică și sport, că dacă plecăm de acolo din momentul ăla de la 6-7 ani, de la clasa 0, cred că lucrurile se pot schimba. Exact cum ai spus tu, de acolo trebuie plecat, de la copil. Că dacă nu vorbim de sport de performanță momentan, pentru că acolo e altceva. Adică dacă tu vrei și știm cu toți, dacă vrem ca lucrurile să se schimbe, trebuie schimbate fix din momentul în care copilul ăla învață să alerge și să simtă plăcerea de a se juca cu o minge, de a se juca cu o rachetă de tenis, de a se juca, nu știu, cu o bicicletă, cu absolut orice, care să îi aducă și un beneficiu sănătății.
1: Absolut. Și da, lucrul ăsta se poate face doar din punctul meu de vedere legislativ, fie că vorbim de legea educației, nu știu, cu numărul de ore în școli, cu stimularea, nu știu, ok, nu merg atât de departe ca la sistemul american, unde dacă ești sportiv bun, primești automat bursă la universitate, nici nu mai dai niciun examen, ești văzut ca un ambasador care face reclamă universității. Și mă mut acum la, din nou, din păcate, la sport de performanță, avem legea sportului caducă, depășită tot al total. Deci dacă n-am amendat legea sportului, mai eu cred că am cel puțin 10 amendamente care mi-au trecut, plus încă vreo 10 proiecte legislative, doar eu, dar gândești că nu sunt doar eu. Deci e o lege depășită, acel HG de punere în aplicare a legii 1447, la fel de depășit. De la partea legislativă, repet, dacă voi faceți, nu știu, un draft 70 de pagini, 10 pagini, habar n-am câte, și ne punem cu toții la comisie și gândim, bă, nu știu, avem această axă, elevul, ce trebuie să facem pentru el ca să miște? Gândim proiectul ăsta legislativ, amendăm legea educației și mergem mai departe, amendăm legea sportului și tot așa, eu zic că chiar lăsăm o floare în urmă, mă rog, mă special voi, dacă prin acest proiect admirabil pe care eu îl respect și, și vă felicit, vă felicit pentru că nu, nu prea mai e des în zilele de azi cineva să facă un lucru fără să aibă un interes ascuns în spate sau să urmă.
0: Nu, noi chiar ne-am gândit, sincer, am stat cu Nazare și cu băieții aici la radio și am zis, bă, hai bă să facem ceva, dar nu așa. Și am de 2 ani jumate, am strâns toate datele astea și acum am început de 3 luni să îl punem în practică și la radio, vorbim cu toți oamenii. Și la fel am zis, stăm 5-6 luni să vorbim cu toți, din toate sporturile posibile, din învățământ, din medicină, din sociologie, din toate domeniile și după 6 luni undeva în toamnă, după vacanța parlamentară, mergem în Camera Deputaților, ne-o primi cineva. Uite, vorbim chiar cu tine că ești chiar președintele acestei comisii. Doamne ajută. Și poate ne-o asculta cineva. Știi cum e. Încercarea moarte n-are până la urmă. Dar trebuie făcut ceva. Că dacă stăm așa și doar plângem și le spunem oamenilor, domnule, nu mai facem nimeni sport, dar hai să facem ceva. Că dacă stăm așa și doar ne plângem, nu se întâmplă nimic. Nu vine peste noapte, nu știu, Giangavelea și ne scapă pe toți. Știi?
1: Așa e și ce mă ajută pe mine și pe colegii mei deputați, să zicem, cel puțin din comisie, n-a faptul că voi intervievați din tot spectrul, cum bine ai spus, chiar și medicină, uite, și aici putem să intervenim pe legislativ. Și, nu știu, mari campioni, mici campioni, antrenori, orice faptul că voi aveți timpul ăsta pe care noi nu-l avem. Da, noi facem dezbateri, dar mai mult de o dezbatere pe lună, cel mult, nici atunci nu reușești să o faci. E un plus fantastic pentru noi, pentru că veniți cu un background foarte puternic și eu zic că oricine poate să aibă o idee extraordinară care, nu știu, mie nu-mi trece prin minte, poate ție nu-ți trece prin minte, orice idee extraordinară adunată acolo, știi, grăunte cu grăunte, poate să iasă la ceva, la finalul zilei ceva fantastic și chiar să marcați locul, chiar voi, cei de la Sportul Tale FM, puteți marca locul prin acest proiect.
0: Abia așteptăm să ne vedem în toamnă, când terminăm, chiar o să te căutăm, Ciprian, cu băieții de la radio, venim toată echipa, o să venim acolo, ne îmbrăcăm frumos la costum, da? Și ne prezentăm, nu venim cu ghetele, cum spunea ție pe vreme,
1: cu trei
0: perechi de ghete, da?
1: Ca să vă îndemn, să știți că am una dintre cele mai frumoase fel de comisie din tot Parlamentul, care este mare, deci în jurul meu în cap cam 60 de persoane, deci este și mai este loc și în spate, este loc pentru toată lumea, foarte frumoasă, cu televizoare, cu microfoane, ai vorbit, ai apărut, toată lumea te vede, deci chiar putem lucra profesionist în momentul în care veniți la comisie și eu sunt convins că, indiferent de partid, orice coleg de-a meu se va bucura să audă că, mă rog, voi care cumva reprezentați societatea civilă, veniți spre noi cu un astfel de proiect.
0: Mulțumim mult de tot, Ciprian, pentru că ne-ai ascultat și mulțumim mult de tot pentru prezența radio la Sport Total FM. Știm că ești foarte, foarte ocupat, de aceea avem de ce să-ți mulțumim și să ne auzim cu bine și sănătoși și hai România, chiar dacă nu suntem la mondial.
1: Doamne ajută, hai România și eu vă mulțumesc pentru șansa de a vorbi la dumneavoastră la radio.
0: Numai bine, mulțumim mult de tot.
2: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri

0: sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Sport Total FM. Este ora 0.

Come on, join the joy line, everybody. Get your tickets in.